مظهر محمد صالح راوشکاری دارای سرکوزیران عراق علید که 40 میلیون هاولاتی سودمندن لموچه لسرطای قیرانه کشوه ده بود 14 تریلیون دینار لناوخوی قرس کراوه.

اینجا اچینه دیمه نراسته و خوکانی نرویچ لبه رو رسمی مالاوی کردن لپادشای نرویچ ایسا بر رواچه پاشا هارالدی نرویچ هارالد بتمنترین پاشای فرمان روای اوروپا هست لتمنی هشتا و نو سالی ها کوچی دوایی کردو هاکونی کری بریاره ببیت جیگروی او شازاده جنشینه لتمنی پنجاو سه سالی هشتونی باو چه گرتو تا کراکشی زور گنج نیه امرو کشکی شهانه نرویچ لراغن روی کابلاوی کردو توالت بخمه کی زور قولو مالاوی لپاشا هارالد راگینی اشا هارالد روژی هینی 28 اب کجمر 635 خولکی بیانی بکاتی ناو خوی ولاتکا لن خوشخانی زنکوی اسلو کچی دوائی کردو لدوائی راگندنی کچی دوائی پاشا علاکان لسرتا سری ولاتا با نیوی ستونکان دابزن راون وکو ریزک وکو هاو خمیک با بنمالی پادشا اوکات پاشا هارالد که لسالی 1991 و پاشای نرویجه لحفده آبا و باهوی جوری کی تایبت و مترسی دار لکم خوینی بناوی هیمولاتیک انیمیا لن خوشخانی اسلو ماواتا و حتا اکو امرو گیانی لده زاو روژی پنشما کشکی شهانه رای گیاند که تندرستی هارالد تک چوا لدوخه که زور مترسی دار لدوای روژی کو 35 سال لپادشایتی هارالد امرو کچی دوائی کرد ام دیمنانی که بینه نستا اما دیمن راست و خوکانی اسلوی نرویجا و که بینن خلکی که زور زور که بوتا و هم لبیگمان برپرسانی سیاسی و حکومی اولاتا همیش لحولاتیانی اولاتا و که خم در برینک چونه تا بردم کشکی پادشا اتاوکو یاره لیوه ترمکی بر رب کره کرکی هاکون هاکونی هشتمی پیوتره لدوی کچی دوی باوکی هارالدی پنجم اتر او کرسی پادشایی ولاتا که

0: حزب كيسرك وزيراني استا 66 كرسي هي وبارتي مسيحي ديموكرات 19 كرسي وبارتي ليبرال كان شخاوني 16 كرسي لصال 2022 ام جروبه توانيان بچندنگي كم لا چابرو كان برنو ماوي ام 4 سالي بيشو راست روا كان حكمراني السويد من لسرم بابته ولا سر برسي خبر بجير كرني كردان لسويد گفتگو لگل میانه کم برای کیجان کریمی پارزر و بربجر کم با پارلمانی سوئد خاطر کیجان سلام لب زور زور خوشحالم لگل تام با سرتا باسی که البجار نکانی سوئد من با که بگشتی فرمو
1: زور زور سپاس سپاس با او در فتح که دعوتان به من زور خوشحالم که بج دارم و هلی ریش و سلام رزم هی با توابی کردانی جهان نکر کردستان سپاس
0: باشه باس یک من با که بزنی البجار نکانی سوئد کی دست به کات چون بهت چگرینگی کیه و پیامشتن با هم حال بجار نانه چیه؟
1: بله زور زور سپاس و پیم خوش هلی رو و لعولا بگینم که او دندانی او پروسی دموکراسی زور زور گرینگا به تایبت با دوسی کرد با کردانی که لسوید جین و بخوشی شو و خوتن و تن کردانی که زور زور بجدارن لو پروسه ها لهمو دیاره حزب جیاواز کنه بجداریان هیا بلان بخوشی و لناو سوسیال دموکرات کنه که حزبی من اندامیم و خوم کندید کرد و بای پیموه زیادترین کسی کرد من هیا لو حزبی
0: جیاوازی حزبی که برستان و که سوسیال دموکرات چیه لگل حزبی که دی که سرکی راست رو کن بنمونه حزبی دموکرات کنی سوید
1: توانم بلم سرکی ترین پرسیاری ام حال بجاردنا براستی اوه که آیا سویدی که یک گرتو من هبه یا نه وک خودم بستن کرد بشکراو با لعنی چپ و راست و استایش براستی مترسی که زور زور لسر سیاستی سوید هیا اگر لعنی راست کن بینا ده سالات که چند سال لراستی ده سالات یعن هبوه بلام لناراست و خو بلام اگر ام جهره بی بنوا و پشان دره که نزیگ دوانزه کرسی اتوانم لن دوانزه وزیر وره گرن جا او مترسی که او نه گوره زور زور گوره تره لوی که پیشتریش همان بوا
0: با چی مترسیه؟
1: بله اتوانم بلم سویدی که انوه که براستی یگرتونه به اتوانم بلم پرسی پنابرو خلکانی که وک ایما کلیرین کردویانه با پرسیاره که و ایما براستی زور کشین با اولاتا لبری اوی که ایما وک نونرک حساب کن که وک اوی که ایمش بجدارین لو کوملگو که همو من بجدارین لکارو لبانوعشی و ایما بجدارین لکوملگیا و بخوشی شو حزبی من که اندامیم و حزب چپکن راست برعکسی اوانه و ایانه به سیاست برای و برن و اشیانه به سویده که یک گرتو بید به شوی که خلکانی پنابریش هست کن که اوانیش بشه کن لو سیاستا لو جیانی هاو بشه خاکی سوید یعنی زور زور شده که براسی لی که جی مترسیه و ام چند سالی آخریش دیو معنی براستی که سیاستی زور زور گرانکاری بسرات تو سیاستی کوچ برند زور زور گرانکاری که زور به پلیتی درست بوا که پیشتر یاسای سویده براستی نمندی و یاسای سوید باو بناو بنگ که زور وقتی بید که زور زور پیاده چونوی لیکن بلان ام چند سالی بینیو معنی یاساکان یعن به اونه به پله گران کاری به سره ناوه که خلکانی خوشی یعنی براستی فریا نکوتون ته بگن که او همو یاسای انگوری و جا بایگ بین سر ده سالات به تواوی حزب راسته که او زور مترسی هیا
0: ام چهار سالی پیشو لسوید چه فرمان روا بو که حزبی ده سالات دار بو راست روا
1: بله توانم بلم لقی راست کن بون نگ راست رو کن مدرات کن وک باست کرد اوان گورترین حزبی اولانن بلم به هاوکاری حزب راست که توانی ویان سیاست کن جیب جیب کن و اوش براسی واقعی نکو سیاستانی اوان توانی ویان کاری لسر بکن زختی حزب راست رو کو که براسی براچلک راسیستی و لسیستمی که فاشیستی و هاتون که زور زور خطری های براستی بو سر خلکانی کی وک ایما
0: هجمونیان چون بو ام چهار سالی که چهار سال رابردو خلقی هاولاتیانی سویت الان چی داوکاری شقامی سویدی چیه؟ چین اوشتانه که است زور گرنگن که هم کورد هم سویدی هم همون نتوکانی که لسویت داوایه کن لحکومت؟
1: بله، لسویده تو هم بلایم چند سال آخر پرسی اصاییشو یکسانی زور زور گرنگ بوا گرانکاری که زور دروز بولن لحستی نا اصاییشی لکاملگی سویدیا اویش بچن هکاری که جاواز هیا توانم بلایم بیکاری زور زور زیای کردو لسوید که سروز صدان هزار نفر بیکارن لسوئد و بداخی شوا سیستمی خویندن لسوئد زور چو بدواوا و اوانیش هندگ لو پرسانن که سوسیال دموکرات کن براستی اینوی کاری زور زور زیادری لسر بکن
0: باشا بس اکیو من باب کبزاین چون حوله ایت لپال بگو من سیاست کردن و خزمت کردن با سویت چون حوله ایت ببیت دنگی راندی کردیش لناو پرلمانه لسویت
1: بله من زور زور سربرزم با کردبونی خوم و کچه که هر لیانزه سالی و هاتوینا سوئد من رچلاکی کردی خوم لبیر نکردوا و دائمیش کارم لسر کردوا بوی که هم کرد بدن سینی لکاملگی سوئدا و بخوشی شوا حزبی و پارتی سوسیال دموکرات که من اندامیم همیشه پال پشتی کیسی کرد بوا جا بایا دلنیا بن لوی که اگر من حال بجرد ریم بردوام بم لو کاره که چند سالا پیشتریش کردوما و بشگم بشوینی که آوا حتما دلنیا بن لوی که زور کاری زیادریشی بو کم
0: باشا یک یک گرفتکان و که اماجش پیا بگو من پرسی پنابرانا هرچی حزب راست روکان نک بتنها لسویدا لطوابی اوروپا و بگره لبریتانیاش پرسی کچ برانیان کردو به یک یک لا پرسه سرکی کن با بو حلب جاردنی اوان زورتون لدجی کجبران وستاونه تا و کمالک چهار سر و بجاردی قرسیان خصوطه بردم کجبران ایو چون برگری لو بریارانه کن که ما فی پنابری و معنوی کردانی سوید مسوگر کن یعن هچ پنابری که دیکه بلنه و سویده
1: بله خود بس اکی باشد کرد لوی که سویدیش یکی که لولاتانه که براستی تأثیری زوری ها بوا به های اوی که ولاتانی تری اروپایش زور گران کاریان به سراحت و سوید وگه گره خودتان اگه در بین 2015 و یکی لو ولاتانه بوا که زورترین پنابری ورگرت و لأروپا و به هر شی و یکیش بیت زور زور اصاییه که او ورگرتنیش هندک مشکلیشی لگلا درست بو به بلام وقت سوسیال دموکرات همیشه بلامانه و گرنگ بوا که ما فی پنابر ابه بپارز رد لهرچ حاله که بیو تند راگرتنی یا ساکن نابه ببنا هوکاری یعنی ویه که زرر با تاکی کن بدرد لخاکی سویده و به تایبتی جتوانم بلا ما پارزر خوم رو رانا کار لگل زور خلکانی که کم که داوی پنابریان کردو لسوید یعنی ویه اقامکانیان تازه اکنه و سالانی آخر و توانم براستی بداخه و بلم خوم بچاوی خوم و لکیسکانی خوم رو جانه ابینم که خلکانی زور زور زور پیوی گیروده بون که یا سکان زور گران کاری بسره هات و براستی پیویسته کت وک حزبکانیش کار لسره و بکن که
0: اما دن حزبکان که فشار کن با گرینی ام یا سانه؟
1: بله تو انم بلم سوسیال دموکرات کان لم چند سالی اخره اوانیش یعنی خوش من تو انم بلم چون که خون بشه کم لو حزب امش مجبور وین تارادیک هو ولا سرو بین کا تارادیک لگل ولا تکانی اروپا یا خومن رکخین بلام لگل اویشا بینیو مان کا زرری تاک کسکان زور زور بون و توانی میشنم چند سالی آخر پی به حلکانی خویانا بنین که هنده غلط کرا ولی یاسا کانا که ابی چاک سازی لسر بکرد به تایبت یاسا بو گنجان اگر که ابن 18 سال بو نمونه حسابی گوره هم بو کرد بیدای که باوگا توانن بیان نیرنو بو ولاتکانی خویان اما براسی لیاسای نیو دولتی و لیاسای سویدی ششتی که زور زور نمویا بو یا سوسیال دموکراتکان هرچن خوشن هندک جر لپروسی یا سادانه کانا بجدار بون استا ابینن که به چکسازی باشتر بکره تو کاری باشتر بکره بوی تاک کن او نظره ریان پینگت
0: باش تو اندامی لیژنی بازاری کاریشی لە شاروانی ئۆپسلاید چه پلانێکی هەیە بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی بێکاری لەنێو کۆچبەرانە؟

0: بله من ام چوار سالی اخیر اتوانم بلم اندامی هم او او لقبم بلام لقلاویش ل شهروانیه اندام بوم ام ام پرسیاره که جناب دیکی بو شاری اوبسالایه که من کارم تیا کردوا اوبسالا نزیک ساعتی ل استکهلم و دوره بوانی که جغرافیس سوید لوانه نزانن بخوشی و تیایا کاری زور زور من کردو بوی خلکانک که زمانی سویدی نزانن براستی زمانی سویدیان بزوترین کات فیر بن و پیش منوای خویندن و راهنن لگل زمانی سویدیان رگایی که زور زور سرکیه بو کردو زینو چون که بینیو منو خلکانی که بکرن یان سویدی نزانن براستی زور زور مشکلیان هیا لکومل گیا و به طیبتیش او جنانی که خارجین و به هوی اوی که مندالیان بو نه انتوانی و پچنه دره و بو کار کردن زرریان زور لیدره او چند ساله بو یکی لسرکی ترین کاری ام چند ساله من او بو که لقه خویند یعنی خویندن یکن زور زور بهستر کن بوی خلکانک بزوترین کت بینن کاریان دست بکوه تو بوی که زمانی سویده کشن زور زور باشتر ببیت
1: باشا باسی اوشم کر لسرت آتم ماشالله 52 کرد بر بجیرن امسال بو هلبجار نکانی سوید پامی تو چیه بو هاورا کردکانت که خوان بر بجیر کردو اگر لپارت جاوزکانی دی کش بنو ایدیولوژیشتان وکو یک نبه بلام بگوان کردبون هر کمانکاتا پامی برستان چیه بو
0: و بدل نیایش و زور زور خوشحالم که زور بی او هاونشمنیانی که لسوید جینو بجدارن لو لم پروسه از آنم زور بی آن ناسمو زور زور سر برزم بوی که کرد اونده بجداره لپروسی سیاسی ولاتی سویده و زوری سیر نیه چون که اما وک کاملگا ابی بلم وک کرد اما بشه کین لو اونه زور من بسر هاتو وک با کردی خو من علین و بویا پروسی سیاسیش من زور بلا و گرنگا و دلنیایشم لگلوانی که قصاکین او هاورانی که بجدارن دلنیام اوانیش به همان شیوه کیسی یعنی پروسی کیسی کردیان بو مهمه بویا زور زوریان بلا و گرینگه و هیوادارم اوانیش به همان شیوه چون منیستا بیره که موقع اگر حل بجیر درم اوانیش پرسی کردیان لبیر نچید و بردوام کرکن بو کردکانی سوید هرچن همو من بو و کردی حال نبجر درین کار کن به همو کاملگه بلام کرد بون من و خود گفتت یک من خد لو پروسه و هیوادارم اوانی جواب من دلیان با کرد و کردستان بسوته
1: منش هیوادارم بخته کی باشو هر سر کوتوبن زور برایس خاطر کی جان کریمی برای زرو بر بجر با پارلمانی سوید کلک سپاس
0: زور سپاس بایا با شبکی شد
1: برابراتی گشتی حج و عمره ارمی کردستان دا ولا هاونشتی مانیانه کد آنه که فرمی دا خوازیان با حج پر کردو تو جاری که دی که بشکنین کن با فرم کانیان لبروی 1600 فرم به حالا پر کرونه تو خواه نکانیان لرگی کرتن اما آگه دار کرونه تو بلام حالی فرم کان هشتا هر راست نکرونه تو لرگین روی برابراتی گشتی حج و عمره هاتو برابراتی که دا ولا هاونشتی مانیانه کد لرگی اکاونت کانیانه و یا خود هجماره کان دا KRD پاس سیری فرمکانیان کن حتی او که بزنن ایا نامه بو اوان نردراوه یا خود نه اوش خراوه تر رو هر کسیک نامه بو نردرابه اوان حالا لفرمکه هی اگر حالا که راست نکاته و ناوکی تر ناچه تا تیرو پشکو بو یه گرینگه او کسانی که فرمیان پیشکش کردوه نامه اگه دار کردنوه یان بو چوه پیدا چونوه یک با ناوکانیان اپکن لرگی اونلاین و حتی او که دلنیاب نو لوی فرمکانیان کمو کریو حالای نیه روزی 21 مانگا کانال هشت بلاوی کرده و آنی پشکنین با فرمکانی آن کرده و هیچ حالی کنیه با کرتن آمه اگه داره کرنو که ایتر فرمکانی آن آمده با تیرو پشک بلام آنی حالی تیابه پیوسته حالا کن راست کنه و تل هر دو اگر و لهر دو حالتا او به هر بچن سیری که اپلیکیشن کن تام کن زنن او نامی بوین با تان هاتو باز لوا که آیا به راستی کنه و حالا کنی نو فرمکتن یا خود تاو فرمکتن چو تا دیرو پشکو امسال زیادر الى 120 هزار کس فرمی با بجینانی فریزه حدش پر کردو تاو برای الى سرطای مانگی ده هاتو تیرو پشک با راگند نیاوی حاجیان با هر دورزی حجی 2027-2028 انجام بدره

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دی آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی

اخبار اسلاو سريكا جمره لغلطانا بردوام شش مانگ لدوای وی امریکا و اسرائیل هر شکان یان بوسر ایران دست پی کرد اس جنگکه کی شتوتا قوناغه کی چق بستو مزی دانستان با چولی ماوتو لکاته ک نه ایران دست برداری خواسته کانی به نه امریکاش فشارکانی کم مکاتو او جنگی ک ترامپ گوتی ل ماوی چوار هفته دعتو اکوتاییت لدوای شش مانگ جگلوی که کوتای نه تو ایران خوی به دستو نه او ساحتو چوی دریای لګری هرمزش بنزیکی پکی کوتو هیچ رګی کی رون بو کوتای هنان به ململانه کان لارایانی او لدوای ام شج مانګر رویا هشت رونیه بلام زورک ل کاریګری کان جنگ ک اسال سر امریکا او ایران او ابوری تواوی جانش در کوتو یک یک ل کاریګری رونا کان او بوکا ترامپ باجی سیاسی جنگ کایا بو پی زورینی امریکا کان ل سرتا او لګل جنگ کایا نبون حتی او کودت نارضایت یکان لنا او خوی امریکای زیاب انسوارت با جنگه که. با گوری را پرسی که اجانس رویترز رجی پسنی ترامپ لسرطای ملبلانه که و للسطا چلو بو سطا سیوسه دا بزیوه. اما زیادتر با هوی برزبونوی نرخی سو تمنیو بول امریکا و شکست هنانی ترامپ بول کم کرنوی تیچو بو امریکا که. لبری هر لکاتی هاتنی ترامپ و قصه یکمی او بو که بری هلاوسان لنا و امریکای کم کاتوه. نای هله. هاوکات جنگ که بوده های جوازی تروانی نیش لنوان کماریکانی کنگریسه یعنی خودی پارتکی دونالد ترامپ گرفتیان تکو توا لگل نزیگ بونوی حال جار نکانی نیوه خولی سروکایتی با مانگی از دستا کشه دروز بوله سروی که چه حال ببجر دره لولایت جوازکان با انجومنی نونران و انجومنی پیران لپارتی کماریکان ای اوانی که لترامپ و نزیگ ترن خواهن حال بجرن یا خود اوانی که دجی ترامپن هر لناو پارتکه در انجام کی دیگه او بو که راست جنگ که شوک یک بو ابوریجان بلهم کاریګری کی کم تر بوله وای که چاور روانه کرا استنګ کان لګری هرمزا بونه هوی برز بونه نرخکانی وسه بلهم و برهنانی بهز لبواری ټکنالوژیا او کم بونه پشت بستن به وزي تقليديه کم ګرمتی در بون لکم کرنوی کاریګری سخت کان لسر استیجان بلهم به معنی و نه که کاریګری دیگه دروست نه ک لایک دیگه و ایران تو شی زیانی ګوره بو بلام تو آناکانی ایران لناو نچون هتاو کسته. سررای زیانه برچاوکان لحزی دریایی و برگری و آسمانی و آبوری تاران. هتاو کسته تو آنای موشکی و درونی خوی پاراستو و بردوامل درست کرنی آستنگ با هاتو چوی دریایی لگروی هرمزه. یک اگل آمانجکانی جنگه که کم کرنوی کاریگری ایران بول سر روشالاتی ناو راست بلام لبری و اولاتانی کنداو زیاتر کوتنه بردم هرشکانی ایران. تی چوی گواستنوی دریایی زیایی کرد. اصایشی نو چکا کم بو. للایکی دیگه و هرشکان با سر ویزگکانی پیتن نیورانیوم ماوی چاوروان کراوی ایرانیان با دستگیشتن با چکی اتمی بونزیکی سالک درش کردو تو. اگر چی نبونی پشکنی نکانی نتوی گرتوکان وای کردو استی تاوی کگکانی یورانیوم نزن رد بطایبتی وانی که بردومان کراون. لبری هم ایران ری بوناید که ببین ری و همیش هشتا جنگ کتایی ناتو لکتایی شا بردوامی اپراسیو نکن و لدزدانی فروکو بکارینانی زوری تقمانی فشاری که برچاوی لسر سپای امریکا دروس کردو و بطایبتیش لدوی کمالی که زور لو راپورتانی که لمیدیا جاوزکانی امریکا بلاو کران و باسی اوان نکر که گوگاکانی چکو تقمانی امریکا بطایبتی موشکی برگری آسمانی بر رجه که برچاو کمی کردو. وزارتی دروی ایران داوه لولاتان اکاد که خویان لجبجه کردنی سزان و یکان امریکا با سر ولاتکی بدور بگرن. نالید که بشداری کردن لجبجه کردنی سزاکان مانای تیو گلان لسپاندنی ارادی نایسایی تاک ولاتک بسر ولاتانی سر بخویا. وزارتی دروی ایران لا راگین راوکه ها سزا عبوری نویکان امریکا به تیروری دولت و نیاسایی و تاوان لجیم رو وعیتی نوا با علید جیهانی ملیونان خلکی سفیل خانه مترسیکی گوره و وزارت که داوی لکوملگینی و دولتی کردو سروری یاسا بپارزن اما جی بویا و تاران همو تواناکانی بکاره هینه با برگری کردن لخوی و با روبر روبونوی هرشو گماروی سربازی و عبوری هاو بش لنوان امریکا و اسرائیل با سر ایران. او راگر راوی وزارتی دروی ایران لدوای اوهایت هاتوا روشی دوشم سکوت بسند وزیری گنجینی امریکا عشقرای کردو سخت ترین سزای عبوری بسر ایران آسا پینن که لمیجوا وینه نبوه.

رایکی دیگه وسپای امریکا تو آنیویتی لامعوی دومانگی رابر دو بشوازی قوناخ با قوناخ دسالاتی تهران لگری هرمز لواسکا اما لکاته که لسرتای هلگیرسانی جنگ که لکوتای شباتا گروکه بهسترین کارتی بردنوی تهران بو برپرسانی امریکی با پیگی اکسیوسیان راگه اندو لامعوی رابر دو تنها دول صدی او کشتیانی که با گروکه تپر بون روبر ریهرش بونه تو اوان پیان وایا او سنگی هزیان لگر وکا گوری و ام دوخل وانه خالی ورچرخان به لجنگ که اکا جگل بوجانوی عبوری جیانی اکریت رگ خوش بکابو گیشتن بر رکودنی که باشتریش لگل تارانه او که دونالد ترامپ سروکی امریکا لچاو پیکودنی که تلفونی ها لگل پیگی اکسیوس رای گندو گر وکا استا کراوه ولامی ایران زور لاوازه اوان نه نوی ایمه ولامی هاو شیو منه به و هاو کشب نراتیک جویه اوی تری گرنگ نیه. دانستان کاری امریکی اعنوید بزانن ایا گماروکانی امریکا و حلمتی فشاری عبوری و زیادبونی هجمون لگر وکه تهران ناچارکات حلوستکانی نرمکاتو یا خود نه. برپرسانی امریکی پیانوایا گورانی بارودوخی گر وکه پیگه که بیستر به اداره ترامپ ابخشه لهر دانستانی که داتو لگل ایرانه. اروها یاداشنامه الکترگشنی 17 حزیران و دانستانکانی عمان و تهرانیش به بیسود زن. فرمانده ناون دی امریکا سنت کوم امراهینی رای گندو رروی نو دولتی لگروی هرمزا لمینکانی ایران پاک کراوتاو. سپای پاس دارن چند مانگی گلمو بر امینانی چندو. براد کوپر فرمانده سنت کوم و تویتی بشک لو 50,000 سربازی امریکی که لناوچکه اجی گیر کراون دو ارکی هاوکات بجیه هنن. سپاندنی گماروی دریایی لسر ایران و پاراستنی کشتی بازرگانیکانیش لگر وکه کوپر و توشیتی از چکدارکانی امریکا دستکوتی که گوره ان بده سناو لدوای پاک کرده و مینکان لر رو نو دولت دان پیدان روکان لگر و هرمزه رونشی کرده و توالت اپراسونکانی پاک کرده و لماوی چند مانگی رابردوه بوردی و بیدنگی لدوخه که سخت و مترسی داره انجام دراون.

او پارسګاری له سیستم سیاسکه کې چې تاسو پاکي تو انا هي که هنردی و زبو بازار کانی جهان پک بخاو هاو پیمانکان امریکاش لناو چکه ابکات آمانج اروها دامز راو آین یکان بتای بتی دامز راو ده صلاح دارکان سلمان دیانه که تو انا هي لنبونی ربری شا کارکان یان بر رو برنو سر کرده سر باز یکان یان خورا اگر با کوتا و کسا گفتو گوکان لنیوان ایران و امریکا هر ماو بلام آبوری ایران اصلا جرفشاری خرج یکانی جنگو گماروی سپن راو و سر هنردی نوت بشه وکی برچاو انالینه اما وای کردو به های دراوکی هرس بینیو اوش که جاری که دی که ترسی سرالدانی خوب شاندان و نارضایتیکانی لیه کرد هر اگری هی بگوتی الکس فاتانکا لپیمانگر روشلاتی ناو راست لواشنطن علیت هر رکوتنی که راست تقینه لگل امریکا پیوستی بر رزامندی رونو به پرده مستباهه لهمان کاتیشا بر یاری بردوامیان لململانه کان بطایبتی ململانه کی درج و پرخرجی لگال امریکا هر به همان شیو پیستی بر رزامندی مستبعه. و توشتی دیار نبونی ربری بالای ایران با ماوی که زور دوخه که مترسی داری با هزار رکابرکان دروس کردو که نتوانن بلن ربری بالا براستی چیه وی.

0: Parti Dem la Shashi Eiluli Amsal, Benjamin Kongre Khoyan Jamea, Briara la Kongre Kea Pe Ravina Khob Gordret, Nakhshar Regida Atu Hizba Kash Damre. Arla Chuarchevi Kongre Kea, Ausarokan, Anjumani Partu, Anjumani Nawandi Barreo Berdin Halab Jerdren, Udiaria Kren. Chuaramin Kongrina Asai Parti Dem la 2022 Sekra, Ka Peshternavi Parti Chepi Sals, Yesapabu, la Kongre Kea Tunjar Bakrahan Utlaat Molara, با هاوسەرۆکانی پارتەکە هەڵبژێردران. پارتی دەم لە دوایین هەڵبژاردنە خۆجییەکانە لە 31 ئازاری 2024 73 شارەوانی لە باکووری کوردستان و تورکیا بردەوە. لەو ژمارەیە 11 شارەوانیان هاوسەرۆکەکانیان دوورخراونەتەوە و قەیمیان بۆ دانراوە.
1: پارتیا وکوی و دموکراسیه یا گلان دم پارتی جبو کنگریا خویا ششی ایلونی امیده کاریم خود دومینه
2: بیزدره یونلان سیوگیلی دم پارتی گنرلری
1: ده کنگریه ده به تایبتی نیخاشین ده سر پروسیا اشتی و هفسنگی نوین سیاسی ده به نرخاندن لگوری آگاهیم پشت پرده جبو هفسروکایتی پارتی کنو ناوی سلاتین دمیرتاش و لیلا زانا در باسته به
2: لجبو هفسروکاتیه Naha tin nikaş desbi nekirne. Rojen peşi amede ve hin nikaş hebin ve çebin emenir khandın abi binin. Le ev irada konferansaya rey rey baz ve bu gayrin ne guherin eme veci bebinin derhaka konferansa dedi bejim. Le em bebir yarın eme jibo zaman ek nu jibo rey rey baz en nu jibo siyaseta demokratik eme guhertinin mazın çekin. چی پیوست به امیوجه بینه؟
1: ده پایین که ده کنگره ده در باری گشدان این هرمی پروسه اشتیه دخواز این دموکراسیه و مافین سیویل ده بنگه ها منیفستو یکنو به آماده کرن
3: 6 ایلوله بی کنگره
4: امید شش ایلونه ده کنگره خواه سازی بکن وکی که هنجی دزانن بر پرسیارین مین قانونی هنه جاری کدن و جبر پیواجوی منه کاری کن وکی پیویست کد و انرژی بدن و کنگره خواه ام به کنگره وکو گاوه که گرینگ دنرخین جبر کو امه ده شش ایلونه ده کنگره که ها پیگ بینن کو لگوری اتموسفر سیاسی سردمانو خبات این خواه لسر مجاره گوهرتن و گوهرین و جنو و آواهیبونه آوا بکن
3: سیاسی اپلانمسنا
1: پشتی کنگره شش ایلونه دن پارتی ده خبات این خوین درباری آواکرن پارتی اکنو بدومینه او ته پیشبینی کرن که کنگره اخوی گوهرتنه او به گرسهی دنوا ششمه این پیشته پیک بینه سیدار بسود کانال هشت انقره
0: عایشه گلدوغان گوته به جی پارتی دم لکنفرانس اکی روشنموانی پیشوازی لدانانی مظلوم عبدی و کرایوشکاری سروکاتی کماری سوریا کرده و توتی بریارکانی سروکاتی کماری سوریا پیش هاتی گرنگن کاریگریان لسر پروسه آشتی لترکیه شبه. دوغان داوای لبرپرسانی ترکیهش کردو و بانگشتی مظلوم عبدی و الهام احمد کن لنزی کوا. باس لباش کردنی پیوندی کند کن.
2: کردلرین سوریه ده وطنداش دهی سایلمدی.
5: گورانی دوخی کرد لروجانه کوا کوا کاولاتی تماشانه دکرا بو ام روژا با اسانی

0: و باشترین خزمتگوزاری پیشکش بر روندی سوری لجیهانه بکه. و توشیتی وزارتکان پلانی هه آمده زیادری لولات و نوچانه هبت که رجه کی زوری روندی سوری له.
1: ما زلنا حتی الان نواجه الكثير من التحديات.
2: پشت روبروی زور آلنگاری دبینوه لپیشکشکردنی خزمتگوزاری به تایبتی لگل بلابونوی برفراوانی سوریکان لجیهان ده. امش هن مندداد رشد بین لسر پرپیدانی کاری کنسولگری و پیشکشکردنی خزمتگوزاریکان بشویشی باشتر. دوپاتی دقینو امش من اوی بگین همو حولاتی که سوری و باشترین خزمتگوزاریان پیشکش بگین. اما وک وزارتی دروا رشد بین لسر اوی آماده ای من هبید لگل حولاتیانی سوریا لحری فیگ بین. و پلی یکم لون و چو ولاتانی برجهی که زور روندی سوریان لیه. پلانی که فراوانکاری وزارتی در و هیو لو ریگه و حول دین بگین به همو سوریکان لجهان ده.
0: مظلوم عبدی فرمانده کرد لروژاوی کردستان و کرراوشکر لسرکایتی کماری سوریا دیاری کرا. سرکایتی کماری سوریا مرسومی واجو کراوی لان احمد شرعو با دیاری کردنی مظلوم عبدی و کرراوشکر بلاو کردوتو. مرسومی جماره 164 پشتی به مادکانی راگیندنی دستوری سوریا بستو. لما دیاری کردنی مظلوم عبدی با پوستا لدوی اوید که ایتر لبستوپینجی آبو کوتای هاتنی ارکی هزکانی سوریا دیموکراتیک راگیند که خوی فرمانده بو. اوش بگیوری رکوتنی دی آزاری 2025 بو. مظلوم عبدی سال 1967 لکوبانه لدعیق بو. سال 1990 پیوندی با پکا کوا کردو. لدوی نارزایتی کانی سوریا لسال 2011 نو بانگی پیا کردو. سال 2015 به هاوکاری امریکا هزکانی سوریا دیموکراتی پیکنو. خوی بوتا فرمانده هزکا حتی او که کاتی که تیکلاوی سپای سوریا کرا. راگندنی کتای حتنی ارکی هزکانی سوریا دیموکرات و که هزه که سربخو کردانوی زوری لکو توتو. لروجاوی کردستان هم بابتا با قرسی حلسنگاندنی بو کره و اوی لهموان زیادر گرینگا پرسی مسوگر کردنی مافی گلی کرده لدستوری سوریا ده.
3: جبیستو پنج مه و شنوا قوناغا کنوج بونا کردان لسوریه هات دست پیکرن چما قوناغا کنو جبرکو مظلوم عبدی لپایتخت سوریه لدمشقه بداوی هاتنا ارکا حسده و که هیزه که سر بخور راگهاند گلو آلین کردی وگاوی چاو دنرخینن و بندواری اوان ج انجامین وگاوی چینه
4: نها اف بریارا گوهات سند والا بونک سیاسی هاتی کردن پرسک تیه کردن و کینو نرتیا حریم روجاوای کردستان همبری وی حکومتا و گوهیز بی کردن اف مرحلا و گوهیز آگو سوری تیره در باز بی اوائب گرنگیش بوت افگرا سیاسی کردی دان هف لازمه خو بدن سر هف دو
3: هر چند کو رایدارین وی حریمی کتن نواند بریار ده حکومتا سوریه ده لیچاف دیر ده بیجن کو گاوه هری سرکه یاکو پیوستی پی هیا دستور کنو به هبونا کردان ده ویجبونا سوریه جنو واوار نویساندن
5: دیار ده بگو کرد یعنی لگور سوزی خود در کتن لگور پیمان اینگو که امزک کرن لسر لگوری وینا در کتن یاد دوا بریارا کردا آگ یعنی آگ اشکره کرده ده نو ام ببین شریک ده هندره حکومت سوریه ده آگ اگ نشید بی ام ببین شریک ده آوا کرنا سوریه ده لی ام ببین شریک جی حتی ده آوا کرنا دستور سوریه ده او دستور آگ کاره به مافی کرده بیگ بین یعنی
3: کردان لروجاوی کردستان و سوریه زیده تری 15 سالان شورش دان مشاندن که دانو شهیدان کوچبری دیتن و همو قیرانین دیتر ین آبوری سیاسی و سربازی پیرا روبرو بون جلو راجی ده سوریه نو دا کرد بیجن کو دم هاتی ام ببن هف شریکین وی والاتی
6: انجام ها شوپاندن وی راپورت ما او در کت کو کرد بیجن جبونا تکس کرنا ما فی ما ده سوریه دا حتا دوکو مافی زمان و مافی هبونه تیک هفنا و دستور سوریه دا ستیره نبی کانال هشت قامشلو
0: دوباره سرنسان با دیمان راست خوکانی اسلوی پایتختی نرویج را کشم لبه استا رو رسمی که گوره ساز کرده با مالاوائی کردن لپادشای نرویج پاشا هارالد پاشای نرویج با تمنترین پاشای فرمان روای اوروپا بود لطمانی

0: لپش هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارقی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: لحسکه بمبیک تقیا و ده انجام ده دو کسان جیانا خوش دسته. لگوری آگهی این کانال هشته ایرو بریا نیوریا لقادا سلام یا نیزی آواهیا داده یا باجار حسکه بمبیک تقیا و ده انجام ده دو کس کوباو و کربون جیانا خوش دستان. نوچگانه کانال هشته را گاند علی ان تکلیدار چون جه بیاره و لکولین کرن. نوچگانه کانال هشته آگهی جهز نولکاری ورگردن و گد کسی که به کره خوره میریه وی بخواه بمب تقاندیه و کره که وی دنجی برین دار بیه. لالی اکی دن جگری پارزگار حسکه احمد هلالی جی جی کانال هشتر را گاند ده جوین احمد شرع و مظلوم عبدی ده بحثا و کرنا پروژین مزن جبو پارزگار حسکی حاطنه کرن و که آوا کرنا بنداوا سر دیجلی که بره بحثاوی حاطیه کرن. لی جیب جکرنا و هاتبو راوستاندن هر با نوجن کرنا و ازگاه ترین و سانترالن الاتریکی هلالی گود گلک پروژین مزن لپیشیا وان هنه
1: گافن گرك مزن پیشام هنه راستی یعنی مشاریع گلک مزن هنه پریز احمد الشرع وقتا امرو نشتیمون بریاد دروجا و پریز مظلوم حاضر بو وقتا جم ضيافته فريز احمد الشرع بن راسي قال مشاريع مزنجي كرند منطقه ويتشيك قال افا دجله مشروع كيفن هبو راسي متعلق بافا دجله ويا مشروع قلكي مزن بو سروي بشغل مع بران صيبيني مطار من يقام شلو لمحطات ريني اوجي ويسر مش بين شغل عندنا ان شاء الله فقال لك مشاريع هنا ومشاريع مزن البيشيامن
0: بردف که وزارت نافخوی سوریه نوردین بابا جه کانال هشتر را گهاند او ده دزوترین دم ده همو بشین وزارت نافخوی لپارزگاه حسکی وکن دا که باشترین خزمت پیشکشی ولاتی نافچه بک.
2: ان شاء الله نحن نعمل على افتتاح كل اقسام
3: بزنا خدام كارت كنجبو وكنا همو بشن وزاره نافخود زوترين دم دل بارزغا حسكي جبرم هاول ددن باشترين خدمت گزاري پيشكش ولاتين بارزغا حسكي بكن
2: خدمه ممكنه للمواطنين في محافظه الحسكي
0: لالي اكيدن سروكي حكمت افغويزا سوريا احمد شرح ببريارنامه كا فرمي يا هجمار 164 مصطفى خليل عبدي مظلوم عبدي وك شیورمنده سرو کماری دیار کر. لگوری بلگیا کو جالی آجانس نوچین یا عربی سوریه و حاطیه و شاندن دخالا یکان یا بریارنامه هجمار 164 ده با آوائی که اشکره تی گوتن کو برز مصطفی خلیل عبدی و که شیورمنده سرو کماری تی ارگدار کرن. مهره سرو کماری و گویز سوریه احمد شرع لسر بریارنامه هیا او ده 27 تباخ 2026 ده لشامه حطیه را گهاندن. ده خلا

0: Emin ya belgeye de fermana ve şandına ve biryarname o gehandına ve jibu aliyen peyvendidar jibu cibjikirini hatiye dayın. Ev penga ve pişti ragandına entegrasyona hezin leşkeri ye jigaven heri şember yen pevajoya nu ya le Suriye'ye. Bedavi Adina Erka HSD ve ke hezek serbaxwa gelek bertek bukhara anin. La Rojavaya Kurdistan ev mijar be granit te nirxandin u yeher izede mijara misogerkirna mafe gelek kurd makazaguna Suriye'de.
1: Je 25 mehe u shumva. Qona gakanu jbuna kurdan le Suriye hata da spikrin. چما قناغ کنو جبرکم مظلوم عبدالله پایتخت سوریه ل دمشق بداوی هاتنا ارکه حسده و که هیزه که سر بخور راگهاند گلو آلیه کردی و گاوه چاو دنرخینن و بندواری اوان ج انجامین و گاوه چینه
2: نها اف بریارا گوهات سنده والابونک سیاسی هاتی کرن پرسکتی کرن و کینو نرتیا هرمی روجاوای کردستان همبری وی حکومتا و گوهیز بیکرن اف مرحلا و گوهیز آگو سوری تیره در باز بی اوائب گرنگی جبوت افگرا سیاسی کردی دان هف لازمه خوب بدن سر هف دو
1: هر چند کو رایدارین وی هرمی کتن نواند بریار ده حکومتا سوریه دا لیچاف دیر ده بیجن کو گاوه هری سرکا یا کو پیوستی پی هیا دستورا کنو به هبونا کردان ده ویجبونا سوریه جنو واوار نویساندن
3: دیار ده بگو کرد یعنی لگور سوزی خود در کتن لگور پیمان اینگو که ام ذکر لسر لگوری وینا در کتن یاد دوا بریارا کردا آگ یعنی آگ اشکره کرده ده نو ام ببین شریک ده اندر حکومت سوریه ده آگ اگ نشید بی ام ببین شریک ده آوا کرنا سوریه ده لی ام ببین شریکی جی حتی ده آوا کرنا دستور سوریه ده او دستور آگو کاره به مافی کردا بیگ بینی
1: کردان لروجاوی کردستان و سوریه زیده تری 15 سالان شورش دان مشاندن که دانو شهیدان کوچبری دیتن و همو قیرانین دیتر ین آبوری سیاسی و سربازی بیرا روبرو بون جلو راجی ده سوریا نو دا کرد بیجن کو دم هاتی ام ببن هف شریکین وی والاتی
4: انجاما شوپاندنا وی راپورتا ما او در کت کو کرد بیجن جبونا تکسکرنا ما فی ما ده سوریه ده حتا دوکو مافه زمان و مافه هبونه ده که ونا و دستور سوریه دا ستیر نبی کنال هشت قامشلو
0: هر وحا سکرتر پارتیا چپیا دموکراتا کل سوریه صالح گدوجی جی کنال هشت را اخفی و بحثا پیواجوی نویا انتگربونه کر گدو گوت قناقا پشتی داخویانیا جنرال مظلوم عبدی قناقا که دیروکیه و دوی کرد ناجبو مسوگر کردن مافین خواه ده مکزاگونه ده بخابت.
5: قناغ اکنه ده و سوریا بتوایی جی کت قناغ اکنه ده. یعنی قناغ گاوا اول جبو جی کرنا مافی کردی هات آویتن سوریا افتشتکی ایجابیه. بگومان خستک امد پیشاروجه ده و یعنی بردوام بن او بن ده واری کردی ده. خالا دو يمين روح شراكتي اغو حركه يعني تفجر سياسي كردي جده سالا دجبو خبات ذكر ام شريك بن ده هندوري سوريا دي سوريا حمو قال سوري بكردي خبب عربي خبب شریانی خوب، بعلویه خوب، دروزی خوب، همو خلکی خوب. یعنی اف جرا اوله گو برنگ کی و یعنی نل گور طموح میجی ل بگومان گاوک باشه گ کرد جی خوب بگرن دهندر دولتی دیج بو آوا کرنا سوریا کنه سوریا دموکراتی سوریا گو مافه گلی میجی تیج چارا سر بده. ام وقت فکر کردی ام تبد علی کاربن گ ام و گاوه لپیش خینن حتا بگه گو ام مافی کردا کاربند دستور سوری دی تثبیت بکن و جی بکن
0: جیگره نونره تایبت یه سکرتر گشتی نتوین یک بوی بو سوریه در رونشنا انجمن اولکاری یا نتوین یک بوی ده درباره روش سوریه یا نهاده گوتارک ده دقیقی پیشکش کرد و را گاند لسوریه رواندن و کشتن مروان بردوام دکه تو آمده کاری اگجی جبو آماده کردن مکزاگونه که نهاتیه کردن و گفت او پیشوازی لداخویانی آوه داویه یا مازلوم عبدی یا هلوشاندنا هسته دیده کن. ده جوینه ده نونره آمریکایی جی ده چارچوبه نرین دونالد ترامپ ده یند درباره نابچه بو کمکرین قیران پترول ده گفت ده ده نابره عراق و سوریه ده بوریک بره راکشاند.
6: انجمن اولکاری آن تبین یک بوی لسر پرزگرین که روبروی روشلات آن ناوین ده بنجیویا لی مجاره سرکه همو سوریه بود. ده جوینه ده نونره نتوین یک بوی گوتارک پیشکش کرد و راگان. اگر جواک ناو دولتی آلیکاریا سوری نکه اولات نکار به سر بکوه. اجبر که پرزگری کم بری وقت خود بردان دکن تایبتی گفن لسر کم نتوان ونده بونا مرووان دست به نه آماده کرنه نویسینا دستوری انجامدانا حل بجارتنن و گفن داشه. لیا هری بالکش جگیر نونر تایبت ای سکریتری گشتی نتوین یک بوی کلادیو گوردونو پیشوازی ادا خویانی مظلوم عبریا لقصر اگر لشامه آدر باری هلوشینا حسده دا کرد.
7: According to an International Monetary Fund mission,
8: هم پیشوازی داخویانی مظلوم عبدی و لحف کرناوی یا دنفبر رزدار احمد شرع یا 25 جوه مهل دمشق دکین. افجی وی ببه هفکار که انتگره کرنا سازیان دا و بهز کرنا اولکاریه لباکر و جلات سوریا. تایبه جی از پیشوازی داخویانی مظلوم عبدی یا حلوشاندنا هیزن سوریا دموکرات دکم. اروها ام هیوی دکین واری پرورده دا گاون مازن ورن آویتن. ده همان دمیدا از پیشوازی هفدیتنن هیزن جنان وزارت نافخو دکم یا تنه انتگره کرنا وان دناو هیزن نافخو سوریه دا. از جاردن دست نشان دکم ام پیشگیری ها رکتنا بستونه هی چله دکین. وکی نتوین یک بوی ام آماده نه هفکار بین. لسر ایرشا پنابرن سر کانی جی براستی جهه دلگرانی و گمانی او نای قبول کرن.
6: به دست پیش خریه روسیه و امریکای ده بردوان بونا شهر ناخویه لسوریه که سی که منچکدار یه رادیکال اسلامی دا که 14 سالا بردوان کرد انجومن اولکاریه زیده تری سی سجار انجیویا. لیده وی جوینه دا نونره امریکای بحثا تا پرزگری که بنگهین آسوریه و کردان نکرد. تنه گوت او دخوازن بوریه که پترولی جی ایراقی راگیشنه بو سوریه دا که پرزگری که پترولی چرا سر بکن.
9: امریکای 24 مهه سوریه جلیسته یا والاتین پشکیری یا تروره دیکن درخستیه. ام ورچرخانه کی دیروکیه و نیشان پشکتن سیاسیه لوی والاتی. راکرین جزایان لسر سوریه ویره بده که او والات زیده تر بازرگانی خواه به والاتین جیهانه را پیش بخه. و امریکای لسر اپراسیون خواه لدجی تروره ده چارچوه یا ها پیمانی نو دولاتی ده لسوریه بردوان بگه. هر وحا ام هاو کار دبن که دنابرا ایراق و سوریه ده بوریه که پترولیه وره راکشاندن ده که او فشار این انرژیه کم ببن. او پیشکتن جی دیتن این سروک ترام ده نیشاندن.
6: اجزده تری 7 میلیون کجبرین سوریه یه لولات جیران لگور اماره نتوین یک بوجه روژه هلوشین ده سلات بشر و حتی نها تنی میلیون کو 67,000 کس وگیران سوریه. نونری روسیه جراغان، دوی روی بریا نهای سوری لگور بریار انجومن اولکاری 22-54 تف بگر او داخواست کرد که بانک جهانی 100 میلیون دلار دین بده سوری.
10: ام هیوی دکنن گو گاوین بویرنگی دی ببن آلیکارش بخورد کرنا اکیتیا سوریه. دست پی کرنا چالاکی پارلمانی دی هروها هاندانا پیویس جبو خبات الاسر پیجراندنا دستور کنو و یا ساین دن پیدا بگه.
6: لگور اماره نتوین یک وجه روژا کل شامه ده سلات هلوشیه که دکه 21 مه لسوریه 13,500 کس حتیه کشتن. نونری سوریه جل نتوین یک بوی زیده بالکشانده سر سردان آنتونیو گوتریز بو شامه و راگان پرزگری که در نوبر سوریه و نتوین یک بوی دا بداوی بونه.
11: تستمر سوریه الجدید ایضا فی عودتها الى المجتمع الدولی.
12: سوریه نو جوگره خواهش بو جوکا نامنتوید دومینه. پشتی 47 سالان ناو سوریه جلیسته امریکایی یک و پشکریه دن تروری حد درخستن. سپاسیین مه این کور جسروک دانالد ترامپ را جبو ویزیون اویا تشتین کو مبدس خستنه و تشتین کو ام دکارم بی بن بدس بخن. به همان اوائی به فدراسیون روسیه را جی لحف کرن کاتیه چه کرن کو بنگها قونخ اکنو ده تیکلین دیروکین دنابرا هر دو ولاتان و هر دو گلان ده لسر بنگها برجواندین هفپار داتینه.
6: اف جوین انجومن نتوین یک بوید دمکی ده جسدی پینجی بنسازی سویل لسوریه هلوشه. زیده تری 5 میلیون پنابرین سوری لولات جینار دمینن و نگرگنه. نتوین یک بویجی دی بیجه جبو که سوریا وگر سرزه مسال 2013 هریکیم پیویستیابی ولاتی به 405 میلیارد دلاران هیه.
0: اندام شاندیا سروکاتیا سوریه جبو جیب جیکرنا رکفتنا بسونه چلی مصفا عبدی درباره اولهی افرینه جه کانال هشتی را اخفی و دیار کرد روش افرینه بر به آرامی و دچه و جوان کرد کارن در چارچوبه قانون و لحفکرنان ده تولی ارتشه یانجی اولکاریا هندرین ببن و اگر دوز لسر کسی که هبه نکارن تولی ببن حتا که دوز آوان وره یک آلی کرد.
13: جبونا ای عفرینه یعنی چه کسی گوت خوازه تکوی جشه ده یعنی تکوی امن داخلی ده بری جمعت گوت و ام دیس هاجی ده بیشن ری وکریش کرداره و جا همه کسی را تکوی هک خوازه تکوی جشه ده وقت به عائدی وزارت دفاع ده و یعنی تکوی عائدی وزارت داخلی ده امن داخلی ده ری وکریه چه کرد به چه عرب به چه کسه ری وکریه اما او قانون واهنه دستور واهنه السر و نادمشن و خلقي قبول دكن فمشكلة تنياك والأهلي عفريني تقاس جوانات دي كفن جيشي يعني دي كفن أمن داخلي دا تمشكلة سروانا تنيا إلا يكي قو حكم عدالة السرواها بي أبش آلي كي دا جآلي جمونا جنا وزارة الدفاع دا جن نو دكاري يعني مرأة المقاتلة دا وزارة الدفاع دا السوري تنيا إمكان هيك ود وزارة الداخلية دا كار بكن إمكان هيك دا ده مثلا ام چی بیژن ده جی پولیس ها ده کار بکن ده جی جوازات ها ده کار بکن سر پاسپورت ها کار بکن لمطارات ها کار بکن لوان تشتاگشی کاری کار بکن او جی عائدی وزارت الداخلیه یا نا عائدی وزارت الدفاع
0: لگوری آگهین کانال هشته دوسیه خوندکار و ماموستاین به برنامه روبری خواسر لحلب و عفرینه ده گوتوبیجن ده او ته چارا سرکرن لگوری چافکانیه که ده ماموسین لشیخ مقصود و اشرفیه ین حلبه و عفرینه ده نوا دسته پروردهی حلبه ده ورن انتگره کرن لگوری همان چافکانیه پشتی رادست کرنا دوسیه ماموسین و آماده کرنا لیسته نوا ماموسین کنها لسر کار خونه ده ماموسین موچین خواه ور بگرن ده همان دمه ده روش خواندکارن پولا آمادهی یعنی که لگوری پروگرام رهبری اخواسر خوانده نجی حاطیه نقاش کرن بری آنها کانال هشته دوسیا خواندکارین حلبو عفرینه یعنی که ده برنامه رهبری اخواسر خوانده بون گیهان ده بو رایدارین رهبری اخواسر و دنگ خواندکار و ماموسایان و دخوازین وان بلاف کربو وزارت پروردهی یا حکمت وگویز از سوریه به برنامه هجمار 493 یا کود 27 دباخ 2026 در شامی هات درخستن بریار دا که زمان کردی لدبستان گشتی و تایبت به هینگ کرن. لگوری برنامه زمان کردی ده لنافشه این که ولاتی این کرد ده بر بچاون و که زمانه که نتوهی ده همو قناق پروردهی ده ده به هین کرن و ببه بشک جه ریباز خواندنه یا پجران دی. هفته دیار کرن که هاتیه دیار کرن که هفته سه وانه زمان کردی لکلک عربی و انگلیزی و هفته وانه که چالاکی ده هبن. پلین زمان کردی ده لسر انجام و پلین داوین یه خوندنکاران ورن هجمارتن. هر وحا تنه جبو سال خواندنه یا یکم، دستور ته داین که خواندکار وانه این وکه زانستین جواکی دیروک اردنیکاری و فلسفه لگوری خواسته که خواه به زمان عربی یانجی به زمان کردی بخوینن. لگوری بریارنامه ناوندا نتوهی یا پیشخصنا ماتریالان پروردهی به آمدکرنا پرتوک و ماتریالان زمان کردی جبو حمو پولان حاطی ارک دار کرن. هر با دیو کسین خودی برنامه زانینگه یان پیمانگه هم بن که به کردی باشت دزانن و که ماموستا بین ارگدار کرن. جهاتی بون آوان آزمان ده به رایا بریا ازمون نبیسکی و دوکی جالی گریننده یا چافدری پروردهی و به دیار کرن. روزیرا خلیل کچک کرد جه حسکیه کل کولیجا اندازیاری تکنولوژیا بشا ای آی دخوینه پروژه خویا راستگرنا شاشین هفوکن کردی پیشکش کریه. برنامه کو روز

0: الكهنة مكتبي نزو نزو قوين هو هاول مرة دابركي بكنا يون ما بيش راقي يون الفرو مكتبك زوري مرة تشيكنا موت كيلي بو زوري ما كده هارنا جي خوندنينا باري ما شوندن دوروتون الراقي دشين دوروت
1: دناف واندا أميرا يا سيزدا سالي جي هيا أميرا جسالة خوندنة يا بوري قطبوية و ناخوزة إيسال جي جمافة خوندنة بي پار بمينه
2: مرق دخان ام هات نوی در که ما دبستان ها اول نکر کمل نکر ام دازن ها وی در که دبستان ها کمل بکن دستم هر رقی جا بکن خواندن ها بکن
1: جبو وان زاروکان وگر دبستان تن دستپیک سال که نویا خواندن نینه او هیویه هیویه که پیشتی شر و کوچبری روجه که او کاربن جد دبستان درکوین و وگرن مالک با اوله نکو دبستان ببن مالن وان.
3: لالیه کدین رهبری کمیته وگراندن کوچبرین رقا اوگری سپی برای کانال هشته درباره پاشاروشا کوچبرین کد دبستان آن دادمینن اخفی و آگهی دا.
4: براسی حتی نهوا ملت جیواری حتی یعنی او مالی کتی دا مای غرفا که ددنه سقفیا و توتیه او سقفیا و هیتن چادر نگرتن سر دوی وارد نها هاوینه خطی دا اداره دکه لی همونی دمی پیش دا جوستانه یعنی مزالن ام دکفنه مرحله کی جوستانه مرحله کی سرمه و ملتا جیوارتنه رزالت خونه یعنی جی ملتی را گرسه او لجنه می ضمن مناسقي دا او اسراع بك المحافظه رقه او اسراع بك او لجنه مختص طبعا من محافظه رقه تفحرمت تثمينه قطنا ويرا اتالي قط عملت اسراع بك كوفجر اللي حتى انا بشكل رسمي تشتكت انا ام هيفدار او مسؤولنا او في كوريدا في ملتي فجر الجبر ايش قام ملت برا ام دبين تن طبعا مراجعاتك انت انا في مكتبه ما مراجعاتك دبين وتشج مراكر وجبوي ما حضرتك ريا لحتى نوت حضرتي جرت تن جبوي فاجر ام دبين والله تشكتني حتى نوت تسرحك الرسمي تن براسي يعني زعمتيها ج وزارو كمراد اجبر حتى نوت صار سر ورا درب اسبوع تدي خوندن تن ابو خوندن كيوات جر حضرتی که بود جبر کشبری بود حالی که نفسی بود پسیکولوژی اویدا پر اشیا بود و حالی که مادی سر در باز بود اول زارو که مک توایی به خواندن مانم نه دم نه داجی حتی حضرتی وی زیادش وازارو کار تنه وازارو کار هیچ سر واره در باز دبی اند بیجن هر کس گرسه وگر بازار خش بر جوار ون بازار رقیه و شخصانه وگر بازار رقیه دوباره تشکتنه دوباره حضرتی تنه یعنی امزان مکتب می کودند در کوبا این دا هن ملت می نازح یا ملت می کوچبر دند مکتب آن دا جان دکنی یعنی جوار تنه یعنی جبر فگرسه ج قراری سریع ها به یا قراری که زوها به کار خبرات که بیش به مسئله زارو کار کو وگر هر کس وگر دفتران خا یا وگر نه خاندان خا
3: در بازار کوبانه و در گندوار انویجی هجمار جه مالبات نامچه شه بایه بجیه دمن و او جی در نابر ماف زاروک هرمه ین خواندنه و رف شاخ خواه پنابریه ده بیچاره مانه و حتی نها او مجار یک علی نبویه و رایداران جی تشتک جوان را نگوتی
5: جین دو دبستان ماده هم پانا برهنه و اوجی دمه کې نزدیک ته حضرت ویونه تیګر جوانو ته پیدا کړنه ګورې وی جوه دی ودل در کوم نه حدا کو شاګرج در واسه دبستانو ببن کو امي چه چاک سازي پی ګره کو بکن حتی کو دی خوندکار میج در واسه هر دو دبستانو جی ببن اما یعنی حضرت دی دمه کې نزدیک بری دبستان ببن وی جی در کوم وی دبستانو جو نه بالا کړنه او علی دسته کور بار جباکی او ونا و در ونا حضرت جونو کړي ونا بجبی کنه هینه کې ونا جو بګنه بازار خو جی ګوري کو او رکرتنه ګداوی چې به هر کس بګره والا بازار خو مال خو ګوري وجه یو جی خاطر نه به ونا جهات نه پیدا کړن
3: اندام فرمانداری بریارگه ناوندی هزین پاراسنا گل نپگه مراد کارایلان ده پیوینه که ده بیلانچوی شر ناورا پکه که و ارتش ترکیه اشکره کرد و را گهاند که نزیکی 27 هزار اندام انوان شهید بونه. کارایلان دیار کر او نها جه قناغ شر چکداری درباسی قناغ تکوشینا سیاسی دبن لی هشیاری دا که هن دردور به آرمانجا تک برن و سابو تجک کرن پیواجوه آشتی دناو هولدان آندنه. کارایلان گوت جه سال 1976 حتا 2026 ناوین 25922 کسین که ده شر ده جیان اخوه ونده کرنه حتنه تومار کرن. به تولی کرنه کسین که ناوین وان نه حتنه تومار کرن او هر هجمار ده بگی جنیزی 27000 کسان. پرانی اوان درمان ده بین کنترول اوان ده نه و لگورستان تایبت حتنه وشارتن. کارایلان داخوه کرن جه سال 2019 حتی 2026 لی باکور کردستانه 760 اندام یکینی امپاراسنا سویل شهید بونه. در شهر لدجی داعش ده یه لروجاوا و شنگالجی 3262 گریلا شهید بونه. هجمارا سویل انکو شهید بونه به زلالی نایزانین. لی دنابرا 5 حتی 10000 کسی ده ته تخمین کرن. درباره سدما اشکره نکرنا نوان ده سال بحوری ده کارایلان بالکشانده سر مرجن دجوار این شهر و اولهی او دبیجه ده ده دمک نزیگ ده ناسنامه 520 کسین دنجی به اشکره کرن که پرانیج باکوره کردوستان اینه. کارایلان تکس کر که او جه قناقه که لشکری درباسی تکوشینه که سیاسی دبن و او قناقه که گرنگا هستیاره. وی هشیاری دا که هن آلی به تایبتی کسین که بره دناوا پکه که دبون و نها کتنه بن کنترول آلی اندن دخوازن پیواجوه خراب بکن. هر وحا انگاشتین درباره هفدیتنین برویبرین پکه که یین که به عبدالله اوجالان ره لیم رالیه وکه هولدانین دجی اوجالان و تکبرنا پیواجوه بناف کرد. بردفکا پارتیا دمی آشکل دوغان ده جوینا چاپمنی یا هفتانه ده راگان جبو آماده کاریان کنگریا پارتیا وان سه لیجنه حاطنه آوا کرن و گو ده کنگریا وان ده گوهرتنین مزن دیورن کرن.
6: کنگرامه ویش بو گوهرتنا مزن ببی دسپیک یک شش ایلونه ده وکه ویجی آنی زمان وکه پیشیا ویجی مگوتی دیسا وکه ویجی بارکشاند گرینگیا مثلا یاسایی جهیه جبروی که جدو به هم کنگره خواه بکن چما هم درنگی من؟ پیشی ها به ساله که دو بی بو هم کنگره خواه بکن خواستی نامه جی او بو جبرکو یاسا پیچکی یا پیواجوی هم بیجن نیزی که سال سال و نیوه که درنگی من لو ما مجی کنگره خواه پاش خسته بو نحال گور یاسایی این ترکیه دو بیجا هم کنگره خواه حتی پیشی ها مها جوتمه هی بکن لی تنی نه اف گرینگیا یاسایی جبومه جبومه وکه دسپی که کیجی گرینگیا به کنگره هیه ام گرسه هی چه ناکنه به کنگره ام دلگی خوره چیکن ام بندام خوره چیکن کنگره خوره پیشتیوه جی ام دسپا آمده کاری این کنگره مزن یا کو اگو هرتنک مزن خوره بینه ام دسپی بکن و بحثا هن نوا کر و بحثا هن نوچه هن کدرکت نه کرن ج به هفت سرکاتیه و اجی بحث کرد و که پرس به ترکیه جهات از بی دوباره بکیم ج به هفت سرکاتیه ج به نوی پارتیه ج به ری و ری باز دین نو ام نقاشین خو بر دوام دیکی سی لجنه این مین آماده کاریم کنگره هاتینه دامزراندن لجنه یک جوا برنامه پیش روزه دن بیسینه تزکامه دن بیسینه یادیتر نها لسر خباتین برفره بونه دخابته یا سیمین جی آمده کاریا کنگره دکی هم یا ششه ایلونه همی جی پشتیوه جی همی ببینن اف لجنه این هنیه و چاوه بشغلن و مجلسا پارتی جنوبه بیل بجارتن و لجنه یاری و بریه جنوبه بیل بجارتن یا سایی جی به دبه جنوبه بیل بجارتن یعنی وکه و گوتی پروسیدور جی به دبه هم وحمیه و پروسیدورا ریکو پیک بکن

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه موسیقی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جی پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوه داروان و خونران امیلیور راستی دی پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: السبب الرئيسي كما بينت الاتفاقية بأنه هو ازدياد
1: بجوري ركوت نامي نتوي قرتو كان هوكاري سرچي برزبون نوي بلكاني گرما و گوراني كشو هوا بهوي زوربونو فراوان بوني چالاچكاني مروفا لسرگوي زوي پروسی بردوامی برمهنانو زوربونی جماری کارگکانو پشگیوخستنی یاساکانی پیوست با کمکردنوی دردانی گازی جهراویو دوام اکسیدی کربون و سوتانی گازی تر ببردوامی بونتهوی برزبگونوی پلکانی گرماو باو جورش پلی گرمی زوی با رژه 1.1 پلی سیلیزی براورد با پیشورشی پیشسازی برزبوتوا ام زیاد بونش کاریگری نرینی لسر ولاتان دروس کردو عراقیش یچک لو ولاتانی که روبروی مترسی گرمبونی جنگکی بوتو هر اوش او کاریشی سرچی کمبونوی اوی سازگارو ببیابانی بونی خاککیتیو للایچی دیکشوا شوینی جغرافی عراق بوتهوی خیراتر بونی پروسی ببیابانی بون کوملگای گون نشین لعراق دا سرقالی کشتوکالو آجلداریو رشولاخ لای اوان بوتا ناسنامو کوملگای احوارکانیش که لباشور عراق دا نشتجن بخیو کردنی گامیش بو اوان بوتا ناسنامو بجیوی جیان بهوی اوی عراق بر رجی لصدا نوت پشت بو آوا دبستید که سرچاوکی لولاتانی دراو سیو کمبونوی آستی او آوا سال بسال دوخی عراقی سختر کردوا ابیت عراق فشار بکاتو گفتو گوکانی لگل ولاتانی دراو سی زیاتر برهم دار بیتو پشکی آوی بو زیاد کن بدر لپشکی آو گرفتی دیکی عراق لگل هر یک لایران و سوریا اویا زورک لگردلولی لمیو خولبارین سرچاوکی لو ولاتانو برو عراق دیتو ماوی چندین

0: طبعاً تأثير التغير المناخي هو تأثير
1: جوران كاريا جينجا كان كاريجري خرابي لسر سروشتو جينجو جاني أجلاني كيوي دروس كردو باشان أم كاريجري خرابانا دو غازريتو بمروفو كومالغا بتابد لدوخي عراق دا چندین چیروکی هی بون مونا برزبونوی زیاد لحدی پلگانی گرما با تغوی لناوچونی لورگاو گجوجا خورسککانو باو هویشو جیانی اجالانی کیوی لو ناوچانا کوتونتا مترسیو لناوچون
0: متواجد في هذه المناطق بدأت تقل أعدادها وبدأت تتوجه نحو خطر الانقراض
2: هو كاره كان هنده هو كاره هي سروشتيا هنده هو كاره شيه دست كرده يعني بدستي مروفا او کار سرچشته برزبونه پلیگرمی کمی باران حل کردنی بایزور با قوت لونه هندی در روکو گجوجیاو آوشتانه لب لابری لگ حلی کنی هندی در تکدانی خاککیا یعن بارانشی با خور آباری و آبی با لفا و لب لوشیده بلیزما آباری خاککتی کده. او برده برده والیا که برو با بیابانمون بسی هو کاری دست کردیش اوه که مروف گرنجی باو شوینه نده دار ببری تو اگر داری لیبی لوراندنی مرومالات لو شوینه ببی برنامه ابی بعرو بیالن الرعی جائر یعنی زور با پرشو بلاو یعنی ببی برنامه او لورا بکار دینی بو آزالا کانی بوی آوان همو هوکارن بوی آوشوینا برو با بیابان بومسه یعنی خویل اصل دا بیابان نیه بلام لبر او هوکارانه هم سروشتی هم دست کرد ابت هوی اوی ببیت بیابان

اردکات سرجیانی اوان بتایبت کوملگای اهواری که بشوی چی تاوتی پشت به اوی زلکاوکان دبستی تو بو راو کردنی ماسی و بخیو کردنی گامیشو شیرکی بو اوان سرچاوی جیانا بو استا کمبونوی او وشک سالی زنجی چی مترسی دارا بو ام کوملگایان بتایبت دانشتوانی اهوارکان لباشور عراق دوخی کوملایتیو آبوریان مترسی لسرو تیبینی اکریت ام خاون گامیشو آجل دارانه کش دکنو بدوای سرچاوی او دادگرنو گامیشکانیان لگل خویان دادبنو هندی چیان برو ایران کش دکن. ام دیاردهش کاری کدوت سر گورینی دیموگرافیاو وزارتی کوچ و کوچ بران کاری لسر دکاتو داتای نوی بلاو کردوتو لجر نونشانی کوچ بری جنگی که هو کاری سرچی ام جور کوچ بریتی ل برزبونوی پلکانی گرماو کمی رژی باران بارینو گورانکاری جنگی یکانو ام جور کوچش زیاتر لباشورو لناوچی اهوارکان سری حل داو. هر بویا ابیت کار لسر ام پرسه هستیارو گرنگب کینو گفتو گولگل لانی ایرانی داب کین سبارت با اهواری حویزه تاوکو بتوانیم. به هر دولا اداری او ناوچه بدینو آوی پیوستی با دابین کین. نک تنها ایران بلکو ترکیش. ترکیش هاوکار من بید با بردانوی رژی آوی زیاتر با گرنتی کردنی معنوی دانشتوانی اهوارکانی حویزه که زیاتر لپینچ هزار سال لو ناوچه دا نشتجن کمیر اگر تو با چاخی سومریکن

0: الأهوار العراقية كانت مساحتها واسعة جدا.
1: أهوار كان عراق ناوچه چی زوفر آن بود لپیشوده و روبرکی زیاد لب 20,000 هکتار بود. گرنجی اما هوارانه با عراق وقت سیکانی مرووابو یارمتی در بود با حلمجینی گاز گرمکانو هر وحفین کرو بود. بلان به های گران کاری جنگی کانو برزبونوی بردوامی پلکانی گرماو ام ناوچانه با بیابان بون و سرچاوی اوی سازگاریان لدست داو با جورش گردلولی لمی و خالبارینو برزبونوی پلکانی گرما لعراق لم چند سالی کتایی دا با تا دیار دو بردوام دوباره دبیتو بمجورش بچوک بونوی ناوچه احوارکان سال دوی سال با تا هوی کم بونوی و سرچاوی بجوی و خوراک با دانشوانی ناوچکه بطابد لسامانی ماسی دا چون که خلکی او ناوچه زیاد ل5,000 ساله لسرو سیستمه دا جینو راو دکن بلامسته با هوی کم بونوی او و شکبونی احوارکان بونه تا کوچرو برو شارو ناوچکانی دیگه درونو قربانی گورانی جنگیو با بیابان بونن لعراق هر بو جو رج مترسی لسر آسایشی عبوری عراق دروز دبه باوی کمبونوی سرچاوکانی و کشتوکالو ماسیو برو بو ماجالکان و کشیرو ماستو بر همکانی دیگه اگر تماشای جغرافی عراق بکین دبینین هر ناوچه یک تایبد مندی چی جغرافی خویه اوارکان عراق لباشوری ولاتکا بدس کم آویدن علینن لپال جهرایی بونده مترسی کمبونوی او لگورانکاری جنگهی سرچاوی گرتو با تهوی کمبونو بچوک بونوی احوارکانو لناوچونی سرچاو سروشتکانو کشتوکالو و روها اجالداری لناوچکا کمی کردو لحرمی کردستانیش به همان شیو کمبونوی استی باران بارینو تابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگهی کشتوکال درست کردو لهندگ ناوچهی وقت دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600-700 متر دوازی و با تواوتی وشک سالی پیوی دیاره لباشور عراقش پرسی با بیابان بون ایچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرشه لدهاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردو او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استا جوتیارو خلککانی نوچکه بجیانشتو با شیچی دیکش با هوی چالاکی سربازیکانو بونی گروپا تیروریستیکن لون ناوچانه هنده تر برودوخکی آلوز کردو.

0: مواليد 97.
1: من لدايك بوي صال 1990 حوتم لا هواركاني حويزة لدايك بوم لناوچي بوخساف لدايك بوم هر لمن داليا وكچاوم كردوتوا لناو هورو قاميشي شكرو راو ماسيو بخيو كرني قاميشو آجل داري دا قوربوم بير ماو كاتانا راو ماسيو بروبو ما جوراو جوراكان زور بون بجيويو جيان من زور باش بو هروها استی اوی زونگاوکان زور زیاتر بو بلام لدوی سالانی 2000 و هیواش هیواش استی او کمی کردو سال لدوی سال بارو دوخکه برو خرابتر در روشتو و با دیاری کراویش لدوی سال 2020 و استی اوکه تواو کمی کردو و نازانین بوکو بروینو نکتدیا من تواوی گندکه و خلچی نوچکه روبروی ام دوخه بو تواو جیانو گوزران من تواو قرسو نخوش بو نازانین چهرسر چیه

0: والله بالسنوات الماضية قبل من كان الهور
1: سالاني رابردو كاتك استي او باجبو اهوار كان بربون لاو جيان وغزران من زور باجبو بهو زوري ماسي وبروبومي كشتوكالو عجل داريو بلام او زياتر لسي سالة بهوي وشك سالي ونبوني آو جيان لم ناوچه نماو خلقكي عجلكان يان فروشتو زوربي قندنشينا كان كوچ يان كردو لير الرشتون استا ايما لغزرانشي خراب داين پیشتر همو سرچاوی بجیوی کمان لأهوارکانو بو بهوی زوری راو ماسی و عجل داری و پیویست من بدامزران نو موچن نبو بلام استا اهوارکان موشبون و جیان من نماو
2: كانت نعیم احنا نسميه باللهجة العربية نعيم
3: پیشتر ایره بهج بو سوزایو او سرچاوی جیان بو پر لخیر و برکت بو خلچی سرقالی کشتوکال و عجل داری و راو ماسی و کاری روژانه بون بوی ام دوخوا من استا هزدکم نیوی تمنم روشتو و هزدکم تمنم چل بو پنجا سالا هموی بخم و خفتی و شکبونی ام احواره و من لیره لدائیگ بو بلام استا کبم شیوی دی بینم ازار دا چیجمو همو دراوسی و گندنشینکان من کوچان کردو برو شارکان ایتر هر یکو برو پارزگایگ روشتو بو پارزگای بصرو، عمارو، تاوکو بغدادیش روشتون. او کمینه ماوی نتوا بناچاریو کل مرگی لیرین. لدمی خوماندگرین و بو آجالکان من. اگر دو خکش آوا بردوان بید، دبید ایمش کوچ بکینو بروین، وشک سالیو کم آوی تنگی پیهل چنیوین. پیش ماویک چوار گامش لگامشکانم مردار بووا. لکات یک دا ایم خیزانی چی گورینو، لسر بخیو کرنی آجالو گام شکن دجدین. ایدی دوخ من زور خراب بوا.
2: یعنی آنه بالنسبه لآنه و عائلتی و هنه عائله چبیره موز غیره. هنه علی الله و علی الحیوانات عجا موسات. لگیت 400 وین روح؟
0: والله اهم شی هو بحیات المای.
1: گرنگ ترین شد بو جیان و بردوامی او. استالیره و خود بینن او نماو. کشتوکال و آجلداری و گامش بخیو کردن و راوماسی هموی با آو بنده. ام دوخه ایری کردو تا بیابانو بکل چی جیان نماو. هرچند باسیان لرکوتنی آو دا کرد لگل ترشیا. بلام کوا آو هر دیار نیا. سال بسال کمتر و کمتر بوتو. تا او کو گشتو بم دوخه ایستا.
2: المای صحه. المای عافیه. المای خیر. المای کلشه بالنسبه ایلانه.
3: او بو ایما مانای جیان و خیر و خوشیه. لپارزگای میسان و نوچه احوارکانی حویزه تا که سرچاوی بون و مانوی ایما لپارو تندروستی و هموشت یک گرنگتره. اگر منو ام بلما بچوکم، بناو آوکانی احوار دا بروین، ایدی هزدکم پاشام، بلان بداخه و وکو دبینن اونیو بو تبیابن.
2: مشه بالمای، انا ملک زمانی. بس مای ماکو.
0: والله احنا بصراحة انا حاشي لك غاريت انا ما عوفة لان
1: شيني من شانازي بمجيغي هاي واكم ايرا مال و جيان و قزراني مني ليه جياني شار جاواز و قرصة داوكاري زوري هي بسدان خيزان و مال ليرا و كوچان كردو بوشار بهوي وشكساليه و دراو سيكانم كسي لينا ماو هموی چو تشار و مالکانيان چول كردو لشاريش بارودوخ زور خرابا سرقالي كريكارين ام بلمی منیش لم بیابانه دا دانیش تو چاوری آو کرد. اگر زمانی هبوای و قصیب کرده ایود بو چی من لیره لبی آویابه؟

0: في مناطق العراق إذا تخلي
1: اگر تماشای جغرافیای عراق بکین دبینین هر نوچیک تایبد مندی شی جغرافی خو هي اوارکان عراق ل باشوری ولاتکا بدس کم اویدن علینن ل پال جهرایوبوندا مترسی کم بونوی او لا گورانکاری جنگی سرچاوی گرتو بو تهوی کم بونو بچوک بونوی احوارکانو لناوچونی سرچاو سروشتکانو کشتوکالو و روها اجلداری لناوچکا کمی کردو لحریم کردستانیش به همان شیو کم بونوی استی باران بارینو تابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگی کشتوکال درست کردو لهندگ نوچی وقت دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600 تا 600 متر دابزیو و بعد تواوتی وشک سالی پیوی دیاره لباشور عراقیش پرسی با بیابان بون ایچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرشا لدهاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردو او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استا جوتیارو خلککانی نوچکا بجیانیشتو بشیچی دیکش با هوی چالاکی سربازیکانو بونی گروپا تیروریستیکان لو نوچانه هندی تر بارو دوخکی آلوز کردو.

0: داخل العراق إذا قارنت بين الجنوب
1: لا سر أستي ناوخو عراق أجر براوردك لنيوان باشور وهرمي كردستان دابكين أبينين زور جياوازي هي بهوي كاريگري سختي أمبياباني بونا لباشور وجياوازي هرمي كردستان بهوي جغرافياو بوني چياكانوا ريجي بارنبارين دوخكا تاو جياوازو با بياباني بون روي نداوا بلام لهولير جیاوستر لزستان دا روبروی لافاو ابیتو بردوام جیر آو کویتو لزستان دا پیوستی با پلانو کار کردن هیا بایا دروس کردنی پونو بنداو بو گلدانوی آو زور گرنگ لمناو چانا چون که لدوای سالی 2003 و خلکه هی زور رویان لحرمی کردستان کردو و قرصایی زورتر لسر هولیر و سلیمانی و دوهوگ دروز بوا جماری دانشتوانیان زیادی کردو با تایبت لحولیر دا به هوی زوربونی کوملگانیش تجیه بونکانو گشسنی فراوان بونو گوربونی شارکانو خواستو پیداویستی بو او زیادی کردو لحاوین دا کشی بی آوی و کم آوی دروز بو سر رای اوش لسر آستی ناخوی و ولاتانی دراوسه گشتیارشی زور رو لحرمی کردستانو هولیر دکنو سال بسال جماریان لزیاد بون دایو امش بو تا هوی دروز بونی فشار لسر سرچاوکانی او لحرمی کردستانو دا بازینی استی اوی جرزوی به هوی بردوامی لیدانی بیری او که قیرانی اوی قلتر کردو توا و تایبت لورزی هاوینده
2: لو نوچانی ایما باران چی زور باری که باران زور باری بلام دید بناو رو بارو زیکان دا ارجیت دیزلو فراتو ارواتی اپاری اگر بیتو اوانا گلدانوی ببکره بکو اوی استادستی پیکراوا دا توانی ببرنامه بلام ناکری به هر رمشی دیسان او آو به فیروب دیو با اگر به برنامه دابش بکری یان ایشی لسر بکری اداره دانی چی باشی هبی وایلی دی اما هست نکن که وشک سالی یان به بیابان بون اوان رومانتیک
3: ام ناو چیه لیستا چی بیرم نخاتو اون بیر خاتو که ایره برو مریخ بون در روات

0: امی لیا نامه جانی تیا نامه نه ورده ورده اما گوی زیوی وامان لکر دوا برو بلمبونی دبین برو وشکی دبین او تری و سوزای و جیانی که تیایتی اوی لی اسنی نوان انجا بوی تو اما هر گوشید هر که گوشید هر که گوشید تواو او قوتی نامه نه گوی زیویش محدده انجا بوی ایرا براستی سرچاوی جیان بو بومن کاتی خوی اوم بیره خاتو بلام لیستا دلی چی میای پیاکراوه بویا لجنوب لبشی خواره پیلی ولا صحراوی هیچی تانا رو یعنی چی اما مادی ارگانیکی کم بو درختی کم بو تیر پش سردانی کا بلم ایمش برو اوارین بویا لدوای راپرین و بتایبتی لدوای 2003 و گسیر کی اما کاک درستان من لدز دا بو غسالی چولم
1: اما سرچاوی او من هه بلم اداره دانی چی باشی او منیا بوی مثلا است اوی جرزی بو اوند دا بزیو لبرو رنگ بهرمه چی بیری زور لیدرابی که بیری زور لیدرابی ته هو درهنانی او اوا بشویک به برنامه یعنی او اوی جرزوی ام زور ز بس ما کردو لا پلانش معنی کا پارسگاری لبکری و او بو نوکانی دا هاتو ل حالت یک دا اگر هیچ اوی سرزوی نما او ز بتوانی اوی جرزوی بکار بینی ناکری مل استا او اوی سرزوی همی اروا بلام ام بتین او ل جرزوی در بینین
0: ام برو ب بیابان بور روین یشکلو انا او ام د سبین بوشتانی کا تملترین رگا بو بجی ویجان اوی جرزوی نبرد اسکاریب کری.

0: احنا كونن بالهوار
1: جیانی ما و بستی ام احوارانیه اربویا ام بلمانه و کو اتومبیل سرچاوی گواسنو و رسکو بجیوی جیانو راو کردنو همو کاریک مانه استا که اوا دبینید او نما و وشک بوا احوارکان بو ایما هموشتی کتایی هاتو اگر حکومت بفریه من نکوید دبید او کمینهی ماوینه توا کوچ بکینو بروینو سری خومن حال بگرین چون که استا زور لخو من دکینو لیر ماوینه تو و جیانو گزران من طواب سخت بوا. من جرجر دچمع عماره. دور روش خوم ناگرمو بیری ایره دکمو خیره دگره موا. بای زور دلتنگ مو نزانم چی من بسر دید. دوی ایره دچین بو کوه. چون که یما با جیانی شهر و شهرستانی رانه هاتوین. یما تنیان لناو گندو احوارو کشتوکالو آجلداری جیانو را هاتوینو استا بشار رانه این.
0: مکانات حلوه. الحلال الناس هاي اللي راهم عليه لهنا يعني ما اقدر اطور غير مكانات
2: نازانم بلیم چی من تنها او نه ببل ما کملم علیم منو تو هر دو هاو دردین لیک جنگای یک چاره نوسمانه اگر او هات ایره پربوله او به یک ود سکینه و بکارو بجیا بلام استا او دانشتومو هر دکمان همان دردو همان چهره نوسمان هیو لچاوروانی او دای
3: امرو بارانا لانکی جیان بون کنکوا چمی قلیاسان الوان سیروان ریفا تیگه روباری سیو اما نه ایمان تیگه والی کردو کتا اشخ مایونتوا اما نه تیاتون تیاتونی ایمه ولیکن برای
4: الخاص بابی روباری من وکو اکادیمیستی گرنگترین چک بو برگری سرتایی بدس کوملگا و بریتیه لاروشن بیریو بلاو کردنوی زانیاری سبارت با کم کردنو دستی وردانی مروف با جنگا چون که گرانکاری جنگایی با هی گرانکاری دستی وردانی مروف و دروز بوا که بشوی که نه برپرسیو نه زانستی کاریگری کردو تسر گارین و خراب کردنی جنگا
3: سلیمانی چی دروستی کردو که که؟ سلیمانیم او دروستی که او او دانی ایم سرچ سری که کوملگا نیه ببی او کوملگا نیه ببی روبر به سرچاوی او کز نتوانه بجید.

0: لناو لشاوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جپیش هاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیش هاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: پیوسته رسول دوباره به خیر بیگو نو ام سروشته جوانه
1: دار سپاس سروشتی چی وشکو
0: پایزیه به هرگه فریان یکاو یه حیف
1: اره والا دی بختکم وایه لرشت حوینه گرمیانیم گرمیانی یاره به وابی
0: اتوارم بزنم جنابت چند منالت هیا
1: بلا من پینچ منالم هیا سه کرو دو کچ همویان نمالی خویانن زواجیان کردو
0: بختبکن
1: استا مندالشان هیا نوشم زوره
0: نوی کنم بینی که چکی جی کلای پسکولای جوان
1: اوجی کلا کمان نوی اینیا اوش کورا گورا کمان بگلش من آتو
0: بله
1: نوی دانیالا لشش یاد دادی
0: هر به خوشی و شادمانی همیشه لدوری یک تریبن
1: پاس دکم
0: که گوست هر سلطه ما به جنابت لگل اوی که همیشه لناو پیشمرگیاتی و خباتیر و لعن عسکری که بود بلام هر خوشت زانست سیاسی کن تاو کردو
1: بله من زانست سیاسی کنی جامعه اسلامی مخندو و محدی چی استراتژی عراقی شم لبنان خندو
0: بله
1: چونکه او وقت پیان دگود خلی قاده شباب دوره گن سرکل دکن چکن ل 2009 منشوم گنج بوم و کوه موانیتر گلی گنج نه بلام یعنی وسط بوم حزم لیبو او دوره شم خندو و دوره خالی کالجی سربازی قلاتولان شم کنده و تا
0: که آتا جنابت هر براسی به شیوش اکادیمی خیلی که سیاسه
1: بله من پیم وابو که اوکاتی لجامعه اسلامانی بوم و به طیبتیش او خلی لبنانش مثلا لکلرنز دانان یک وفیر یکی دیل مراسی مکانه تا ده گویش تا گورترین پروسی سیاسی پیم وای امو سیاست یک اگر کوی نکی تو نیکی خوی تجربه مهمه سربه برادرکانی مل تجربه روزانه سیاسی فربونیار لخون نوی خارجی من خون نوی خارجی مرهیا هیچ چیزی که بکتب خون نو نخوام بلام که او اکادمی استش تخونی تو تیگه سیاست جوریشی ترلوی که تو هر بعفی
0: که ما به زورش حس بخون نو آکی بر دوام خونی تو
1: چرا برای نکم هیچ چیزی که یه هیز روزگ نبی من ساعت بود دو ساعت زر و یا تا پنج ساعت شلوغ

0: دوای ورده ورده سارو حتا کوپتر یعنی نه سر بیش هلیکوپتر من له کوبنوی کا له کرکو کا مسعود کا کوست او ان هاتن باسم کردم ولا امر چکان و وری شی باش و بس شی شی باش ولا گل مات احتمال ما بتوانین نک زی شی ارا خرسی زی شی بده سر مرکز ده اقوان ده بو چک واستحی او والله او حفته يا بوني ياتي حفته مو سكان يعني بردو هيك يا ناس تيم ايش ضعيف ما يا
1: والله بابا
0: لقيت كاك شيخ زحفر شنو لا يعني بما نقول ثمان كاش من ايوا بتماي شين قلت يعني والله يا ما في من باشا اذا كنت انا بوكاتي شكهل قرن استال شر مدن چونك ام اجر زون برام برا اذا كي ولا قام شرنا يا فوت انا قرن بوزاري بوكاتي شكر اتر منش پیوتم ای ای و چی کن؟ وقتی ولی امروز اگر سفیر اقسا کن زاین چی مان جواب داد؟ سفیری امروزی ل بغداد. که تلفن نقل کرده تو ولی من دانش داریم ترجمه که او بیشتر اکید این که سفیر تو وقتی ولی من ای وشم به حال پی پارزه ولی شو پیش من رو کردم پی پارزه. در کود آمریکا او برنامه اینه بولا لسر ایم و عراق لسر کرد حال بده دش بیاد. دن به اقسای تو آنی شرکت را بگیری. ولی دوایدم دوایش خدا نزد صرک ترامپ براشکایی باسیه که دیم پاره من لایره اقویش من چی بو بکن بچین شاریان بسن بکن اما اصلی موضوع اکم
1: حزا کم باسه که او شرش بکن شریه چیتی لگل پکا که جنابت رولی گرنگ تیایی هبوا و را گرتنی شرکش لسردستی جنابتو برس مظلوم عبدی بو حزا کم بزانم یکم جار یکم بینین تان چون بو
0: ما بو شو خسته نه به بل سردستی ایم بو بل من او کاتل جبکان
1: اسایه بدم قصه کردنو
0: ا ایشک ام
1: از تشبه
0: من او کاتل سر لا مسئول جبه کوزینه بوم
1: بله
0: مظلوم عبدی پیوی کی او بو او کاتل به شاهین دناصرا شاهین کوبانه
1: بله
0: اندامي مكتب سیاسی پک کبو کونسب کونسان پی او بله سر کدایتی پروژه چان ابو نور لایمن بو یچه فرماندکان بو تلفونی کرد جهاز ذکر وتی کره کاتو علی شتا قمیص کو پانتول چی ده بره با هاتو علی من هاتو ما شر راگر تم نای چی یا وتی ناوی مزل شاین کو بانی او سر دم جواب کا سوریه کان شر ایمان ناک سوریه کان بعام وازن پکه هنا شر ایمان ناک داتن دانشتن
1: بله
0: وتم رنگ ای شر وهات به دوای گتم رای گره وهاتم کمن چوم هنا لمزگو تکی کوزینه لمزگو تکا قصوشتم لگه لاکد و تر جهازم لگه که عثمان کرد که عثمان تی اوت خایدی جبه بو کتی بیانن بو سنگه سر که بردو من قصوشتی لگه لاکره اوانه و تی اما پی من نخوشم شراب گرید و شراب گر را جیره باشتره و بوچی و برو اوانه که عثمان بکربایزی تکلیف کرد بیرم ده بکربایز و پاته مدیری آسایش بو و تی کاغ بکر حین که بی بازار هبی خافله نتا اما نرواتو خوان هجوم نکنه سرمان همش خو خوان و شرکه بو اساس کو براسی بدل اما شریپک کمان نکردو به حقیقت بدل نه من کرد اتر او بو من مظلوم ملی بزربو وضع هات وضع روی د سال 2015 بیروکیک من لا دروزو بو لګه کا شیخ ظفر ور ریکوتین من بتم با سرپرستی کومل ضابط لو انا لی وار املی وار کون بختیاری اساکه زیګری سروشی ارکانه دګل مجمعیم لازمه اگر کا کلو پنجونی وار ریکوتین وخت کا کلو مسولی ملوندی موصلبو
1: باش
0: وار ریکوتین کا سعد احمد ویرا لسیبو سوریه بو بجداری کدن له کنگری حمید درویش یمش خو ممکن نه پالی وبرین شو رګه آسان نه وروشتن
1: بل
0: مسلې او او کده پریتو کروشتین بهوی او کنگره و چون اوه کنگره که تا دو روش یکم بجداری کنگره که من کردو بای واره که ساعتی گر رای و اما لگر که که لو جاری چطر چون بوهین با اوه بتوانیم که چکا بتوانیم کز نه توانی بجداری اوهی نبکه اگر خوی نبینن اگر که مظلوم خوی نبینن
1: بله
0: مسئول لعقاتا که پیگوتین نایو عبدالکریم بو پیم وای که چون لحسکه لتنیش دی حسکه لسرپرشتی شرکه تازه حسکه رزگار کرده بو سیش حود که زیده اگر آبو تی پیتان بخیر بو یو هاتم دوسه دی رزگار کرده و تم دوسه دی چی رزگار کرده و کوا کوا قوات تی اماره ونده مانه تر دوائی قصه کردن و آنه و منتون تو شاهینه و تی شاهین نما نما سبون بو مظلوم
1: مظلوم
0: تر دانشتین لگر لی او نان ما خواه تی والا ایو قلوت انزور دا پیم بز من هر بازن جانم بیه من قینه که که بازن جانه که دخوی دوائی وتی مشکلم هي لقل

0: Tabii.
1: Ne kişi bilir mi?
0: Her Allah. Her çana hendek persiyar heye min zor bağırın bu heye ki işte taybetin o rengi persiyar kirdin de bağırın o hoş nebet. Balam لگال جناب تا لبر وی که طبیعت زور زور خوش بود زور آسوده بود این لگال تا لکاتی چاپی که اتنه که بایر رگه بخومه این بپرسم ل چند سالی را بردوه بریار دا دست بنویش کردن بکی تو دو جارش عمرو کردوه
1: بله
0: چی ام گران کاری ای دروش
1: کرد؟ واسه که من پیشتر با شرف و واسه کم کامل بوم و لزومنی همو او خلقت شبابهم كماركسيت بون.
0: بلى.
1: شورشكش مان وابو يعني بشي شي زوري وابو. لجاري كان مالي خومان قرب شغل كم كاكا برزي. تنخوتوشي نخوشي كورونا كابو. زور بخ سختي قرتي.
0: بلى.
1: كاس امل مان نما يعني هادشي دكتور شتمان بيك برازاي خوم دكتور بو برازاي خزانم لسري بون. امل نما بويك اما بتوانين يعني روحي ليك مان هبي هوايك مان هبي. بان يعني شي برای بیان بودایی چی نازنین خانی آوسرم تو دو تو رای او تی اگه تو دور کرد نیست که من علی من تاکه به نامری
0: بله
1: منش اتر اون دب بر رو او تی قرارم ده هر او شوا خون شدی چون مصرف بر مال زور پارم ولو خوی گوره زور زور و به تو بکرد نیش شوا اتر دعای هات مدر او تو نازنین کو ابر زیو تی ولله شوری مخویلیه کرد بیانی درنگ از سامن خو کبینی من او سیمانکا ساکه اما براسی هر جانمی ولی مالی مشرا اما دیاره یعنی همون حیل کامی دزانن ایتل دوی او من دو جا عمرم کرد و لو خواه بزیاد و خواه دایتی چی پیم دا نوجی بینیانش دکم
0: سپاس بخوا حزب کرد مادم باسی او کارساتو بریناری و لیدانانی جنافت من کرد لو کاتانه هیچ کاتک حزب کرد یکی تینشتمانی کردستان هاوکاری توی کردو؟
1: بس پاس او من لنتیجه او برینداریانه لنتیجه برینی زور تا استا سی جهر نشترگری گورم بکره او و بستو حوت بطلخوینی خلقشم لزسته ایه که بخوی برینه کانه او پیم دره او بشکلم نشترگریانه و بشکل دروس کردنی قاتس دست کرده کم لدروی ولاد بو
0: بله
1: چندیانه چی همو اینا هنده چیان همو جاریک اداری گشتی یشتی لزمانی مام جلاله و لزمانی کاک دلیری سی مجید و لزمانی هیر و خان و لزمانی کاک وسط و هر کامیشان لده صحت تا کاک بر همه شوکار بوا هر کامی گلوانا استا کاک با اول همو جا پیم علی علی او او قاچه با او کن پیمی گوتو قاچی منه مامزرا تو تی او قاچی منه لبرو هر کاتی تو پیوست پی بی نهما اینرین بود هم با علاج هم با او لگل همو امانش خسخانه چی المانی با سپاس و زرکتی

0: ام جاره هاتوا خوشی و جوانکانی ام شاره پیشانی ایوه با او شقامی که 24 ساعت جمعی ده لها اولادیانی خلقی همو جیان اوی شقامی تقسیمه ویل فشتی من و یا کردستانی کی بچوکه.
1: ربعی کردکان لام منطقه کوب نو ایوانان کلمه جیمانتیا بعدین مانتیا روسالاتیا باکورا باشورا.
0: هری است اگر از نبی ایام ترکیه بیت ایره او غریبه.
2: او غریبه لیره ولی هم من کردی.
0: ل ولایتی ترکیه با عام پشیل زور رز لگیراوا صویه کوتر خوا فزی برانبر ناکن. بله املاي خواهم کوتريب خواه هر چی دانه تی داره کنند آبیه دام آشور باب خواه.
3: بوم روسیه جوانتر لهمو ولادیک، بس شاری استانبول براستی تایبته.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

هانیم شتیمانیانی خوشویست و این تن باشی و دارم لرکوکن هر باش بن حوالا کنیم کجمهر دست بیکن سرتر سرده وزارتی دروی امریکا به فرمی هلوشانوی ویزی تیف سامی وزیری پیشوی دارای عراقی پیش راست کرده و دلیت نوی خراوت نو لیستی چاودیری تیروری سر به نوسینگی لیکولینوی فیدرالی اف بی آی تیف سامی علیت او زنیاریانه دورن لراستی و لعراق و گشتی با دروی ولاتیش نکردو بانکی ناوندی عراق ناوی 12 برپرسی بلاو کردو تو که لأپراسیونی بربیانی نوچه سوز دا بطومتی گندلی دزگیر کرن ولید لسر داوی وزارتی دارای دزدگرن بسر پارو سامانکانیان مسعود پزشکیان سرکومار ایران علی تاران گیشتو برای رویگ با تپارین بگروی هرمز دا ماجه باش کردو کلکت گیشتن اگل نیوان تاران و مسقط های لباره پیویستی اداردانی گروکه بگیره یاد داشت کلکت گیشتنکی اسلام آباد دونالد ترامپ سرکی امریکا دلت ولایت گرتوکانی امریکا و ونزوئلا گیشتونت گورترین گره بستی نوت لمجوی جیهان دا بگیره رکوت نکه واشنطن کنترولی زیادن لا 65 میلیار برمیل لیدگی نوتی سلمین رای ونزوئلا بدست دیند

0: چن حوالی کینه خوې درې جنې تایبد به کشي سو تمنی له هرمی کلستان دوای کوبونوی لګل هر دو وزارت نو تو سامانه سرچکان هفته داتو راپورتی کوتای خوې بو سروکایتی انجمنی نو نرم برزکات الله خوشیو احمد مفتی بریکاری وزارت سامانه سرچکان له همو حوالی کیم بو او هه نشتیمن یعنی هرمی کلستان هاو شوی پاریزګکان دیکه عراق بنزین یان به هم نرخ به بغات اما چې بوش کډو ک دو پیشنیاز یم بو چاره سکرنی کې شکه خصو تر اوانش رادس کردنوی 50000 برمیل کیا لا برامبر د بنزین 450 دیناری بوهری میکلوسان دابین بکرید یان زیات کردنی او 50000 برمیل با امانجی دابین کردنی بنزین بو هونش چمن یعنی هری میکلوسان هاو شوی پاریزګکان دیکې عراق جختی لوش کډو تو ک به همو پیشنیاز یک راضیه بن بو او خدمتیا او نشتیمانیان کنو رایګریش نابن لوی بنزین بنرخی 450 دینار بګاتاو نشتیمانی
1: لیژنی تایبات با کیشی سوتمنی لهرمی کردستان دوای کوبنوی لگل هر دو وزارتی نو تو سامان سروشتیکان هفته دهاتو راپورتی کوتای خوی با سروکایتی انجومنی نویانران برز دکاتوا لیژنکا دوای کوبنوی لگل وزارتی نوت لگل شاندی وزارتی سامان سروشتیکانیش کوبووا شاندکا آماده پیشانده 50000 برمیل نوتکا رادست بکات لبران بر دابین کردنی سوتمنی پال پشتی کراو یا خود بغداد نوتی خاو بداتا هرمی کردستان
2: اما دو مقترح ماده او مقترح یکو ده 50000 برامبر اوی همو عراق با کردستان اوش بنزین 450 ور بگریب و خدمتی هاولاتیان یا خود او تا ریجه خام زیاد بکرید بو اوی کردستان بتواریتن خام زیادتر بپالویتن لکوتایی دو هدفه هر یک هدفه دو وسیله مهم اویا بنزین بغات به هولاتیان بنرخی شی همان نرخی همو هولاتیان عراق
1: دکتور غزال هستانی بروبری گشتی کاروباری ابوری گری بستکان لو وزارت سامانه سروشتیکان اماجی بو کرد اگر بغداد تی چوی درهنانو گواستنوی 50000 برمیل کان پی بداد ک 16 دلار بو هر برمیل یک یا خود بګوری جماری دانشتوان 140000 برمیل نوتیان پی بداد دتوانن روزانه 6 میلیون لیتر بنزین با 450 دینار با هر لیتر یک دابین بکن.
3: اپشن یکم حتی هم پس این بنزین بکنه 450 او دپو هستن 16 دلار کلفا این تاجه و نقلب دنمه. بلام حتی پو هستن تختی ها پیداویستی ها خلق حریم بکن که نزدیک 6 تا 7 میلیون لیتر روزانه با بنزینه. ما دوال واکر که هنگو 1 میلیون برمیل روزانه زیادتر یه پالوین. اگر به

0: اخیر به جنه سرشماری یعنیش او دانشتوان کردستان بیتن 114 که دیگه 140 هزار برمیل ده بیبده نفمه امیش بخوبه پالوین به واسه 6 میلیون لیتر بنزین به خلق خود آبین بکن.
1: لیجنه تایبت به کشه سوتمنی لحرمی کردستان داوای لهر دو وزارتی نو تو سامان سروشتیکان کردوا هفته ده هاتو راپورتی خویان پیشکش بکن. دواتریج لیجنکا راپورتی که گشتگیر ده دات سروکایتی انجومنی نویانران.
2: ایم داوما لهر دو وزارت کردوا وزارتی سامان سروشتیکان و بغدا با نوشاو هر دولا راپورتی خویان برزدکن و به دکومنت لحفته ده هاتو دوباره ام لیجنه فرای کود بیتو و اوان ام کود کاتو و ایما برزدکری تو بو امان دواتری مدیدیم با رئیس یعنی سروش پرلمان و کات اقوید مزم دکری با لگشتین و تفاهم بوی بطرای خدش کردستان لم نرخی که هیا لعر شارک و نوعی بو لگر بغدا با نوعی دوی امان اکری عدالت که بی که خدش کردستان چکی زرر من نبن.
1: عراق روزانه زیاتر لیگ میلیون برمیل نوت لناو خود دپالی بید با دابین کردنی برهم نوت یکان جگلوش بودجه یکی گوری با هاورده کردنی بنزین ترخان کردوا. هرمی کردستانیش داوا دکات لو بودجه پشکی هبید تاوکو بتوانید بنزین هاوشوی عراق هاورده بکات.
3: لسنوری پارزگای سلیمانی دو ریگل قناقی جبجه کردندم به تابونیشیان سلیمانی چه تا قناقی که دیکه آنیش به دو آراسته جیاوازن یکی کان ریگه سلیمانی اداری گرمیانه و اوی دیکه آن ریگه سلیمانی اداری راپارینه. هر دو ریگه که به چری کاریان تاکرد و هر دو کمپانی جبجه کرد که کرلم دو ریگه دادکن بر یاریان داو تاوک و ریگه کان تاوک دبن دست حل نگرونو بردوان برلکار کردن. ریگه سلیمانی با اداری گرمیان یک اکلا رگا کنم رگه تنیا لا زرایان با دربانی خان ماو بکریت دو ساید قناق یکم که سلیمانی با زرایان رگا که کراوات دو ساید قناق دوم که دربانی خان با کلارا ویش تواب بوا تنیا نوان زرایان با دربانی خان ماو تواب بکریت که دریجی رگا که 31 کلومتر و 600 متر لیستادا کمپانیای بیشکان سرقالی جبجه کردنیتی لم رگا دا سه پردی کنکریتی و دیان او بر دروس دکره. کمپانیای بیشکان 24 کجمیر علی کارکم لکارکان بردوام بم لم پروژه و برگکانی برین و پرکردن و کنکریتی او بارکان و پردو دیواری راگر مانه همو یان درو سکرین. کمپانیای که شیویت بر لورزی زستان کارکی باش لو شنانه بکد که دواتر کوبونوی آوی باران و لافاو زیانی پینه گیند. لیکی آیاری امسال کمپانیای بیشکان بلای کردو لسر بر یاری قبط طالبانی جگری سر و گزیران دستی با کار کردن لپروژه دوسایدی در بانی خان زرایان کردو تو. توی چو پروژه که 180 میلیارد دینار و بریار تاوکو کتایی بچن قناق ایک پاره با کمپانیای جبجه کرد ترخان بکرد. رگه دوم رگه سلیمانی اداره راپارینه. ام رگه لسلیمانی هتاوکو شاروچکی دوکان پیشتر کراوت دوساید. بلام لدوکان تاوکو چوار قردنا لاداره راپارین لمسالانه دوائی دست به جبجه کردنی کرد. رگه که لچوار قرنه تاوکو پردی هیزوب تاوک رابو بشه که که هتو چوی رگه سلیمانی راپارین سلیمانی هولیر و تنانه سلیمانی دوهو کیشی لسر بو هر به یک سایدی ما بوا. امسال بریار دره دست باو پروژه بکرته و کمپانیای گردین گروپ دیان آمری گوری پک و خستو تسر رگه که لیک تا کاری برین و پرکردنوی دروس کردنی پرد و تکل کردنی چینکانی جر قیر و قیر تاوک کردن اما ندستی پک کردوا. لپردی هیزوب تاوکو گندی کانی وطمان تاوک کراوا رگه که بستاندارده که نو دولتی درست کراوا اوی حتی استا بره و براوا و استاش لکانی وطمان تاوکو شروچکی دوکان ماوا که تاو بکره تو کاری تا اکره. لپیناو برجواندی شوفیران و درست نبونی لود و قربالغی بریار دراوا دیزاینی رگه که بگاردرد استا قناقی سیم وی رای اوی دکرت دو ساید هر سایدک لدو لین و دکرت سه لین. اما شواده کات او بشه رگه که لدوکان تاوکو کانی وطمان پیدا گوترا رگه مرگ و لنزیک شارده خلکان چندین روداوی هاتو چوی قرص تیده تو مرگ رابو ابیتا رگه جیانه و استا لکانی وطمان خلکان و لوفکانی دوکان کمپانیای گردین گروپ به بردوامی و بشه ویکی 24 کجمیری سرقالی کار کردن لبشی سیم و کتایی پروژه. برای برایتی گشتی حج و عمره هرمی کردستانیش داوال هاونیشتی

اندی درگلن لستوری شاردی ورته پیرو گنز لدوری یک ترکوبونه توا ما بستیانا چند سات گویبستی اوتی بنرخو چند آوازی چی خوشی منازد ببن

0: لە هەموو کاتێک زیاتای پێویستمان بە برایەتی بە تەبایەتی بە تێگەیشتن بە یەک قبولکردن بە خۆشەویستی چونکی ژیان بەبێ خۆشەویستی سمانەیەکی نییە. ئەوەش هەمووی لەناو ئەو مناسبانەدا کۆ بوویتەوە. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا او بزاني ما خوش حالي در دبرين خوش حالي اگر نما لجيان دا واتجان هست معناه چي ناميني
1: دانشتواني گندكا بسرزم سينو توجكانوا هستاون بكو كدنوي خرزي بو ساز کرني اوار خوانك دانشتواني گندكاني دورو بريشيان بانگشتي اوارا خوانك كردوا
2: لباب وبابيران معلوم عن بزيماي أما زور لا رز لدابوني ريتي دين غرين بتايبتي درقلا بابيري قبرشمان زور رزي لا ملاو فقيو أو سينا زوانا قرتوا اي مش بقصن دزاني همو سالي اون دي بتوانين لدى الصلاة من هبي بيغرا بقشت خزما كان من يادي بيغنبري صلى الله عليه وسلم اكينو بخواردنو بشيرنو بسرودي آينو بابتان
1: سالانه لیادی لدایگونی پیغمبری اسلام درودی خوایل سربیت لزوربی نوچکانی هرمی کردستان که هر نوچیک بپی دابو نریتی تایبتی خوین آهنگو چالاچی جور او جور سازدکن آسوورتی کنال هشت گوندی درگلا لسنوری شارده ورته
3: سشکاتی ورگرتنی زنیاری بسودی تندروسی و چین لای دکتر گران جاف دکتر بخیر بی.
4: زور سپاس شینم کاتو باش.
3: بجید. فرم.
4: پاس. دوباره سلام. لشاری لندن با یکم جر نشتگریه کی زور وردی مشک کراوه به یرمتی جیری دست کرد. اینجا ام جیری دست کرده چون بوا برنامه که دیاری کراویان بکاره ناو لکاتی نشتلگریه که نشتلگریه بو پیاویک کراو که بخوی گریه که لشجر مشک رژینیا ایتر اما ویلیاتو بینینی لدست داو و لهمان کاتیشا گرانکاری که هرمونی زور بسر جسته هاتو ایتر پیوستی کردو که ام پیاو نشتلگری مشکی بو بکرد و گریه که لمشکی لاب برد تمانی 48 سال بوا تمانی که گنجی هبوا و با تمانه بینایی لدست بداتو و چهار سریش بکره لرگی نشترگریه و بگو من نشترگریه که با کراوا بلام نشترگریه که بشه وازه که زور جیعواز نشترگریه که بیارمتی سیستمی که نوی جیری دست کرد کراوا ام سیستم چون کاری کردوا با بردوامی لکاتی نشترگریه که لرگی کامره که و همو پیکاتکانی ناو مشک ناو او ناو چهی مشک که نشترگری یکی لسر اکره به جوانی پشانی یاو چون کاتک کسی نشترگری مشکی بو اکره گره اکلا ببره ابت بزیشک نشترگری که زور آگاداری او پیکاتانی مشک به که زور پچوکن یعنی هنی کان زور با قرصی تو توانی جایب کی تو لو شوینه به تایبتی اما بوریکانی خوینه اما دمارکانه و همو امانش زور نزیکن لگره کوا توزه قرصه توزه نه زوریش قرصه با بزیشکک به چاکانی خوی اما ببینید جایم کاتو لم سیستمی جیری دست کرده چی کردو توانی ویتی پچوکترین پکاتکانی مشکیش جایب کاتو لگره کن اینجا رنگی پیاون بونو منو اوتویتی رنگی سور که رنگی سور میابد یعنی لویه بوریکی خوینه رنگی زرد میابد یعنی لویه دماره که به آگاداری بی تولی دور که تو بم شوازه رنوینی یکی زور وردی پسیش که نشتلگرکانی کردوه و نشتلگری که زور به سرکوتوی برای وچو لماوی هفته اک لدوی نشتلگری که و ایتر پیاوه 48 ساله که توانای بینینی بو غراواتو و الله چی الله استا توانم رکلی بینینی که هینم هیا پانورامام هەیە باشە ئەڵێ هەستەکەم بە پلەی 360 ئەتوانم من چواردەوری خۆم ببینم بینینم ئەوەندە باش بووە تەنانەت لە یەکەم هەفتەی دوای نەشتەرگەریەکە توانیویەتی بەپێی خۆی بڕوا بەبێ ئەوەی هیچ چاویلکەیەک بەکار بێنێ بەبێ ئەوەی هیچ دارێک بەکار بێنێ گۆچانێک بەکار بێنێ بۆی بەردەمی خۆی جیا بکاتەوە بزانێ هیچ شتێکی مەترسی هەبێت پێی هەڵکێوی یان شتێکی وای یعنی بینینی ئەوەندە باش بوو لە دوای هەفتەیەکە و ئەمە بە پێشکەوتنێکی زۆر گەورە دائەنرێت چونکە ئەمە یەک

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

سرتال بازار داره کان و دست به کم سرکی یادگی فدرالی آمریکا بقسکانی اگری برده بازار کان نرخی گونس زیر بچند شیکی او زیاتر لصتو پنجاه پنج دلار دابازی یک مسقالیشی ل بازار نخوی خومن زیاتر ل پنجاه هزار دینار دابازی زیویش یک گونس دابازی با شستو شش دلار لبروی کیفنوارش بسادی گویی گشارکانی سر نرخ ل بازار دا برزه و تگرانی هیا باوش درگی کرده ولی سری اوی که رجی سودی بانکی با مانگی دهاتو برس بکره توا. هر لگل قصه کانی او دا زیر کوت لکه اجمرکانی یکم دا بخیر.

قصیدی کشی کرگوتی دوای لبرچاو گرتنی پیوندی وارش لگل کشکی سپیو. دیدگای پیشومان سبارد با حسابات کانی پیوز با سیاستی نختینه اگر کان بکمتر لستا پنجا دخملینم. اما قصی او بو. وارش و تارکی قوستو بل چی؟ بو خسنا روی چارچوی که گشتی بو دیدگا کانی سپارد با آبوری و او هوکارانی که بریار کانی سیاستی نختینه بر رو دبن. وارش پیمانکی نوی کرده و با گرانه و حلاوستان با آمانجه یده که فیدرالی که سطا دوه و گوتي ام آمانجه جیگیره و ناگورید. ام رونیا ترسکانی روانده و که لمنگی تموز درستی کرد. کاتی آمانجه باوه کردوی اگری هموار کردنوی ام آمانجه هست. استا که کیوین وارش به زمانی خوی وطی ام جیگیره و ناگورید که واته بو اوی تو آمانجه دوله سط بدست بهینی کات تو پیوست با ور رسید دستکاری بکی تو برزی بکی تو کات که لاوسان برزه بی تو با یانزه ایلول ل مانگی دهاتو بابلین رجی لاوسان با مانگی آبلا و کرده او کات برچاورونی زیاتر مانده بید سپرد به دستکاری کردنی رجی سودی بانکی و تارکی کیوین وارش با وردی در رجابو و بم بستی پیشکش کردنی زنیاری بو چون که پیشتر و تاری دا بلام هیچ زنیاری کی نه ادا بدست دوا بلام ام جاره زنیاری کانی باش بون بلام نک بلین زور زوری تر تاو برچاورونی کردی و پیشوازی شیلیک رقص کن للای هاو تاکن یا ولی سرانسری جیهان لوانا اندرو بیلی پارزگاری بانک انگلتر اوتی قصه با بلومبرگ کردی هندک خالی زور گرینگی خستارو سبارد به چوارشوی سیاستی نختینه او تاری که راستقینه بو که ناورو که راستقینه تیده بو گاته استا اوان لم کاته علاقالی خوران اروها کریستالینیا گیورو گیوا برای بری گشتی صندوقی نیو دولتی پارا پیشوازی لیل دوانه که کرگوتی او دیدگای خوی رون کردوا سبارد با گشت سندنی سیاستی نختینه لجیانی خیراده و برونی زور و قصکانی کرد و پابندونی به سقامگیری نرخکان درخست او ای کس دا دوی او آمانجه که دبید یدگی فیدرالی بدی بینه زور رون بو او لکو بنوی سیاستی نختینه که یدگی فیدرالی لمانگی تموز دا انجامی دا بانکاکا رجی سودی به بی گورانکاری هشتوا بلان بریارکا بکوی دنگ نبو او کاتش سه لپارزگارکا ناراضی بون لبریارکا که رجی سودو که خوی بهیل ریتوا تو اما چون در مانخص چون که تو مارکانی کبنوکا درخری او بون کجمارگ لبر پرستکان پیان باش بو رجی سودی هر او کات برس بکریتوا لکات یک دا تیم کیتر آماجان باو کر کاتون کرنوی سیاستی نختین پیوست دبد اگر هلاوسان نکشیتا بلام هشتا رونیا کچون ام دا بشبونه لچن مانگی دا تو یک لاده بیتا بلام وارش لکو تایی دا چون ناو چقی ام مشتو مراو لوریتا میستر سروکی پیشی بانقی یدگی فیدرالی لا کیل بیلند گوتی پیوایا او بلگه یکی زور قناعت پیکری پیشکش کرد با او یدگی فیدرالی رجی سود برز بکاتوا و پیوایا باری کرسی استا لسر شانی اوانه که دانوید با بگوران کاری بیهیل نوا با پیشکش کردنی بلگه یکی قناعت پیکر با او بگمان همو امانه پی ماندالین زورینا لگل برز کردنوی رجی سودی بانقین با مانگی دهاتو بگو ما روز 11 ایلول بر چهارونی زیاتر مانده بد کاتک داتا کنی حالا اوسان با مانگی آبلا و دبنوا با ادبت با وریایی ولم کاتی اما مال داره کنتن انجام بدن خوی لقل برس کردن وی رجی سودی بانکی نرخی زیر عادتی گرتو دادا بازه چون که پینوینی دولار برس دبتا و هر امش بو وایکر گتارکی کیون وارش با شوی بازار زیر شپرزب کات و پینوینی دولار 0.5 لسط برس بکات و با نو تو 9.6 خالی بنارتی بویا است بشکل شروع کردن اما جواب دکن که نرخی زیر دابازد با خانه کنی 4200 دلار و با کمتریش لوا لکه تک دا اگر کیوین وارش دستکاری رجی سودی بانکی بکاتو برزی بکاتو.

بریاره اصلا نکبر پرسکن ما ملکردن لبازار بشی زوری ببیت دیجیتالی تاکو بم پاره کاشا کوای کردو بم ملیاران دینار بگندالی کو بگریتو ورده ورده نهیل رید بانک نواند عراق است چی کردوها نسره وکی آرسته بانک کن کردوها بو چاو دیری کردنی پاره و اجماری بانکی سیاسی و کس سیاسی کن و خوان پوست حکمی کن بو رگری کردن لگندالی و سپی کردنوی پاره بګورې رکارنو یکانې بانک ناوند عراق چاو دیری کړنی هجماري بانک سیاسي کانو بر پرسکان حکومت تکري بورې ګری کړدن لګندلي دارای ته دا کومل خال خراوت رو ابي ما نجب جيب کړن بانک ناوند له نوسرا وکي دا وتوي چې شکا ل ریکارد بستو ششي اب در چون نوسرا وکي راي ګاندو لمو بدوا کار بمرن ما نه دکرت وداوي له بانک کان کړدو جيب جيب کړن چی کړدو سروتو ساماني بر پرستان سرچاوی پاریان لکل دهاتی مانگانیان وک فرمانی فرمانبری حکومی دیاری بکرید. بون منتو فرمانبری که حکومی دیاری بکرید. موچکت مانگانه چنده؟ 2 میلیون دیناره تواو. تو موچکت ابی بزانرید همو مانگی 2 میلیون دیناره چه تسر هجماره بانقه که. اروها بونی معمولی دارایی نگونجاو لماوی ورگرتینی پوست حکومی لکل دوای کتایاتینی لپوستا که دا. باشا برپرستک دان راوا بون منا امسال دان راوا 2026 لپوستا که دان راوا بابلی لمانگی آب دا. بو دو سال دیگه پوستکی لیوره گرنوا لماوی ام دو سالا ابت اوی که لحجمار بانککی او کسایه هیا بو نمانگی 2 میلیون دیناری ورگرتوا اما 2 میلیون دیناری ورگر وادا انین بانگی 1 میلیون دیناری خرج کرد به اگر لکوتای دو سالا که بوی هجمار بکن دا هاتی پاشا کوتی زیاتر به لو موچه ای که وری گرتوا بلی در کردنی خرجه کانی لیشنه دا انشو لی اپرسیتاوا دینار با دینار لکویت بکاکا چونکه ایتر هجماره که نبنا دیجیتالی لعیره و خرج کردنی شبه دیجیتالی اما بریاره لسالی ده هاتو جبه جه بکرید ایکی که دیکه لخاله بنراتی کانی بانقی نوادی عراق اویا بونی گواسنوی پاره با ولاتان و بکارینانی لانی سیمیان بونی کمپانی وهمی با شردنوی سودمندی راستقینه اشکرا بکرید و بانقی نواندی داواشی لبانقه کان کردو بونی معاملی به پاساو لگل اندامانی خیزانیان کس نزدیک کانیانو بونی زانیاری سبارت بگندلی یان برتیل راسته خوب خریده رو. ایکی که دیگه لرای کارکان گورانکاری خیره و بیپاسا و لجولی داره ای مملکان لشمار بانک کان بگویره قباری سروت و سامان چاودیری بکره. و اتنابه لپر ام کسا که موچه مانگانه که 2 میلیون دیناره چیپ که لحشماره که خویه و 100 میلیون دینار با کسی که تر بنیره یا با کمپانیه که بنیره. یعن 100 میلیون دینار، 50 میلیون دینار، 10 میلیون دینار بیت سر هشماره که لپر. چونکه ابی دیار به. ابي تو چند دهات كد بفشفا به اوكي كابرا بربرستي كي حكومته بونمونا جقل بربرستي كي شي رنگا كومبانيا كي شي هبه او كات دياري بو اكن بون كومبانيا كي چن قازان جك مانغانا ابي همو خرجه كي اوج ديار به و لنيوترين بيش هاتا بانك نادي عراق لسر داوي وزاره اداره عراق دستي كردوا بدس بسرا قرتني ساماني او بربرساني کله اپراسیونی بربانی ناوچه سوز داد دستگیر کران که جماران دوانگزه کسا و بربریاری دادگا سامانکانیان دستی بسر داد دگیرد. پاشات نسرکاری علی زیدی وکسر وزیرانی عراق چندین برپرسی حکومی و سیاسی دستگیر کران که تیو گلاون لگندالی دارای و ریکارنو یکانی بانک ناوندی عراقش اکی که دیکه لو ریگانی که برو برو بونوی گندل کاران و سپیکر نوی پارا لیلان برپرسانی حکومی و حزبی و لعراق دادرد و ام هنگاوی با دیجیتالی کردنی بانکا کن لسالی ده ها تو گریه بستکان لگل بانکانی و دولوتی کن کرد و بشی زوری مامالا کردنی همو کسیگ لعراق گوره با دیجیتالی و انجا با باسی ام حوالتان ببکم امریکا لسالی 2022 بشانو بالی کسایتی که عراقی دا حالی داو وکو جنی پولاین رزیلینا استا هر امریکا قدخی کردوا او جن بیوری عراقی که وکو جنی که بیوری جیهانش ناسان دیو با جیهانی ناسان علی ریگن نادم پی بخات نیو خاک کمو و ناوکشان خستو تا نیو لیستی چاو دیری تیرو روا او جنش تیف سامیه وزیر پیشوی دارای عراق کاتک تیف سامی ام حواله لە میدیاکانی امریکا بڵاو بۆوە هات چی کرد حواله که رد کرده و بلام که تیف سامی حواله که رد کرده و وزارتی ببورن وزارتی دروی امریکا دست بجه بفرمی راست و درستی حواله که پشت راست کرده و ولی نیوترین پوستی دا وزارتی دروی امریکا بفرمی حواله که توری حوالی فوکس نیوزی پشت راست کرده

دونالد ترامب سروكي أمريكا رايجان ولايته يغرتوكاني أمريكا وفنزويلا جيشنة الركوتين كبغورتين غريبسين ولا ميجو جيان داناوي دبات جا ترامب عادته هي حزي لوي كسب اخوي بلي باشترين سروك لميجو أمريكا غريبس كابلي مغورتين غريبس لميجو دا كس زاك دبل مغورتين سزا لميجو دا حزي لم بلي بالايا براوت کاریش نگه حذیل پلی بالایه چون لکرداری کردی خوام از زمانی کردی آدم پلی بالا معنی کیتر اشتهگل و گرنتر نیا آیش حذیل مشته است با گری رکوت نکا واشنگتن کنترل زیادتر لشست و پنج میلیارد برمیل لیده کی نوتی سلمرای ونزوئلا بدست دهند دونالد ترامپ سروکی آمریکا لمیانی بلاک کردنی پستگل پلتفرمی تر سوشال آماده با او کرد و ولایتی گرتوکانی آمریکا تازه چوته ناو رکوتنیک لگال دولتی ونزوئلا سبارت با گورترین گربستی نوت ل میجی جهان دم. لبشه کی پست که دترم نصیبتی برن مای من و هر وها مارکو روبیو وزیری دروا و پیت هیکیسات وزیری جنگ با هاوکاری کی نزیک لگال چند کسی که تر سروکی کاتی ونزوئلا لرگه هاو برشی لگل کردی تایبت کاریان کردو با دستبر کردینی کنترول زورینی امریکا بسر زیادر ل65 میلیار برمیل نوت لایدگی نوتی سلمان راوی ونزوئلا ببه اوی هیچ تیچوی که با باجدرانی امریکی هبید و رونیشی کردو امریکا اوتنه میجوی یدگی نوتی امریکا زیادر ل2 هند دکات بشوی که برچاو دابین کری نوتی ولاته کمان زیاد دکات جاختش لسر اوه دکاته و ام هنگاوه دبیتو هوی دابزاندینی نرخی بنزین بشوی که برچاو بو همو امریکیه کن بو چندین سالی دهاتو لگل هاوکاری کردن لا دانانی ونزوئلا لسر ری روی سرکوتنی که گورو جارده که مزن داشتو دم گریه بسته بشوی که زور پیوندیا گش سندوکانی نیوان ونزوئلا و لایتی گرتوکانی امریکا بهستر دکه اما قصه کانی ترامپ بو لباری او گریه بسته که لگل ونزوئلا کردویانو اله متوانی من گریه بسته که سرکوتیو میجوی انجام بده انجا هر لپر پیوست با امریکا و پیوندی بازرگانی کانی استا دونالد ترامپ و سرگوزیرانی کندا نیوانیان زور زور ناکوکا ام ناکوکی که شوای کردو و پیوندی بازرگانی کانیان که شی بود روز بله لایک ترامپ باج گمرکی زور بسر کالاکانی کندا سپند الله یمت چند سالا اصلا یارمتی کندا منده و خو من زرر من کردو الله سالانه 60 میلیارد دولار ایم زرر من لخو من داو اللي بر خلقی کندا ایم خلقی کندا من خوشه بی بلا مو کسانی کندا بر روابن نازان اداری کندا بدن جا ترامپ زور حزکا زور جارشو که ولایتک لامریکا ناوی کندا آهیند الله نازان اداری بدن لبران برده سرگ وزیرانی کندا امی پی قبول نکراو اوج لبران برده باجی پانزه بو پنجا لسطی بسر حوصت کالای امریکای دا سپاند که دهن ریتا ولاتکا الله وانزانی ترامپ بستو زیان لیمه دی اصلا توش پیویستد به ایمه خوی کرستی یدگی اوتومبیل به پارچه مادی خواهی پیش سازی به امریکا پیوستی به کنده لبران برده کندهش باج بسروان ده سپاندوه به های او کالایان سالانه اگات 19 میلیارد دلاری امریکی زیاتر که زیان به امریکا آگینه با پیکو سری و راپورت بکین وردکاری ام کشه اینوان امریکا و کنده ببینید.

شش مانگ تی پاری و پاش اوی امریکا و اسرائیل هرشکانیان با سر ایران دست پی کرد. استا جنگ که گیشتو تا قناقی که چق بستو میزی دانوستان بشوالی ماوتو. لکاتیک دا نه ایران دست برداری خواستکانی بید نه امریکاش شارکانی کمکاتو. او جنگی ترامپ گوتی لماوی چوار هفته دا کتایی دید دوی شش مانگ جگلوی کتایی نه اتو و ایران خوی بدستو نداو اتو چوی دریایی لگروی هرمز بنزیکی پک کوتوه و هیچ رگهی که رونیش با کتایی هنان به ململانه که لارده نیه. اوی دوی ام شش مانگ رو اداد هشتا روم نیه. بلا مزورگ لکاریگری کانی جنگ که لسر امریکا و لسر ایران و لسر عبوری جیهانیش در کوتوه. یکی اک لکاریگری رونکان اویه که ترامپ باجی سیاسی ام جنگه اداد. با پیه زورینه امریکی کان هل لسرتا و لگل جنگه که دن نبون حتی دیتیش نارضایتی کان لامریکا لسر ام پرسه زیاده بن. بگره راپرسی که اجانسی رویترز رجی پسنی ترامپ لسرتای ململانه کوا که لسدا چل بوا با لسدا سی و سی دابازی وا. امش زیادری با هی برزبونوی نرخی سوتمنی اویه لامریکا و شکستنانی ترامپ لکم کردنوی تیچوی ام جنگ با امریکی کن. هاوکات جنگ که بوتا هوی جیوازی تروانی لنوان کماری کنی کانگریس تاو لگل نزیک بونوی حلب جرد کنی نیوی خولی سروکایتیش بوتا کشه ایکی گوره. در انجامی که دیگه اویه که راست جنگ که شوکیک بو با عبوری جیهن بلام گری گری که کمتر بو لوی که چاروان اکرا. از تنگ کن لگری هرمز دا بونه هوی برزبونوی نرخکانی وزه بلام و برهنانی بهز لبواری تکنولوژیا و کم بونوی پشت بستن به وزه تقلیدی اما یارمتی در بون لکم کردنوی کاریگری سخت کن لسر آستی جیهان. شش مانگ بدنگی و ندیاری اما دوخی ریبری بالای ایران سرباری اوی که برینه که قرسی هبو بلام لپنهان بشاراوا لپشتی پردوا دو بریار لپرس چار نوسازکانی ایران داد. مجتبا خامنه ی ربری بالای استای ایران شش مانگ للوتکی ده سالاتی ایران ده. لگل اوی که جنگ و دوخی که سختی عبوری و سیاسی بروکی او بلاتی گرتوه بلان به حکاری امنی و خویان باسکن به حکاری امنی و ترس لبه آمانج گرتنی تنیاش چند پیامکی نوسراوی لبلاو

سب پاریز نو اماجی بو داو کتاران همو توانکانی بکار دهنید بو برگری لخوی و روبروبونوی هرش و گماروی سربازی و آبوری هاوبشی امریکا و اسرائیل. او را گین راوی وزارتی دروی ایران لدوای او دید که روژی دوشا مسکوت بسنید. وزیری گنجینه امریکا اشکرای کرد که سختترین سزای آبوری بسر ایران دا سپینن که لمیجو دا وینی نبوا. امریکا لسزانویکان دا همو ولات و کمپانیای که کات آمانج که پیوندی آبوری و بازرگانی لگل ایران دا هبید. سپای امریکا توانی ویتی لماوی دومانگی رابردو دا بشوازی قوناق با قوناق دا سلاتی تاران لگروی هرمز لاواز بکاته وش لکاتیک دایا که لسرطای حلگیرسانی جنگکا و لکوتایی شبات دا گروکا بهسترین کارتی بردنوی تاران بوا. برپرسانی امریکا با پیگای اکسیوسیان و توان لمانگی رابردو دا تنها دو لسادی او کشتیانی با گروکا دا تپار بون رو بروی هرش بونتاوا. اوان پیان وایا هاوسنگی هزیان لگروکا دا گوری وو ام دوخه لوانه خالی ورچرخان بید لجنگ کده که جگل بوجانوی آبوری جیهانی اکریت ریگ خوش بکاد بو گیشتن برای کوتنه کی باشتر لگل تارانیش. هاوکات دونالد ترامپ سروکی امریکا با پیگای اکسیوسی و توا گروکه استا کراویه ولامی ایرانیش زور لاواز. اوان نه نوید ولامی هاوشیوی امریکا بدنوا. هاوکیش بنراتیکش اویه که و اوانی دیکه گرینگنین. دانستانکارانی امریکی ایانوید بزانن آیا گماروکانی امریکا و حلمتی فشاری آبوری و زیادبونی هجمون لگر وکده تاران ناچارکات الویستکانی نرم بکاته و یا نه. برپرسانی امریکی پیانوایا گورانی بارودوخی گر وکه پیگهی که بهستر به اداره ترامپ بخشید لهر دانستانه که دهاتو ده لگل ایران. هر وها یادشنامه لکته گشنی حوی حزیرانو دانستانکانی عمانو تاران به بیسوده زانن. فرمانده ناواندی امریکا سنتکوم رای گیاندوه رای روانه دولتیکان لگروی هرمز لمینکانی ایران پاک راوتو که سپای پاسداران چند مانگیگ لمو برچانده بونی. براد کوپر فرمانده سنتکوم رای گیاندوه با شکل 50,000 سربازی امریکا لنوچکه در جگیر کراون دو ارکی هاوکات بجهنن. یکیان سپاندنی گماروی دریایی لسر ایران و اویدی که هم پارستنی کشتی بازرگانیکان لگروه که. کوپر اماجه باش کردوه که هیز چکدارکانی امریکا دستگوتی که گوره هم بدسته ناوه. دوی پاک کردنوی مینکان لاریغ روانی و دولتیکا دان پیدان راوکان رونی کردو توکا اپراسیونکانی پاک کردنو لماوی چند مانگی رابردو دا با وردی و بیدنگی لدوخی که سخت و مترسی دار دا کراون. با گوته فرمانده سنتکوم جر دریای یکانی هیز دریای یکانی امریکا و اندامانی هیزی تایبتی دریایی بشتاریان لاپراسیونی پاک کردنوی مینکان دا کردو. کوپر رای گیاندوه که هزکانی امریکا سر رای بارودوخ سختکان ارککیان تاو کردوه جغتی لوش کردوه توه که استا هیالکانی کشتیوانی نو دولتی کراون. کوپر اشکرای کردوه هزکانی امریکا لچنمانگی رابردو دا هاوکاری نزیکی 1500 کشتی بازرگانی ان کردوه با تپربون بگروی هرمز داو نزیکی 550 میلیون برمیل نو تیخاویان با بازارکانی وزی جیهانی گوستو توه. لبران برده فرمانده سنتکوم اماجه با او داو که ایران لسرتای گماروی دریایی و لناوراستی مانگی تموز هیچ نو تکی لکنراوکان و هنرده نکردوه. کوپر بانگشه اوی کردوه که هیچ کشتیگ ببه مولاتی امریکا نچوت ناو بندرکانی ایران و لیشی نهاتوت در. تپارینکانش تنیا لحالت مرویکان در رگه پیدراو. کوپر اماجه با او داو که هزاران سربازی امریکی لسر زیادر لبیست کشتی جنگی و صدام فروکه گماروکا برای و دبن. اما جه باش کردوه که هزکانی امریکا 75 کشتی که هولی پیشل کردنی گماروکا اندابو ناچاریان کردون بگرین و دوا و سه کشتیان لکار خستوه. دوای اوی پابن نبون بفرمانکانوه. فرمانده سنتکو ماله هزکانی امریکا حتا و کوستاش لدوخی آگایی و باو پری آمده باشی دان بو با کرهنانی هزو پیدا گرتن پیدا گرن نسروی که ارککی خویان بباشی بجه بین. دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیاند و هیچ نیگرانیه کی نیه لوی که روسیا هرش بکات سر ولاتانی اندامی ناتو چون که روسیا هرشی کی لو شیوه علیه ناکد. لولامی پرسیاریک دا لباری هرشی گریمان کراوی روسیا با سر ولاتانی ناتو دونالد ترامپ لکنفرانسی که روشنامانی دا و تویتی به هیچ شیوه یک نیگران نیم و هیچ کشه یکیش لاره دا نیه. سه شمه جون رادکلیف برای بری CIA سردانی موسکوی کرد لگل سرگی نارکشینگ

تا روسیه کې کوب وو جمارک میډیا بلاویان کړو سردانه که هولیک بو تا او کوشتاری به موسکو بدرید هرش نه کاته سر هیچ ولاته کې ناتو ترامپ لو باره و با اکسیوسی و توا رات کلیف هیچ هوشداری کی لو شوی نگیان دو تا روسیه سردانه که بکاره کی آسایی نو بردو علی رات کلیف شش مانگ یان سالک جارک هاو تا روسیه که ابینید و پیوندی کی زور باشیشیان هیا هیچ پیامی کش لعراده نبوا جاری که دیگه لولان می پرسیاری اوی آیا هوشداریان داوت ولادیمیر پوتین سرکی روسیه در باره هرش با سر ولاته ای ناتو ترامپ با روزنامه‌وانانی و توا نایوید لدوان لو باره او بداتو علی اوان هرش ناکنه سرخاکی ناتو سرکردکانی اوروپا نیگران بونو با اشکرا هوشداریان دا ولوی دکرت موسکو لرگه هرشکی سنوردار و پابندی ترامپ بماده پنجی رکوتنامه ناتو که تایبت با برگری با کومل تعقیب کاتو روشی پنجشمه وزارتی دروی روسیا رای گیاند بریتانیا و فرانسا یاری با اگرکن لرگه دابین کردنی تکنولوژیا که رگه با اوکرانیا دادات هرشی دور مودب کات سر قولایی خاکی روسیا مش و اکات که هاوکیشی شرکا باسته که بگورد یان تیچوی شرکا لسر روسیا زیادتر بکات و بو شیواز ناچاری بکات که هرشکانی با سر اوکرانیا سنور دارتر بکات پاش وچانک سری کجمه را گره نوالاتم.

0: تو بگرن شعر سودی نیه لبروی بعثینین
1: دوای او همو خزمتا با هنر با موسیقا با گرانی کردی چوی تمالی خوا و بردوام نویش اکیت
2: نویشی بانی لی من نویشه کلو نویشانی که حزم پیتی آسوده مکا روحم پیشاده
1: هیچ حسرتی کت هیا؟
2: زور جار بیرکم و خوزگل دسم نهایت هنر
1: قد ندهی آزاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا برش پولی اشکی بپایانی
2: شو ای کچی خواهندی جوانی ای چرای دیوانی شو

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده دروس کرابیت شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزون آکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کد جمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: کوچی گنجان و هاولاتیان لعراق و ریمی کردستان با ولاتانی اوروپا هر برداواما بلام رجه کتارادیک روی لکمبونه و کردوه. هندیک آمار بلاو کراوتو که کمالی پنابر گراوکانی اوروپا بلاوی کردوتو رجه کوچ کردنی هاو نشتیمانیانی هر می کردستان با ولاتانی امروپا بلاو کردوتو که کم بوتو. لیره با وردکاری و با تنباسکم او گرانکاری بسری ده هاتوه چیه و آیا هکارکی اویه که ولاتانی اروپا یکیتی اروپا را کارکانی تند کردوتو یا گزران لیر خوش بو که آوارکان و کوچپران و او کسانی که خواستیان نیه لولاتکی خویان لحریمی کردوستان بجین ارون بود دره وی ولات آیا هو کارکی چیه چی گران کاری که بسره هاتوا و گوری آمارکان اوی که باس بکرد لسالی 2025 و 2026 خراو ترو لسالی 2025 8464 هولی کوچ کردن دراوه له هرمی کوردستان او ول نه شو دبرین راوه کانی دروی اداره هرمی کوردستان او 8468 کس کورد توانین بلین هولی دا ول بشوری کوردستان او بووی که خو بگینته ولاتانی اوروپا بلام لو جماریا تنیا 3678 کسیان توانی ویانا بگنا شوینی مبست او شوینی که انا بشکی زوریان وک بردوام له حواله کانه با سکرت لرگا کانی کوچ دا بشکیان بسلوشن بشکیان گیانیان لدست داوا و بشکیشیان لدوخی جیاواز دان اما با آماری سالی 2025 آمارکان لسرطای سالی 2026 و حتی چرمانگ یک پیش استا و یک دری خستوا 6600 هولی کوچ کردن لباشوری کردستان و دراوا با ولاتانی اوروپا لم جماره تنیا 4000 گیشتون تشوینی خویان و تا 2600 کس دیار نیه چاره نوسیان چی له هاتو یان لولاته کی دیکن یان دیار نماون به سلوشنن یان گیان یان لدست داو خوی به های تند کردمه رکارکانی یکیتی اوروپا و رکوتنی عراق لگل یکیتی اوروپا پیدانی ما فی مانوه لولاتانی اوروپا است سخت بوا مجبوط ها کاری کی دیکی کم بونوی کوچ با ولاتانی اوروپا اگر براور دبکین لنوان ام دو ساله هم سالی 2025 البته سالی 2026 به تواوتی ساله کنیه هی دوان زمانگ نیه رنگ توزی براورد کاری که قرص بگه بلام اوی که هیه تا استا جماره که لچاو سالی را بردو کم تره هم جماره و کسانی که زیادتر که حولی کوچ کردن یان داوا و حول یان داوا اوانی که گشتون تشونی و بسیان 3678 کسا بلام لچاو اوی که لسال 2026 تا اما 6600 حولی کوچ کردن من هیه 4000 یان گشتون تشونی خوی و تا لروی اوی که بگن شونی خویان او شوینه که مبسته ولاته که مبستیان بوه و او بلگنامانه که پیوستیان بوه لگل یان بوه زیاتر باشتره یعنی دوخکه باشتره هم کمتره هم اوانه که گشتونت شوینه مبستی خویان باشتره گفتگوی زیاتری ام پرسا کن میوانه که برز من هیا لناو استودیو زور زور شارزه لسر هم دوخی پنابران و هم آماری زور چاکشی لایه خاتون مردین حمید میوان معنی خاتو مردین زور زور بخیر بین
1: زور زور سپاس
0: بجید سپاس خاتو مردین خوی برپرسی تو این بلین راگیاندینی دزگای لوتکه و آمار و زنیاری چاکی انلای سبارت با دوخی پنابری و او کسانی که لحریمی کردوسان و با دیاری کراوی تو این بلین لباشوری کردوسان و هولی کوچ دن با ولاتانی اوروپا آمارکان با رجه کمی کردو تو این بلین دلخوش بین باوی که خلق انتیمای بو نشتیمان زیاتر بوا یعن براستی اوروپا ریگ ریگینا اگر درگا کام بکات او رنگا
1: کسی تیانا
0: دستالا نو دی پروا کسی تیانا
1: بدا خوا امکات تان باش
0: خیر
1: اطوان بلین ریجی کوچی ناسایی بشوازی که عام چکا اما رخ راو کمان لسران سری عراقا کارکا بعراقی هجمار اکرین بویا لس چاو ششمانگی

0: ی صلی رابردو رجکی زور زور کمی کردوه. زیاد لحد کمی کردوه. اما تو عملم جکی خوشحالیه. اما شلبر آنیه که بون نک و رزت و انتمام بون اجتماع زیاد کرد به بداخو. آنها رجی زور هی ل ولتانی اروپا و تون کردنوی عساکان روزانه. امش رجی کیتره که کرتو انتبر و دیپورت کردنوا. با نایسایی و چاو یعنی دور لچای میدیا کن اما شکی کتر رگا کن بایا استراجی کوچ کمی کردو
1: اتوانیم بلین اماری که رک من لبردسته سبارت بایی اما امارانا هموی تواوا
0: بله
1: یا اماری دیکه من هیا
0: بله ام امارانی که دست من کوتو لسال که دو جر امار ما بلین لرگی دستگی لوتکا و بلاوی کنوا بپی امارکانی دستگی لوتکا امسال با ششمانی سرطه سالی 2026 11,540 کس داوی مافی پنابری کرده لولاتانی اروپا عراقی، هولاتی عراقی که رجعه یکی زوری شی با هولاتی هرمی کرسان اگر تو که اگه تا صدا حفته با حفته و پینج
1: صدا حفته با حفته و پینج خوی بردوام لهرمی کرسان باس لواکره که دوخی هرمی کرسان زور لعراق باشتره جغرافیا که خوشتره دلخوشی تعداد زیاتره با چی اونده رجعه کچ لهرمی کرسان چاو عراق زیاتره
0: لچاو اوی که بابلن زیاتر او کسانی که بابلن هولاتی عراقین بتعبتی اگر بلین بابا لرکزی عرب زورتر هنه با ولات عربی کانه بن اوی که اما بس یکی ولاتانی یکیتی اوروپا او داوا کارن بابا
1: ای او رجعه اماری اوتان
0: لعراق امارکان طاملم زور کمن یعنی بوشه وزنین که لو ولاتانی اوروبا داوای ما فنا
1: بشي كميان اروابو ولاتاني عربي بشي كشيان اروابو ولاتاني اوروبا
0: بله
1: هشتا بقدر هريمي كردستان هي يعني
0: مدا خانه
1: هشتا بقدر هريمي كردستان
0: نعم والله
1: هندك لشاركان مول لهوالا كان بردوان باس ايرانيا كين دفري رابرين كنجي كي زور لي وي اروا امريكتان لا يا باس بكات لويك لتشارك ازياترين كوتش هي
0: اما سالانه امریکان کوکین و بلان بپی اوی که روش با روش زوز زیاد ربه یعنی براستی وکچون رلی فریه امریکان نکوین بداخو اما علم که بلان جاری وابو لحفته که 800-900 کس لدوری رانیا لرگی آوی بابلین ایجه و یا خود لرگی آوی بابل رجالاتی نواراست و دریای نواراست لرگی لیبیا و هولنده و بچنه دروی ولات و هانه بو بابلین ولاتانی تر برن اما نش بگمان برگی نیاسایی بلا مکو امریکی دقیق و زیادتر لچند ساله دوری راپارین پلیه که میگرتو
1: پلیه که بله نو چکانی دی که دوی راپارین که من هست؟
0: سلیمانی من هست سلیمانی اوش رجعی که زوری هست
1: هر نو شاری سلیمانی یعن؟
0: همو بابلین هر پرزگه سلیمانی بشه ویکی کشتی یعنی دوری گرمیانو هموی دگرتا بلا موی که رجعی که زور زور و پلیه که میگرتو همیشه هر دوری راپارین بو به همو نو چکانو بچوار قرنو بقلات زیو بپش درو
1: و گرانوی اوانی که گیره خون بشه که گیره خون به طیبت اوانی که دوری راپارین و چند رگه لیبیا اگر نبر زور به هر زوریان
0: بله
1: بشه که گیریان خوارد و بشه که شهر نوسیان نادیاره و چی تان کرد و باید؟
0: بله بشه که زوریان بده خود وان بلام جردستی گروپتون راکانه کون بشه که تریشان للاین ما بلان حکمتی لیبیا و یعنی اولاتانی که لیوی ارانبون من تونسیان جزایران
1: جنیان تیده کش
0: برای؟ بله خزانیشین تیده بده خواه منالیشین تیده که خوار تمنی یاساییشن زوزون خوار تمنی
1: هیچ تکی دست درجی ابنوی
0: بگو من همو رگه کن نکتن ها بابلن رگی لیبیا همو رگه نیاسایی کن توشی برسیتی تونیتی دست درجی تون دو تیجی اما همو او گلالان بابلن کسانی بابلن پیوندی دار بیان لولاتا کن بابلن پولیس و کسانی که لالان و نسگیر کری یا خود لالان قاچخ چه کنو بیان
1: باش بخاطر مردیم برای تو هکارکی چیه؟ مبون مونه یکی اگلو ولاتانه که زورترین کچ پر حول دابروا بوی المانیا ای الان کاری زوری تده هیا بلا لکات اگ دا ولاتی المانیا یکی اگلو ولاتانه لصد دا سی بو چلی او کاری که تو ایکی اگر لویا سقالی کاری بی وکو باج لیتی وره گریتا لکات اگ تو ولاتاکی خود بزور کری او کار باکا ادیتو
0: بخونه او ایشش لویا ایکی لی رپت قبول نکری
1: ریک
0: و بس اما او راست که ما ولاتی بریتانیا یکی که لولاتانی که زور خلق کولی بود دا بوی بچت به پی اوی که ایشی بابلین سپینا ایشی رشیتی از زور تره زور بابلین گنجا کن زور زو اکونه سر او ایش آنه به دخوا که نیاساین بوی حول دم با اولات زیادتر بران بلام استا رکارکانی زور زور تند کرده تو بریتانیا و رجی که زور زوری دیپورتی هه یعنی براسی عنا و کشور لیمش
1: بریتانیا دیپورتی زوری آلمانیا
0: بریتانیا و آلمانیاش بلام بریتانیا به پلی یکم دید دیپورتی زور زوره و دور لچای میدیا کن با وی که رخ راو کن ولین ما فیم رف هیچ آگداری کن بیان بونمونه هر

0: سپینجه و که لام بواری ایشه کم تا ایستا بردوامم زیاده لصو پنجا کامری کونو تازم لایی سالکانی 1990 که دروز و تا ایستا لای من ماوتو کلکاتی خواه کریم و لیرش عرض کراو اتوانم تصویری کن و او کامره صحبانی که رسمی کاربایی پیجی لاجاران هر ماوتو و من زور حول مال لمالی شو لیرش که امشتانه هر سنه من شوم درو گرامو و امانه بلام لبعض شوینه که خشار ما بو کبو اوی بردسی حکمت نکه من لسال 1973 لکرکوک ستودیه کم بو حجز کراو هموی با کامیرو دارو برو امنی عراقی بری بلام امانه مشار بو لسن مالی شکس کاری خوم و دعایی که ظروفکه آسدائی بو دست من کرو با کارکان دست من پیه کرو تو
1: سیاری وشکم جگه لخصن روی ام فوتو و کامیرا کنانی که کارتان پی کردوا لمس روژه چی چالاکی که دیکه لنیوم فستیوالا بر روا اچه و خلق لساعت چن بوشن اتوانه سردانی ام فستیوالو تابلو و کامیرا کنان بکا
0: پرسیاری چی جوانه یما لبیانیان به نسبت پیشنگاکه و لساعت دوا بوشش یواره کراویا بو همون کسی که خوی حزیره بیو بیو لسیری کارکان من کن دوام هر لهمان روزا لم روا لساعات پیجی اواره و بو حوتی اواره لسی دی او سیمینار مانه سیمینار کن من شش پروفیسور و دکتور بجداری تیا کن لبواری ای آیا و لبواری فوتویا لبواری فوتو تأثیراتی لسر منال لسر پروردهی منال زور زور گرینگه اما پیم باشه حتی با کامیرمانه کن و او فوتوگرافرانه بجداری تیاب کن لبر اوی اما علمیشی تازه و تکنولوژیشی تازه چون بتوانن استفادهی لیب کن و شارزه بنتیایه و هیوادارم که امسی روژه پاش نیوروان لسی دی او هم مشتیگ آماده کراو سودمند بنتیایه
1: دوباره ماندونه بی روژی جانی فوتوگرافران اگر چی ترش پر روی ولم دوباره پیروز بله جنابی شد زور سپاس دست خوش
0: کامرمانکان و ام جناب تان یعنی جی فخر نیوادارم حکومتی حریمی کردستان بجدی ام کامرمانانه نبی کسی جنابی نه و اما وسیله که لشر مهمتره لسلاح چی سلاحی با قوت العالم بقی کامره دوری نیا یما لکردستان او هم کارساته و کامریگ نبو که رسمش پیه بگرین نه نهشت یا سخوانه برم همو کامرمان و فوتوگرافرانه هیا پیویستا ریزیان لیب جیری خزمت بکرین و هاوکاری بکرین بایی زیادتر بتوانم خزمتی کردستان کن
1: ازانم میوانش زوره با زیادتر کاتی نگرم سپاس جی نما زیان رکان لایمن هر کسی که حس لتماشا کردنی ام ارشیف جوانی بواری کامرمانی فوتوگرافی یا روشناموانی فوتو بکا یعنی دتوانه سردانی موزخانی نشتیمانی ام نسوره کبکا لنزی کوا او دیان تابلو جوانه که زیاده لسه
2: قران دیاره هم نشتیمانی که زوری شاتون قربالخا نزم کرج مرکانی دا تو چی ابه بلام استاد دادی منکان لپشتی تو دیاره که هم نشتیمانیان با حزه و سردانی فستیوالا که یعن کردو
1: در فتن پیده خلکی تر ورگرم
2: فرمو فرم بگمان
1: زور باش زور زور باشا زیاتر سلاو راسو خو لگلتی قربان زور سپاس دکم بابشین لای پنای تابلو یک رنگ فوتو یک جوانتر به جنابت دست خوش ماشاءالله زور جوانه تو چی حالی لسر ام روژا به تایبت ام فیستیوال گوری لشاری سیمانی کنم
3: زور زور سپاس سرتا بخیر بین اما زور زور ضروره بو اما کم پیشنگانه بکریتو کم فیستیوالانه بکریتو بوی وینا دائما غدری لیکره لبواره کانی ترا سیرامیک من هیا با نمونه تابلوی تر من هیا بس فوتوگرافی توزه کم یعنی دائما لسالکه بل بل بلین لسالکه یک جار دو جار اکره تو و کوانی تر نیا لبتایبتی لسلیمانی بایا من دست خوشی هن لیکم بیروکی که زور زور جوان بو اما جوینه منه وینه ماوتا که وینه کی سروشتی جوان من زور حزم لوینه سروشتا براستی که پیشکش بکره
1: اما تافگی سرسولی ماوته
3: تو
1: من چند جار چومه تو کار روش روانی دیمه نیکی زور جوان و فوتوی که زور جوان دست خوش
3: بانه بون زور سفاس اگم که که گورن جان بخیر بین سرسولی
1: روشی فوتوگرافران اگر چی تیه پرو بلامر پیروزی بیر چکا امرو بوانه که تان لیره اگر در فتح هبه ابزانم جنابی دکتور حوال ابو بکر که دکتور تنیال سر فوتو سلاوی لیبه لگل کامیرا نیوانو چونه جنابت مامۆستای ڕاگەیاندنیش بووی لە زانکۆ ئەو ساڵانەی لە زانکۆ بووی.

0: تو بخیر آتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بو هوا گرنگ بد الویری بری همی یا از بحث کرد

0: Ժանավան դանուշային կանալ հաշտ դեմ է հաշտ բտ գել հոտանը բուտ եմ շմիրաբ է դինամ չենդին, բաբատանը բեպ սել նուչան դսպեցք։ Եգորը իշիդեր են կանալ հաշտ ձեր բարե ասա բուջե է բաղդատ, դա խոս ժխուկմատ արիմա Քուրդստանի կրիա շան դեկի պներծա բաղդատ։ Արիշա պանսին է կարիգերի լսեր համի բիավեն ժյան է չէ կրիա, ժբար արիշա պանսին է չոնա գեշտիարան բոջին գեշտիարի են բեղ դինամ չէ եկի բերջավ կեմ բուր։ Շեշ հեյվ դեսերը շերը իրան ռա դեր բազ դվ հետ ծանուկ է իչարն վիսի դանոստանձն են ամրիկա ու իրան եշին է ձյարը։ Եկսեր բշնայ հավուլեր, կոնվրանսը ռոշ նմովանի է պեվդար է պարդ դմկրատի Քուրդիսալ Մահմուդ Մհամմդ հայ եմ բեմին։
1: پارلمان کار بکرده و هر و کابینه پیک بید پیش بونه که بگین اوی که بریاد بند اخو سه ساله پیوی سه آن چهار ساله و او کات بریاد لو بابت
2: تاگ محمود باز لو دکتری تو دو خاک بمشوی بردان دی بتال بجانی دهاتو راسته
1: باسم کرد اما حالا کان من بردوامه و کوبنو کانش بردوامه و او هولانش بو اوی که نگات او
0: بحث ل ویش دکتر کو افراوشان که هری ما کردستانه کو دست سرکات پارلمانی نهایتی دارن حکومت نهایتی دارن مزرندن گفت حالت ما اوه کو نجهته هل بشارت نیت ذاتی افراوش آسیم بای چهار سربن اوه گفت نه پیداری پارک دموکراتی کردستانی به نصر بابت خواه یه ناف دمشومی را به دینان ابش نوشه که نابر هری ما کردستان و عراقی دست بیک وزارت زراعی فدرال یا عراق دخواست جو وزارت زراعی هریما کردستان ات کت شان دکی پنیرت بغداد دکو گوتوبه جان لسر دخوازین هریما کردستان بکت با پروژه بودجه سال 2027 الگوری زانیاری این کنال هشت ده کمبون لجنه زراعی فالح ساری وزیر زراعی عراق الدمایی هفته بهوری دادم بحث دخوازین هری ما کردستانی هاتیه کردن با پروژه بودجه سال 2027 وزیر زراعی گفت یه پیتویه اف بابت دیگل شانده که هری ما کردستانی بیتا گوتو بش کردن یعنی او پیگ و گوتو بش آل سروی بابتی بکن جبر وی چنده جی دوی کمبونه دا نتونه ناف هیرکارین ناف او دخوازین هری ما کردستانی که دخواست کردن پروژه نارتن بغداد بودجه سال 2027 پشکه هری ما کردستانی چند دخوازین وانشنه هر لدیف زانیاریان ده ناف کمبونه دا بریار هاتیه دان که دخوازی جه وزارت زرعی هری ما کردستانی بیته کردن دا که دوی هفتیه دا شانده که پنیرت بغداد و دگل وزارت زراعی فدرال او دانستاندن و گوتو بیجا لسر بابتن پیوندی دار بابتن که گریدای پشکه هریما کردستانه و البودجه فدرالی با سال 2027 بیتا کردن البته هریما کردستانی پشکه خواه های شوی پشکه خواه او پروژه دانایه که دابشکاری کریه اف پشکاوی چهوا و تکیو دا پیوستیوا اپچیه همی وکی دخوازی با بغداد نارتیه روژا 21 وی هیوه وزارت زراعی هریما کردستان دخوازی این خواه با وزارت زراعی فدرال و گواسران هنارت که او دخوازی این هریما کردستان دخواست کردین اتناف بودجه 2027 دا جه و بیتا کردن چنه پلابلنس کردن فرمان برانه به همیشه کردن گری بست البته او تعین کردن ماموسا فرمان برین گری بست ود کرد مزاقتنا شایستین زرایین خانن شینان که ایک شوان خلابیه چند گازندل سر هیه دخواست کن خانن شین شایستین واین زرایی چنه بواش بین اوج بین دابین کردن دابین کردن درمان پیتوین سخلمین دابین کردن بودجه و برهنانه بو انجام دادن پروژه خدمت گذاری که اوان همی و اوان دخوازیال خود گرفت اوه همی دبشکاری بو هاتیه کردن هاتیه دانن لاین شولجه ناف حکومت کار برکاری هریما کردستانی هاتیه دانن و انارتینه بو بغداد البته امجاره کدی چنه هولیره لوری وزیر سامان سروشی تا آخه ببین دیاره آماده کاری ات که ناف هولر دا افریقا چند کساتین جدانه کو باعثن او آخر نتواجی الیری ام فد گویزنش مکبزان نف کنفرانسات خدا چند بیشن با گهداری یا پیگداری پارتی دموکراتی کردستان کرد وزیر سامان سروش تیجی اوجی بره و اوج ده آغبت دو دم نهاد اب تایبت بو وزیر سامان سروش تی پی وای ام حس مکبزان جبو کو دابزان دی چند بیشن نف گهدن خدا هری ما کردستان نف چندین بابتان دا در باز دبت تایبت کو گریدای سامانه سروشتیان ها حاضرن ببینن.
3: یا آسایی بوی همی حقلا دست انتاجی اکریه و برای منان یا دست بکری تنه حقل سرسنگ نبو او جی بر او تریارتی روستی لوی حقلی هاد بو نکرن حتا نوکه وکو انتاج وکو بر نزر ریه و بس نوکه دو سال تا دو سال و بیس هزار بر میل انتاج هری مهنه پینجی هزار نفخود مینن اویتر الگل نفتا کرکی که برای پایپ لاین کردستان بو بندر جهان داشت.
4: دو خیلی
3: بله بو بابت بنزین طبعا پیشتر جی چجارا دواکاری حسبت حریم او نبو بو پینجی هزار چنکی تیرا من آکن هر دم ما دخوازا 115,000 برمیلا کربون بس در انجام او رکبنا سیلاینه هاتی کرن حکمت اتحادی بریارا 5,000 تنه هاتن دست نشان کرن و هر دوی بریاره داجی آماجه دا گوتی هکه 5,000 تیرا هرمی نکرن امده 15,000 دیتره جی وکو مشتقات بو هرمی دابی میکن الویره دا از بجم استیارا هواجی و یازوربای خلکه کی بو چی 450 دینارا اب بنزینه بو خلکی نایت دابی میکرن راستی همی حولت ما و حکمت حرمی هر عبه بوید یعنی هیچ فرق و جوازی اگنا برا حولاتی اکی الفارو عراق آن ناوراست آنجل حرمی نبید بس فرق اوی چی دایه حکمت اتحادی وزارت نفتی هر برمیل اکی دتا مصفا 5,900 دینار یعنی که 4 دولار بله همان دم دا بو حکمت حرمی 16 دولار یعنی او 4 دولار برمیل بو مصفات دن 450 بله بو ما 16 دولار و فرض کن بو 450 دینار بیتا دابش گرن ما ابدا خوازه هم گل هندینه بس همان معامله کچوا 4 دلار بو بشدیت عراقی بیه بی نرخی بو مجی بیتا دابین کرن اوه وکو نرخ دی ویرکی ایتا چاره سرکن بس حتا هکه 4 دلار جی حساب کرن اب 5,000 تیرا وکو انتاش تیرا حریمی ناکن ما پیشتر جیا گوتی 115,000 یعنی اوه کمترین آسته خواست حریمی اوه بینا دابین کرن لو ما یک بید همان نرخی و بو عراق بخواه تعامل گل که 4 دولار هر و 115,000 برمیل روزانه اوه بین ادا بگیر اف نرخ اف کمیا یا نفت خامجی سرچه اساس ام بیجن یعنی اف کمیا هندک زیده تر اوه یان هکه شمارا سیارا حساب کن مدومدی اونو 900,000 سیاره تسجیل کری الهرمی تین بو 5,000 تنه ملیونه کو 750,000 برهم دین ملیونه کو 750,000 تیرا 2 ملیون و 900,000 سیران آکن ابه یان جیل دیف ریجا حریمی و کو سرج میریا هاتی کرن حریمی کچان بویا هم 14 ساده درکت این 14 ساده بو مبیت ادا بگیر 14 نبیجی 12 کو 67 هم بیجید رازینه کو 126,000 برمیل بنا ادا بگیر آنجیل سر اساس محافظاتا عراق بازده محافظه یک میلیون برمیل تصفیه کرد. هکه ام یک میلیون دابش بازده پاریزگاه کن. هر پاریزگاه که 66,000 برمیل گهنی. پاریزگاه مجی ام چار دهو کو هبلی رو سلیمانی و حلبچه. ویجی دادی سایه دیاره کو ام مقدور. لو ما دوپات کرد. 20 حاب کتاب اک مبو وزارت نفتی کر مگوتی رجامه بیت راز بکرن. اوان سپاس به دانه انجمن وزیران یو خواهد. لجنه که پرلمانی به احاد. البیست و دوی هفت بو چاره سرکدنا اوی بابدی. اوی لجنه البیست و ششی هی به گازی وزارت نفته ها کری و اوان وکی پیجن داتای تفاید پیشکش کرین. بیست و هفتی هی به دیسا وزارت سامان سرشتی بو پینشن بو. مجی دیسا داتایت بردست مهمیت پیشکش کرین. دیوی دارم که راست پاردین اوی کمیتی آن اولیش نیبو پارلمانی بین برسکرین دا بریار اکا درسته
4: بیتا دا زنابی بسید سیار اکم این نفع ایسا خلق کاربا قرزی کاربا دا داتو که وزارت کاربا لبرس لپروژه رو ناچه کرده کدنه و خلق که زورش گلیهی هی ها هم لبازرگانی هم لکشتوطالی زراعی پارکی زور لکاربای دیتا و هو کارکی چیه؟
3: بله طبعا اف پردید اف داشکانه ها تکرم بو قرید پیش روناکیه چوی بسیار او بید بوشی روناکی اف قره جنا گرید چونکه روناکی هر جهه که لی ها تیجی بجه کرن سی حیوا داشکاندن هاو 5 ساده 25 ساده 15 ساده معناوی اول روناکی ابا یعنی وکی بیجن سودمند بونه او داشکاندنه و اف قرید تریجی ام سپاسی ها خلکی خود کن که کو استفاده جوی بریارا انجمنی وزیران هاتی دیتن خلک یه پاری خودت و سودمند بین جوی بریارا
4: کشتوکال و سنعه پاری زور دیتن و
3: والله کشتوکال طبعا سعرا پیش روناکی جی 36 دینار بون نکجی 6 دینارن عراق جی هر 6 دینارن باشترین نرخ پال پشتی بو کشتوکال بویا بجا اکا کشتوکال اک بیر اکی یان پروژه اکی زیراعی او چندین سال پاری خوانا دا بید از بجم او زیادر حکار سرکی
5: زنان وزیران آمادن دیدین و بخدا بنام بنزین چارسک شمزاگ ناری دا بید بکنی وزارت او اتشنیاتی بود والام اوان سب وزارت او
3: کنی والام از بجم برسبا هر دو وزارت احاتی ورگرتن و بلانه یا روم بید نکو او معناوی عراق روزانه 5000 برمیل بو متنری نخیر برهمی هریما کردستانه او کمیا برهمی مهی 5000 الناف هریمی تینی او دیتری تیتا هنارتن یعنی نکو او دی تانکرا یان تریلا دی بو ما او نفتینی هر نفتا هریمی او دا قوزاما اش حکمت اتحادی همان نرخ کان العراقی بچند یه 4 دلار بو مجب 4 دلار حساب کرد ریجه طبعا او 4 سری وکو بهادی 4 سری بس وکو کمیه لازم ریجه و جی زیده کن او دا خواهی مرکن طبعا مگوتی یعنی او دوباره پینجیزار نه حکومت نیرش انتاج هریمه تنید مینی ایک بیت اوی کمی پینجی زیده کرد و نفسی تسعیرا حکمت اتحادی و تعامل جمع کرد اف کشه به شکلی جار سر والله نفت اسپیجی طبعا ایکش مشتقات پیتویه بو هرمی و ورز زبستان الهرمی پیشتر یعنی زیوتر تیتا پیش سالانه ما اوکر بو مداخوشی کر بوش حکمت اتحادی تنی 5 میلیون لیتر سالانه تحت ندست انشان کرن بس یه دیتری حکمت اتحادی بس بو اف ساله همی هولد ما اون کو هولاتی حکمت یل الهرمی و کو بشکانی تیر علاوجی سودمن بیچ نفت از بی بنزین هر وسا نفت رنج و محطات کار
4: جناب انشاء الله بیلیک سیارمان استاکا
3: والله یعنی بابت کار بیز بیج مورز زبستان افسال یعنی هابین دیار بو کو سخت ترین کار وضع کار به حتی حد کی باج بو هندک

0: الشيت نتيجة أفشري كوبوي تأثيرات الحقل بورمور راقبنا غازي أبد من سبب بس وضع كهربي يبرف استقرار شوي ما تكشجي نابن عندي أرسو تمانية وقو غاز البردستان
1: زلال يوزر مال هي تسن ساري شي يستاكي يقبوني غازية هاي بيلي معالجة هناك
0: از بيجم معالجة ويجي يعني هل سر سرچه أساس شونه برلمان اتحادي معنى او كميه البردست ما كيما ترى هم ياناك هم يهول ما او ام اوي رجيزي دكن دا هر عائله كان سعره هم وكم باش يدير
1: خبر خبر خوشي بس نشيبي عارش ابازي نشيبي
0: خبر خوش اب بابت هر دو وزارتا همي داتا و باست فا بشكشي لجنه اتكرين لجنه ما وی هفته که داد راست کردید با بو پرلمانی پرلمان دشمنی کا بریاری بید
2: هر السر گوتنن وزیر سامانش سروشتی کو بحث پانزی نگر چرا یکم هشتان بحث چاره سریه که نگریه کو اپشن چاره سریه بینگهیم ببینید بشت اگر رجا بو هر ما کوردستان ته ته دابین کړن کو 5000 برمل نفت نه شوې ریجا غاز وایلو پانزین وانه شه چتکن یم بر هم دین بشت اگر وی رجب مزید نه کړ ام نشین و عریشه چاره سر کین یعنی عریشه پانزینه اگر بغداد زید نه کړ اف عریشه پانزینه هی دهر و کی خو میدت کو ام ځان پتری دو حیوانه عریشه پانزینه تایبت ل دورا بهدینان یا بردا عمر همی هر ما کوستان ل دورا بهدینان تایبت شوفر نیوا شوه چنه سرا پانزینا 750 دیناری زیده باری سرا گرتنا دیرو دریش گلک جاران پانزین اصلا دست شوفر را نکفت شوفر این دوو که او دورا به دینان جی اتماوه دو هیوین بوریدا اپشاو روش اتناف سرای دانه بور گرتنا پانزینا حکومی یا ارزان یا 750 دیناری حتی نکه جی او آریشا هشتانی بردوامه نهات یا چاره سر کرد کمبونا یان کمبونا رژیا پانزینه کاریگری لسرکرته گشتیاری جیا چگیری یعنی چندین کرتن جدایت ناو دو کزا پانزین یا بی آریشا و آستنگ بوانا نکه همه سنوری دفرا بهدینان نابرا پازا بو بیست پانزیخانه پانزینا 750 دیناری یتهین دابشت کن هر پانزیخانه اک ابتنه 36000 لتر پانزینه دابشت کن هر چند اكو بریاره روجا سپیده یعنی روجانه سپیده بو دابشکرنا پانزینه یدی با پانزین بیت دابشکرن همی روجت بجن سوای سپیده دیت دابشکر پانزی خانه خو بر هفت کن اوا اوا چند هشتان چار روجا ویت شوفیر چت یساره تایبت هی چل لتر آور بگیرد او چل لتر البته روشه که جیت سراو یا سرای دا اوه پینچ روش سرا اوه تایبت پینچ روشا چل لتر پانزینه ور بگیرد شوفره که تکسیه جی بوی ها در روشا چل لتر آور بگیرد روشه که سرای دا اوه سی روش یعنی سی روشا دا شوفره تکسیه بوید نوید چل لتر پانزینه تای یدی اوه کیمه تیران آکت، معیشت جیان خواب پیدا آکت، هر اوه. جا لسر بابت پانزینه و گرانی آوه و نبون آوه و گلو گازنده این شوفیرین دوکه، نوچه گانه ما مسعود حادیل دوکه دیگل مدار مسعود دن باش، مسعود دمائی گزان یاری چنل دفته سبارت پانزینه شوفیر گلو گازنده های نه حق جینین براستی.
3: راست. آکا جین دن باش، زده تر سه روزه هم با بنزین نرمال بازرگانی لبشک زور جو بنزین خانه دو کی نماینه هم او رجا بنزین دیگه تا سنور پارسگاه دو کی 750 دیناری او جی کم بویا بو 150 جبرهند قیرانا سوتمنی بنزین لسنور پارسگاه دو کی هر دهه گرانتر دی بل سر ملی شوفران و هم جی سرین پانزین 750 دیناری دریشتر دی بید و کو دیاره دیمان جل پشمند کاجین دیاره جبر کیمیا هم ریجه پانزین بو سنور پارزگه ها دو که او پانزین 750 دیناری د نهاده نزدیکی 500 هزار روزانه دیگه تا سنوری پارسگاه دو که 5705 دیناری اوجی به سره و کدیبینه دیمانه دا بوی دو سره اوا یک جی 5000 خانه دو که سنتر باجر دو که 5000 خانه نزدیکی گورپان یاریگاه دو که دمایی که سره نزانیل کری یعنی پیدوی تو لیب گر یعنی شوفیر گوتالی خوشینی فرکت حتی بشی دمایی که ببینی حتی بشی سره وال گری پانزین 705 دیناری ویری تا دا داوش کرن او شوفیرن ویری کاجین بینی دیمانی وان درون بیلن ساعت 7:08 پیدی دهن سره حتا نوکه هنده که هر پانزین وال نگیرتی هنده اگه بشوی
2: ساعت 7:08 باشه هنده شوفیر ورینگید گوتن ساعت 5 پیدی گلن ویجا سپیدی چن سرایت گیرم
3: کاجین هندک شوی ترومبیل خول سر را گرتینه حتی چین سپیده بلکیم چک زوی پانزین 705 ناری ول بگیرم و چونه وان ول دگریم که ابزان چند دل ویری سیده خودی قواتی تقریبا چند دل ویری
4: خود سیده از سناو
3: او خود نینیه باشه سیده چوانی خودی قواتی باشه
5: سخو بسته
3: چند دل ویری تقریبا
5: خودی سعی نهبی. سر جسری فندق جوتیار سر جسری. و زفری حتی او ساتی تفری. و ویرش ده زفر جور دوی. سنیگا چند محل خسته و اول پانزی خانه.
3: چند روز تا پانزی ور نگیرتی؟
5: اول رکدی بتا چار. یعنی اچه یا کری خصوصی چار روش. و تکسی جه دو روز جاره که چلت را دن. فول جنا کر.
3: اف سیستم بلیوه؟
5: خدا به دلی کسی دینه ما و نه و در حالت دا برا تشتید وی ولاتی دا زحف سوتمنیه تشتید وی ولاتی دا زحف سوتمنیه اره والا و اتوید بینه سرا چلیتت
3: بو هم سرید
5: بله؟
3: بو هم سرید گریم مادان تشتید زحف یعنی بجین وی ولاتی بجین سوتمنی و بو هم تقریبا 4 ساعت 5 ساعت سرید دادم
5: خود 4 ساعت 5 ساعت ما و دو جارا قرار دا گوتی دید چه به تو خراب تلیهات حساد آبی 2505
3: دو روش با این 48 دم جمیر با با تکسی باشه
5: خودی چو باشی تی داری نه بس چو حل نه امی روز اکی دوینه نه سرای دا روز اکی امی چن بو مال و عیالت خواه شور کن
3: کاجین وکو هر میوانه میجی آماجه پیدا دیارم او سیستمی هاتی دانم بو شوفیرین پارزگاه ها دو که ترومپیل تایبت پیدوی 96 دم جمیران پشتی والگرتنا پانزینی پشتی نوتو ده شش دم جمیران نشد پانزینی 705 دیناری والگید اوجی چل لتر شوفیرین تاکسی جی 48 دم جمیر پشتی یه شد پانزینی 705 دیناری والگید و کودیارش دیمان ایده دیارا سره پانزینی 705 دیناری حتا ده دریج دیبید اوه اوصا چی تا ناف کولان و تاخین دو که حتا شن شوفیر پانزینی والگرن پانزین 705 دیناری جبلی وان پانزین 705 دیناری چند روزه که سنتری پارسگاه دو که بگشتی لدورا بعدینان پانزین بازرگانی جی لپانزین خانه بازرگانی اوید فروشن به سرای ویری کم بیه یعنی چند پانزین خانه دیگر حتی بشی پانزین
2: همین جوره نوی کم بینه مسات؟
3: بازرگانی ول بگری او جی به همین جوره نوی جوره سوپر و هم محسن و هم جی نورمال جی نورمال همه دستی مرو وینا که وید همه بشک زور جی پانزین خانه دو که نویسی نه پانزین نورمال نینه صفره یه سوپر جی چند روز اگه بو هات بو نه چار سر هات بو چار سر کرن لی ترکیه پانزین سوپر بو شوفیرین بو سنور پارسگاه دو که هاتی او جی نماینه سوپر پانزین سوپر هم حسن جی کم بیا سیده باشن حالی و که جین هند شوفیرین دو که داخوازی خو گاندین ها گاندین لحن شول جیب ری که دزگین را گاندینی لی چاره سر نبوی نه بر هندی هند حسناکم باقم بو علامه مام خودی قواتی تقریبا چند دل ویریه بو آریشه پانزینی نه تا چاره سر
6: خودی مام ده آریشه پانزینی ما چی ده حلجه ما چل کردستان های حلجت اما هر یک هر چیز بید بسید خودنو چه مزن نیناو چه حکم نیناو چه دیبچون نیناو گوتما ده هر پیکم او تکسی ها ده وکو ایک حساب کن هر سه روزا دو روزا جارک ما نه من دوشم بیا ویدیت پیر پیشم بیا سه ساعت و 20 دقیقه از سرای دو بود جهاز دو گوتم سرای تنها خونید.

0: دن ابرا دوشنبه سه شنبه چهار شنبه ابرو کیا چه روزه ابرو پنج شنبه ابرو چهار روزه گفتم هر صبح ای با خود بیش از نوای مشغوله دیدم چیپ کنم آمپو
1: بو وکو پیکم یعنی اون سارم بار هلگیر دو روز بسه یعنی
0: نه ولاد نسبت

0: نینه شو حکمت نینه که اوتیا پوره پانزینش تب جیفونه که او حکمت شو حکمت نینه نه چم حافظم نه چه قوی مقام نه چه مدیوشوتا نه چه مسئول لقن کسک چنیه تو چی میچه تا زانی مام هر کسک زانی تر اب پوره چی تا جیفونه که او چه را سای کرد کسی دینه شو چه را سای کرد چه را سری ابایا
1: جن دوی که زنگین دهات نفتی پترولی بو روشا خلکی وصایه
0: مام از وینو زانم از وینو زانم ما هکه اوی حکم المد کد اکه اوی حکم المد کد عداله نکد دیو چاو بیت ها؟
1: بله دمایی پسیار امام اغلب برپرسین ما حکومی الویرید بیجن خلال بغداد بغداد و الخلکی کد راسته؟
0: ماما ونینه ونینه اوی باد بیشت ونینه او ونینه از خوانو بیشم اوی باد بیشی از بیشم ونینه بو چی بغداد 450 فرود ابد دتم زانی چنده بگو به عادی 1650 نبیگو به عادی و تو صرف لیره اما دسته و میگید دیبن امام سر سلیم
1: باشین او بوچون این والاتین دو که و که آمه جه پیدا گود روزانه سیلت ری سرفت کم او دو روز جاره که یا چار روز جاره که بو سیدا عفو ببوره او چند الویری؟
2: خود زعدنه سحاره ده سرامنه
1: چند لیتر دیوار؟
2: خود چل لیتره؟
1: خوش سری ور گرفتن او پانزین خوشه گرمه چاو
2: دیگه گرمه مام چاو بکن زحمته مام چاو بکن الحمدلله
1: وقتی را گل بازرگانی بکری گرانه یان هیا
2: والله هیا بس گرانه مام جمره ناصرفه ناصرفه گل لکی گرانه یعنی حیاب هزار دینار اجی درسته بس جی پیدو والله شغل نینه و تزان چاوای زحمت چی بویه والله
1: گلک مامی سپاس. از این داره اوه بوچنین شفرین پاریزگاه ها دوی که هر چنده زور جرده خواست کرینه خروابون انجام داینه که اف آریشه بیت چاره سر کرن اوه نیزی کی سه هیون آریشه کیمیا ستمانی لسنر پاریزگاه ها دوی که هم سر گرتنا شفرین پاریزگاه ها دوی و پانزین 750 دیناری بردامیه هر چنده آلین شولجی چندین سیستم و چندین بریارداری خسینه که آریشه پانزینی به تا چاره سرکرین یان هاتی چاره سرکرین را گاندینه لیتا نه نه هاتی نه چاره سرکرین و شوفرین پاریزگاه دو که بو پانزینی 750 دیناری پیدوی نیزی که پنج دم جمیران ده سر دا بمینین حتا بشین پانزینی 750 دیناری
3: ویجاده ویجاده ایسرائیل
1: تنه چل لتره
3: باش باش مسعود سپاس بون شکارم مسعود هادی کل دو که ده گلمه دابی هر گریدای پانزینی هرچندم زنم هدی هدی برای فرز پاییزه چن نزیک دبن دگل نزیک بنا ورز پاییزه جی هاتنا گشتیارم بوجه گشتیاریم بعدینا زیاده تر دبت اتصال بوری ده همی وقت زیاده بین لی گرانی بهای پانزینه کاریگری نرینی یل سر هاتنا گشتیارم چگری پانزین آریشه نبز بودهوکیان نکبز بودهوکیان بخواه بوده برا بعدینا آریشه چگری آریشه بو گشتیارم جی چگری او گشتیارن که لدورین جدا بره خود زنه دهو که جلیکانه این پانزینه ادگل خود بین. از چنده جی یا بویا اگر گیمبونا ریجا گشتیارن دمکی دام زانن دفرا بهدینان بجوانی ها سروشته خواه جهن خواهین گشتیاری جوانین تایبت یا بناو دنگه لی پانزینه اوه کدی الوان جهن وصاین جوان که شینا ببته جهوه چنده که خالک مفخال خالک پارسگاه دو که بخواه این دوباره بعدی نم پام مفاهی که باش شوان جهن گشتیاری ببینن یا ولی هاتی والا مینن گشتیار نشن جبر کو پانزینی نه یعنی اوه بچه و جلیکانه پانزینه دیگل دابت
4: جهن گشتیاری یه والا بوی جاگر گرانیا سوتمنی رجا گشتیاران لپارسگاه دو که برف نمانه ده چید. آلان کرکوکی گنجه که دگل خزانه خول پارزگاه کرکوکی بو گشته که حاتیه دهوکی. اوی جلیگانه که پانزینه لکرکوکی دگل خو اینایه.
5: بانزینی اما درنگ تر تاوابه لساویه رو. شکر سیم لکرکو هاتو اینه. بانزینی اما زیاوازه لگه یه بانزینه کشمان باشه. دید لیره و باسه این بانزینی دزنکه که دست شد بکوه زور گرانه لساویه ما. لایم 450 لیره عادیه که به 1500 نره من زلیکانی بنزینی می نه لگه خوب
6: بنزین لگه خوب
5: عاد اللي كان يكن احتياط

0: تێناوە لەبرێ ئەڕۆم هەتا زاخۆش ئەڕۆم.
1: جبلی گەشتیارین نافخۆیی گەشتیارین باشور و ناوەڕاستا عێراقی ژی گەلەک بەرەفکێن بوونێ بەچووینە هوکار ژی ژبۆ گرانیە پانزینێ فەتگێڕن.
2: وەڵڵاهانە جای من بەغدان
3: ئەزەیە ژ بەغدای هاتمە پانزین لە دەف هەوا گەلەکی گرانە. من یا دیگەل خۆ ئێنایە و دانیە هۆتێلێ. براستی بانزین لبر گلکی گرانه نورمال نیزی 1600 و محسن جی زیده تری 2000
2: محسن بلفین و شوی
1: زور به جهن گشتیاری نهادا جبر نبونا گشتیاران چول بویده بشک وان جی کری کارن خوشی کم کرینه
4: خادی برا مانش بر پانزینه همه چی تید اغلبت چی تیدن پانزینه به خوشویل گل خود دینیدن هر یالا پانزینه ویده ناگنه
5: باشه
4: که میو گشتیارا
5: چند
4: تاثیرش ولید خود گلک عرب خود هر سال هم چند هم هش عامل گراج دا بین افسال همین بوینه سه
1: بار سال رجا گشتیاری لپارزگاه دو که نزیکی 1,700,000 گشتیاران بویا لید افسال دا لگور گوتنا خدا نینجه این گشتیاری اف رجا یکیم دره. امران یوسف کانال 8 دوک
6: جواب لسر پانزینه وانا مخت بلی پانزینه و بابتن آبوری سیاسی و منو چه که دیه جوازه هی کو اوجیر گرد ای خلقیه اون لسر و چندیه کو لسر کشو هوای یعنی روشا سقای چطور آشفان همی بابتن ام زن نم نف دم جمیرا به دینان دام ام گله کل سر آریشین خلقی اطراعت وصل نل دفرا به دینان دم جمیرا به دینان هر وقته که دشتک آریشه بد خوشی نخوشی بد بو خلکی دفره به دینا یا گرنگ بد بو مجی اتناف دم جمعه را به دینا انتا گریدای جیانا وا بد ام بحثت که لسر تراوست بین لسر روشا ساقای الدیف پیشبینیت هاتی نبالاف کرن البردست من او پیشبینیت هاتی نبالاف کرن بحث لچت کن بحث لوی چه دید که بجن ایدی گرمی دشکت و ده روشا ساقای فینگ بد یعنی ده هیم بد یعنی ده گرمی بدو ماهی کهت یعنی ورز هینکاتی ده دست بیکت ناف دفرا به دینان شوه که گشتی ده و جب زمان پله چوانه اف دفرا چواش برکو بلندترین پله لدف من بجن چلو دو پله انسیلیزی نزم ترین اوی جی او جی های هر تناف دفرا دا کو بیست و ایکه هل بعد از فید آمیدی بود بزنم پله شوه گشتی تناف پارزگاه دو که او دفرا به دینام گشتی چوانه لدو که سیهونه پل بلنترین آوی نزمترین آوی 27 پلین سیلیزینه الی داره سر بخوای از زخو چل پل بلنترین آوی نزمترین آوی 25 پلین سیلیزینه ال آکره چل پل بلنترینه نزمترین 26 بر در رجی چل دو پل بلنترین نزمترین 27 شیخان چل دو پل بلنترین 27 پلاجی نزم ترین اویا اول آمیدیه آمیدی هم زنان همی وقت آمیدیش همی دفرا هین تره دفرا اگه گشتیاری جوانه تجیه بمچیا و کسکاتی و سروش دی خواهی جوان جن گشتیاری گله گله هن جبروه آمیدیه پلای بلنترین پلا گرمیه سیو سیه نزم ترین اویا جی بیستو ایکه اف پیش بینین ساقای جی بو افرو صبحینه البته مزگینیه که جی بدومه صبحی روشا ساقای گلک خوشه دوز با خوش درجی دا هر کسی که بفید بسیج درفه پیش خواندنگه دست بیب کن درفه تا بوانا چند سر دانوان جهن گشتیاری.

فيزا دعوية. الكوري فوكس نيوز: وزارة التربية أمريكا فيزا طيف سامي وزير برية درعية عراقي هلوشانديا نافي ويجي إخستيات ناف ليستا تشافدرية تيروري يا أمريكا تا ولديف بلاف كرنا رابورتا فوكس نيوز طيف سامي زلال كرنك بلاف كريا رد كر كو عراق جهشت بت يانجي نافي وي كيفت بتت ناف ليستا تشافدرية تيروري لولايتين هفجرتين أمريكا لي وزارة درفية أمريكا أفشان ده بشتراس كريا كو ناف رابورتا كدا الفوكس نيوز هاد بيا بلاف كريا باشا ام بين هر جريداي فان بابتان شش حيف بشتي اكو امريكا و اسرائيل هيرشن خوا بوسر ايران دست بيكرن نوكا شارجاشتيا قوناغكا دجوارتر و ميزا غوتو بجان يا والا ماي دم اكي دا كو نا ايران دست برداري دا خوزيان خوان بد و نا امريكا جي فشارين خوا كيم دكت او شاركو ترامب غوتي د ماوي چار حفتيان دا بدو ما هيك ديت پشتی شش حیوان جبلی که بدون هیچ نهاد ایران خواه تسلیم نگر حتی چه دریایی جل در سان گاهر مزد اب نزیکی راستیان یعنی پکفتن اتنافر در ریزای ریک زلال جنینه که دکنگی بدون هیچت اف آلوزیت روشه و داده چلی اینده بر افکی وچت ایده می که پشتی وان شش حیوان و ریزت هشتا جزلال نینه لگلک اشکاریگری شاری السر امریکا و ایران و آوریا جهان دیار بین ایک جه کاریگریین وانا کو ین زلال کو دونالد ترامپ باجا سیاسی شاری دید پوی رنگی کو پتریا امریکیان جدس پیکه و ادگل شاری دانه بین حتی ات ایت جی اف نرازی بوند ناف امریکا دا زیده تر بون افه بس السر امریکا السر دفر همیه اف باندوری اف کاریگریا هی لگوری را پرسیک آجانس رویترز بیشت رجعه ما تحكرن يان بسن كرنا ترامب جدس بيك عالو زيان و اش صدي چل بو صدي سيوسي يا هاتي اخواري افاجي بتر جبر بلند بونا هلبتا امزان بوهاين صوت امانية الويري زيدا من دمي افشاري دا لهمي اوروبا جو لامريكا جي بوهاين صوت امانية زيدا بين و شكاستا ترامب جي دي كيم كرنا تي چوي بو امريكا دا ویری جدا شکست اینا جبروی نرازی بون البرانبر دونالد ترامپ زیده بین دامان دم دا شاری بیه اگر جداهی هزر کرنه اتناف برا کوماریان کنگریس دا دگل نزیگ بون احل بشارتن نی و گر را سلوکاتی جی یا بو آریشه در انجام اکی دی جی اوکو راست شر شوگ بی بو آبوریا جانه لی کاریگری یاوی کمتر بوه جوی چنده کل هنگت هاتا چاوره کر یعنی نکه دا کاریگری که زده همیو آستان دردتان که هرمز سید بونه اگر بلند بونه ویچند که انرژی ناف دنیا ایدا کیم ببت کاریگری گلگ لسر هبت باشه به جنبه این امریکا سزای نوی لسر ایرانه دانا اینه پاکیجه که سزای نوی نه اوان او پاکیجه خواه راگ ها چند بیاوین جدانه او پاکیج سزار 25 حیوان و حیوان وزیر گنجینه امریکا را گهاند بزان ناف پاکیج سزای امریکا با سر ایران اچنب اینفوگرافیک هم دیبرش نه هوا وی بابتی زتر زلال بد بزان پاکیج سزای امریکا با سر ایران دوی دمید خواه پیشتر جی امریکا سزال سر ایران هبی لی یه نیکریم بو افجاره پاکیج چند سزای دانان بو ایران دست نشان کری بچا وکی ما گوتی سزای نیو ان امریکا ل دجیدان 25 هیو وزیر گنجنه امریکا اس پاکیجا راگا پاکیجا نیو اسزا ایک شوا خالا حشکرنا همی جدرن ظاهاتن دروین ایران او ظاهات دروین ایران تن نا ایران دا او دوانا سرکن دی حشک جمدان دنا وانا جبلی وجه هر ولاته کی صنایع کاریان بکت دهتا سزادان هر ولاته کی دنیای آسان کاریا سانه هیکرنه بو ایران بکت اوج دیتا سزادان او او سلای دیدی پاکیج گلک خاله دیتا هرن جبلیوه پینچ بیاوا پینچ کرتان بخوابت گرد او بیاوین کتناف پاکیج سان امریکا دا کشکن سامانو دراوین الکترونی او امریکا گرنگی بی بواری بیاوی دیت یه دراوین الکترونی دراوین که سرزمیت نکده او دی او ناف وان سزاده

0: olsun. Irak ilk şu an hal bişirit. Dikey hal bişirit. Berjumenti ya siyasi ya cüvaki ya halki Irak'a kişket huazit. Neşet dest je Gaza İran'e berdit. Ava Irak. Okay? Pet via ve pehi. Neşet u pem pet via peyventi siyasi ya ve lekri ya hal bişirit. Jbeli ve jip habend buna tamam bis zayn Amerika jia ve jip. Sahmet abu Irak. Yani عراق يا ات وقتك حساس تاع ضرب ضبط ات نكدا جبر او فيد في هاف سينجي باريزت او بجارده هكا بدي كيش كي هل بجيرت كيش ولادي ده هل بجيرت داكو بردوامية بيبدت افا صبرت اوان هم سزاين امريكا بوسر ايراني وهم جي كاريغرياوا لسال عراقي Arsal viewersi da şivanu berivanin gundin serbe parizgaha dersime pazu bizden xwa bina ser her do çiyan munzir u mercane. Kulveri şire pazi zedet bit. Böyle çendeji masu peniru devin her san nivijgji dev nek devin. Nivijji avulveri berhemtin. Ku السران سری کردستان دا خواهد کرد. ال سری اش بر برهمین تایبت یه دوانه برهمین خمالینه. شوانو بریوان حتی هی و ایلولوژی ل زوزان ادوینن اش بر هبنا گرگو هرچان جی شوین دجوار در بازد که.
1: پرانیا دورین با کوری کردستان به برهمین خوین شیریو سپیاتیان نافدارو. السران سری کردستان خواست کامازن ل سرهیه. ویری پارزگاه دیر سیمه یا باکوری کردستانه یه. شوانن دوره پاز و بزنن خواد بنا سر هر دو چیاین منظر و مرجانه و لویری ماست و پنیر و دهنانی ویشکی برهم تینن. لزوزانن کپری شیر میهان زده ده بیتو اف چنده جی کاریگری لسر کوالتیا پنیری هیا و پنیری ویری به دهنو تاماوی جدایه.
2: به گرمبون هوای جزوزانن بر بزوزانن بلندتر و ام دردکهون ما حتی چند سال بر جی جبوی درکتنا و زوزانا حس بکاردانی نها جبر کوری زوزانا حاطنا چیکرن ام به ترکتوران دردکهون ایواران گر هرچن بوز او چاقل دردکهون او اف جی جبوی ما زحمتیه که هکا ام گلکی بالدار نبن دبیکو او حیوان ما تلف بکن لچیاین منظر جیرین تیر او گلکی آوی هنه و لزوزانه کپر شیر مهان زیده ده به و او یک جی باندوری کوالیتیا پنیر ده که. پنیر ور برونا و تعماوی جی جدایه.
1: شوان و بریوان جگوندن گزلر، حافظلو و شاهوردیا ینسر به پارزگاه دیر سیمه ریاکا دورو دریج درباز دکنو 3 کلومتران لسر آست دریای برهمی خومالی که کردواری لسر چین منظر و مرجان برهمتینن. گوندی لزوزانان دناف خیوتان دمیننو سحاری جخو رادبنو پازو بزنن خواه دچارینن گوندین کلدجی هرشن هرچن بوزو گرگو چپلان بهاریکاری ساین پارزوان نوبت دگرن روژه دو جاران پازن خواتینن زوزانن کپریو پازن خواه ددوشن پریخان چاکماس بریوانکا دیر سیمیو مجیلی چکرنا پنیریه برهم وی دوشینا زوزانا جی ماست و پنیر و دهنانی وشکا کردیه.
3: حیوانلار صبح گیدیو اویلن
4: گیدیو. ام سحاری جخو را دبنو آجال خواد در دخنه چیره و نیو رو ایوارا جیدینن زوزانا. ام با اماده کرن پنیر را مجول دبن. باش خوارنا چه دکن کارن لکونه دکن. لحریم گلی گرو هرچنه. هنجاران حیوان ما دشوبینن و ایرش دکن. هکساین ما نبن تکوشینا دجی حیوان کووی گلک زحمته.
1: شوانو بیریوان حتی هی و ایلوله لزوزانان دمیننو بشک جبرهم خوی خومالی دفروشنو بشک دنجی و خوارنا خوی روژانه حل دگرن
0: بابا دکی دی دوو که مجبیر نکریه ورزشی بریار سوایی لگر را چاره خلاص تیرن عراقی تیما نوروز یعنی گه خواه میوانداریا الهوین چیا تیما دوه که بکت بچه دوه که همی گامه بکارین خواه ین جوان و ین جیاواز ین سرچ راکش که خلاصه‌ای از عراقی ابنا و دنگه.

زان به امجره ده هوکه چکلیه ناف دیمان در کفت تیم و دسته یعنی یاد هوکه ایوار یاد هوی گشت نه باجاره سلیمانیه و پیجه فرمی یعنی یاد هوکه چبال افکریه به سرانه سرانه که ناف داره سلیمانیه بجد بگنجی قارونی نادم خاشاکی کوچا و کلان بدل خوگری امشارم نجم ببی سلیمانی اوه ایک جه سرانه نافزار یعن سلیمانیه وی دمی اوه بلاف کر نیشادا که اوه سقای برات برادراتی یا براتی پش راست کری نوروز جی اد بران بردا او پوستی که پش نکه دیدی اواشی بلاف کر چکر یا اواشی نوی ساندیه دیر بیا برا یعنی او چند نیشاد زای که یه دوکه برای من اوه نوروز اوه لی پیجه خو اواشی وصا بلاف کری بران بر اف ویدیو تیما دوکو بلاف کری با خلا سرین عراق حلبا تا دی صبحی دا یاری ایتا کرد جاوید مهمی اجی یلسر ویاری

امی بیا سرکفت نه بوارد خوازن. ویدار یعنی زارن ما و تیم ما همی کردی زارن همی وقتی که سرکفتیم. الفریم تنها دو ماهی آدم شما را به دینام خوشی دارم.

0: پاسپورت ام جاره هاتوه خوشی و جوانکانی ام شاره پیشانی ایوه با او شقامی که 24 ساعت جمعی ده لها اولاتیانی خلقی همو جیار اوی شقامی تقسیمه ویلا فشتی منویا کردستان کی بچوکا
1: دربه کوردکان لم منطقه کو ابن ایواران کلمہ جیمانتیا بادین مانتیا روشلاتیه باسکورا باشورا
0: یعنی استا اگر از نبی یان ترکیه بیت ایرا او غریبه
2: او غریبه لیرا والله هو مان کوردی
0: لا ولاتی ترکیه بعام شیرا زور رز لگیراوا سو یک وترخوا فزی برانبر ناکن بلام لای خو مان کوتری بخوا هر چی دانه تی دره کنت ابي هتا ما شوربا بخوا
3: بو من روسیا جوانتر لهمو ولاتیک بس شاری استانبول براستی تایبتن

حالتان لبت، ام کاتتان باش، هیوای هفته ای که پر لا خیر و خوشیتان بود اخوازم سرستان با کامل گوال و زانیاری گرنگ را دکشم بیرتانا، هفته رابردو پیم گوتن که هرمی کردستان خمسار دانه لپرسی پروژه بودجه 2024 روانه حتی اصلا شاندی که ننردوه به بغداد بله من امانم دوه دوهایش اگه بغداد جایگیری نکالا پروژه اصاکه دا زحمت لپرلمان لبرجوندی هرمی کردستان هندک تعدیل ها دیه بکره من هفته پیشون قسانم پیوتن ام هفته بغداد خوی هاتو تدنک بغداد بفرمی داوی لحرمی کردستان کردوه شاندک روانی وزارت اداره عراق بکت با اوی گفتگو لسر بودجه 2028 داوه کارکان و پشکی حرمی کردستان کرد حرمی کردستان چن روژک سرقال یا مده کرنی پیش نیازکانی بو با اوی بر راپورتی که تیرو تسل رادستی بغداد دیب که و سرجم داوه کارکانی تیدا جب که تو همو داوه کارکانی با کاغذ و با سیستمی پیرول لا چن روژی رابردو دا آماده کردو با نیاز رادستی وزارتی داره عراقی بکرد کانالشت هندیک زانیاری لسر داوه کارکانی حرمی کردستان دست کوتوه که لری او راپورتو دادریه تا بغداد و شاندیش که اگه بچه تا بغداد لسر ام بابتان اقصاک حرمی کردستان چی دوه لبغداد؟ بود سالی 2027 حرمی کردستان داوه پشکی لسطا چوارده پویند یکی کوی گشتی بوجه عراق کن که تک دخملین رید که تخمین نکرین دبین رین نزدیکی 200 تریلیون دینار پشکی هرمی کردستان اگر 14 پوینت یک بی بمش پشکی هرمی کردستان دکات زیاتر لا 28 تریلیون دینار ببرین یعنی 200 تریلیون دینار کوی گشتی بودجه که اگر 14 پوینت یک بی 28 تریلیون دیناری برکوتی هرمی کردستان پیشتر بغداد پشکی هرمی کردستانی با 12.67 دیاری کرده بلام داو کارکی هرمی کردستان پشتی بستو به داتاکانی دوین سرجمیری عراق که اجماری دانشتوانی هرمی کردستان لسطا چوارده زیاتر نگ لسطا دوازده یکی که ایتل داوکاریکانی هرمی کردستان که کنالش زانیاری دست که طلباری و اوه یکا بغداد بودجه بابنیرک نگ تنیا موچه مانگان یعنی هرمی کردستان با بغداد تو لسال 2028

0: پیشان کرن و هر وی پریاری داشتی آماده دا بودی هکر پنجی هزار تیرا هریمه نکرن هم دی پازده هزاری دیتری جی و پو مشتقات بو هریمه دا بیمکن زنان ویلی دا از بجم ستیارا هواجی و یازدو بای خلکه کی و چی چار سال پنجی دینارا ابنزین بو خلکی نایت دا بیمکرن برازه همین حولید موقف متا هریمه هر ابو یعنی هیچ فرق و جواز دیگ نبرا حولاتی که الفارو عراق ناوراست آنجل حریم نبی بس پرکاوی چی دایه حکمت اتحادی وزارت نفته هر برمیل که دتا مصفا 5,900 دینار یعنی که 4 دلار بلی همان دم دا بو حکمت حریم 16 دلار یعنی او 4 دلار برمیل بو مصفا دن 450 بلی بو من 16 دلار بو فرض کم بو 450 دینارا بیتا دابش کرد. ما افدا فازده هم گلدن بینه. بس همان معامله قچوه 4 دولارا بو بشی دیرد عراقی بوی نرخی بو مجی بیتا دابی کرد.
1: بیرتانه پارم کاتانه سری زمان و بنی زمانی میدیا کان سیاسی کان پرلمان تاران هموی طیف سامی بو. طیف سامی مو چه دنیره؟ طیف سامی مو چه نانیره؟ طيب سامي موچبل يبرين ودنيري نوالا لحجة ناينيري نوالا لعمره ناينيري اسا ام طيب سامي بخويتو شكيشبو امريكا طيب سامي وزيري پیشوی دارائي عراقي خستو تلستي او کساني که گماني هاو كاري کرني تيروريان ليكت ورقبت طيب سامي جنادات بچهتا نو خاكي امريكا پیشتر امريكا ویزي دابو با طيب سامي بلام دوایی که وردکاری لهندیک بابتی هاتنو روشنی پاره داده کن لک سردمی طیف سامی دل حکومتی را بریاره دن که ام ویزی کد را با طیف سامی حالی وشنو پیگی فرمی وزارتی دروی امریکا بلاوی کرده تو امریکا ویزی هاولاتی که عراقی بناوی طیف سامی محمد شکرجی حال وشنده تو که پیشتر للانی دارکی جو بایدن سروکی پیشوی امریکا و وک جنه کی کاریگر لبرن کاربونوی گندالی خلات کرا یعنی سری کن سروکی پیشوی امریکا خلاتی طیف سامیه که علامه جنه کی زور آزابو لبرن کاربونوی گندالی بلام کاتی که ترامب دیم لیکوالی نو دکن لا طیف سامی سری کن نک آزابو لبرن کاربونوی گندالی بلکو گمانی هاو کاری کنی تیرو رشی لسرم وزارتی دروی امریکا جا خد لسر حلوشانوی ویزکی طیف سامی دکاتو بهوی اوی ناوی خراوت ناو لیستی چاودیری تیروری سر بنوسینگی لکولینوی فیدرالی FBI لراغین راو که داتو استاو لسر دمی دونالد ترامپی سروکی امریکا و مارکو روبی وزیری درو رگه نادرید بو کسانی ناویان لیستی چاودیری تیرور دایا بین ناو خاکی امریکا یا خود بمین نو لغولات دا بگوری وزارتی دروی امریکا لسالی 2022 دا طیف سامی خلاتی نیودالتی بجنانی آزاو بویر للان آنتونی بلینکین وزیری پیشوی امریکا و جل بایدن خانمی یکمی پیشوی امریکا و پیدراو. بلا، امریکا دلیتا او کابینه بون. چاو بستیان لیکرابو خلاتی طیف سامی کردو. بلا میمه کلی کالی نو دکین طیف سامی نک نابی خلات بکریه. اصلا دبی سزا بدریه لاغیه که سزا کنی شوی که ویزکی هلوشه میدیتو. و چاو دیری بردامیش دکری وی بزنین احمد یکلا دبیت وسط لسط که او کاری تیروری کردو یا نه دویم قسانی امریکا دویم بریاران امریکا خاطو طیف دلیت من عراقم بجه نیشتو و امریکاش منی نخستو تناو لیستی چاو دیری تیرورو داشلیت پیش خانه نشین بونی لامریکا بشتاری لکوبنو کانی نختینی نو دولتی کردو طیف سامی لکردانویم قسانی امریکا در راگین راوی که بلاو کردو تو دلیت بدادچونم کردو بو اولی جوانو بانگشانی لباری خوم و بلاو کراونتو سبارت بگش کردنم با درو یراخو او بانگشانی گوه ناوم خراوتا ناو لیستکانی چاو دیری تیرور لامریکاو رگری کردن سردانی کرنی من با ولاتا زو زانیاریم دست کوتو دلید اوی لو باره و بلاو کراوتو دوره لراستیو لیستاش دا لیراق مو ولاتا کشم بجا نیشتو رتی شکاتو لسردمی کار کردنی او دا رگری لکرابید لسفری با واشنطن بمستی بشتاری لکوبنو کانی صندوقی دراوی نیو دولتی و بانکی نیو دولتی پیجوی خانه نشین بکرد. طیف سامی قصه زور کردو لراغین راو که داره. بشین که دادالت هیچ نیازی کشم نیه بۆ گەشتکردن بۆ واشنگتن دوای کە خانەنشین.

این نگونجاو لماوی ورگرتنی پستی حکومی لگل دوی کتایات نیلی پستکی دا دیاری بکرد. اکی که دیکل خالب نرتکانی بانکی نواندی عراق ویا بونی گواستنوی پاره با ولاتانو بکارنانی لعنی سیم یان بونی کمپانیای وهمی با شرنوی سودمندی راستقین اشکرا بکرد. بانکی نواندی داوشی لبانک کن کردو بونی معاملی بی پاساو لگل اندامانی خیزان یان کسان زیگه کن یانو بونی زانیاری سبارد با گندلی و برتیل بخریتر. یکی که دیکل رکارکان گرانکاری خیره و بی پاساو لجولی دارای معاملکان لحجمار بانک کن و جری قباری سروت و سامانی چاو دیری ورد بکره. پاشات نصرکاری علی زیدی و اکثر وزیران عراق چندی برپرسی حکومی و سیاسی دزگیر کراون که تیو گلاون لگندالی داره و رکارنکانی بانکی نواندی عراقیش یکی که دیکه لرکارکانی روبرابونوی گندالی کانو سپیکرنوی پاره للاین برپرسانی حکومی و حزبی و دسته دستپاکی عراق اشکرای دکات لامالی جگری بروبری توماری خانوبری صلاح الدین که پیشتر دست بسر کراوه دستیان بسر تومارو بلگنامی نوتو پینچ ملکو پارو زیر داگرتو. دستکل راگه نگ دادالایت پشکنینیان با مالی جگری برو بری توماری خانو بری صلاح الدین کردو که پیشتر دزگیر کراو لکولینوی لگل داکرید با تاوانی زیاد بونی سامانکی. اما شباش کراو لو پشکنینه داد درکوتو. او جن تومد بارا ملکی بنایی کسان زیککانی و خلکانی دیکو تومار کردو. تاوکو خوانداریتی او ملکانه بشارتو که با خوی دگرنو. دسته دستپاکی باز لوش دکات او جنه 27 ملکی ببنایی میردکی و تومار کردو. اروه توماری بنارتی 31 ملک با پنجمور کراوی و لسر کاغذی سپی دستی هم بسر داجیرو. دستکه اوش آشکره دکات او ملکانه بنایی جگری برابری توماری خانوبری صلاح الدین تومار کراون دکون پارزگاکانی بغداد و دیاله و صلاح الدین. ارلو حلمتی دسته دستپاکی دا دست بسر برک پاره و زیر و کمپیتر دا جیراو مردکشی با هویو دزگیر کراو لکولینوش لگل مردکی دادکر.

0: ديالها. تا هسه ما انا ما توانيو بهيشي ويل شهر ونص وبينش كسي دبري الرانيا ديالي بكين ك الا زنداني نهاني اللي بيادان ايا مانجر دا سي جروبا تشاك ديالها كان يعني تشام بس لراسي دا بلان او دا كوش بري تيليش كا ماوي تقريبا دو مانجا كيبل اساسا بس وشون بدل بيد رولي دو ايا بتاوتي دنجا كان ماوا لهولي او داني قال كسوكاري انا مشوي رابر دوش تا درانجاني جيما قال كسوكاري انا هولي او دا وين شهر ونص شان دياري بكين يارا او كاسكاري شانغال او كاساني كاراكان كرغويان او كارانا كان لغفتو غودان حوالي نار راستو وينيش ناديار بيشاني كاسكاري انا دان اما الحولي او دايم زين تا شو اتوين شهر ونص ام دا كاسيتيري ديالي بكين حتى يسعى معنا بقى نادياري ما ونتوقع بجر بلام او تقريبا سي سي بو سي بينش كاسيتيرن كا لبندي خانه كاني دبري زاوية وطرابلس لو بشيتري ليبيا ك لبندي خانه داري كان دا بنت هاي سامانه وشهر نسيان يعني اشكرا وامانه لجني في وين كان الدار العراق برلمان العراق كان داري ام غداوه هاي
1: باشا كاك بيشرو يعني كما باسي كما كم دواتر بر خندق بر سياري تري ليكم ست شهر ونسيم جنجانا كما دالين جنج دا تشيتا ليبيا دا تشيتا ليبيا لليبيا او ديو برابو لاتاني اوروبي چه رنشان داريتي اما چه جنجي كوري باتا ولاتي ليبيا يعني ما چان مانگا وزياد لصالقشا خلق اوار دا كاكا ليبيا بكالكنا ليبيا ولاتي مستقرنية ليبيا شوني كي گنجاوني بو گنجاني كورد بو گنجانه که تیهتی خوار هشت ساله چید ام گنجانه فریو داده و دیان بات لیبیا؟
0: براسی پرسیاری که زور جوانه و به دلگام نکتانی ایمه لسر تاثیری هرمی کردستان لکولینا لو بابا تبکن طبعا هر کردی اگلا هرمی کردستان و کوچکا دستی کردی تیده یا جا چه دل آسی دلال بی یعنی چه آسی نوسینگا کام بین یعنی هر بابا تشیدر بی دستی کردی تیده یا اما طبعا مجموعه کردن لحرمی کردستانی دستی انا و تبا داخوام کارن سایه که بپی همی اصلا و دولتی کان تیوگ لاون لا گروپی تاوان کارین و دولتی کان ما بید دزگام نیا کان ایم ام کسان اشکراب کن لده اتوار و برو دادگام کن و یعنی ابید دادگا کان او دادوار برزانی که ابینن ایم لسر بوجو و لسر کات و داد کمان دابین کن که حولاتی یعنی حرمی کردستان یعنی کرسی چیلینی لو رگایا او دادوار برزانی شبه لیر بدوا و هم جویل ایم یعنی لروجنا ماونان که کاری اما بدو داشتن ولی کالی نوای جمع لب گرفت و بدو داشتن اشتباه کن و پاشان هزار میکن راست پرن که اوسر لولاتا که اما بن بر بکره که اما کاغ و کوزنجیر وایم القی که کوزبری شکر لرانی بیان لسلیمانی بیان لهولیر یان لخانقین یان لرشنگال یان لکرکوک و کبنیازی کوش کردنا ام کسبر یاری کوشی داوا ای ام کسات یگشتنی شوتو هیل رگاچی بسدی نخیر کوابی ارکی اما اما میدیا کان چن سالا چی بو کیمو خلقه هو شرکی نو کی شی بسرنیا ارکی ایمو بو کدزگه امنیکان و یاسا و پرلمانی ولاتا کمان اگا دار کینو که ایوش پرامبا دادا شونیم کن بوی او گروپ تاوان کاریانه لأساس و بن برو کن اما انا هموی لو ولاتا که ایمش عبونی هی کاغ بجار
1: یعنی هر کرد کرد فری و ادا و گنجی کرد باتا لیبیا و لیو پارکشی خوا و چارنوسی شی نادیه رکا و بخالش نه
0: بگومان اما هر کرد ای هولاتیشی سلیمانی که به بریاری کوشیده و ابله چو دستی بگا به لیبیا چو دستی بگا بم گروپ تاوان کارانه لیبیا چون گشت لیبیا چون اما حوان دیانه و چون لیو آمده کرو اما همی ام کنتاکتا تاوان کاری نو دولتیه که وکو زنجیر علقه همی با یک و گرید را ولی چو پاره خوتو چی قصه لگل کردون و تاوان باری سره چی اوانه در لیشی تر و نهوشیاری کسو کاری امانه کاغ بجار گروپی چیان کردو لنا خوانه گروپی تلگرامی درش کردو کسو کاری ام کجبرانه لگل ام کسانه که ایشی نایسایی کن حتا او دقی من الله کانی انا گاته ایو اگان لحظتو نوستی من الله کانی انا رگل من الله کانی انا بیسرو شوان بو حوالی نادیارو نادیار بونه بیستن دوی کومالگ وینه اینا راستو کومالگ سی نات ند تواو ادریبا کسو کاری انا پاشان کسو کاری شان هانا بو ایم و بو ایو بو دولتا کهو بو حکمتی هرمه هنه نما چارو نوستی من الله کانی انا دیاری بکنی براسی اما خطایشی کسو کاری او خلقشی تیایا که لیره ولا میدیا کن و جول ایمان نگرن که او کارن کن با تایبه گذره للیبیا با تایبه تی
1: باشه کاک پیشو اسا پیم بله بدر لم پاز کوچبری که چاره نوسیان نداره باز ل پنج کوچبری تازش دکری که امانش با من شد نزدیک 20 روز هیچ سوراخی که نیه امانش هل لیبیا و به سوراخ بون هل لیبیا و به سروشون بون
0: بله کاک بجا لهمان نقطه لهمان ناوچا لهمان کنار دریای لیبیا لایزاویا که آنها گروپیشی چقدر

0: سرده ون بوا اما زور ما هولدا لرگی سفارته و درگی محامی و خوشم دو زارن چون مولاتی ترکیه بلام بداخوا هیچ سراغ اکمان بدز نگیش
1: قصدان لگل قاچاق چکا کرد حکاری گرنه معنکه چی بو چی به او اترا
0: خوی قاچاق چکا یکم قصه و دوائین قصه هر اوی دلی لناو دارستانه که دا چاوره بونه که ساره هم بو بنیرم بلام پولیس بسری داداون پرتوازه بون لناو دارستانه که دوائی دو روش بو تقریبا حبته یکر اونده دیار قاچاق چکا دا زانه برای چی دی هاتوه یعن چون بوا و تی پارکی خودتان در نوستینگ صحب کنه و لبروی هیچ عملی که دایمن نما
1: برایز لگل که روشت او کسانی که لگل برایز بون لو درچونه درچون امان چیان به او توا
0: اوانی که لگلی بون زوری افغانی بون نیپالی بون بلام کردشی ایرانی لگل آبو کردشی که لگل آبو خلچی هرانی بو کردشی تری لگل بو حالان بمنای محمد بو خلچی هولیر بو امانی لگل آبو امانیش همان قصه قاچاق چکه انده کرد که تک پولیس هاتو بسری دادونو برز و کرچی افغانی و لگل کرچی ایرانی ها بلایش که ران کدو و بو اوی نجیرین بلا هم دوی دروش ام دو کسی که لگل برز ران کرد و آن هات نو دیپوتی تو چیا کرانو همان پرسیارم لنفرکان کدو هر ام قصه قاچاق چکه دکن دلن برز لگل ایمان ها دابراو
1: شکل بهز چهار سالونی و برز دیار نما و لما او چهار سالونی و ایو بدوا دا چون تان کردوا پیوندی تان کردو بلان پیوندی دارکان گیشتون بچه در انجامک چی به ایو اتراو کش هاتو تسرخت بو اوی حوال و سوراخی برز بزانه
0: من لما او چهار سالونی و وکو لانی پیوندی دار هیز لانیش پیوندی دار نهاتو سرخت بو ایما برز کوری زندانی سیاسیا کوری امشاریا همو کس محمدی مولود بی بی دناسی که کساعتشی دیاری امشاره بو کسیشی کادیرشی یچیتین اجتماعی کردستان بو البته هیچ کسی لعنی هیچ لعنی سیاسی بدم دعوا کرده که امام نهاتوا و سردانی دایکمی نکرد و که دایکم نیش به همان شوا کاتی که دایکم لشاق و لنان کری پیش مرگه بو بشانازی و با مشاره پشی گوره بلام هیچ لعنی که آوری لی امان دعوا تو
1: گیشتون بچه در انجامه که لانجامی اوی که بدو عداتون تان کردو هیچ حوال اکشتی که لسر بارس
0: اوی که حوال به لی امان به تنها دلن لولاتی بلغاریا دست بسره هر کسی چیش که شار زایی لم رگاه بید دیاره هر کسی که بطنیا بجیری لم دارستان دا به تومتی قاچاق به تومتی ریبر به شواز دا جیرید بو ماوی نزی که حوز سال بو ده سال دست بسر دکرید تا که رگا اوی که کسی فاملی و تا کسی نزیشی ام بریز بدم دعوه کاری که او پسید بوی ایدن او دنه هیچ کسی شکا نتوانی پسید رن
1: اگر با کرتی دعوه کاری خوشم پی بلید لرگی کنال هشتو
0: من لرگی کنال هشتو دعوه کارم لسروشی یشتین اجتماعی کردستان سروکاک بابل بدم دعوه کاری کمان او بید چون که دلنیاشم به دمان و دیل بروی کوری کادیر چیه چیه چیه نشتیمانی کردستانه کوری زندانی سیاسی چیه چیه نشتیمانی کردستانه که لسر ربازی امام زلال زندانی سیاسی و لابو غریب دلنیام بدم که دعوه کاری کمان و دید و من دعوه کارم بزودین کات لبروی اگر روحم با ایمان ناکد یا با خوشک کان من ناکد روحم با بود دای که قول بسرم کات
1: سپاس بزانی را کند به هیوان اوی که بزودین کات و سراخه بلسری یعنی بجار چیروک زور زوره با تایبت لیدار راپرین و بردام سالانه جماره هیزو لگنجان با تایبت خیزانیش لم دوانه زور یعنی با خیزان رو دکن بولاتانی اوروپا بنایسای بشکان ایدی روبروی نهامتی و زحمتی زور دبنو هاوشوی که چهار سال و نیوه هیچ حال سراخه کنیه لسری
2: دست خوش دالیا به ایوام خواهی گوره سرده یک بدوزه تو با کتایینن بمچی رو کن

0: دیاری نکرابت لرزدا من لد صلاتی انجمنی نرانی عراق نیا هیچ گرانکاری کتاب کات ایلا لک خالانه بید با کوی گشتی رشنوسکه با بلند بگرن رتو با حکومت عراق و انجمنی وزیران و دوباره بیکرتو امش لرزیا ل مستحیل و نزیکه.
1: هر بجید برزان سپاس با برزان ملامین پیمنیری کانال هاشت لبغداد بچانه کسری کاجمیر او کارم رناس لابلتنی آبوری لگلتانه نیوی کاجمیر دیمونت

0: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش دکریت.
1: بینرانی کانالش سلاوتان لبیت مرنا صالح مکاتی حوالا ابوری کانا سرتاش کمالی حوالی گرنگ تان پیلم با دابازینی بهای دینار لبازارکان دا نرخی کالاوش تومک ارگران بلام کاتک پچانکش رو داد نرخ کل بازار ده هر نگور یعنی دلار که برز به تو یک جا نرخی کالاش مگل بازار برز بنوا ولی دو ترک او برانبر به دینار جن نرخ که گوره که چین رخ لبازار ده هر وقت خویتی و گران و دانا بازار کمی که دیگه پیتان علم ارکیکه که اول رک بخاطر و کاتک به های دینار برز و نزمه بد کارگری کل بازار در بکه بد نکر لگل دا بازینا نرخ بگورد بنجامین فستیوالی هنجیرش لا تک تک بر روچو 10,000 کس سردانی فستیوالا که یان کرد هنجیری تک تک یان کری و نزدیکی ده تون فروش را و لیگ روشتا و هنجیره کشان زور به تمام نرخیشی زور هر زن با نرخی یک کیلوی با 2,000 با 3,000 دینار فروش را و لنیوه یکمی امسالش کمپانی بی وای دی 1,810,000 اوتومبیلی فروش تو قازان جی پختیشی 1.2 میلیارد دلار با و فروشی که اتومبیلکانی تویوتاش لمانگی تموز دا 912,683 اتومبیلی فروشتوه یعنی تویوتا با حالش و لیک مانگ دا اونده فروشی برز بوا کچی لچه فروشی مانگ کنی دیکه یا هشتا دابازیوه امرو باسی گورنکاری لنرخی دینار و دولار کمو کارگری که لسر بازار بازار من بسم کرین و فروشتنه نرخی دینار که تی برانبر به دولار دا آبازید و تا بشه که زوری خلق لبازار پیالن دولار برز با بلان خوی دولار جیگیره برانبر به دینار نگوره نرخه که او دیناره که برزو نزمه بیتوا که تی که دینار نزمه بیتوا ابینی لبازار شتکان گرانه بن الان چوک دولار قیمتی زیادی کردوا بلام کاتی که ام دیناره برز بیتو دولار هشتا لأستی خواهیتی که چی ابینی نرخی کالا لبازار کنه دانا بازه که بره هر بگرانه فروشد بای امرو باسی او ماملا کردنا نا داد پرورانه تام بو باسکم کلکاتی کرنده داخی کردو بطلی همو منده اوش اویا پیونده کل نیوان دینار و دولار و کارگری لسر بازارش دانید بو نمونه لگلوی وطیان بهای دینار دا بازیوا نرخی هرچی کالاش تو مکه لبازار گرانه بید تناند او بازرگانیان او فروشارشی که سروکاری اصلا لگل دولارش دانیا نرخ هر گرانه که قصه سر زمانی نبید باوی کالن گاتی پیلی امشتا بوا گران بوا یک سر پیتالی والا دولار گران بوا بوا نرخ گران بوا لکاتی که او کابرا رنگ دو سی منگ پیش او کالایشی کری بکا چی اوش گرانه که اما همو من روشانه برکوتما لگل ام جور معاملانه دا هیا و تاراده کش خلق راحتو لگلی دا بلام پرسیاری منو پرسیاری ایوش اویا هی کریارکان اویا کاتی که بهای دینار برزه بیتو بو همان یعنی کاتی که دینار بهاکی لبازار تا آبازه سور بخیره نرخی کالوش تو مگل بازار برزه بیتو بلام کدوای هر ام دینار نرخی دا برزه بیتو یعنی به کالا لبازار هر زن به کچی اما نیبینی بچو دا آبازه تو مگر بدک من اینجا هر گرام بونه کی دلار خو راست خو نرخی کالوش تو مکل بازار ته بت هست کی برز بلم کاتی ک نرخ کان اگورنو دینار بها پیا کاتو ک چی ام کالوش مکه هر برزی من تو نه تخوارو یکا کو رخوارو خو دلار هر زام بو یعنی بق زمانی بازار گینا دلار خو او کوت نرخ کی جگیر او دینار ک برزو نزمه بیتو ام قصانه سودینیه ک نرخ گرام بو هر گران و خلقی شنا چاره ای کربو نرخ کی هله بازار جامه هر لکردستان وانیه و انا زانتن یامشتا لکردستانه همو اولاتانی پشت بهاور دکردن دبستن و بازرگانی دروانه محتاج دسی دولار دولارش به آرزی خو یاری به نرخی روژه کن بلام او جیاوازی او یکاتی که دولار بابولین هرزان به لبازار دا بدوی خوی دا نرخی کالوشت مکشه به هرزان به بلام نره او هرزان نابه بگویری بدوادا چونه که کانال هشت که پرسیاری لچون بازرگانی کردوا پرسیو مانه بوچی لکل هرزان بونی دولار یعنی کاتی که نرخی دینار برزه بیتوا کالوش مککان هرزان ناکن بگشتی ام والا میان هبوا الان کاتی که بهای دینار داتا بازید ناچارین به دولاری که گرانتر کالوش تو مک بکری او کالوش مک

0: كيبدم لا نرخي كالاكان مزياترة وتشي كالاكان زور بس أحمد دقنا بندري ومقصر لا قبي أردنوا دخلنا بارها القرود واتجاري كيديكا دكرينا وكشتيو دوبارا هين رينو بو بندري ومقصر لبيتا عيقريت همو أمانة تيوچي بو هاور دكني كالاكان زياد كردوا انجا استأشملاي هاو كارم غوران لقمان بو اوي غوران لنو سنجيكي كرينو فروشتني ملكا دا اوان داوا اكن ما ملكان بكري بدينار و خاونی نوسنگه که کرینو فروشتی ملک علیه ناجیگیری به های دینار زیانی پیگه اندون. اینجا سچ مولای هاوکارم گوران سلاو لبه پیم بله. کاریگری ام دینار و دولار که آوا ناجیگیره چون کاری کردو تا سر کرینو فروشتنی ملک و بتای بتی اوان چون زرر منده بن لم بینه و خو پیشتریش بانک نواندی عراق بریاری دابو که همو معاملکانی خانو برا بکری با دینار باشو لحری میکرسان هشتا با دولار او معاملانه کرو تنانت کریش لپروشکانیش تزبین هشتا هر با دولاره
1: سلام کاتتان باش بگو من لحری میکرسان بردوام روزانه یعنی معاملی ها و نشتیمانیان کریار و فروشیار هی با کریار فروشتنی خانو شقا باخ زوی اما معاملانا تا وقت وستا به شوی که گشتی که وی که تبینی کری به دلار معامله کری جا سبارت باوی که بم شوازی معامله کردن دوخه که چونه کریار فروشتن چونه لما آنش را بگو من یعنی برزونزمی دلار زوره بینین برانبر به دینار یعنی درستر بلیم برز بونو نزم بونوی دینار برام بر با دولار اما نه هیچ کاریگری اگل سر معاملکان درست کندی خود نه حتو ما تیک اگل کمپانکان عقارات گفتگویم بابتا لگل میوانا کم کم که که کارازات بر رو بری یا خود خواندارتی هی لیک اگل کمپانکان عقارات گفتگوی زیادی لگل آکم که که کار سلاو زور سپاس و دارم زور باش بی ممنونم بشه یکی کشتی و بسی شوازه معاملا اکن و اگر بوم باز بکید او معاملی که ایوه با دلار و ایکن با کرون فروشتنی خانو شقا زوی با چه شوازه که اگر بیت پیشتریش سپاس دارم
2: سرطا بخیرات نتانکم ایمو که کمپانی اخاراتی ماکساوز معاملی ملککار من با دولار و همو کمپانیکانی اخاراتیش معامله با دولار که بلام پیمان باشه اگر وکو بونو منشوه نکانی تر وکو کرکو وکو بغا اگر معامله کانی ایمش بی با دینار آسانکاری زوره که با ایشو کاره کار من
1: بوچی خرابه که با دولار معامله کن یعنی چی گرفته که روبار رو ابیت
2: ایم اللہ توتالی عامه باشه بون منه برز دیلای ایم ملکی کر یعن کسی کی دریل لطوتالی عامه اگر بون منه نرخی 100 دولار 2000 3000 چه دستری لطوتالی عامه اگر ملکه که بایده دفتر بی یعنی زیاتر ابی تو حسابی او که لده دفتره 3000 زیاکا نسبه که زیاده بی لم حالته بتایبتی او کسی که ضررمنده به لمیشه کمپانی اقاراتکانن لبروی لطوتالی عاما پارک زوره بی لو حالتا شاک دولار برزونز میگه که یکم ایش که ضربه برکوه ایش اقاراتکان
1: که به های دولار برسره به تو دینار به حکیل دست دا به های امگوران کارینو که معامله با دولار کن چند بازارش سسته به چگه لوی که وقتوالی لماماله کشا انده جرزیانه
2: بگشتی فرقه که يعني لا إيشو كارجاني كشا لبر أوي إما وكو خومن وكو أقارات باسكي وهرك سش لم لا لا إيشو كارجانا هاوري ورفيق مان هيو وأزانين كا زياني عم بركة لم دولاريا كبرزو مزمكا بتايبتي وك ببري سمود أقارات كان زور ضربي عم بركة لكاتي برزو نزمي دولارا يكسر راس خو إيش يا ما وصله
1: كاجو كار يو معنی بود مکه کمپانی اکتان هیا رنگ باج زاری با امان ادن به حکومت کارمن تان هیا موشی پی ادن کاربا پارکی ادن مثلا همو ام بابتانا که ما ولکتان با دولارا او نشر با دولارا کن یعن لویا چون معاملا اکن و ام دفعاتانا اکن
2: بارزد لم شاره اج وگه ما زانی همو دفعی پاریک بونو من کاربایا یعن دفعی زاریبایا همو دفع کن با دینارا جا اما ایشی کم من با دولارا بلام زورینی معاملا لم شاریا به دولاره. یعنی شتی کی زور سیره. یعنی اگر ای مجبتو دفعی پارکان کیم به دولار، احسای دولار و کارینی. بلام تو دفعی همو پارکان اگر ایشی بون من دفعی پارده بیان ضریبده بیان دخل ده بیان با کمپانی آبرز کانیتر همو دفع کان دیناره. اگر ایم ما مالش ببی به دینار صتا صد بو ایشی قارتو و همو کردستانیش برای من زور باشه بیو و توریکی زور جوانی.

0: شو من دست خوشی دیگه کم که آم برایت ام تورده حال بچردو برایشی زور ضروری لیسته.
1: که اتا من امید دو قصه و دو پیام ورگیرم. یعنی چند قرن گر رخسته بکری با بابتی اما ملانا بدینار که وقت جناب راد لسروی که بدیناره که باشتره. چند یعنی قرن گر برارک درچه ما ملکان بم شوازه بم بدینار.
0: خوزگا و قصی تو سطح سط لدوای ام مقابلی منو تو ما ملا ابو بدینار. زور زور با يعني بو ناوخوي ولاتا كمان وزائدا بو إشي قارات وبو همو إشي كانتر براسي آسان كاريه بو هوادارم أو بيامي بريزت بقات شوني خويو ومعملا ببه بدينار لمشارش وإيما كيشي سرخي من تنها أم دولاري كبرزو نزمكا يكسر إشما إشو كارمان راستو خود آوازي سواز بو بريزت بخير بي سر چاو
1: دس خوش والا مزان ركان بون لاي مستبارت با سرنجي یک گلها کمپانی کانی عقارات با معامله کردن لعنه و نشتمانان و با کرین فروشتنی هر ملکه کی نشتجیبون یا خود بازرگانی که روزانه ل هری میکروسام و به تعبیر ریج ل سلیمانی انجام دهیم اگر روم با سودو بلاییم.
2: بله سپاس گران دست خوش به سپاس با میوانه کشید بگوان خویل عراق دا بانقی نواندی ل سالی 2023 و که گران کاری ل بهای دینار برانبر به دلار کرد بریاری شیده که همو آلوگورکان لن بازار لنا خود بکره به دینار بیرتان بیتا و رنگه و که تا چون هزکانی ناخوی هزکانی آسایش لشارکانی عراقا اگران بوشونه که معاملی به دولار بکرده ده نخست اتونه پیشنگاکانی اوتومبیل نوسینگاکانی خانو بره همو معاملکان ابو ناچار و به دینار بوان بوچی استعمال هرم کردستانش زور پیوسته سرطالی رشتا را دیک او هلدراجه بجه بکره بلام دواتر نکره چونکه تو موچی فرمان برتا کرتی تایبتا به دینارا بوچی معاملکانی بون خانو برو اتومبیل به دلار بکه اما دواتر لکاتی برزو نزمه کاریگری زور خرابی هی لسر کمالای کس تو شیزیانی گوره ابن کاتی که تو معاملکانت به دلار که تو دواتر گورانکاری به های دینار دروسته به بویا ارکی وزارت ناخوی حریمی کردستان و لاین پیوندی دارکانه معامل کردنکان لیرش همی بکره به دینار و ایترواز لدولار بهره چونکه تو ابی به پاری نشتیمانی ولاتکت معامل بکیت انجا بابتی نوتو بنزین ام کشه روشانه بردوام لنیوان عراق و ریمی کردستان لبه وزارت نوتو عراق علی من آمادم بنزین 450 دیناری با ریمی کردستان دابین بکین لملا شوا وزارت سمن سروشتی کانی ریمی کردستان علی ایمش امانه او رو بداد بلام عراق و ناکد ایتر لم بین ام قصه ماوت جا هزار برمین نوتی روشانه دیاری کردوا با ریمی کردستانو او برا لسر دواکاری هریمی کردستان نبوا با پرکردوی خواست ام اونده من داوان نکردو او برکمه الا ام داوی زیاد من کردو یعنی زیادتر بله و برا 150 هزار برمین لوتی روزانه او کاته توانه پیداوستی نخوا ام پرکاتو بلام وش من بیرنه چه پیشتر وزیری نوتی عراقو تی خواهن داوی او 50 هزار برمین نوتی عن کردو لباره هو کاری دابش نکردنی بنزین با 450 دینار هاو شوی عراق کمال محمد وزیری سامانه سروشتیکان حکومتی کاربر کریم کرستان با وکالت وزیره رای گند همو هولی حکومت هریمی کردستان با دابش کردنی بنزین با 450 دینار و نهشتنی جیوازی نرخ بولنیوان هریمی کردستان و شارکان دیکی عراق بلا حکومت عراق هر برمیلیک نوت که دیداد با پالاوگه کانی خوی 4 دولاره بس اوی که دادرید با پالاوگه کانی هریمی کردستان توی چوی برزه با بنزین با 16 دولاره با امناتوانی بنزین با نرخه لبنزین خانه کن بفروشین با گوی لقصه کنی بگری
3: بو بابت بنزینه طبعا پیشتر جی تجارا دوا کاری قسمت حریم او نه بو پو پینجی هزار چون که تیرا من آکن هر دم ما دوخوزا 115 هزار برمیلا کربون بس در انجام او رکبنا سیلانه هاته کرن حکمت اتحادی بریارا پین 115 پینجی هزار تنی هاتن دستیشان کرن و هر دوی بریاری داشتی آماجه دا بوتی حکه پنجی هزار تیرا هریمه نکرین هم دی پازده هزاری دیتری جی وفو مشتقات بو هریمه دابی وکد بیلی دا از بجم ستیارا هواجی و یازدو بای قلکه کی بو چی چار سال پنجی دینارا بنزینه بو قلکی نایت دابی کرین برازی همین اولید ما وقفمتا هریمه هر ابا یعنی هیچ فرق و جواز دیگ نبرا هاولاتی کی الفارو عراق ناوراست آنجل هریمه نبید بس پرتاوی چی دایه حکمت اتحادی وزارت نفتی هر برمیل که دتا مصفا 5 دار و 900 دینار یعنی که 4 دلار بلین همان دم دا بو

0: قيمتها حاليا 16 دولار يعني او 4 دولارات برميل بو مسبات دن 450 بني بو ما 16 دولار فرض كم بو 450 دينار بيتا دابش كرين ما افدا فازل امر قد هنجينا بس بهمان معاملة قاچوا 4 دولار بو بشديت عراقي بيها بيو نرخي بو مجي بيتا دابين كرين
1: وزیر سامان سروشتیکان با وکالت اوشی و دوتی برمنانی نو لکلگکانی هرمی کورسان جگل لکلگی سرسنگ گیشو تا آستی آسای خوی استا 200 با 220 هزار برمیلی روژانه آستی برمنانی نو تی هرمی کردستانو 50 هزار برمیلی شی بو نخوی او ایدی که لگل نو تی کرگو دا چه تا بندری جیهان
0: سوارت برمنان آنفته یا آسای بوی اوی حفلا دست انتاجی اکیری اوید برمنان یا دست بکیری تنه حفلی سرسنگ نبو اوجی از بر اوتریاریتی رستی لی حقی حال بو نکرن اتان نکه وکو اینکار چوکو بر نزر یابه بس نکه دو سال تا دو سال و بیست هزار در میل انتاج حریم هنه پینجی هزار نفت مینن اویتر گل نفتا کرپیک بریکا پایبلاین کردستان بو بندر جیهان دست
1: نشتیمانی هنجیر لا هرمی کردستان تق تقا تا موچه جی هنجیرکان نوبانگی تاوکو بسرا بردوا. بای امسال لا فستیوالی هنجیری تق تق 10,000 گشتیار لنوچکانی نو راست و خوار عرق سردانی فستیوالکان کردوا لگل او کسانی کلناخو هرمی کردستانشن که روشنویت فستیوالکو هنجیری تق تقیان کردوا. جا خلکی تق تق خوین سروکاریان لگل کشتوکال زور باشا. و کاری کش با خوشویستی و بیکید هم برهمکی باش دبه هم قازانجا کشی باش دبه. شست لسطی خلقی تقلق کاری کشتوکالی دکن بایا دلیم سرو کاریان زور باشه لگل کشتوکالا. یکی اگل برهمتای بتکانیان هنجیرو تره. سالانش لکوتای مانگی آف فستیوال بو برهمکان دکن. امسال هفته جلتیار برهمکانیان آماده کرده بو فروشتن لفستیوالا که جا هنجیری تقلق جگل جوانی برهمکی و تام خوشکی مانوشی زیاتره تاکو مانگی یازه دمینه تو هنجیره کن و امسال اون دفروشی باشه نرخکشی برز بوده چون که با هوی بارانی زوری ورزی بهر بری هنجیر کمتر بو براورد به سالانی دیکه بلام لفستیوالکه نرخکی هرزان بو نرخی یک کیلوی لنیوان 2,000 با 3,000 دینار بو بای ده تون هنجیر لفستیوالکه لیک روش ده فروش راو اینجا هنجیر تنیا و کمیوه نکرد با پاره یعنی تو تنیا بتوی لرگی هنجره که تو کمیو که بیفروشی پاره پی پیدا بکی به دیان رگی دیکا ده توان رد بکرید بپاره آنی بخ یعنی بشه کن هر خوی هن هنجره که وشکا کنوا یعنی دیکن بمربا هندیکن دیکن بشر بد و باشه وی دیفروشن طبعا هنجری وشک نرخکی چوار برانبر به هنجری تارا راست برکی زیاتری اوه با وشک کردن و بلام قازان جا که زور باشه شی هیا یک کیلوگرام لهنجری وشک لنیوان 12 با 15,000 دیناره و نرخکشی بگویری جورکی اگوره طبعا وی هنجیر میوه کی ورزیه بویا وشکرنوی بازاری کی زور باشتر دبید با میوه که و رگه دیکه شه و که پیش سازی شیرینی درمانی پزشکی با جوانکاری بکرده اینجا با جوتیاران اگر پیش سازی خوراکی لره میکرسان زیادر پری پی بدرید هرگیز هیچ جوتیارگ لره میکرسان ناله برهمکم قازانجی نکردوه چون که اگر با میوه نای فروشی وشکی که تو با وشکرنوه نای فروشی اکی تمربا با مربا نای فروشی اکی با درمانی پزشکی اکی با درمانی جوانکاری اوها مکرماتانه که بینین هنجیره که لسره چون که ماده زور باشی خوراکی تیدایه که هم با کرسی جوانکاری بکرده هوا هم با کرسی پاکر و جتوان ره بکر بینرد انجا لفستیوال که تق تق دالیا جمال لوی لنیو فستیوالا که زنیاری زور باشی که کردو تا و جوی فستیوالا که من پیشانه داد که دوینه لتق تق بره وچو با فکر ببینی
2: پنجمه این فستیوال انجیر لتق تق فستیوالا که سالانه لکوتای مانگی اب که اوکاته لگل ورز انجیر بره وده چد گجبین لگل هاو سرکی یکم سال یعنی بجداری دکن لفیستیوالا که دا دو جوری جیاوز لهنجیریان مایش کردوا. باس لجورو تایبت مندی هنجیری تق تق بو سردانی کرندکن. دلیت هنجیرکی رنگو تامی تایبتا. اماش هو کاری سرکی نوبانگیان برمیا لناو چکه دا.
3: بلای من زور پیم گرینگا اگر همو ساله ام جورا فستیوالانا بکریتاوا هنجیر لتق تق زور بناو بانگا و تامو چه جاکی تایبتی هیدیا لشارکانی که هنجیر با ام تق تق

0: ترینیان لهنجیرو تری پکاتوا
1: خوشبختانه امسال نسکی هفته جوتیاری فعلی شای تقطق بجداری لم بستیوالا کردو و زیاتر ل 200 خانمی دز رنجینی سجزمی کردستان بجداریان لم بستیوالا کردو و بستیوالا که خوتان دبینین لکشو هوایی که آرام بره و دسی اویش دس خوشیه بو هیز امنکان من کتوانیوانا لروی امنی و آمدکاری کی باش کراوا و لروی رگابان و آمدکاری کی باش کراوا دروشمی که برس که عقوبات طالبانی رایگیان که گشت و کال که تیکلاو کردنی برامی کشکالی با گشتیاری اما لسر او پینزمین بستیوال انزامی دادن خوشبختان هم سالش دتوانی هر ایسا رای بگینین که بستیوالی پینزمی هنزی لشایی تقدر زوب بسر که توانا برای ودسید
0: خاکی تقدر گنجاو با برامی هنجیر اما شوای کردوا هنجیر هم ناوچه ناوبانگی که تایبتی بد لناوچه کده فستیوال کش رولی که برچاوی هیا لبا بازاری کردنی برا مکانو درست کردنی پیوندی لنوان جوتیارانو سردانی کران
2: امانجی فستیوال هنجیر لتختاق پال پشتی کردنی جوتیارانی ناوچکیو و دابین کردنی بازاری که راس خویا بو فروشتنی برا مکانیان بگوری امرکان لصدا شستی دانشتوانی ام ناوچه سرخالم بکاری کشتوکال کردن باب جوی جانیان به گمان لنیویشیان دا هنجیری جوانی تق تق دلیا جمال کنال هشت تق تق
3: من حالا ابو ریکانم پیشکش کردن دوی اوچانی که کرد هاو کارم بجار لگلتان بردامان بید بخواتان سپرم
4: ابو ری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرد

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زویده گینم

البته طاب دي مره لو بركب براني كاسن جون في دميزا الفيري ام جون هيدي هيدي جربا دومايتت لي باكو ريكوردسان بارانو جوجلو كي دستيكري اف دي مان ان ام بينن افا روشا سقايا هالبتا افا دي مان دم صلا بايز يانجي زفستانا صلا بارني يان صلا بهوري افا دي مان افصالنا يتنكنا في دميد هرش هذا ام هش تدم صلا هافيني دانا لي دوان روجان دا لي بشكك جناف شاين باكوري كردستان دي مان هاتينا ديتن باران بارينا جيجلوجيا ديال اف دي مان جي ين چند ناف چند پاریس گاه قرص نه کو ل ویدره هشت از گل بارانه گجلوگ جی باریه نبته نه بارانه گجلوگ جی دیگل دا باریه اش بر بارین باری نجی آوی چمو ری باران بلند بونه کو اوه پر باشه اش بوی وژین آوی ل ات علی کی دن دا ات ناف جادا و کولارن باجاران جی آف کم بو بوه سدم کو آف بشته ناف مالن ولاتیان زراری گهین نوا کو اب دیمن لسر شاش تنه دیر او گندم کو آف کومت بدل جوا زراری گهین مالن خلکی پارس گا قرسه یا باکوری کردستانه زوستانه یا دریجه و هاویناوی یا کرده ایک اج سارتریم پارس گهین باکوری کردستانه هرش بر ویچنده جی اف ساله باران باری و گجلوگ جی هر زیگا الویره دست بگیریم قرص وجا یاب ناو دنگ اب چنتی بخو بفرا خوجی چیا باجر کله یاب واج یاب ناو دنگ یاب ناو دنگ اب پنیر ی صایبت خو کری صایبت خو نیوشک او شوانا همیا جولاتر زوستانه کا ساریا هی بس قازن باجی تیم گوشت قازن خو یاب ناو دنگ البته قاسم زان زوستانه دا پرت تا خورن گله خورنه که تایبته با زبستانه القرسه جی او سای افا اتناف قرسه دا دفره دیجیه تاین هلبته ما گود که پلا باران بارینه ناف

Advent Shawati Vemrin, Agri Chibi Vemrin, De Anjama Howlin Timanda, Her Hash Shawatin, Kuder Ketabun, Bitmami Hatton, Vembrand and Hatton Control Kiran. Taibeji, De Damsala Paizu Buhareta, Harusab, Dvan Serdemin Saleta, Demiku Ekam Baran, Pashti, Damsala Havine Despitkit, Digel, Wan Baran, Jigelek Jara, Bruskiji. لید بروز جیتین اوت بنا اگر اب جورا شوات لی یا جی خوش حالی او زو دگهنا جی شوات او شوات ومرین شبرکو زرر زیدا نگهنا سروش د جوانی و دبر شبرکو باکور گلک یاب نو دگه همی دبرن باکور لی مرج یک شوان دبر اکو گلک یا جوانه به سروش د خو لایک دی جدا جدا جبابتن بارانه یان بابتن سياسي بابت اكي دي هي مروفية جياني دا هندك حالتين توجبون بالنخوشية يانجي برسين تندرستي هنا بيد فيد كتكو دوزترين دم دا كاسي توجبو بو نخوشخانا يد بيت افاقو هاستن داكو جيانا ويا باراستي بر رزقار بد فيد زيترين دم دا بجهن نخوشخانا اف دي منين هين دبين السرشاش اف دي منين اف باساكي باس جي يا هيلين ناف باجاره ملتیل باکوری کردستانی. اول جهریا باکوری کردستانی. ات ناف پاسه ده البته کامیرا پاسه. کامیرا ات ناف پاسه ده هاتی دارن جبر هند دیم جیت هات نبلاف کرد. ناف پاسه ده جنک روشا تندروسیا و تکچت به هوش بد. ات کهت. دست به که کسی کو ات ناف پاسه دانه هول دیدن. هاری کاریا عیب کن. لپش دی کو بسر خو نهات. شوفیر پاسه بریاره که بالکش دیده. بریار اوی چیه؟ او یا گرنگش خواه. دوی روشه دا هر شوفیر اک بود. بلکی یعنی شوفیر اک دیه پاسه بود. اتکار اوی کسی نخوش جو پاسه بی نخواری. دا خواز امبولانس اکیب کب. تلفون اکیب بایلی دا خواز بکی که امبولانس بید. و او جیل ارکا خدا بردوان بید. لی شوفیر اوی پاسه او بریار ندا. بریار ادن دا. بریار ادن تیه. اکسر شهیل خواه یا وگوهاستی درد که بود بری خود تا نخوش خانه. پشتی گهش نان خوش خانه ایجی جن نان خوش در باسی نان خوش خانه ایت ایت کردن چاره سری تیت ور گرتم بوی اما جبلی کو ارکه کی و کی ارکه کی اگر تما شاب کن بلکی شوفر و کی مگه تو بلکی شوفر اف بریاره ندید لی اف شوفر اف بریاره دای بریاره که پر مروانه بیه روحا انسانه کی جمرنی خلاص کریه رزگار کریه جبرویجی او اف بریار اوسا لزگینجی دو ویده مکه اوسا کرده بلد اش خواه بریار این گرنگ ویده میداته نتان دمه که بلزگینی بریار دون بریار اوه سر بگیرد جی اوه اکشوانا بی رسین شوفری خوش بون راستی جی اوه یعنی بابت سین بریار این گرنگ دمه دو سالا بینه دان اوه اکشوان بابتا بی بینه سر بابت اکی دی دی دی من این فستیوال اکی بین نفچه کبان یا سر پاریزگاه خارپیته یا باکوری کردستانی. اوه او دیمانه. دمه پرویه چونه فیستیوال دا اکران شاشه. ین LED بسر کسان دا اتکیب نخواری. کش بو پشکداریه چوبونه جه فیستیوال. الناف چه کابانه هفته مین فیستیوالا آف و ماسیا دست بکریه. کش بو پشکداریه فیستیوال جی صدان والاتی چونه جه فیستیوال لی یه توشی چی بین؟ ریدانه که چفره نکری اید بین. دمی پرویه چونه فیستیواله دا جن نیشکاوه. بایه که پیس دست بگیریه. و بایه صدا ما که شاشه این LED بکب نخواره ببنه

0: يعني شغلي ما يعني جنب شغل جي روجي سي شار توصيل ام درن بنزين دا درن تناس كر شو يعني بنزين ما يرو بشاردا ونيفاي تقريبا و كا شغل بلد فالاي بلد كس عالم نما جفي بو هابون انا نما عالم تكسي اسوارتين راستي يعني سرابيس جي نفس العمليه سرابيس جي بريا فقير عالم يعني ده حزارات جان سوقي انا بوي شار بينش حزار يعني شغل اجاري نما براستي
1: دفرد تعال كيت المتي المجي امجي ام كري مجبوره مراكن مراكن ام تعدل من لدجي كد من لدجي فقير من لدجي ميتني يعني والله قال لك جراس صدفتين هناك دبي بره مرتني بره فعلا جي مرتني ام مرات كي يعني جانا بريدا ما دبي هناك دبي والله نيفيا كري مرهي تبه لي يعني انسان وجدانين حاملين وعالم فقير يعني افتشتاك قال كي تعدل مكري ام وهبونا مازوت قال لك قال لك وشغانا مازوت حبكي ارزان بي ام يجي ارزان كريا خو ارزان بكون هو ملت جي بي مرتاح بي واب هابونا هاني يعني تعدل هركا سيدك
2: لم البنزين على البطاقات
3: بري ما بنزين اخو دريكا كارتان دا ديستانت او كريا هاتن چون اجي بده حتى 15000 بو لينها اف سيستم نمايه و ام بنزین 15000 دبن ام جوالاتیان ردویژن کری به 20000 قیر دکن ام چه بکن کار نمایه هر تشت بوهای
2: یعنی اولی علب طاقات احسن
4: والله اول البارح كسر
5: ام نما نرخ بنزین در دخن کار سکینی جبر بوهابونه ام دخوازن کو جمرا سیستما کارتان جارک دین و گرینه و هر تشت ارزان ببی ام جی گنهن و ولاتینا
4: ما عاد المواطن يركب لانه غلى
6: مثلا پروسا خواندنی نیست به جبروی جل باشار کوبانه کمپینا پاکش کرنا دبستانان دست بکریه. سازین روی بریا خواستر جواکا سویل پروردهیه لکوبانه او به هور دخبتن داکو دبستانان بری وگرا زاروکان بین آماده کرن.
7: دبستانین ما پیش روژا زاروکین منه. به نیزگبونه دست بکا دمسالا نویا خواندنه کمپانیا پاکشگرنا دبستانان لکوبانی بردوام دیکه. سازین روبریا خواسر جواکا سویل و پروردهی لکوبانی به هفر دخبتن دا که دبستان بریا وگر زاروکان بین آمده کرن.
8: کار می هر سال بس ای سال بیتر دبستان و زرار دیش بر که کچبر تیدامان دمک دریش. اجبر و هویجی یعنی نتنه گمار پر بو. که موسیت دا پرچه بونش کستن مقعدان ای تقان ای قوپیون
7: ای سال پشتی که کجبرین شر نیزیکی سه مهان ده پرانی دبستان کوبانه دا مابون حوجداری پاکشی و آمده کرن دبستانان زیده تر بو برپرسا کمپانی پاکش کرن دبستان شهید جگر خونده بیجه که او کار برحی هفگرتن و خوابخشی تیمشاندن
9: و درنا جبو پاکش کرنا دبستانه آماده کرنا دبستانه جبو زارو کن جبو کو امبیژن د چند روز دن جا دن دا امبیژن ورن جبو کو خاندان خواب کن با آواه کی باش
7: اف کمپانیا تنه پاکش کرنا دبستانه نینه او پشتگیریه دده زارو کن و مافیوان یه خاندان به زمان کردی دبستانه پاکش و آمده جبو پروردهی به زمان دایی که او پیش روژا زارو کن منه. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
6: هر سال دویو ارزی دا شوان و بریوان گندین سر به پارزگاه دیر سیمه پازو بزنین خواهد دبنه سر هر دو چیاین منظر و مرجانه. کلویره شیر پازی زیدن بود. بوی چنده جی ماست، پنیر، کرایان، نیوشک. لویره برهم تین که لسران سری کردستانه دا خوازک خواستکا زیده یا لسر هی. شوان و بریوان حتی هیوا ایلونه لزوزاند مینن لی او شوین دجوار دا شوین دجوار در باز کنش برکو گرک و هرچ لوی دوریت هی.
10: پرانیا دورین باکوری کردستان به برهمن خوین شیری و سپیاتیان نافدارو لسرانسری کردستان خواستا کامازن لسرهه ویری پارزگاه دیر سیمه یا باکوری کردستانه شوانن دوره پازو بزنن خواد بنا سر هر دو چیاین منظر و مرجانه و لویر ماست و پنیر و دهنان ویشکی برهم تینن. لزوزانن کپری شیر میهان زده ده بیتو اف چنده جی کاریگری لسر کوالتیا پنیری هیو پنیری ویره به دهنه و تاماوی جدایه.
5: به گرمبون هوای جزوزانن بر بزوزانن بلندتر و ام درده کهون ما حتا چند سال بره جی جبوی درکتنا و زوزانا حس بکاردانی. نها جبر که ری زوزانا حاتنا چیکرن ام به ترکتوران درده کهون. ایواران گر هرچن بوز و چاقل درده کهون و افجی جبوی ما زحمتیه که. هکا ام گلکی بالدار نبن دبیکو او حیوان ما تلف بکن. لچیاین منظره جیرین تیر و گلکی آوی هنا. و لزوزانه کپر شیر مهان زیده ده بی و او یک جی باندوری کوالیتیا پانیر ده که پانیر ور برونا و تعماوی جی جدایا.
10: شوان و بریوان جگوندن گوزلر، هاوزلو و شاهوردیا ینسر به پارزگاه دیر سیمه ریاکا دورو دریج درباز دکنو 3 کلومتران سر آست دریای برهم خومالی که کردواری سر چین منظر و مرجان برهم تینن. گوندی لزوزانان دناف خیوتان دمیننو سحار جخاو را دبنو پازو بزنن خواه دچارینن. گوندین کلدجی هرشن هرچن بوزو گرگو چپلان بهاریکاری ساین پارزوان نوبت دگرن روژه دو جاران پازن خواتینن زوزانن کپریو پازن خواه ددوشن. پریخان چاکماس بریوانکا دیر سیمیو مجیلی چکرنا پنیریه. برهمه وی دوشینا زوزانان جی ماست و پنیر و دهنان ویشکا کردیه.
11: حیوانلار صبح گیدیو اولین
12: گیدیو. ام سحاریه جخو را دبونو آجال خواد در دخنه چیره و نیرو ایوارا جیدینن زوزانا. ام با آماده کرن پنیر را مجول دبن. باشه خوارنا چه دکن؟ کارین لکونه دکن. لحرم گل گروه هرچنه. هنجاران حیوان ما دشوبینن و ایرش دکن. هکساین من نبن تکوشینا دجی حیوان کووی گلک زحمته.
10: شوان و بریوان حتی هیو ایلوله لزوزانان دمیننو بشک جبرهم خوی خمالی دفروشنو بشک دنجی و خوارنا خوی روژانه حل دگرن.
6: پارزگاه چهولی که باکوری کردستان مجوانان دست به کمکران هنگیوی خوکر. لگوری روبری چانتنه یا پارزگاه چهولی که بشن 1305 کسان ویک مجوان ناوی خوی تومار کریه. مجبورش وی دبیشن کو بر همینوان د افسالات زه کالیتی که گله که باش یا ایش بر کو بارانه که باش باریه گلین پر هبی.
13: ابدر زوزان مرجان نکود که ون اسینوری پارسگاه چولکی آباکوری کردستانه. دوبرا با کالیتی استاندارت انوالات نیکیتی اروپایی زوزان مرجان هنگف بر هم کنی. لیو هر دو برا دلخواشن دبیجن دوی دمسالا بحاره دا باران زیده باریه او افجی بویه سدم که زوزان لدهورین بگولان بخملن او افجی دبه در فتک باش کمیش هنگف لسر گولان هنگف کن بکن.
14: آرجلوغ نزمان باشدن بابا مرسیدی؟
15: دزوستانی ده هم میشن خود بین هرمین ادنه و مرسینه داویه گلانی ده جی اموانتینین مرجانه پیشتی هزیران هم میشن ده بین چیایان زوزانان نه آدم ها کم کرنه سپاس خودی را ایسال کم کرن باشه بلا دنم سال ها کم کرنه ایش بو هر کسی خوشو سرکفتی به.
13: لگور آمارین فرمی لسرانسری پارزگاه چوله که 1305 میشنگوانان ناوی خود تومار کریه لی هر دو برا او 26 سالن لپارزگاه چوله که کاری میشنگوانی دکن و دیار دکن او وی کاری جبابو کالی خود فرمونه. اگر دم سال باش با او بشلی در باز با میشنگوان لچوله که در دوره 1300 تون هنگف کم دکن.
16: چو شکر الله رزق نه ورمیسه اودر
17: خوشبختم مدرس برهف کرنا هنگوی حکریه هنگوی ما ارگانیکه ام سال جاره کی هنگو برهف دکن ام دخبدن کو هنگوی هری فزای هل برینن هنگوی شانه راستین لجمع هيا ام جنفشه کی حدا نفشه کی میجوانی بر روام دکن از هر وها میجوانی فیری کوری خوا فیصل دکم او جباوی ما جمره هاتیه وکاستن و امجی فیری زور کن خو بکن.
13: لپارزگاه چولکی هر کیلوی که هنگوین لزوزان مرجان حاتبه کم کرن در دوره 12 دلار انتفروتن. سالانه جه 1350 میشنگوانه که ناوی خل رویبری ها چاندنی یا پاریزگاه چولی که تومار کرنه توایی

0: Gewick the Ferocian work at the hut där Dora 24 miljon dollar med destinen.
1: Vale ser hengif babata kedime hey le khalata badlisi devara badlisi. Farangi yan ji bajana sor. Ku pure bajana khayat navzare. Nahada verze chinina bajana. U او باجان تنه چنین بو گلک باجرن با کورجی تیت شاند. الزاویین خلاته یکم برهمین دمساله گهشتیه اوش بو جوتیارین دمساله جی و ارزی بدست اخصنا کدو برهمین خواه.
2: خلات نوچه بیت لیسه تنه بسیپان خلات نودار نینه دشتال کنتارا چیای خلات هوای پاکش و آواسار. در فتان جبو چاندنی جی پیدادی که به تایبت فرنگی آنگو توماته این خلاته به ناوو دنگن او برهمین دن این جباخچه این خلاته تین هلبرین جی به رنگ و تماخو تایبتن
3: بلاه می بیبر دانیه تماته از دانیه بیبر دولمالیخ یه توی جمه دانیه هم دفروشن وندره سبا ترشینا سبا ایکو یمک چکن جبوی مدانیه یعنی جهب دادخن یا دینی جهب کاری جهب دادخن دی یعنی امچه بیشتر امکی من سه شی نکه کاری در نی زیده.
4: ولی ساده من امک دویه زیده من گبره لینا گبره بوهایه موجود بوهایه چه هی امکو دستانه من بدست چه به من بدست دویی به امکو خود دویی چاپت کن آب دیدن باخم دنی
5: ال
4: بیبر هیه باتلی جان هیه دوماتیز هیه قل بیبر هیه
2: شمستین یلدزی و که گلک جودکارین لدوره لسر ریا گشتی دزگه خودانیه و بر همین جباخچه خود فروشه
6: من چه دانیه تماتی زبی بره زبشه خوونه یعنی خارشخ خارشخ زبزه دانی 25 آسوس جه و درکه درکه و حتی
5: نو درکه
6: حتی نو درکه حتی سونا ایلول حتی اکیم 15 پانزده اکیم هیه
2: ریوی او ولاتین کد وی ریدا در باست بنجی پیوستین خوین سوزه جوان باخچیان پیدا دکن
7: ام دو متزه در دخین بری اول درکتیا مگا میهند زوزش خورا بهرن
8: هوا پاکش آوا سار او آخکا برهمدار لخلاتا سر به بیتلی سیوا برهمداینا باخچیان دست پیکریه جودکار جی هیویو او چوره نکو این سال کداخو جوه آخه به دست بینن صدق ارن کانال هشت بدلیس
1: بابا تکی دیه بالکشی های روزی را خلیل کچکا کرده جو حسکی اکو لکولیجا اندازیاری یا تکنولوژی های بشکا ای آی دخویند پروژه اکی آماده کری پروژه اوی چویا راست کرن اخشاشین هبوک کردیه او پروژه پیشکش کری برنامه اکو روزی را چیکریه دبست دم که نویسکارین کرد بکردی و به شاشی بر همین خواه گوتارین خواه آماده بکن.
9: پروژه همه آلی کاریا گلک روشنموان و روشنبیر یک کردی دم ویسینن. وکی که هون زانن زمانی کردی دما وقتی که ام بغازن هفوکی که بکتی بین ویسینن بکردی ام گلک شاشتی ام گلک راسی شاشتی ملاید بین نحاوید بین سیاقید بین حتى يعني أريانا كامد بيجن دنيا بر اي اي بدتشا حتى انها بكردي تشتكي ولو نهاتي تشكرن ف بروجي عمل دما وقتي كو شاشتي هبن شاشتي ديار ديكا و اف شاشتي كو ديار ديكا جي وان سراز ديكا و حتى مقترحات جديدة مثلا كوقتي اخطائي مثلا سياقي هبه اشترد بيجي انه مثلا افهان تكارج يعني بدأ ليوي قلك انا
1: نوشب ضايات تخشي

0: خوش ویستانم صاحبتان لبیوم کاتتان باش کاتی بلتنی ورزشی هم نو کشمیره لگلم بمیننوا بابتی گرنگی ورزش للای منحه و سرطاش بشکی بلتنکم ترخانکم بگرنگترین بابتنا خویکم بسی پالوانتی ملوانی خانمانی هولی رکن که سرنجی بینرانی ملای خوی عراکش ها لوتی هاوینش دستی پی کردوا خلکی که زور لحرمی کردستان خویان یاو تا فربونی ملوانی اوانشی که خویان هر ملوانن هنده دی کپشوی همین بود رگایی که زور باش تاکو برو بتوانا کنیم بند. جالم پالوانی تی که لشاری هولیر انجام دره یکی تی یاری اویکانی عراق لقی هولیر سر پرشتی کر. خانم ملوانکان آسی که برزیان تیای پشکش کر. جا هاو کرما شیم احمد لنزیک پالوانکان بو و راپورتی که بو آمده کردوین ببی نرمین.
1: پالوانی تی ملوانی افراتانی هولیره. براهنانو مندوبونی بردوام حتو نتا میدانی پیش برکه. مرجی بشدار بوان لا پالوانه تکا زنینی هر چوار جوری ملی. اوانیش بشت ملا، سنگ ملا، پاپول ملا و باسک ملا. که اکیتی یاری اویکانی عراق لقی هولیر سرپرشتی دکات.
2: لعاستی قربوک ملو فریستایلا بوم با اول، فریستایل 25 متر بو بلام قربوخه که 50 متر
3: والا سینگ ملو و باسک ملو بو هر دوکیان 50 متر بو که هر دوکیان بوم با اول بله و
4: باش خود آمده کرده
3: بله
1: زیاتر لا 50 یاریزان باشدارن لن پالوانه تیدو چاودری دکرین باشترین کانی نویان دست نشان دکرین با درست کردنی حل بجارده ملوانی خانمانی هولیر بو بشداری کردنیان لا پالوانی تکانی جیرانی
5: جاره بس لسنگمالا و باسکمالا بشداریم کردوا لباسکمالا پلی دوم هینا لسنگمالا پلی یکمم هینا و اوانه تر ماو پپولا و تکلا و ماو
6: زور زور سپاس که پال پشتی اوشتانه دکن خستان ورزش چون ورزش هندک پال پشتی کمالا لکومل گیمه و لولاتی ما بعم بلام اما همو ساله پالوانی تی کشان و کران برای و دبین و بلایوش دکینه و لسوشل میدیا لهمو جیر و من بس داوه کاری کم لهمو عائله کان هیا کشکان تان بنیرن کشکان تان لمال دامنن ورزش نباز بو پیاوانه بو کشانی شا
7: وکو یه چه تیاری اوی کانی اراغ لقی اولین هل ساین با انزام دانی پالوانی تی ملوانی افرتن پیش اوش پالوانی تی ملوانی کران من بابلین تپرانده بو امدارش هل بو افرتر من کرده تو و سالی پرج به همان شوال بو افرتر من کرده و من بس تو آماز ملم کردنوی ام پالوانی تیا سپور کردین یاری زنانی ملوانی افرت هل بروی بخو من باز دزانی کرتورا کمان وایا اسا یاری زنی افرت لحولیر به طایبتی کمی کرده و
1: پالوانی تیا که لسر آسی پیش کوتوانو لاوانو تازه پیگشتوانو به تو شیران بو ام پالوانی تیا بو در فتک بو در خسنی توانی ملوانی کچن شیم احمد کنال هشت هولیر
0: پالوانیتی که دیگه که پالوانیتی وشو کنفو بو لشاری سلمانی ماوی دو روشی خیان که 120 یاریزانی سنوری پارزگای سلمانی تیعه بشدار بون لطمن جاوزکان هل لنو سالی تاو کچه سالی تیعه بو و نمائشی کر لن پالوانیتی یاریزانکان سلمان دیان که لهر تمنی کو از تکابید هرگیز نزور زوا نزور درنگی شد با اوی بیبیت یاریزانی که نوازه کنفو که یکی که لقرسترین ورزشگان
8: ملبلانه کان تندن و هر یکیان لحولی سرکوتن دای بسر که برکی ده اما یکی گلا یاریکانی پالوانتی کراوی ووشو کنفو لسلمانیه ماوی دو روزه یاریکان لحولی داخراوی یعنی ورزشی پیشمرگا انجام دادرینو 120 یاریزانی پارزگای سلیمانی لطمانی 9 سال تاوکو 40 سال بکیشو آسی جاواز که برکی یکتر دکن
9: لولاتای جیاجیا لکرستان هولین بگن با انجام باش کور پیشخان آلای کرستان برسکنو با پشتیوانی خواهی گورتوانی من یارگا برینو حزګم هم ګورې سفر از یوسف سربرز بیا په منا خوش برام برګم کوربو ناچار به معیاري بیا دی د ګلاکم
10: ما دو روزه خریکی ام بتولین والو پیش زور زور خمان بو آماده کړد بو تقریبا مانګ یک زیاتره کې کوي ما خریکی مشغول را هنانین و هر وها بونی کچلم بتولانه زور کاریګر و هر وها به ګمان کوا کچلی را بشدار و شان بشانی کورګ به او شته کی جواز او شته کی زور بشو مش است کی زور بشو مده سناس باز بخو
8: پالوانیت یکا لجنه اولمپی و لقی سلیمانی یکیتی ووشو کنگ فو رکان خسته بو. بستایلی تاولو ستاندا یاریکان انجام درانو جماریگ لدادورانی جهانی یاریکانیان بارهو برد.
11: اما اوکو دستینوی اتحادی یکیتی ووشو کنگ فو همو اوانی کلیرن لای خومن اچنا متخبی امشار و با کردی که حلب جاری امشار و هر پالوانی دیگه لدره و بتو اما اگر وضع زمینی که لبر من بیا آو تیمی که یکمیه ناو آوان بین لدره ولی رج شهاده و ملوان کو هم مور رز لنانی که خوان للاینی که تو شکن فوره گر.
12: ارکی داوری زوزو کرسا یعنی به زو باوردی ایش کیده به با وجدان و باوردی و قصاب کی باوی که بتوانی نتیجه یک بی بیاریزانه باوی که اریزانه که هم مقدور نبود هم نتیجه کی باش بین لبر آو اما هنام من بر بکومال داوری دروانه که لولات ایران نه و من نوانیش داوری ندوبالتین آوانیش هاتون نتیره بشدارن لگل مانا بوی که ایشکا من جوانتر بیتو با کوالیتی بیورتر بیت
8: ووشو کنگ فو لا سلیمانی لرگه لجنه اولمپی وکیتی فرمی ووشو کنگ فو لپارزگا کام چند فرگه که تایبت بم هنر جنگیان هیو آمانجی انفرگانا جگل لان جسته یکا بنیادنانی متمانه بخوبون ترکیز و هاوسنگی درونیا لنوان ورزجوانان دا گران لقبان کانال هشت سلیمانی
0: لحولی شطرنجی یعنی ورزشی پیشمرگل شاری سلیمانی پالوانتی نیو دولتی شطرنج برای وچو پالوانتی که به بشداری 48 یاریزان لماوی هش روشه یاریکانی برای و برد یکیتی شطرنجی سلیمانی و یکیتی شطرنجی عراق بیکوا سپرشتی ام پالوانتی آن کرد ولی دهات و براوکان لسر آسی عراق اتوانم بشداری لپالوانتی کانی دیکی شطرنج بکن
13: اما پالوانتی یکیتی شطرنجی سلیمانی بسر پرشتی یکیتی شطرنجی عراق و نیو دولتی اما پالوانتی پسند کراوا اما پالوانتی شاری سلیمانی به برجداری 48 یاریزان نی رومیه لهمو استکانه و ماوی هشت روشی خان لبیستو دو اتا کو بیستو هشت امروکو تا یاریه و دست زیشان کردنی یاریزان کانی شاری سلیمانی با پالوانتی کانی عراق و آینده که چالاکی انجام داد
14: من یاد ساله شش ساله زنی شطرنجم از اول سپاس خالم کم که آفری شطرنجی کردم سرتا به هر مکی دست من بکرد و اتر ودی و دخول من به هست کرد که برد داری بتوان فهم کرد یاری شطرنج براسی یاری شطرنج با میش گذور باشه چون که یار متی میش کمانه هزریه و هر و همش تک مال سر باش تربت استعمال امر لام بطوله کمک خرابم چون که ل و کانی تر از زور بطوله من بسیاری کرد تو ودی و ده همش کم تک اشکش که زور زور بسیاری کرد و من بطوله
15: و آمده خراهم. چهار سال خریدی شطرنجم یکم جال ما و فیبم باقم فی جوی داشتنی کردم. من ام پالانتی حاور رج برای ول شور شهر استعماری کلاسی زرکونی کی باش مدت سنت تو این پنج خالونی بود از بیان رایتی کی نبودش پرس کم او ام پالانتی آنچ گرینگ بود اوی امی ارزن شتونس با خود بینو خیلی زیاد رو بگیم.
0: لا شاری کرکوک یک گله گورتین پالوانتکانی لژوانی برواچت 800 یاری زانی لژوانی لسرتاسری عراق هاتون بو ام پالوانتیه دوای ام پالوانتیه یاری زانکان هلیان ابد ل پالوانتی لژوانی آسیا بشداری بکم به تایبت کا پالوانتی کی گور ل تایلند ل مانگینو برواچت یاری زانکان شلیرا هولی بد سنانی پلاکان یکم دو مو سیم ان بلام کبرکه کا او اسانی کم من باسه کم بویا بینری ام راپورتابل
16: من لشهر سلیمانی هاتم تقریبا پنج زبان قبل خو آماده کردم تو آنوس باز بخوای جورا ل کوی بیزیاری زن ل کیش حفته و پنجشیله پی چهارم بین براسی بوی آریزان زور زور کرد خاصتا ل نمولاتی اما یعنی تو آن بله من دوبونه چی زور زوره تی چی زوری تی اش کاتی چی زوری پیست و صبری چی زور زوریشه یعنی اگر خوای جورا پشتیوانه نبی براسی زور زور کرد
17: جواب البطوله کلش حلو
18: کشو هوای پالوانیتی که زور جوان و آماده ایمان بهیزه پالوانیتی که بهیز بو اما پالوانیتی گوری عراقه زوربه یاری زنکان پالوانی آسیا و جیهانن با تایبت کش یشتاو پینج اوانی لغل من دابون کابتن روزی بو که پالوانی پالوانیتی جیهان بو.
19: طبعا اما پالوانیتی عراق و زور برو پیش و چوا سال بسال برو پیش و چوا پر عددی که باشی ها بو بلام سالانی پیشتر توزی کمتر بو امسال هر زور زیادره اما دکاری بو پالوانیتی عراق هر واشتی که آسان نیا و مستوی چیز

تاو کلخلکی حفده یک سا ایرلین کالاند گول یکمی تومار کرد. گیم یکمیش هر بو انجامه یک بسفر کوتایی هات. دواتر گیمی دوم دستی پیکر لخلکی 54 ران شرقی گولی دومی تومار کرد بلام کارسادو بو که دونارومای گول پارزی سیتی به حالا گولی لخوان تومار کرد. دواتر هولکان بردوان بون لخلکی 54 ران شرقی گولی دومی تومار کرد. ام گولا بزنبو. هالند گرهو لخلکی 54 گولی چوارمی تومار کرد. یاره کش به انجامی چوار بیر کوتایی هد. سیتی به 6 خالوه پلی یکمی رزمندی گلتوه. لا یاریکی دیکی به هزی اروپا برمیشن بو شتوتگارتی گل باران کر گیم یکم تنیا یک گولی تیا تومار کرا که اویش اوپامیکانو بو لخولکی بسو یک توماری کر گیمی دوام یاریک گرمو کر بو خولکی 52 فاکنومان که یاریزان شتوتگارده گل یکسان بونوی تومار کر دواتر اولیسه سپرایزی کردو خولکی 55 گولی دومی تومار کرد. وقت نومان لخولکی 57 گولی به حالا لشتودگار تومار کرد. واتا گولی سیم با بایرن اجمار بود. دواتر لخولکه کانی 82-92 هر یک لپاولویچ و دیاز گولی چوارم پنجمیان با باوریکان تومار کرد. بمش بایرن یکم یاری خوی لمورزی بونز لیگا بردوا و سه خالی آلتونی به دستینا. See now the match backs and the attacking zones as suddenly away goes Saibari. In behind here, it's Saibari for Bayern. Retains the ball wonderfully and sets up the fourth. Given away here, it's Bischoff. Saibari, great ball. And now Luis Diaz. دنی روز روزی کریستیانو رونالدو با ماشاءالله لیبه به تمنی چلیک سالی و نوسته. دونه یعنی نصر روبروی التعاون با لگم یکم دو گل تومار کرد. در خلکی یازده بسم حریجی گولی با تعاون کردو خلکی 45 زیاد کردویش اسام کوستا با نصر گولی کرد. گیمی دوام دستی پکر ساعتی دروشانوی پاشای گول بو. کاتک لخلکی 50 کریستیانو رونالدو یاری گی هشاندو گولی دومی نصری تومار کرد که گولی برنوی یعنکش بو. کریستیانو بم تمنه کلوانه دواین سالی کروانی ورزشی بید توانی جماری گولکانی بگینه تا 978 گولو هنده نمان نزیگ ببیده و 1000 گول و هاوکات بو گولکاری میجوی یعنی نصریش و مشپاشا دمیرخ نگرانی داخست. Amri trying to get on the end of it. Lovely play. Brilliant silky skills from João Félix trying to tee it up. Mohamed Simakan gets the deflection and Cristiano Ronaldo flicks it home. بابتی گرمی روزنامه و میدیاکانی اسپانیا و تنان جیهانیش اتوان بلین تنان جیهانیش بابتی پیوندی کنی جولیان الوارزا بیانی برشلونه روش دوی روش ام کیسا غالوزی تیه کرد. جا استا ماشهتی زوربه میدیاکانی اسپانیا و دابتی اوانی کتالونیا الان چی؟ الان جولیان الوارز لزیندان رزگار بکن. الوارز نزیکی سی روش لاتلتیکو یاخی بوا و با سیم روش لسریک ببیانوی ازاری گده و بشداری لمشقو را هنانکانی یعنی اتلتیکو مدرید نکردوا. بیرمان نچلیه کم یاری اتلتیکو مدرید که تکنوی جونیان الوارز خنرای و لسر شاشکا هموان بابلین هندرانی اتلتیکو مدرید گالته هم پیکردو فی کبارانیان کرد. جولیان الوارزیش بخمباری لسه کرسیکی دانشته بود. استا شرکی گوره لناقوی اتلتیکو مدرید لگل جولیان الوارز رویا و الوارز بطاعتی یخی بو علی من یان برشلونم اوه یان من یاری تان بو ناکم. اتلتیکو مدریدیش بطاعتی کوتو تا اینادیو علی بخوا تو هرمینی تاو لسجن تکین آمادین سجنت کین همو رگا کاند لیگرین تاو کپیوندی با برشلونو بکین. جا استا ویدیوی که ایبینن ایو لسه شاشکا اما با ای ای دروست کرده. بلام ام ویدیوی بخیرهی لطا را کمالات یکن دنگی یاواتو باسی او رگانه اکد که جولیان الوارز اگریت برتاو کوپیوندی به برشلونه و بکد. بلام لهمو لیکو رگیلی اگرن باشا یک گلوانه دیگو سیمیونی اکا لما این پیشو باسیان لوا اکر اگر دیگو سیمیونی شتب کد لو نوانده یارمتی جولیان الوارز باتاو

سلاوتان لبم کاتتان باش بولتنی کنوی کلتورتان پشکش دکم لگلم بن امرو 21 سال بسر کوشی دوائی زناو کسایتی اینی بناو بانگی کورت ملا عبدالکریمی مدرسا تیپارت عبدالکریم کوری محمدی کوری فتاحی سر با عشیرتی قازیه ناسراو با ملا عبدالکریمی مدرس سالی 1901 لا گوندی گویزه کوری شاری مریوانی روشلاتی کردستان لدائیگ بوا یکی بولا دیارترین کسایتی اینیکانی کردو لبواری و جو ادبیش دا خزمتی که زوری کردوا ملا عبدالکریم مدرس نوسر زانای اینی شاعر و مفتی دیاری سده بیستما خاونی هقبه کی دولمند لبوارکانی این و جا زیاتر لشست کتابی نوسیوا مابتکانی این میجو و جی بسر کردوا توا هاوکات لنوسینوی تفسیر قرآن دا دستی که بالای هبوا امزانا بتوانای کرد لسالی 1960 لامزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی لبغداد بناو نشانی مدرس دامز راوز یعتر لپنجا فقی لسردستی مولاتی زانستیان ورگرتوا هر لوکاتوا ببیب شودان خریکی وانو تنوب ولا زانستا شرعی و ویجی و عربی کانده مدرس لساخ کرنو لگدانوی شعری کلاسیکی شعیر ناسراوکانی کرد کاری کردوا لوان شعرکانی مولوی نالی شاعر محیو فقی قادری هموندیو دستی که بالای هبولم بوارانشتا لسرطای جنگی جهانی یکما لمزگوتی ملکندی شاری سلیمانی نشتجه بوا پاشان سالی 1924 لآهنگی که گوره مولاتی ملاعتی لسر دستی شیخ عمری ابن قرداغی ورگرتوا پاشان لسر داوی شیخ علادینی نقشبندی رولا بیاره اکاتو دبید با وانبیش لنو خانقا که ماوی نزدیک 25 سال خدمتی تیا کردو.

زور بهرم هي حزكم لو إيشانا زور حزكم لو إيشانا كدروسكم كهاري كاري شم هنا بياوة كم كرة كم كتسا كم هاري كارم أنا قلت مأمن أنقو أقر أنقو ريب دن أم حزكم أو إيشانا بكم بخم حزكم لإيشا كاني إيشا كانم دياواز بي أقل إيشا كانم دياواز نبو يعني كواتا وش أبيت كانم بس حزكم دائما فكرين ويم هي بخم لكاسي شو فيرنا بوي ما حمو إلا إيشي خم حمو إلا معاري خم استور که بعد سواری پیه گوتری او. بعد سواره که لعشا کانه کرین لب عزار تو کنی او. لعشا کانه کرین دیدت که بعد شورم کرد. دبی او بعد شور بکری بذوانی دینی از هنچی ای خوستی نی داینی. کدات نه ای خوسته. تو کورده. کروز بیواز بی برکشی لقهاری تیکه. دینی هندوک خیو خم رشته اکی. عرضشی به بدکی. وکو هایی شفته. هایی شفته وکی. او حالا داینه یک دو ساعت سندی هایی را که دنبند ره زوان تربی استور که نرموشل تربی از هنچی سری لو دانه آه بذوانی پیواده او حالا زنا کریارم زوره ماشاءالله از سلیمانی ری دهو کری کرکو کری بغداد ری ماشاءالله لحوم زیچ کریارم زوره حمود زوره بابا تکانم هی حمود درستی کم اشیا کن زور و دیوازیش فکرم هی بخو روزانه بابتی نمیم دین مناویشی یعنی روزانه دعبازیم اشیا کن حزم لی حزکم با ایشکم

0: Jin Nawandan Uchen ya kanadash dambash va tamashvanin hejaburumet kharam kandigal ve bultana berfreh yan uchen bultana me ben sarun chay gring daspetk
1: وحدات حماية المرأة ضمن وزارة الداخلية وقائمين على هذا الأمر طبعا يوجد ترتيبات
0: ريفيبرا فاكولتيا بوليس انجن لوزارة هنائي لياكو هج يك آلين أبويا أفكو دي تفليبون تاكي كسيبة يان بيك نابو يك هيكل
2: سبيكي مادك أساسيها سي ساعات أسبوعية ده أف مادة هني
0: اندامه کمیته پروردهی لپارلمان توی سوریه دویجه دوان سی وانه اینکو ده هفته که ده جبو زمان کردی حتنه وقتاندن ده زمان او ویجه کردی جی بین خواندن اف دو روژن جبر هم پرسکریکن تکنیکی لسر هیلا الکتریکا تبقای پومپکرنا آوا علو که بوناوا باجار حسکی و دردورا و حتیارا بستاندن راهنر بری تیم جهاد اقامش ده موسا سماز ده تمنه نو دو سه سالیه ده لشامی جیانا خوزدستا او سبه جیل باجار اقامش ده ده مراسمه که تایبه جره بیل درخسته لباجارو که جده دهت ارتوز ای گندوارن شامی اف دو روزن شروع پیفچون نابرا شینیه نوی نفچه و خلق درزور ده درکتیه هزین اولکاری هندورنجی لنافچه هاتنوچون بجیبونه و هاتنوچون قدغه کریه

0: خلک کوچبر بطيبات کوچبر انګریسپی او یی رقایې کو لدبستانه شهید آزاد لبجار کوبانه دمین شو حتا ناتنه ددبستانه دا لبجار کوبانه کوچبر انګریسپی او یی رقایې او طبقه لوی درې مانو هنک جوان جی ام بجهینه هنه او ان هاج برکو دبستان و دست پی بکنه کمیته دبستانان چویه او دخوازن کو دبستانان ادنا دست پی بکن چاکساز بکن جبوی کو شاگرد وگرن دبستانان شخوا بریاره کد شش ایلول ایدا یعنی پشتی هفته اکی دینه دست به دبستانان بش بر و اکی جی کمیته چویه جبوی کو دبستانان چاکساز بکن وان هاج دبستانان درخش بر و اکی جی اف مالباتن کوچبر یه گریسی پیو یه راقای هاتن الوی داره لپیش نوان داره و بری هرم کوبانی هاتن ادبیشن کو امی بری خوب کدا کن اگر کوون دبستان جمع بستینن امی بر بکدا هرن اف مالباتانا لورن کابرا اوانا نیر نخوابن خوش کامن چی جوارا گوتن و هیرو کی هاتا جمعا
1: والله دهنی هات مدیر مکتب شرقی مده هات گو حیا پانزار یان قرار جوار اون مکتب بوش بکن ام که کدا هرن ام کوچبر گریس پینا یه راقای نه ام که بری خواه کدا کنه والله العظيم بالله الكريم كو زوري ما بكن اما خو زاري خو هرنا دويري اريني صحا اريني ذا اير برخو زوري يمدن اماني
0: تشي دي بيجو
2: والله امزي وان دبنينا يعني كاسك برد سويتي ما مظلوم عبدي جي احمد شرع جي يعني بس سيدنا تد ما ظنمو رح ما ظنمو ام ها بري خو كذا كن ام كنا بري خو كذا كن ام اير برخو دن ام خو بشويتن حل ما فو تاني مو یعنی چرا که ببینن ایدونا بس زار مجی هانا مزار مجی برا اون جای اونا جی خواندن خوا بکن مزار مجی نه انسان مز مال دا ما جان دا ما شهید خوجی دا کو ام کرمان حتانو دبی حل حل کو حتانو کر حل مو بس ایدونا تد ما دان نما حل ما ایدونا ام بزین سر خالا رو کن ام خوا بشوتین آوا تن ما ساعت تا خوشو
0: دیام تو چه دبی جی
3: اجی کوچبر راقبم از برج مرا حلکی ببینن یا ما وگی نجی واری ما یاش مرا جیو کی ببینن دقیق دقیق در کفن در کفن ام که کدوم هرنه از ام مال باتن زوری ما زونی تا و قدرونه دیدی برینن ولی ام نکوه وگر نرقه برای مرا جیو کی چه کن من آنی دبی ام سبه حیف وره در کفن در کفن در کفن در کفن که کدوم هرنه برای مرا حالا کی ببینن یا برای ما وگر نجیو واری ما یاش مرا جیو کی ببینن بس اینا امره تد نه دان اما اینا بس امره والله اینا حیله متبانه
1: زار یهانا چچک شاندنا صرح و شیره کفران دوفن امی وای سان تلقیه
0: که ور کری
1: زا کوبانی ها ور کری زاری کوبانی نه کفره واب ما ورد کنه صرح و شیره مکتب ایرا بس والله مرن بس مرن مرن مرن بس
0: بینرن هیچا وک هون دی بینش خواه اف طایبت اف مالبات این که هری داوید نو دبستان دامانه دبستان لباجار کوبانه دد دبستان به طایبت دبستان شهید آزاد و یا ریفی دامانه اوانا وایا وک که وجی گهدار کر اف آخافتن اوانا دبیجن که دخوازن که مدرخن چه ورن جبوی که شاگرد وگرنه دبستان چی جی جب آلی دیدر زاروک کبران داوینش بر بیکی چه وجهاتن لور او دخوازن جره و بری هرم دخوازن اکو چاره اکیش بویوان پیدا بکن
4: بگومان پرسکریک لجیه که آسه دمینه مجارا کوچپران حقیوان اکو روشوان بی باش کرن یعن روش که خوان نامدو دست بی بکن لور آسه بون مایه هم جهویت کن که پرسکریک دزوترین دیم ده چاره سر بی تایبادی یا کوچپران اندام کمیته پروردهی پارلمانتوی سوریه احمد مراد درباره هرگلیان بریار وزارت پروردهی لسر زمان کردی جبو نوچگانم دلخواز محمد آخویه احمد مراد تکزد که که ده سالا نویا خوانه ده ده هفته که ده سیوانه جبو فیربون زمان کردی و ویژه کردی حتنا وقتاندن وانه یک جی بطای بس جبو چالاکیانه که او وانه نویا و بریار ده سالا نویا خوانه ده لتواهی ها ده بستان سوریه بخواندن
5: یا ده سپیکه مادك أساسيها سي ساعات أسبوعية ده أف مادة هني زمانة كردية تعليمية مثلا نحوينا تعليمية ضمن ودا تشتني جريداي بثقافتي يعني شعر مثلا قصيدة نتشتو تشتولو يعني نبس جرامر نبس مثلا قواعدية بحتة أف مادة هني سي حصة أسبوعية نبس القامش لو يمشي دراغو كردلي هبه متكارن بيك بينن يعني القامش لو كوباني عفريني أكيدة حلبيجي أكيدة

0: سازیان ریبری اخوسر جواکا سویل او پروردهی لکوبانه به هورا دخبتن دا کودبستان بریا وگر ازاروکان بینه آماده کرن
1: کار می هر ساله بس ای سال بیتر دبستان و زرار دیش بر کو کوچ بر تیدامان دمک دریش ایش بر وی هویجی یعنی نه تنه گمار پر بو که موسی تیدا پرچه بونش کستن مقعدان ای تقان ای قوپیون
0: ای سال پشتی کو کوچبرین شهر نزدیکی سه مهان د پرانی دبستان کوبانه دا مابون حوجداری پاکجی و آمده کردن دبستانان زیاده تر بو. برپرسا کمپانی پاکش کردن دبستان شهید جگر خونده بیجه که او کار بره هف گرتن و خبخشیه تیمشاندن.
2: به درنا جبو پاکش کردن دبستانه آمده کردن دبستانه جبو زارو کن جبو که امبیجن ده چند روش اندنجا دن دا ام بیژن ورن جبو کو خاندن خواب کن با آوائی کی باش.
0: اف کمپانیا تنه پاکش کرنا دبستانا نینه. او پشتگیریه دده زاروکان و مافیوان یه خاندن به زمان کردی. دبستانین پاکش و آمده جبو پروردهی به زمان دایی که او پیشاروجا زاروکن منه. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
3: جبر پرسکریکه که تکنیکی یا لسر خط الکتریکا کج بنده و تبقی بر به حسکی و دچه الکتریک لسرانسر باجار حسکی و گنده وارن و قد بیه. او یک جبویه سدمه که پمپکرن آوا علوک استاسیون علوک جبو نفچه وره راوستاندن. لگوری آگاهی نوچگان کانال هشته جبر پرسکریکه ده خط الکتریکا تبقی ده شینین حسکی بی الکتریک مانه. ده همان دمیده تیمین تکلدار جی دخبتن دا که پرسکریک چاره سر بکن و چاکسازی ها پیویز بکن جبو وگراندن الکتریکا باجر. لگوری آگاهین حتن به دست خستن سده ما قطبون الکتریکا گشتی پومپکرن آوه جی ستاسیون علو که به آوهی که دمکی حتی راوستاندن. سکتورا الکتریک لباجر حسک جبر خرابون بینسازی ها تورا الکتریک و خطن وگواسنه بردوام زحمتیان دبینن. او یک جی باندوره که نینی لسر جیانا سویلان و سکتورین خزمتگزاریه و به تایبت روش آبوریه یا لحریمه چیدک. راهنره بره یک کلوپا جیهات آقامشلویه یه بناو موسا شماس ده تمنی خواه نودو سی سالیه ده جیانا خوزدستا. مالباتا موسا شماس راگهان که شماز ده تمنی نودو سه سالیه ده لباجار شامی جیانا خوشدسته لی بحثا تن نخوشین وی نهاده کرن. موسا شماز یک جه لیستگوان و راهنرین سوریه ین هری نافدار بو ده سردام اخو گنجیتی اخو ده. یکم راهنر سوریه یکو پلیا سه پنج و دو بکار آنیه. شماز بره لیستگوان اکی نافدولیتی یه تیما سوریه جیبو و هر وحد ده تیما اولمپی یا سوریه ده جلیستیه. شماس پشتی که رویتی اخوه وکل لیستگوان بداوی کرد سال 1907 در باسی کلوپا جیهانه یا راهنریه وی کلوپه بو و یکم تیما که راهنریه وی جی کرد کلوپا جیش از سوریه بو. پشتی وی راهنریه تیمین وکه هتیم وحده جبله هر وحا نجد او جهاد جی کرد بو. اولی سگوانه که جزارو کن قاموش لیه بو جبو جهاد جی لیست. بو یک جه ستر کن وی کلوبه جی. دما دز بر رویتی راهنری خو جی کرد بو راهنری که مزن او نافدار وگر یا کلوبا جهاد وکر راهنر شیورمند به تجربه خو. ده داویه ده جی به کلوبا خویا زاروکتیه وگری دایما. جبرویه که جی ناوی وی ده دیروکا کلوپه ده ده کلکا ناوین مزن این وکه کسایتین حیسم کوجو جمرت حیسم کجو ببورن جمرت موسا سامر سعید و رومیو اسکندر تدیدن.

0: ولاتن تروریت که پشگیری تروریت که جوان ولاتن جو هاتی درخسن هر وها شیورمندی سرکاتی سوریه مظلوم عبدی ارکا حسده لشامه بداوی کرد بیجه او به تمامی تولی ارتشا سوریه بوه جبووی که جی پیروز بایخو شاندیه. لشامه پایتخت هجمارک جه همولاتی لحف کنبون و داخواز وگراندن اردو زویین خواه کرن. لگوری گوتنا بشک جه کسین که لوی داری کنبونه لپایتخت ده سردان انجودا سردم انجودا و دبن ناو نشان انجودا و بریارنامه انجودا ده ملک وان جوان حتیستاندن. نهاجی او حتنه و داخواز ملک و مال خواد کن.
1: نحن عنا أراضي مزارع البجاع عنا
2: أمو جيران ما ين لحريمة البجاع زفين مزن بدس خستنا أرض ما حفته دونما فرمانا دست سركرنا دي صالة هزار ونهصد وحفته وبينجا دهاتيا داين وتنى جود كارن بلنغاز جوهي اكي زرار ديتنا أم جهشتنا خالكي قو جبلي في عرض جهكي دن جبو جيانا ما تنايا
1: وصلنا لمرحلة إنه ما عنا بيت غير الأرض هاي نقعد فيها
3: وراحة الطابة طبعاً إحنا عام ألف
4: بلغين مهنا كويسالة حزار نهصدو نوزان وفرفة خوديتيا ما يا عرض إصبار ديكن دارن زيتونيين لسن عرض ما جسد صاليبة ترترن
5: أراضينا راحت وصلنا كل عالم تعرف
6: أرض ما تشويهو أف نفا شارتيا ريبازن قانوني ناسكري هنا قومروب وغرينا لید راستیه ده تشتک چنابه کسی که کوچبر ل آلمانیا چاو دیگاری وگری ماله ها اسد چویا ل قانون نوی مانا ام اسد نفر دکن ل قانون نوی پیروز دکن جبر گویه گو اردما دست سر کریا ل گوری قانون دست سر کرنه ین گو جهل رجیم بعد صفحات ندانین بویا خودیه وی
7: مجلس گل دسلات که دادبریه هیه گر پرسکره که هبه که چرسریه که بلس حوجده که هندکارن دوزه وکن دا که دا خواز عروستاندنا پیکاینا بریاره بکن
0: قیران هجمارک جخوندکارن که باورنامه ناوین و آمدهی پارزگاه سویده پرسکره کوان هبون ها چرسر بویه خواندکاران ایرو لگوندوارن پارزگه دز به ازمونین خواه کرن. لسوریه ازمونین باورنامه ناوین او آمادهی دمه ها حزیرانی ده بیکات بون. لی دردورا 13,000 خواندکارن پارزگه سویده جبر پرسکریکن سیاسی و امنی ین اولکاری نکاری بون تولی ازمونان ببن. ده 19 تباخی ده سروک قناغ و گواز از سوریه احمد شرع مرسوم هجمار 163 درخست بو. و لگوری درفتین دن خواندکارن سویده که ازمونین خواه پیش کشکن لگوری و مرسومه حاطو بگوتن ایرو تیوی که هند پرسکریگ لسر رین درکت بونجی لی خواندکارن بکسین که حکومت پاسین که وان حاط دابین کربون پیدا کربون لگوندوارن باکوری پارزگه ین دبن کنترول حکومت ها وگوازده دز به پیش کشکرنا ازمونین خواه کرن لگوری میدیای لپارزگاه سویده جی هجماره که مزن جه خوندکاران دیسان نکران ازمونین خو پیشکش بکن. وزارت پرورده یا سوریه دبیجه پروسه پیشکش کرن ازمونان نایه گوهرتن. و دی بردوان بن هر وها مخابنی جبر نگیشنه هجماره جه خوندکاران جه نوان دین پیشکش کرن ازمونان را گوتی. دی ازمونین کو حزیرانه ده حطبون پیکانه ده نواندین پیشکش کرنه جبو خواندکارن سویده لشامه حطبون ده شانکر حطبون دیار کرن لخواندکاران جتر سا ایریشیان او ازمون پیشکش نکرن نچون روبریا سویده جی خواست که لباجاره وان لسویده او ازمون پیک ورن لی او یک نه حطبو قبول کرن پارزگه سویده تاکانه پارزگه که لدروی دسلاتا شامه مایه نها هزین پارزوانن نشتیمانی لسویده سردستن و چاو درد بینن که مجار سویده به دانوستاندن نابر تلویف و شامه وگریده ارتش اسرائیل به پانزران درباسی سه گندین دنیم پارزگاه خونه ایترای بونه پشتیوه جی به درونان اسرائیل لآسمان باشور سوریه درون انوان گریان. چاودرگه ها مافه مروان از سوریه دیشان کرد که ارتش اسرائیل در باسی گنده رسم اجرف ای قونه ایترایه بویه. و بسر هنگ مالانده جی گرتیه و پشکنین لیکونه جی پیکانیه. هر وها به گوتنا چاودیرگه ارتش اسرائیل لسه پانزران در باسی گنده ترنجه یه باکور قنیت رای بویه و بسر مالکه ده گرتیه پشتی ویجی جه گنده نابوری وکشه و تو کس نگرتیه تو کس نهاتیه گرتن لگنده اون باطنه یه قنیت رای جی دیسان ارتش اسرائیل به چار پانزران در باسی نوا گند بویه و بنده که کنترول سریا گندانیه هر وقت پشکنین جی پیکانیه چاو درگه ها موافم روان آسوریه ده ازانین که ارتش اسرائیل جده ما هلوشینا دسلاتا بشار اسد و هزار و چار جاران در باسی نوا آخا سوریه بیه بریار ایرو لباجار قامشلیه چالاکیه که جبو پشگیریا زمان کردی بری ویبچه چالاکی دمجمیر چنده دست پیدی که بگیشتی او جعالی کیه و بریوید چه پیام دی چه بین نوچه گهانامه سیرانه بی لوی داری آماده اوی آگاهیه بدمه او دیدمه که دی او چالاکی که بریاره دی منهج خانه لسوریه بگیشتی به تایبت باکو روزلات سوریه ده سه درسین زمان کردی بین داین تماشوانه هجا دوی چارچوی ده پیشگیری زمان کردی هر کدی چه زیده ده اف چالا کشید وی چارچوی ده تیل دارخستن نوچه گانامه سیرانه بی اوی آگاهیه بده مستیرا دن باش به چالا کی کنگی چی دمج میره دست پید که او پیام ده چی بین کرم کم تگو داردک
8: سلاف ایوب از لطاخ میسلونم لپیچی خوندنگه های که من کوین ها د مجمیر ششان دا چالاکی اکش بونا کارم بیجن پار وکرن آنگو نشاندانا نارازی بونا لدجی بریارنامه یا طیبت یا حکومت سوریه به زمان کردی حکومت سوریه دی بریارنامه دا دست نشان کریا کوه تنه ده هفته دا سه وانه این به زمان کردی ها به لی و بریاره لپش خواه گل کارودان هشتنه کرد بیجن که اوانه تیر کرد که زمان ما وکی هر زمان که دیتر یه بیانی وکی زمان انگلیزی یا زمان دیتر که تنه سه وانه وارنداین ده بیجن که زمان کردی ده به زمان بنگهین ده سیستم ها پرورده یا سوریه دا چاوه که به تف دا سیستم به زمان عربیه ده وها کردی بیج یعنی تایبت نافچه این که کرد لی جیان دکن ده به زمان کردی ور خواندن اجبار کوم تزانه به درجه هي شورا ش روزاوی کورسان کو او زیدتری 14 سالانه کورد لو دره به زمان خود خونه د خواندن گه ری بری خسر ده به 10000 خواندکار به 10000 ما مستو او در توین زانینگان هنه کو به تفداج متریال ری بری خسر او جو زیدتر به زمان کردی در چنج بوی که جی و اف بریار باندوره بکه یا و دبیجن کو نه تیر کرم نه اگر افکار من دیمان وان زارکا بده خدا کرد کنه هنه که دیدی خلک هم ده بیا چه نوی ساندنه اگر از وی داره دست پی بکم نوی ساندیا گل کی کو زمان خواه وندا کرد به هر تشت خواه وندا کریا لور هر حاتیه نوی ساندن گوتی کو حتی کو کرد به زمان خواه نه آخوین و نه نوی سینن آزادی آوان ناب ماینده لور هر عینی آیا که می نویساندی لور جیت خوازم بحث ویجی بکم لور چه هاتی نویساندنه کتنا بن حکومداری سردستی زمانه که دن بیواجویا میتنگریا میجیا یعنی اف سلوگان این کوه ای رو ور نشاندانه که از بزانم اف زارو چقاس خواندنه نافت چیه؟ نودا تا چند سال زمان کردی خوانده ترفا چندای؟
9: شش
8: شش یعنی اف شش سال تو زمان کردی دخونی؟ آه تو چه تخوازی بیجی؟ نها و تنه ایدید ده هفته دوانه به سه وانه یعنی
0: بله دیار اف چالاکی دو چارچوه پشتوانی اجبو زمان کردی ده تیل درخستن تماشوانه هجه اگر بله ام دیسا و گرن جم نوچه گانا خوب لا صحبت خوب وان زاروکان رو بردام بکن کرم کن
8: باشم هر تو جید خوازی به زمان کردی بخوینه؟
10: اره
8: گله که حزده که به زمان کردی بردام که تا عربیش دزانی بنویسنی هم با خوی؟
10: یعنی نگله
8: که نه گله که یعنی تب کردی خواندی
10: اره
8: باشم باشه الوی داره زیده تیر که از لگل زارو که نقاشه بکم تنو خواست دیمان وان زارو که بدم نشانده اجبار که او بر همین خواندن زمان کردی نه وان به زمان کردی خواندی وان هیچ به عربی نخواندی نه حال ویداری ما مستهی گل من آمده ما مستهی گرد کرم که ویداری سپاس دارم خوازم بزانم نه ها دمجمیر شش چالکی و هیا

0: خوازه و چیه؟ تو چی تخازی بیجی؟ جبو یعنی فرمی کردن زمانه کردی لسوریایه؟
1: والله اگر لکم حقنا و پیروز کرد و ملتک به زمان شده نگرینه یعنی زمانه وی نستم آوی نگیه گلی ما لباکر روزاتی سوریا روزابا نه تنه اما روزابا اما گلی ما لحمه هر شامه هر عبده هر سی ساعت ده هفتانه هی هندی که غلق هندی که ملتی که ترکنه یعنی ملتی دوانه ده بی سیستما نوده ده بی سوریا نوده همی تخواست امجیکی سرکه بگرن امجیکی سرکه بگرن دویستانه ما زوانه ما بی دویستانه ما چهازه ما بی
0: باش ما مستدد بیجی چی قاس ببی زمان کردی وی
1: باش وقعه فرمیو که عربی بی یعنی حبتان عابدن
0: بدي له هذا يعني هذا هنجي هبه
1: أبدا لا ما أني أنت رسول أم بيروسكن إيكو أب سيستما أنت رسول شيء كريا يعني أمانة كي سباستكن وجبو في جلاني كي جبوني ريل بر خويني كرتن ريل بر كشتي كرتن برا بصلة تبي بكشتن بس بي خورتي ما كشتي ما بينا كشتن برا وقع زبادي وابي
0: ما مستنى ها فان زاروكان مديت يعني هنيك مجوان برسيار كر هر چند زاروكان بالكي بلكي باش مجارتي نجيشتنا تتبيجي فان زاروكان كنت هيبت بتفدا بزمان كردي خواندنا ها هاجر فجر دي سبع عربي بخون وي باندور وانا
1: لا وي باندور كان نخش وانا جيبين هاي قبل كر هني براسي خوندكار ما واب اب وقتی اب کلی که من شناد بیستانی هینی زمان دایی بونه دما کوا کو به سه ساعت والا باندار که پر مزین وانا کی بکی بی آره ام وقا هاولاتی وقا هاولاتی که نه ام ال باکور سوری آره ام دایی خود گین دست بلند گین زمان نسامه میه زمان هبونا میه زمان پشکست نمیه دبی فرمی بی وقا ای زبان عربی بی و کایدی بی آره
0: زور سپاس کم سپاس دار بی گمان هر گله کی زمانه ک ناستما ویا نه کور چت بجنج بو از وی زلال بکم او نل دی جویا کنا کو زمانه عربی بخوینن نل دی جویا کنا کو زمانه انگلیزی بخوینه یعنی بی گمان مرو چ زمانی بزانه او باشه لید بجن کو چاوا کو پک هاتین عرب د سوریه دا مافدار مافیوان هیا کو وب تفدا سیستم وانا یا خواندن یا زارو کی وان وب زمانه عربی بده و کردان جوها به یعنی تنه سه زمان اوا نه تیر کر کو تایبت یعنی نه جو زارو کا جو پرسیار کرد بجن کو ما هیچ به عربی نه خوانده ای اگر وان زارو کان هیچ به عربی نه خوانده یعنی تایبت هنه کنه کو حتی رفا دانزان جی هیچ به عربی نه خوانده یعنی هر به کوردی خوانده ای و چاوا بچن و گرندی سب سیستم پرورده یا عربی خوش بوده که دخواست او که حکومت از سوریه لیفگرینت بریاره دبکه
2: بله گلک سپاس کم استرانه بی نوچه گه آنامش قامش لی سپاس جو آگاهین دادانمه دویجندن باشو خبت خوش بی هر سال دوی دم ساله ده تماشوان هجا شوان و بریوان این گوندین سر به باجار درسمی باکور کروسانه بزی خواه دبن سر هر دو چیه این به تایبت منظر و مرجانه گو لور شیر پس جی زیده ده به بوی چنده جی ماست به نیر دهنی نوشکه به تایبت برهمتین گو لسران سر کروسان جی خواسته که زیده لسر هیه لسر وی که افکارین مر راپورک آماده کرنه ام به هورا تماشا بکن
3: پرانیا دورین باکوری کردستان به برهمن خوین شیری و سپیاتیان نافدارو لسرانسر کردستان خواستا کامازان لسرهیه ویری پارزگاه دیر سیمه یا باکوری کردستانه یه شوانن دوری پاز و بزنن خواد بنا سر هر دو چیاین منظر و مرجانه و لویری ماست و پنیر و دهنان ویشکی برهم تینن لزوزانن کپری شیری میهان زده ده بیتو اف چنده جی کاریگری لسر کوالتیا پنیری هیه و پنیری ویره به دوه نو تاماوی جدایه.
4: به گرمبون هوای جزوزانن بر بزوزانن بلندتر و ام درده کهوین. ما حتا چند سال بره جی جبوی درکتنا و زوزانه هست بکردانی. نها جبر که ری این زوزانه هاتنه چکرن ام به ترکتوران درده کهوین. ایواران گر هرچین بوز او چاقل درده کهوین و افجی جبوی ما زحمتیه که. هکه ام گلکی بالدار نبن دبه کو او حیوان ما تلف بکن لچیاین منظره جیرین تیر او گلکی آوی هنه او لزوزانه که پر شیر مهان زیده دبه او او یک جی باندوری کوالیتیا پانیر دکه پانیر ور برونه او تعماوی جی جدایه
3: شوان و بریوان جگوندن گوزلر هاوزلو و شاه وردیا ین سر به پارزگاه دیر سیمه ریکا دور و دریج درباز دکنو 3 کیلومتران لسر آست دریای برهم خومالی ی کردواری لسر چین منظر و مرجان برهم تینن. گوندی لزوزانان دناف خیوتان دمیننو سحار جخاو رادبنو پازو بزنن خواه دچارینن. گوندین کلدجی هرشن هرچن بوزو گرگو چپلان بهاریکاری ساین پارزوان نوبت دیگرن روژه دو جاران پازن خواتین زوزانن کپریو پازن خواد دوشن. پری خان چاکماس بریوانکا دیر سیمیو مجیلی چکرنا پنیریه. برهمه وی دوشینا زوزانان جی ماستو پنیرو دهنانی وشکا کردیه.
5: حیوانلار صبح گیدیو ایلن
6: گیدیو. ام سحاریه جخو را دبنو آجال خواد در دخنه چیریو نیرو ایوارا جیتینن زوزانان. ام با آماده کردن پنیر مجول دبن، باشه خوارنا چه دکن، کارن لکونه دکن، لحرمی گلی گرو هرچنه، هنجاران حیوان ما دشوپینن و ایرش دکن. هکساین ما نبن تکوشینا دجی حیوان کووی گلی زحمته.
3: شوان و بیریوان حتی حیو ایلوله لزوزانان دمیننو، بشک جبرهم خوی خمالی دفروشنو، بشک دنجی و خوارنا خوی روژانه حل دکرن.
2: به علی کاری هفکارم من نوچین ویدم جمعی جهاتم پیشکش کردن به امید خیر خوشی دو دن باشم.

0: لپرش تر دوخه که پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با علامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکیم. تا زنیاری دروستکانتان پیبگیم.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.
2: آبوری کنال هشت لنرخی ام چایو دست بده کرد. روژانه پیتان دلیم به های پارکی گفانه چنده.
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همون وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم.

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگه اینم.

0: پیما به دشتی شارزور دشتی که گنجاوترین دشته و خاکی زور به پیتو برکتی هیا اتوانم بلیم سرجم بر همه کشتوکالی کن لسنوری شارزوره بر همه هنریت و اروین ریت هم لسوزوات هم لمیوجات
1: که کردو من با باق ارزمان کردو با باق به هیچ جویلی پشیمان نی چون که یک همسال او نمامم ناشتو یک همسال ناشتو با خواه آگادار بری گرتو که با من درکو بری گردو ایتر زانی من هم ارزانه با باق سوشتی که زور زور باشه باقیش هر اوانه زحمتی هیم تا تاوکو پیگه که پیگه ای خزمتی صاحبه که یک آهی خوشی
2: یمال سالکانی هشتاکانو خدیکی کاری جوتیادین بلین لبابا پیدانانو با من ماواتو سادتای نواتکانو ایتی با تواواتی اما خو من دست من داواتا او کارانا لسادتاو بلین لنواتکان کشتوکالکان پمو بو شوتی بو تماتا بو ام نوعات زراعی بو بلان با هوی اوی که ساغنه بو لبازار شوی نگنه بو ودی بگرید ایسا خمو خلق دستی داواتا کاری گنمو جو گنمو جو کش اوی که ایمینی بو حالا تا لحکمت ودی اگرید پارگشی اوی که بوشی اوی اگرید

0: من بیا با خومن او من با من با فراشته نه
1: لسرتاو یک دو سال یک زحمتی هی هتای تبرهم اسمن بون من ام زویه ددوانم دو دوانم بری او جاده کو هشتی ماوتو اما کت بگنم ک مستفقه ام لی درکت برواته به ای کل بسیاله تو دولتی اروی به مسلبه من بون من کدوم بگنم بای میلیون نیو کی تیابو میلیون یک مسلفه اس اخوانه بر باخکم بو امثال بورسی اروا دامو بچوار میلیون نیو يعني وقت بس هنا رقم بعد 6 سالي بيشوتي تيابو
2: ام دشتي اما اكو بيشتروتم بو همو جوره برهمش شكالي گونچاو ل بحكم او اي اس ل بازاري توتن و بتاتا و محصوله كاني تركم بو تو تنها جوتيار برو بو جوره شكاله دا ك ساغ بيته ولا بازار كاني اتواني محصوله كي ساختو استفاده کا لیستابرو زیاتر ادری بگنم ولګل لانی بغداد
3: لبیروری ما توتن زور زور کونه کله توقع کړی لګل هاتنی انګلیزا لبیستکانو تایس توتن د منطقه هر چندراوه او محصول کی زور استراتیجی بو اتوانم بلم زمان یک بو لصاحفته زیاتری امناو چیتن هبه توتن کراوه اوج بهوی اویک دولت حکومت وری گتو تو لجوتیارکان هر پیش هاتنی موسمی پیگشتنی نرخی داناوا با پلی یک دو سی چوار با چپ نرخی گواری اگرن اماش هنداری که باش بوا که جوتیار بلین هر لسرطای موسمی چند نشتکه و زانیویتی برابومکی لی اکرتو مسوگر پاره اکا اماش هنداری که باش بوا با جوتیار

0: بینم به احساس گوتویتی من سرم سرما من کمانه کم دانا خوم جمله اگر
1: ما مالا کردن لگل حسن زیرک بو ایوا اچید هسته چی خوش بو
0: اوتی شیر بجو بگرن شیر سودینی لبروی بحسینین

سلاطان لبی ازدان یوادارم همو لایکتان بخوش بن سلامت بن امرو باس لا بابتی که زو زور گرنگا کم اوش که مروف بسی جوانه بید رنگ بشکل مروف اکان زور حسکن جوان در بکون رنگ بشکل مروف اکان پاری که زوریش صرف بکن یا خود خرز بکن بایی که بجوانی ناو کمالگاه ببینرین و بشکل مروف اکان تناند رنگ هنده نشترگیریش انجام بن بایی که سیمایی که جوانن هبه بلام اما با تنها بسا یا خود اوی که شتیکی تر هی که لوا گرنگ تره اویش جوانی معمالا کردنه جوانی روش برزیه جوانی ادب و ریزه مرو با کامیان زیاد جوانه بید بگو من همو کسی که خوش سیمایی که جوانی هبه بلام گرنگ تر اوی که تو نخه که جوانه هبه چکا سیما جوانه کن یا خود همو اوشتانی که لروکشا درکه بی روش لروشان نمینن بلام معمالای جوان بو همیشه منه تو اوی که مرو خوشویستک علی خالچی سیماو نیه و فیس نیه بلکو معملو شوازی قصه کردن و ادب و ریز و خوشویستی تویه دستوزی تویه وفای تویه اخلاقی تویه بینر مابن ایمان قصه زیادتره که لیم بابتا

0: باسی واکن چیشتی مروف جوانه کات
1: خوی کرداره مروفگان امرو بکردار و بر روشتیش
0: بله.
1: خوی روشتی جوان امرو فکر جوانه کات کرداریش مرجا دستی هاو کاریش
0: بله
1: بله بداخل لناو کوملگای ایمه ایسا نرحم ماو نهاو کاری ماو
0: او بودن یه کسی کم وحاله
1: من بپیوی او خبری اگر لشیانه هم بیه تمانی کمه بای خوم سیری اون مکه تمانی کمه بلام اگر بر رینو بر را بردو بر برونیم با سالگانی هشتا نواتو هشتاوانه کمال اشتی جوانه بو لناو مروفگانه دستی هاو کاریه بو رحم و بزیه بو سیلی رحم بو اما مروفایتی جوان کرده بو
0: شید
1: بلام ایست او نماو بداخل
0: هر نماو یعن کم بوتا
1: هر نماو برای لعنه بس بچن مانع لگل برای یک نبینه.
0: سعیش نکن لعنه. لعنه
1: دال لگل دایکیه دایک. لعنه نتوانه چن وقتی که پیوسته حتی دایکی ببینه. لخزانگان ترازان دروز با. خزانگان دورکوت نه دروز با. گوشه جیری دروز با. آیا هکر مروفگان خویتی. دنیا که او خویتی نگر را مروفگان گرنه کاری بسرعت کنه.

0: تو گلی یاخود رخنه دو مروفانه اگریکا گرینجی بس لی رحم نایان که سوزو پیام دو کمالات کن ولا ناوا ای منو تو شیب کن
1: منو تو ابی بین او بر رابر دو بچین استر آپیشونانی هم
0: ابی بلین خالو وای تو بهم جوابین
1: نه ایم اگر و جوان می معنا کاملا زیاد رشی و کاملا تیکه
0: ایم هر مروری با خودمان مینه
1: اگر منو مروری کن جوان تر بشند این ابی لی ایم خودمانو دست بیکن به تعبتی گوره کن
2: لو ولاتی فیلم دایی دو سال دوی
3: تقریبا 19 سال
2: ماشاءالله 19 سال دو ولاتی
3: جنباله
2: گذار نبود
3: کم زور با
2: گذار نبود جلوکی ساده
3: به تأکید 16 سال ده
2: 16 سال ده باسی خوزه که اینی که می‌بایستیم بود که او کاتا نکیت رو با کردستان اینجا دو هتل چینی نه او به باتی که خوام حالا مجازه
3: ولی من به نسبت کردستان و به خوشحالی هم جاری که ما
2: زوزوی تو؟
3: بله بله هر ولایت ایتر جاری و هسته من جاری چوار من جاری
2: بله
3: زیدی خوام و ایتر حزیلیه کمو بله بله به تأشید
2: او وانه چی بود که خیلی بود لخوربتا لولاتی که دور دستی نشتیمانی خوام
3: ولای لراستیا اگه تو باسی او که زود دور دیگه شو ولی من بس اونا علم بر لجی خوی سنجینه دو اوش ولاتی خود همیشه زیادی خود شیرین تره لاو اروپا ولی میتر فیلی زورش تیش بین لاو اروپا
2: بله
3: با نمونه مجموعه عدابی اوی لگل عدابی اره فرقی هی
2: پشمان نید؟
3: نه
2: پشمان نید
3: اگه پشمان ملکاتی خوی احاد ما
2: اشید اشید وایا گرین او تو لهر ولاتت بی آوا جازار بی تو بو باوکی نشمانی خو
3: کسو
2: کار لیاد نکی
3: من زیاد ریش که بمونه بخاطری من علا کانو میامو لبر اوی که عداب و روش دیام ولاتت
2: بیلی هنه چه تو
3: بتاشید
2: هر بشی
3: بتایبتی فیلی زمانیش
2: زمانی
3: منالا کان
2: کردیان فسیحا
3: و باشن
2: تواوا رش ساق بی امرو باسی اوا کین مرو بسی جوانه بیت جا تو لولاتی که اوروپی شعجید مروف کانی ایرو زیادر گرینگی با چی این؟
3: مروف بر روش تو زوان که روش تیش نگو مروف زوان نابی
2: چیش تیکی دو روش بنمونه؟
3: بنمونه
2: روش برسی زوش تا گریتا با
3: بله
2: بنمونه دلام مغیز وفای خوشویسی
3: به تحجید هر روش تانش
2: زوش تا
3: بلام انسان اوی همیشه پیش بینی با بردمی خویب کد که کاری کیوانه که روش لروشان که اشتیکت کرد بیری اوت هب دهاتو که چی و رابر دو کشی چی
2: یعنی چون؟
3: چون یعنی بوان مونه من بریار لسر شتیک ایم
2: باله
3: پیش وقت ابی بی لوب کمو که ام شتی ام پروژه که با دست مویا بزنم عقیبت اکی باشا یا خراب با
2: باله
3: بو ابی پیش بینی همو شتی بگی در محاله تانه
2: بگمان هر وایا للا تون لوبولاته ارغید مروفکانی اوی زیادر گرینگی با جوان کردنی سیمای خویان این با جلو بردی خویان یان با ناخی خویان
3: آرام ترن زور آرام ترن با نمونه روحی لبرده این زوره رام لولاتی خومن ضعیفه اوشته
2: بخش لیوه حتما بابتی جوان کردی لهم ولاتی که هیا
3: بله
2: الان بای خومن زوره
3: زور باوا
2: ایتر لچند نوی
3: همو شتیک
2: پیستو همو جور جوان کردی که
3: کری ضعیفه اوشته
2: لولاتانه اکری اوشته
3: ضعیف هیا بس ضعیفه
2: يعني کمه یعنی
3: بوشی اوی خلق احتمامی پیانه اوا خلق حزا که بس روشتی خوی جوان ده نک بشه به دست جوانی کت
2: بوشی بشکل مروف کن لسروشتی خوان رازینین و اسنه تمن و حزا کن همیشه گنز در بکن در مشار لگل تمنی خوان آده
3: شتم زور بیارم بعد داروی کامره انا و تیه بلا میتر هی لخوی نارازیه بلا هر اوی که خواهی گوره پی بخشوی هر اول جوانه
2: هر اول بسه
3: هر اول بسه برای ایمنی تر نازم
2: لای خو من امشتا تراده یک زوره
3: باوا
2: باوا
3: باوا
2: فهمیدی به چاو لکری و هی؟
3: بله بو به دیار ده
2: آه
3: بو به دیار ده لای خو من مثلا من ابینم هاورکم عملیاتی لوتی کردو لخو منش حزیلی اکم ابینم سرکم قشی چندو تو منش حزیلی اکم ابینم هاورکم قلوب و عملیاتی معیده کردو منش حزیلی اکم بو امشتا سرکشی که باشتی خراب
2: لبه نیه اوشتانه
3: نه نه اوشتانه نیه هیه بلا هم زور کمه
2: کمه
3: زور رشقی زور کمه
2: لبه خلق برگر لسر سیما و جلو برگر یعنی لسر معمله کردون
3: نخ
2: نخ
3: بله

0: خود من پیو بناسین ناو چیه؟
1: نام کلوا.
0: کلوا؟ کلوا جیان لپولیس چنی دلم؟
1: لپولیس چوارم.
0: چواری؟ حزا کل برنامه که درکوی؟ ای باشا چی باورکان تلی؟ سلام علیکی
1: سلام
0: علیکی ات ابی بچی ایشالله
1: دکتر
0: ایشالله با دکتری که زور باش الی مالا و سعیه که روزانه؟ آفرم خریشی موبایل بی؟
1: نه
0: آفرم اگر ایش موبایل گرده سو کم سیدی که باشا شوانش زوب خواه حتما هر وعش اگه چکا تو کسی که آخلی باشا با قربانه بم زاو تو بود قصه شکم ما قصه کانه بو قینا عدد کود نکو جوان بو کلو جیان جواب بردن بلای دایکی بارزد اینجا سلاو لطوی بارز احالا باشی چکر یادارم همیشه تندروز باش بی پای گورم منالا جوانی شبو بیاله سلامت بی چی مروف لای خلق خوشوی سکا چی مروف جوانه کات
2: به دنیا یوا روی یکی خوش سیقه بخوبونک برام برد وادل خوشکی کسی قو بخوت هی و همیشه رازگویی لپیش مشتی کوا که سیقه که گوره پیا که برام برکت هموشتی که جوان لناخه و دلنیایی یوا اگر ناخ جوان بی و دلنیایی یوا روکشی شر جوان بی و دلنیایی یوا
0: بشکل مروفکان هندی گرینجی با طبعا همو کسی پی خوش جوان به او گمانی تیانیه بلام باشترین شد اوی که مروف حول با نخشی جوان بکرد یعنی هرچند تو اگر چند جوان بی بلام که نخی پاک نبو تبگا لای خلق بهای نبه
2: هیچ بهای که نیا با دلنیایی و که نخ پاک نبو هنی کس من هی بد خواه لروکش یه تبردم با ساقو با قربانی دنیا تبه ملام لدلوانی لدلو کمارا با دنیای او کمارا
0: اوش
2: لهر کسی که لجیان مانا بینی و مانو اشی بینین
0: همیشه هر هی اوان
2: ملام من پیانالیم بخواه تا سر نیا
0: چی دوار
2: با تا سر نیا و دلپیسا هر خواه حقیلی کاتو دائما نجلم من علم حسب الله و نعم الوکیل
0: بگمان اوی که چال بو خلشی حال بکنی روش خوی تیه که
2: همیشه خوی تیه تی بلان با آگاه با آگاه لوی که خوی لو چاله آیا اگر خوی بیوه لو چاله درچه او بناخه کی پاکه و درچه و اگر بیوه کسی بخاطه چاله کوا همیشه خوی لو چاله که او هیچ کات در ناچه
0: بگمان وای هر کسی زیان بمروفه بگینی جا که بخصیش به بدل نه و روزه یت که زود و پشیمانه بتو و روزه وی که بسر خالکه یعنی بسر خویه بتو.
2: ولی من دادیت که پشیمان بتو.
0: با خویت را که دوباره نکرد و با خوی عقل به.
2: برام برکی او حالیلی ورگری هر گیز و کجاران نامنه لگالیا او سیقی نامنه لبر او من علم هر لسرتا و نخ جام که با اوی برام برکت زور راضی بده.
0: اجید وای رنگ زور کس هبه خانمان یعنی پیوان رنگ لسر و شکل زور
2: جوان
0: جوان نبی بله هم نخی جوانه خوشویست هم
2: دائما الان عکس ها وای
0: بله اوش هی هم بیزا
2: الان عکس ها لبروی که اوی که نخی جوان بی بروکش جوان نیه بله هم من موانالم من علم همیشه روی که جوانت هبه نخی که جوانت هبه هموش تکان بی که که که تو لفیسی که جوانه بله هم تو نخی بیز بی و دموچاو جوان بی
0: هیچ سودی نیه نه والا خلق معامله بیت نخیبه رخسار ته پره
2: بدل نیایی
0: بنا خوشیک با کارساتک یا خود با پیت من سان گران کاری بسرایت بلا هم نخ نشامنه تو
2: بدل نیایی و اینجا من حزا کم به همو کسی بلم
0: بله
2: جیان زور کرتا وام زیم همو ما نزاین اوی کلی رشای استا
0: بله
2: نزاین چی من لیلوانه استا بسیاره اک بروین
3: امان جم اوی لدهاتو ببین به محامی
0: انشالله تو بیبی با پارزر بو چی؟
3: با یرمتی خلق بمو
0: کشگانن با حلکی؟
3: بله
0: بس کشگانن با گورن نکی تو
3: نبه
0: نشت ساقه با خوشی و عالم چی علی لسر جوانی مروف؟ چیشتی مروف جوانه که با برای تو؟
3: اولای چیشتی مروف جوانه که مروف او جوانه که جوان قصه که لگل یک تری او جنگه بپارزنو یرمتی یک تری بینو
0: اشید رحمان لیک نبی یک من خوش بیه احترام یک ببینو آیا
3: بله
0: هسته بسی جینگو کرد آیا سا اوکر انسان لو ناویه اون بروف جوان ناکه آیا نه آلا اوی که حسادت به یک ببین و بحث یک بکین چال بوی کل کنین اما انج مروف جوان ناکه پس اگر خلق خوش بیه احترامی خاک خوب بگری احترامی چوار دورگی خوب بگری لنا خلق خوش رویست بی
3: به تاکید
0: شکل گرنگتره سیما یا خود ناخ ماملا کامیان
3: ناخ ماملا لبری رفتار جوانه که تو لای خلق خوشویسته بی
0: کامیان امینه تو
3: هر ناخه کام

0: هیچ هلوانه راست رازگویی
1: رازگویی
0: هیچ هلوانه بلین
1: بلین
0: بلین اویتر زور رو بلین لگل هاو ریتا رازگویی خیانت نکردن
1: و
0: تیگه امانه همیه چه تا چه به دلسوزی با خلق
1: دلسوزی
0: با نشتیمانت به تا چی با من رقم لخلق بی من لوانه خلق بی رقی شیلیم بی بلام به پیچانه و من بچه ها چی رو سیدی کم لبرو اگر پته جوان بید زور شد هی اتوانی پی جوان بید بلام هنده کس سور ارزانه که با هنیشت ناشرینه بی با هنیشت جوانه بی بلام نازم با خویلم رگاله بزاره بید خوی ناشرین که لگل آشا ببوره اشتوانی یعنی خوی جوان که خو جوان کردن همو کز اتوانی خواه اقلی هایی تتی خواه اقلی با پی بخشوی اتوانی با کاری بیانی خودی پی جوان کرد
1: بگو من جوانی روکش بشکل مروفکان حالی بوین
0: بله
1: ای جوانی نخ تا چه اندازه اگه مروفکان حالی هم بوده
0: بده خو خوی قصکی توه
2: نخ برای من انسان نخ خوی جوان کرد پیشه لخوی و دست پیب که نخی خوی جوان کرد اینا روکش همون اتوانین با روکش کسی که باش بین
1: باشه
2: بس آیا من قصه لگو تو یکم رازگو بم باشه یعن لروشگ مو لنخش هشه بم باشه کامیان باشه
1: هرچند جوان دل که بلام که نخ جوان نبو که روشت جوان نبو که احترامی خلق نگرد لای خلق خوشویز نبی
2: زور کس اوینی کسی که زور سپورت و زور و جوان و زور رکو بیگه بلام کسی که هیچ نیل نخوک
1: وای رنگ خلقی شبه لروی ماده و زور زور
2: لعرزی خلابه بلام کسی محبوب و عدب و محترمه بلای لنخوک خوشویز
1: که
2: هزار تا زحمتی
1: بوده. هزار. یستش خلقان یه کن کمردون خلق تو آخر هم. هیچ شان نبوده دنیا. بس رز جان بود.
2: وای زور باس.
1: چی بکن؟ بوی مرور فکر رز دار بین.
2: والله همون من برس خوامان.
1: چک بس رز دکامینه تو ولد.
2: من الان همونی برس خوامانه. من چی بکنم کسی که رز دار من کسی مخوشی.
1: برس خوامانه.
2: برس خوامه.
1: ای برس خوامانه. بوانه کن خلا خوشی بیوین.
2: دی بوانه کن.
1: آخر.
2: بوچی وانه کن. نه زنم. یعنی من تی نگم. من خلق بوچی.
1: بو من واب کم خال رخیلیم بیه بو آنها کم خال خوشی بیم رحمت الله
2: کامیان تو خود خال زاده کلای خوده کامیان هلا بجیری بو خود کامیان هلا بجیری تو انسانی چی از اینی لنوم کاملا جایی چی هلا بجیری که خال خوشی بیه
1: رئس
2: چی هلا بجیری که خال رخیلیت بیه جابش ام دو آنها کامیان باشه
1: ولی حتما هر رئس خوش اوسی
2: بتعشی
1: من الان مگه دنیا هیچ دیگه نبی بلام رز خوش اوسی خالق
2: نه بیا خو ما نه این ماده ماده امشانه همونی پیویس انسانه
1: نه او آباد سو نکن آه
2: بلام تو ل نگرینگ کی که اوی دنیا
1: انسانیت
2: حیوانیه او مهمه
1: اوی که دراوس کاند که لو قرار کنم ای همیان بو بگیرین
2: نه من نفسی خم لو قرار کی که تیاجم
1: بالا
2: او نم دراوس کانم خوشه بوشی خوش مون همونی خالقی چاکن
1: همونی باشن
2: آره والله ای اگر دراوسی کم خراب بیشه دیار خوشم نه سامو شلوغ دراوسیش من باید
1: ابی اونه باش بین چکا لپرا مردی نخمه نگری اونه باش بین که اگر مردیشین خاله بود رحمتی
2: نه گریم با گریم من مردی خش من پی نگری
1: نه ولی
2: من بوشی تی بخسکی جناب جوان او گریم من مردیش 50 سالی که مولت من داو نمیرین باشه
1: باشه
2: من چیپ کم لناو کامو گه خراب بگم باشه آن چاکا
1: ولاد چاکا
2: مروری باش بم با احترام بم باشه آن مروری بیزرا و خرابم

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ریناری کانالش سلاو من کارزان صالحم بولتنی کارجمر حوت پیشکش وزارتی سامان استرشتکانی هرمی کردستان بر رادسکردنی 50,000 برمیل نوتکه به بغداد راضی نیه. وزیری سامان استرشتکان پیدانی لیتریک بنزین به 450 دینار به هاونشتمانیان دبستیت و بوی که 50,000 برمیل نوتکه با 115,000 برمیل زیاد بکریتو. نرخی پالاوتنی برمیل یک لنوتکه لشازده دولار و کم بکاتو با 4 دولار. و تبیجی پارتی دیموکراتی کردستان رای گیند هولکان با پیکنانی کابینه نوی و کاراکردنوی پرلمان بردوام هفته دهاتو پارتی یکیتی لباره و پرسه کودم نو کتیبکانی سید الشهده و یکی اگلا گروپ چکدارکانی برای مقاومه اسلامی العراق دمرجی با چکدانان دیاری کرد پینج لمرجکانیش پیوندیان با حریمی کردستان ویا کتبیجی سرکایتی هرمی کردستان دلید کرد لسوریا لقوناغی نکولی کردن لناسنامه و گیشتو تا بجداری کردن لدسالات و نابید اوی لروجاوی کردستان بدزاتو و بکم سید کرد. وزارتی درو امریکا بفرمی رای گیاند ویزای تایف سامی وزیری پیشوی دارای عراقی حلوشان دوتو ناوی خراوت و ناو لیستی چاو دیری تیرو رو. گران بدوای ترمو به سرونشون بوانی کار سات استرشتکی نیپال بردوامه. جماری گیان لدزدان گیشتو تا 682 کسو. زیاتر لدو هزارو 400 کسیشتا و کوستا به سرونشونن.

0: بغداد آماده وزیر نود برایش کایوتی اما بانسینی 450 دیناری و سوتمنکانی دیکش به هرمی کردستان دعوی نکن بلام لکنفرانس روزنامه وانکی وزیری سامان سروشتیکان کمان محمد برونی دانی بود دانا نایم آماده اوین لکاتک دا اشتر را گن را که آماده ایان هی سد دعواد کن ام 50,000 برمین نوتی روزانه با 115,000 برمین نوتی روزانه زیاد کرد کری پالاوتنیش بکره با 4 دلار لشانزه دلار رو کم بکره تو با 4 دلار بوی بزانین قیرانکا لپارزگاکانی هولیر دوک چونه دچ ملای پیامدرانی کنالاشت ای بورتی پیامدری کنالاشت لا هولیر مسعود هادی پیامدری کنالاشت لا دوک و راستو خو لگلم دبن لا هولیر و دست پیدا کم لپشتی ایوب و جمارکان در رکویت خوی زانیاری زیادر دخاطر و ایوب سلاود لبیت بس لا قیرانی بنزین لا هولیر بکا لکو بو نوا بو تاک وجود بو غوی نگرتن لپنجالی تر زیادر نبی شوفیرانی تکسی بم برا شوفیرانی تایبت بم برا است قیرانه کچونه لگل ام همو بریاری وزارتی سامن سرشتکانو حکومتی کار بره کرو حکومتی خود جایی هولیر قیرانه کشتا بر دوامه فرمو
1: کارزان زیاتر لاسه مانکه تبرید بسر دروس کردنی قیرانی بنزین یعن وک شوفیران لین قیرانی دروس کراوی بنزین لا هولیری پایتختی حرمی کردستان تا دید جمارکان برزنو جرفانی هاونیشمانیان و شوفرانیش خالی حمله موچه حمله پارو حمله دهاتیش بو پی که نرخی بنزین هنده برز بتوا لگل باردو خو جیانی هاونیشمانیان و شوفران نگونجه لیستادا نرخی یک لتر نورمال لنوان 1550 تا 1950 دینار ده بجوری بنزین خانکان و بجوری کوالیتی بنزین بوکتی بنزین خانکان بی البت و محسن لنوان 2000 يعني 2250 تا اگاتا 2500 سوپارش ل 2400 و بو نزدیکی 3000 دینار بم جورا نرخی بنزین همو روجا جیفانی هاو نشمانی هل دفتا کینه به تایبت شوفیران و بو تا قیران یک سخت کا بروچی هاو نشمانی یعنی هولی رگرتوا کاتگی ما پرسیار لهر بر پرسی چی بالا حریم کوردستان کین و کو روجا منوس بردوام به بردوام یعنی ولامی جواز مان پیدری تو ما یک بر لیسا حکومت رای گیان که بو چار سرکدین قیرانی بنزین همو بنزین خانکان ابی ببن به 850 یعنی ما سرکوتون بودای و تیانی کین با کوبون کوبون کش تقریبا هست سرکوتون و پاشان حکومت رای گیان که بنزین خان بنزین لدس حکومت نما و درا بو کمپانیا کن هم جایتر امر سرکوتون بود دواتر حکومت بریارک درکت گران و بو سیستمی کوبون دیسان اما شهر سرکوتو نبو اینجا لکوبون و گوریان با کوبون یعنی به شیوه بلی تایی بدمن کلی ساده لبازارکانی یعنی لبنزین خانکانی هولیر دا بشکره که ام سیستم نویه سیستمی که هم وینه اوتومبیل گره وینه اوتومبیل همیش ابی به شیوه کوبون بی او هر شوفیر یکیش نتوانه لچل لتر زیاتر یعنی بنزین ور بگرید با نرخی پاپش کرای 550 دیناری همو ام پروسه لماوی سه مانگ دا لحولی شو تبوهر جبجه کردن بحساب یعنی ام بریای لسر دا بلام هیچ چند جبجه نکران دوی ماوی ام بابتان شال و شانه و لیسر دا هم سیستمی کوبونه که هیا شوفیران به تایبت پیانوی تقریبا ل بنزین خانکان ترادیگ نوری بنزین کم بوتوا بلام اما نبوتو های چهار سر کردنی که شی بنزین این کار زنگ در فتن پیبری امیر هندی گلستر اما بروم چون که اما چند جاره که لگل بر پرسانی هولیر قسم که میتونی که شی بنزین ما حل کرد و این ریت که لب بنزین خانه کن نورانیه بالا ام سیستم بی کوبونه کار زن گرفتی چی بت است طبعا که کوبون رقم چهاره گرفتی چی هیا که تنها بش اوها نشمنی یعنی که فرم میخوره چون هولیران کارتی دنگ دن کارتی بلیت او کوبونه هولیران هی او اتوانن بنزین ور بگرین و نرخ پاشت که 550 دیناری لکه دا که جماره که زور لدانشوانی هولیر خلقی دروی هولیرن و او کوبونه یعنی ناتوان سود مدمون پیشتر که نوره هوا به کوبون هم نشتمانی که زور هم ل آورکان هم ل خلشی شعرکان دی که هرمی کورسان که نشد زی هولیرن هاتن سود مدمون لم بنزینی پال پشت کراوا نوره که زور جیره بلام ایست ابو پی که بابتکه کم بوتو بو تنها هم نشتمانی یعنی که دا که خلچی هولیرن و کوبونیان هولیره اینجا اتواندید سودمن من لبر اوا راستی داشت ماره که زور هم نشمینی نتوانن سودمن بن یا خود لره او کوبونو ریان لیجیرید که بتوانن سودمن بن لبنزینی 550 دیناری که اما واکات يعني وا بيشان بريك كيشي بنزين 400 ولكات داك هشتا خيران بردواما هشتا اتوان بلم صدا شصدي هاون اجتماعي يعني هولير ناتوان سودمان بن لا بنزيني بابشتيكرا او شيكا سودمان دبي طبعا ابي نوريكي زور بجري وحفتي جاري اتوانيت تنها تشلتر والبجري كاما جاري شيديكا 400 نيبو ام باردوخي استا كام بروشي هاون اجتماعي يعني شاري هولير جرتوا بوي داوي همو لاك بتايبت شوفيران وهاون اجتماعي اويكا بنزين يعني كيشي بنزين بشويش بنراتي 400 بكريت وام نور الزوره وام نرخ الزوره لسرها من الشمانيان لا ببري ويكا باون الشمانيان بتوان بشويشي اساي سود من لا ورقتني بنزين باشي بابش تكراوي حوصد بنجاد ناري حكمي
0: ايوب ورتي في امريكا الله شلا ولر راست خولا قلم بوي سباس بوتو اميشا لسرتاي دروزبوني خيراني بنزين ولا دهوك خيرانك قولتر بوا لبش جاري بيني شوفيران دگيري با اتومبيلكي انا وام يونيا رنگ بو میجو بیت یادگاری اما علی تو امرو ام وینیت گیرا و بنزین ورگرت و بیانی بوت نیا بنزین ورگریت و برو روژه چی دیکه وره و بابزانین رکارکانی حکومتی خوجهی لدهوک و قیرانی بنزین و نرخی بنزین لدهوک چونم مسعود هادی پیام داری کنالش راست و خوال اگل مایا مسعود سلاود لیبت فرم
2: کارزان دنباش دیارا لدوک جی چندین هاول هاتی ندام بو چار سر کرن آریشه پانزینه هم گرانه باهای پانزینه هم ریخستن سره پانزینه دیارا یکم جار جلای اداره پارزگاه دو که بزاف کرن او پانزینه دیگه تا سنور پارزگاه دو که و نمونه لسر ده پانزین خانه ده هاتا دابش کرن بزاف کرن هر تانکر اکی بکن دو تانکر بو پانزین خانه 36,000 لتر دهات دام به پانزی خانه که کو پانزی نه 750 ناری دا بج بکن یکم جار دست بکرن او 36,000 لتره نیوی کرن دانا دو پانزی خانه بو چار سر کرن بجین سر و قربالغی لی پانزی خانه بو ورگرتن او پانزی نه 750 ناری داره او جی سر کفتینه بو پشتین جه کرن سیستم بو نمونه پنج روش جارک پنجی لتر بدن شوفرین تایبت و سر روش جی بدنا بجين يك گشتي يعني سروج بو تایبت و بو هم گشتي و هم يدي سروج جواز بو هم پنج روز جواز بو دنها دا كرين الکترونی كارزان
0: بله
2: هر ترومپلك داخل دبي بو تایبتي ترومپل تایبت رسمي بو ديتا گرتن چار روش مافنين او شوفيرا لسنور پارزگاه دو كي پانزين هفت 750 ديناري وال بگريد شوفیر گشتی یه تاکسی اوجی کرینا دو روش 48 دم جمیران مافنین پانزین 750 دیناری وال بگرید اوجی نبوی اگر هندی کوچا آریشه سره ترومپلان لسنور پارزگاه دو که پانزین 750 دیناری چار سر بکد دنها دا شوفیر پارزگاه دو که 3 دم جمیر حتی 4 دم جمیر دا سره دادمینین حتی بشین 40 لتر پانزین 750 دیناری وال بگرید همچی پانزین بازرگانی ل پانزین خانه سنور پارزگاه دو که باهای وان گرانه ل 1,550 دست پیدا کرد حتی نزدیک 1,750 اوه پانزین نرمال یک لتر پانزین نرمال ل 1,550 دست پیدا کرد تا دیگه تا نزدیک 2,000 یه محسن ل 2,200 دست پیدا کرد تا دیگه تا 2500 سوپر حتی نزدیک 3000 دبید و کودیار دیمنجی پشمن کارزن دیار ویری به پانزین خانه پانزین به ویر رنگی هست تمانی به گشتیل به ویر رنگی هست دیار پانزین کار و کل دیمن اگر دیار بیلدفتش به 1775 دینار محسن به 2100 سوپر به 900 وکو دیارا لیما دیارا گازوال جی به 1150
0: مسعود دوی سری سر و نساو کار 1575 ما بس لوا چیه؟
2: پانزینی نورماله بس پالاوگی کاره لپالاوگی
0: کار یعنی ما پالف شکر آوکا نیه به 750
2: داره او پان نه نه ما 750 نیه اما 1775
0: پالاوگی کاریش ای پالیو بلا یعنی دبیرش که واسه بنزین خانه کنه
2: پالاوگی کاره بالا بالا کارزان او جدرین کو ستمانی بو سنور پارزگا دو کی دابین دکن هر دو پالاوگنه پالاوگین لاناس و کار ل هاولیر پانزینی هاورده سنور پارزگا دو کی دکت گران بونو هر زان بونه بهای پانزینی ل سنور پارزگا دو کی بدست پالاوگین لاناس و کارن دیارا و کودیار دیمانه دیارا گران بونه بهای پانزینی و نبونا پانزین لسنور پارزگاه دو که کاریگری گرگ لشوفیران کرده حتی بگرا کاریگری ها لسر شوفیران نشین پانزین بخین ساری خودا همجی نشین تبرید ساری خو حل بکن همجی بابتین گشت کرنی و بابتین جواکی جی جاگر پانزین لسنور پارزگاه دو که جاگر گران بونا بای پانزین هم نبونا پانزین کم بیاد نهاده لسنور پارزگاه دو که وکی من آماده پیدا دیارم نزدیکی سه حیوان آریشه هم کیمیا پانزینی لسنور پارزگاه دو که هم گرانی بهای پانزینی هر سه جورن پانزینی لسنور پارزگاه دو که هم جی او هولو بزافن آلین شولجی لسنور پارزگاه دو که داین بو ارزان کرنا بهای پانزینی و هم آریشه پانزینی لسنور پارزگاه دو که نهلن لیتانها بردامی هیو روش بروش برف خرابونه بله
0: مسعود هادی پیامداری کانال هشت ل دهک و راست خو لگانم بی سپاس حاکت ایوبرتیش پیامداری کانال هشت لودر لگانم بی سپاس با ایو با سرنش تام بیک بابت یک خراب کشم بینرانی کانال هشت روزی چهارشنبه روزی چهارشنبه را بردو لکارو بارک با اتون بیلی خوام چون بغداد لیر اول اسلامانی بنزینم تکر با اون درخانی که هیا دیزانن لبه دوربری کارجمیر هشتو هشتو آوا بیسخولک یک بو ایتر لا بغداد نزیک بو موا لا ناکاو بانزی خانه کم بینی لای دسی راست و بینیم آوا تچن اوتومبیل اگ وست آوا اوتم تو بلی اما بانزینی چی بی بابرم نبری برای کم بانزینم پیما بو روشتم سرکم نست آوا بانزینی 450 دیناری هسته که سیره من لاری می کرسان تاو کویستا اوم نبینی بو لمجبور نچوم با بغا چند ساله که نچوم روشتم بنزینه کم پر کرد اطمان بله که من او خنده بنزین تابو همو اویتر بای 23,000 بو لام سیر بو لیره به 50,000 پر نابه به 50,000 به محسن بیا گمان پر نابه لیو بو 450 پر بو اینجا گمانم ها بو بوتم اما او فاکته یعنی او راستیه لپارزگاه کانی عراق دا به 450 بلام رنگ کوالتیه که سور باسیه کن بطایبتی بر پرسانی حکومت یریمی کروسان و لیانه پیوندارکان دالین بنزینەکە بە خەڵک نایەت ئەو 450ە بەڵام بەو 450 دیناریە هەتا وەکو چەمچەماڵ پێی گەڕامەوە یەک کێشەشی نەبوو هیوادارین ڕۆژێک لە هەرێمی کوردستانیش سەرجەم شۆفێران ئەم بنزینی 450 دیناریە بکەنە ئۆتۆمبیلەکانەوە تاوەکو ئێستا باسی بنزین بوو باسی نەوتی شتان بۆکەم وەزیری سامانە سروشتیەکان گوتی پێشتر داوایان لە حکومەتی عێراق کردووە ساڵانە 5 ملیۆن لیتر نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان دابین کرد. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد بۆ ئەم ساڵ هەموو هەوڵەکانیانەوەی هاونشتوانانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی عێراق و بێ جیاوازی سوودمەند بن لە سوتەمەنی نەوتی سپی و بنزین و نەوتی ڕەش بۆ وێستگەکانی کارەبا بە گوێلەخۆشی ببین.
3: اولای نفت اسپیجی طبعا یکیش مشتقات پیتویه بو هرمی و ورز زبستان هرمی پیشتر یعنی یوتر تیتا پیش سالانه ما اوکر بو مدافاجی کر بوش خدمت اتحادی تنی 5 میلیون لیتر سالانه اتحاد ندست ایشان کرن بس یدی تری خدمت اتحادی بس او اف ساله همی حولت ما اون او هاولاتی حکمت یعنی الهرمی و خو بشکانی تیر علاوجی سودمن بیچ نفت آسپی فانزیل و اروسا نفت آرش و انحطات کارف
0: وزیری ناوخوی هرمی کردستان رای گیند و بردوامی لپیوندی دان لگل حکومت عراق و دشلید مسئول برزانی سرگ وزیرانی هرمی کردستان لگل علی زیدی سرگ وزیرانی عراق بردوام لپیوندی دا و ناو ناو لسر پست جاوازکان قصدکن ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی سەردانی لیژنەکانی هەرێمی کوردستان بۆ عێراق بە پێچەوانەشەوە بەردەوامی هەیە و کێشە و گرفتەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لە هەموو سەردان و کۆبوونەوەکانی هەردوو لا تاوتوێ دەکرێت دشلید لگل عراق لروی امنی و سربازی و پیوندی کی باشیان لگل دامزرا و فیدرالکان عراقی بلا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

اتبكاني سيد الشهداء وقيكيك لقريبا شكداركاني بري مقاومي اسلامي العراق دمرج بوت شكدانان دياري دكات بينش لمرجكانيش بيوانديان بهرمي كردستان وي اتبكاني سيد الشهداء راقن راوي كينوي لباري داوا كاريكان بوت شكدانان بلاو كردوتو اما جي بوه كردو هل قرتني شك بور روبرو بنيمة ترسيكان برياريكي تاك لاينو بيباساو نبو بلکو در انجامی او دوخو او پیوستیانه بوا که علنگاریکان سپاند بیان اگر او پاس آوانه پیوست بونی راده گرن بلام هر کات پیوست بکات بوی دگرن او هیچ هیز یکیش نتواند را گریان لبکات داشتلیت لو روانگه او راده کارلیکان لگلا راسته ریخستنی چک بنده بجه بجه کرنی مرجکانیان که بریتین لکشانوی تاوتی ازکانی امریکا و را گریده بکارنانی اسمان عراق بو هرش کرن سر هر ولاته که دیگه به تایبت ولاتانی دراوسی پسند کردنی یاسای حشدی شعبی به جوریک مافی جنگاوران و شهیدان و برینداران مسوگر بکد سپاندنی سروری زمنکان بسر همو بستخاک که عراق لو پری باکور و بو پری باشور لاسمان و زیو دریا سپاندنی سروری دولت بسر آسمانی ولات دال رگی به اسکرنی برگری آسمانی به سیستمی پیشگوتو که تنیا به بریار عراق کار بکد بو برپرسدانوی هر هرشیک بو سرسروری عراق سرچاوکی هر شونه گید کتیبکانی سید الشهدا لخالکی دیکتا دعوی کردو هیزکانی پککه به یک جاری لخاک عراق بسن درو بو نشتنی پاساوکانی ترکیه بو هرشکر نصر خاک عراق هر وحا دعوی کردو هیزکانی ترکیه که لباکوری عراق بلاویان پیکراو بسن درو لخاک عراق و بسن نو خاکی ترکیه لمرجی که دیکی سید الشهدا اتو سپا سنور عراق لحرمی کردستان بگریت دست باو پی ارکی کی تنیا ارکی سپایا لگل کنترول کردنی سر جم در وازکان و برای برنیان دلان حکومتی فدرالو داواشی کردوا ازکانی اپوزیسیون ایران لو خالانی لحرمی کردستان جای گیر کراون نمینن تاوکو خاک عراق نبی تسکو یک بویرش کردن سر ولاتانی دراوسی لکوتا مرجکانش کتیبکانی سید الشهدا داوای کردوا کار بکرید بورزگار کردنی بریاری دارایی و عبوری عراق لحجمونی امریکی و هروها کار بکرد بورزگار کردنیان بورزگار کردنی بریاری که سیاسی عراق لستی امریکا و کوتایی هنان با نیرده تایبتی امریکا علی عراق و را گرتنی دستوردانی بالسخانی امریکا لکارو باری نوخو هاوکاری دارایی هاو پیمانان بو زارتی پیشمرگا تا وکو سی ایلول بردوام ده بتو بریار دو مانگی دیکا و کارکا بو پیشمرگا و افسرکانی وزارت دامش بود سرچاوه اگل وزارتی پیشمرگه به کنالاش چی را گیان هاوکاری دارایی هاوپیمانان با مانگی حوت که برکه 6 میلیارد و 478 میلیون دینار بو لحفته را بردو دابش کراو بسر 79 هزار پیشمرگه و افسر و پلدار و هر یکو 82 هزار دیناری ورگردو اوشی خستر رو هاوکاری دارایی هاوپیمانان تاوکو 30 ایلول بردوام دبید واتا تاوکو دو مانگی دیکه هاوکاری دارایی کان به همان برپار دابش دکرید بسر پیشمرگه و افسران ده. باسی لوش کردوه وزارت پیشمرگه داوی لحاو پیمانان کردوه هاو کاری دارای لوجستیکان بای زکانی پیشمرگه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

دوای شش مانگ لا دست پی کردنی شرک که بریار بو تنیا چند هفته بخایند استا اگری شر گیشتو تسر سفره و بجیوی خلکی اران اوی واشنطن با اپراسیونی دابرانی آبو ریناوی دباد ایتر زاراوی کی آلوس نیه که امنی ناسینو تنیا رسر کاغذ بید کماروی که تواو مترسی داره که راست و خوشیان روژانه میلیونان کس دکات آمانج زیاد کردنی کارت سرکیکانی وقت تکنولوژیا زیر فروکوانی و کشتیوانی با لیستی سزا قرسکان لگل داخستنی رگدارای یکان زیادر لجاران خوین بر گرینگکانی آبوری رانی تسک کردو تا مترسیم دوخه حاشال نگره ساد بساد خریک جدی تر دوید بازرگانی درکی ایران با رژه ده صدا 35 دابزی و سفری خلق پچوک تر بوتا و دابین کردنی کالای سرطایی گلیک خورستر بو زیادر لال صدا 8 هاورده کردنی ایران که پیشتر لبندرکانی باشور و دهاد استا چیتر چقوی گماروی دریایی لسره کرتینانی روژانی 15 بو 20 میلیون لیتر بنزین هیچوی زور با سر ولاتکی سپند و امش حکومتی ناچار کرد و نرخکانی برسپت الاوستان که گیشتو تل صدا 66 و 68 بو ماده خوراکی کن لا صدا 128 تیپراند و توانه کرینی خلکی به تواوی لناو برد و برپرسانی ران باس لا حول دان بو سرکوتن لم جنگی آبوریه دکن کاری هرمزیش وک گورترین کارتی فشارکن وک خوی ماوتو بلام واقعی برجسته امیه مترسیه که لا سنور سربازیه کن تیپاری و راستو خو لناو راستی جیانو حلی کارو دهاتوی هر تاک کسیک داوستاو که برکی سرکی چیتر تنها لبرکانی شردان نیه لسر خوراگری کوملگیه که که لجر فشاری ام گوشه گیریه ده بله بینرانی برست امشو لبرنامه روشلاتی نوین دمانه باوردی باس لو گمارو آبوری بکین که لنویترین دیدوانی در دونالد ترامپ باسی لیو کردوه لناو بردنی آبوری ایران آیا ام گماروی نویا امان جکانی خوی پیکاوه ترامپ دتوانه بما بله که من سرکوتنم بده سیناو ایران دیوی چی بکاو کارگر یکانی نسر ایران چی دوی بلام پیجوی پچه من ناو روکی برنامه کو لگل میوانی برزی برنامه کم تاو توی ام خال گرینگ بکین هنده حوالی گرینگ که یک دموی با تانی باس بکن برپرسانی سربازی امریکا نیگرانن لا کمبونوی موشکو چکا استراتیجی کانو مترسیان لا پاشکشک کردنی تواناکانی واشنطن هیا ده هر روبرو بونویگ لگل چینو روسیا لا دهاتو ده روشنامه وال استریت جورنال لا زاری چند برپرسی که امریکا و بلاوی کردو توا واشنطن ریکی زور چکو تخمنی با روشلاتی ناو راست نارد و اوش بوتا حکاری کمبونوی چکی کوگا کراوی امریکا لا اوروپا و تایبت موشکی برپرچدانو لا جوری PAC-3 سیستمی پاتریوت دا بکار دید امجوره لموشکانه لگل موشکی تاچ کامس پیدا چید که امش قربو کرنویان چندین سال بخاینه او سرچاوانه باسیان دوش کرد و موشکی تادو سیستمی برپرشدانوی درون لا اروپا و برش روشلاتی ناو راست گواز راوتا و لگل موشکی آراست کراوی ورد امش وی کرد و پاشکشی گوره لا چککانی امریکا لکشوری اروپا درست

مسعود پزشکیان سر و کمر یه ران رای گیند. لگل عمان گیشتون با لکته گیشتنه با ایلاردان گروی هرموس و یه ری یاد داشتی لکته او لکته گیشتنه که پیشتر لا اسلام آباد واجوی لسر کرابو. مسعود پزشکیان سر و کمر یه ران لمیانی چاپ کوتنه که لگل میدیای فرمی ولاتکی اما جی با وکرد و ایران کاتیک گروی هرموس دکاتوا که امریکا وک لاینی دوام پابند بید با جوجه کردنی چوار داواکاریان که اوانیش هلگرتنی آبلوقه کن هلگرتنی آبلوقه لسر سوتمنی و پتروکیمیایی و آزاد کردنی پارا بلوک کراوکان یاران لا چاپ کوتن تلویزیون یکی دا سر کمار یاران آماشی بسترشتی او ری رو پیشنیار کراوان نکردوا و تیپارین بگروی هرمزدا ام لیدوانی مسعود پزشکیان سر کمار یاران لکاتک دای کبریارا لا سرطای منگی لیولی داتو ایران بشداری للوتکی ریخ راوی شانکای با همه هنگی بکات که لولاتی قرقیزستان برای وده چه که سرک هندگ لسر کردکانی ولاتانی آسیاش بگو منتی دا بشدارنو لناویان دا ولادیمیر پوتن سرکی روسیاش لو کبونوی دا بشدار ببید و گوره آژانس ایران یکن بریار پزشکیانو پوتن لا پراویزی کور بندک چاویان به اکترف که بیتو تاو توی پرستن ناو پیمان یکانو پیوند یکانی هر دو ولات کن او که اسفای پاسداران یران لا راگن راوی که دا جختی لسر او کردو تاو که دا سلاتی تواوتیان لسر گروی هرمز دا هیو گرگو که بروی او کشتیان دا داخ راو که دیانوید ببی بونی همه هنگی لگل یران پیدا تی پرن لا بشه که دیکی راگن راو که اسفای پاسداران دا اتوا لیدوانی برپرسانی امریکا سبارت با کرانوی گروکا برای جموجوری کشتی کن رد کنو و به حوالی ناراست و درویی که شاخدار نویده بند. سرکمار یران مسعود پزشکیان رای گیند و کتو بند بسر حکومت و فرمانگکان داده سپیند. برمینانی گاز، کاربا و او، با هیلی سور نو دبات و دلیت رگن نادن بوستید. پزشکیان در چاپه کوتینه کی دا. لگل میدیای فرمیران رای گیند رکارکانیان لدامز راوکان حکومت و دست پیده کن. هاول دادن با گوری توانا سختیکانی دوخه کل هاولاتیان دور بخنه و. پزشکیان جخت لبردوان بونی برا منانی گاز، کاربا، لگل او دادکاتو و دست بردن با او سبابتا به هیلی سور نو دباد. سبارت با پرستن نو پیمان یکان. مسعود پزشکیان دلیت ایران جنگی نوید. بلام روبروی رش دبیتا و روبروی هر هرشک دبیتا و برگری لخویده که اگر للاین هر ولاتک دو هرشی بکریت سر. سرو کران دشلیت هول دادن کشکان با گفتگو چار سر بکن. لا همان که دا همو جوره هرشو دجمن کاری کش رد دکاتوا. پزشکیان داوای بیستر کردن یاو کاری لگل ولاتانی دروسی دکا لکاتک دا ولاتکی روبروی فشارکی گوری سیاسی و عبوری زیاتر للان امری

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزی کنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کدجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونیکی محال که ساوث کردستان گروب بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: برگیچی خولی پیچا و پیزدا بناو کجو کیوی رنجینی کلستاندا برگاوین برو گندی بوریر بوریر کودوت سر سنوری ولاتی ایران سر بناحی نال پاریز لدوری پینجوین 75 کیلومتر لناوندی پارزگای سلیمانی و دوره 27 مال بعد بقت والی کیو کوا ململانی لگل بختی نادیاری خویندکن پیشی سرچی دانشتوان شوانکاریه
1: ابرز جوال ابرگان ابرباتی کلنه
0: گوندکه لجنگی نوان ایران و عراق دا برای پیشوی پیک دادن بوان

آورد و اینا اخو بسمن خو هم بهار الغام بینی و منو کی چقو درم آورد و ترقیشم در آورد پوچالم کرده تو به یعنی زو آجالم در کچون باو کشو که و ایتل دو ساعت یعنزه مین یکم پیاد تقیم ایتل خلقی گنده کمان و خلقی گندی جمعرسی آورد میان اخوارو میان بو خسخانه اول عزیز بخوام من به حسابی خونم نال غم آنبوم کپیام تقی کپیام تقی دنگ ها وام زانی هر شتیک ولا دور و تقی و هستم و نکر که بخوام تقی و اتی داد دعای سیرم گر کوت مو قاسم وایلیات مو اتی دعای هوارم کرد و خالق ها به هنامو هر دنیا نخوارم.

برای ویست دو سه روز باشه اینا کو آویه همیشه نیلیت که آو هستی که آو آزاری زوره آو کتیاوه

0: کاتی خوی او جیل سر و یم بیشین به حسابی آوان کوان بین لکوانی یم او بون یم بالا حالا بین آوان عالم خانه بودیو یه باوانی آنو بوری سرو بین آنو بوری خوار
1: الله عیسی لوانی حسابی که این خومن اما نمان که الغام کشتونی و اما نمان که کم اندام بو زامر بو لوانی بلیم لبیز نفر بو بیسو پینج نفر تیه پرینی خو هر پارک بو یا پیرار بو یا پارک بو ام شعر زوریانه هاتمون بو کنگر عالم سر ملی قوشی پی علین الغامی پی اعتقی قاشه کی پرند
2: همه محمد دوزار چنین بلغم دیگه والله حوتی هشتی دوزار حوت بو بازان
0: خوب باشی دیدن خوب بازار اپیش خلا باشی که اتقی ایبادیه که
2: برای بخوا آمدم ناوسکی هر نمه عبرای اتقی بو
1: برای باسی چه که خوب من فرزم باشتر زنی خوب محمد هر معظم هر بله تو خود کنن کرد و بخوا بیرم یه من منال بوم
0: خوب تایر باشی و خواب نبوشی و تایر خوب آفی که که آبا بیرم آقا مگه آقا رحیم آمو خوب بزرگ این تایر اول غما که بیست بی حالی بیده بیشین فوچالی کردو اول کتابی با ارزا بیشین لتقیی بو پرز و مرزگه بزرگی یاب وقت قبلیت من خاکی و جخوانه بو علم خانه بو جوان رمضان بو شوی تقیی بو پیو زیره لیکر
1: ایمه سنورکه من خوش شوی گندکه خو من خوش شوی قناعتی جمنیه بم حال جی بیالی

0: مترسی لسر گند نشینان لورزی زدند زیاد دکاد چون که لافاو مینکان که لسر چیا کانن لگل خوی دینه تخواروا
1: ایم خریتی امچالگه مینانه من لنانه ماو اگر بهت بایا و لکاتی خوی خریتکانی من دست کوتایا ایم همو چالگه مینکان من لبرد سابو و ری روی و رطلی چالگه مینکان من ازانی و او کاتا پروسی حل کرنوان آسان ترابو خالشی تر لهمی گرنتر اویا توپوگرافی

0: کورکم خدامالای اوی بردو برازایکم و آموزایکم و کورکم ناوی محمد بو
1: محمد کورکی زور خوش خوشویز بو لعیم لبروی اوانا او ما خوشویز هتا ایسا کس ما ناوی محمد و ناونا ناولا گونده کم انا الغام کشتی
2: الله سعادی بیانیم تلفونی هم کتیان کورکتان الغام تقیوتو پیاره ایتا حتا حوال ما زانیم ایتا گشت من گریا کبینا رو گریاوی ایتا تا اکو ایواره بخواد چی آلم دیابو شینو کورو من گروتا جنازه کن هاورود دا بز جنبا سلیمانی تیش شب هاور دیانم بو اگره سر ناراحته بخواه خواهیز کسی ناراحتی و بسرانه اکرات جوانه من بخواه دا آدمه که اکرات جوانه کجا امسال امریک پاکه حتا مرد بو ازاره و تلاو
3: کاکم همو خوشکزای مام فارس مو باوک موانه بو هر زور زور کوری کی تایبت بو زور کوری کی روح سوق بو کوری کی زور خوشویز بو لامان لوانه حتا و کنه پشتا و پشت بیر من ناشه تو یعنی اوانه من خوشویز اوانه کسی کی روح سوق بو اویش بداخو الغامی پیاتقی کشتی
0: بیانی که روی بیانی یعنی که روی و تم رول نانو چایی با نو که پیو چه و تی باو حالی سیمو دا که بانی که و تی هنگر منوی بی و تی نامه بی کسید که روی بیوم لی با عال ودان اشتبوم تلفونی هن کر با خالوی و تی هنکی و والا لا و تی بخواب تی مام عبر والا لا تو دی دور ایتا کتوفر دانیم والا ایتا الگام پیو تا بی قضا و بلای هوی بردو بو کومه یشم زور پیګی هر کس یې مثلا جواب هر کس یې به بیسم ک کوری مردو قسم خو هغه کوره خو ما وخت مردو لبیر نه چیتو اولا چتین یې لبیر چیتو
4: تا گرانوی دمو یوارانی شوان دایکو خوشکو بابو برا دلنیان لسر دستیانن، رویان لآسمان، نیگاین داماو، نکا گرمی مینی کیتر ریان چلکینید، نکا عزیزیشان ناچار بید تا مردن بجستی کی شیواوا گورانی جان بچرید.
2: یا ربی خواهی بیان، امنالان سلامت که خواهی بیان پارزی، لآگر لآسن لآلغام خواهی زو لآلغام ترسن، یا ربی العالم الرحمت که okay, ناسی پیرم نسوتین، یا الله. یا الله بیان پارزی یا الله یا الله بیان پارزی کسیم باشوانی خواهی دیان الغام خواهی دیان زورت ترسیم باشم بیوکه یا الله ناس کی پیلیم نسیم

0: باسی واکن چیشتی مروف جوانه کات
1: خوی کرداره مروفگان امروف بکردار و بر روشتیش
0: بله.
1: خوی روشتی جوان امروفگا جوانه کات کرداریش مرجا دستی هاو کاریش
0: بله
1: بله بداخا لناو کوملگای ایمه ایسا نرحم ماو نهاو کاری ماو
0: او بودن یک کسی کم واله
1: من بپیوی او خبری گر لشیانه هم به تمنی کمه بای خوب سیری اون مکم تمنی کمه بلا اگر بر رینو بر رابر دو بابر رینو با سالگانی هشتا نواتو هشتاوانه کامل اشتی جوانه بود لناو مروفگانه دستی هاو کاری ها بود رحم و بزیه بود سیلی رحم بود اما مروفایتی جوان کرده بود
0: شید
1: بلا هم است او نماو به داخل
0: هر نماو یعن کم بود
1: هر نماو برا لوانه بس بچن مانگ لگل برای یک نبینه
0: سیج نکن لوانه
1: بلانه واسایی لوانه مندال لگل دایک یا دایک لوانه نتوانه چن وقتی که پیویسته حتا دایکی ببینه خیزانگان ترازان دروز با خیزانگان درکوتنه دروز با گوشه جیری دروز با آیا ها کرد مروفگان خویتی دنیا که خویتی نگر را مروفگان گران کاری بسر اقلیت کنه
0: اصلا تو گلی یا خود رخنه دو مروفانه اگری که گرینجی بس لی رحم نایان که سوزو پیم دو کمالات کنه ولا ناوا ای منو تو چی بکین؟
1: منو تو ابی بینو بر را بردو بچین و سر او پیشونانی همانا
0: ابی بلین خلو وای تو بیم جوابین؟
1: نه ایم اگر وگوان می‌معنا کاملاً گازیاتر اشیایی کاملاً
0: گازیاتر. اما به خودمان
1: اگر منیم مروفگان جوان ترپ شاندین، قبل لیم خودمان رو دست بیاریم. به تعبیتی گوره کن.
0: لولاتی فیلم دایی دو سال دوی؟
2: تقریباً 19 ساله.
0: ماشاءالله 19 ساله دو لولاتی.
2: جنباله.
0: گذار نبودی؟
2: کم و زور با.
0: گذار نبودی؟ جوکی ساده.
2: به تأکید 16 ساله.
0: 16 ساله. باسیو خوزه که اینی که می‌بایستیم بود که او کاتنی کی تو با کردستان اینجا دواترش اینه او بابتی که خم حالا می‌جرده.
2: حالا من به نسبت کردستان و به خوشحالی هم جاری که ما.
0: زودی تو؟
2: بله. بله آره ولایت جاری و هستی من جاری چهار من جاری.
0: بله.
2: زیادی خم و در حذیلیه کامو. بله بتعشید.
0: او وانه چی بکه خیلی بوده ل خوربتا ل ولایتی که دور دستی مشتمانی خمانه.
2: ولای لراستیا اگه تو باسی او که زود دور دیه جا ولی من بس اونا علم برد لجی خوی سنجینه دو اوش ولاتی خود همیشه زیادی خود شیرین تره لاو اروپا ولی میتر فیلی زورش تیش بین لاو اروپا
0: بله
2: بونمونا مجموعه ادبی اوی لگل ادبی اره فرقی هی
0: پشمانید؟
2: نه
0: پشمانید؟
2: اگه پشمان ملکاتی خوی احاد ما
0: اشید اشید و گرین او تو لهر ولاتت بی آوا جازار بی تو بو باوکی نشمانی خو
2: کسو
0: کار لیاد
2: نکی مزیاد نشکه به مره بخاطری من علا کانم یم و لبر اوی که عداب و روشت یم ولاتت
0: بیره نسی تو
2: بتعشید
0: هر بشی
2: بتعبتی فیر زمانیش
0: زمانی
2: منالکان کردی
0: خوما کردیان فسیحا
2: بر باشن خراب نیم
0: تو آوا رشت ساق بی امرو باسی آوا کین مرو بشی جوانه بیت جا تو لولاتی که اوروپی شعرجید مروفکانی ایرو زیادر گرینگی با چی این؟
2: مروف بر روشت رو زوانه که روشتیش نبو مروف زوان نبه
0: چیش تکی دو روشت بانمونه؟
2: بانمونه
0: روشت برسی زوشت تا گریتا با
2: بله بانمونه

0: هیچ هلوانه راست رازگویی
1: رازگویی
0: هیچ هلوانه بلین
1: بلین
0: بلین اویتر زور رو بلین لگل هاو ریتا رازگویی خیانت نکردن
1: و
0: تیگه امانه همیه چه تا چه به دلسوزی با خلق
1: دلسوزی
0: با نشتیمانت به تا چید با من رقم لخلق بی من لانه خلق بی رقی شیلیم بی بلام به پیچانه و من بچه ها چی رو سیدی کنم لبرو اگر پتی جوان بید زور شد هی اتوانی پی جوان بید بلام هنده کس سور ارزانه که به هنه شد ناشرینه بی به هنه شد جوانه بی بلام نازم با خویلم رگه لیا بزاره بید خوی ناشرین که لگل آشا ببوره اشتوانی یعنی خوی جوان که خو جوان کردن همو کز اتوانی خواه اقلی هایی تتی خواه اقلی با پی بخشوی اتوانی با کاری بینی خودی پی جوان که
1: بگو من جوانی روکش بشکل مروفکان حالی بوین
0: بله
1: ای جوانی نخ تا چه اندازه اگ مروفکان حالی هم بوده
0: بده خو خوی قصکی توه
2: نخ برای من انسان نخ خوی جوان که پیشه لخوی و دست پیب که نخی خوی جوان که اینا روکش همون من اتوانین با روکش کسی که باش بین
1: باشا
2: ایا من قصه لگو توی اکم رازگو بم باشه یعن لروه شگمو لنخش شگ بم باشه کامیان باشه
1: هرچند جوان دل که بلام که نخ جوان نبو که روشت جوان نبو که احترامی خلق نگرد لای خلق خوشویز نبی
2: زور کس اوینی کسی که زور سپورت و زور و جوان و زور رکو بیگه بلام کسی که هیچ نیل نخوک
1: وای رنگ خلقی شبه لروی ماده

0: زور زور
1: لعنتی خلاصی محبوب عجب و محترم بالا لنا خواهد خوش
0: که ایش مريا
1: عزار در رحمتی بونه
0: زا یستش خلقانه کن کم بردون خلق تو آخره ما هیچ شان نبوده بینه بس رز جانه وای
1: وای زور راست
0: چی بکن بوی مرور فکر رز دار بین
1: والله همون من برس خوامان
0: چک بس رز دکامینه تو ولد
1: من الان همونی برس خوامانه من چی بکنم کسی که رزدم کسی که مخوشی
0: بدست خو مانه
1: بدست خو ما
0: ای بدست خو مانه بو آنکن خاله خوشی بیوین
1: دی بو آنکن
0: آخر
1: بو چی و آنکن نه زنم یعنی من تی نگم من خاله بو چی طبعا من
0: بو من واب کم خاله رخیلیم بیه بو آنکم خاله خوشی بیم رحمت الله
1: کامیان تو خود خال زاده کلای خوده کامیان هلا بجیری بو خود کامیان هلا بجیری تو انسانی چی از اینی لنوم کاملا گاجی چی هلا بجیری که خاله خوشی بیه
0: رز
1: چی هلا بجیری که خاله رخیلیم بیه جا باشه ام دوانه کامیان باشه.
0: ولی حتما هر رز خوش شویسی.
1: بتعشی.
0: من الان مگه دنیا هیچ چیکه نه ولیم رز خوش شویسی خالق
1: نه. خیلی خو ما نه این ماده ماده امشانه همونی پیویس انسانه.
0: نه او آباد سو نکن.
1: ولیم تو لعنت گرینگ کی که اوی دنیا.
0: انسانیت
1: مربوطه. او مهمه.
0: اوی که دراوسته کند که لو گرای کنمای همیان بو بگیرین
1: من نفسی خوم لو گرقی کتیا جیم
0: بالا
1: او نم دراوسیگان خوشه بو چی خوش مون هموی خلچی چاکن هموی
0: باشن
1: اره والله ای اگر دراوسیگم خراب بیچ بیا دیاره خوشم نه سامو شلاح دراوسیش من نبوای
0: ابی اونه باش بین چکا لپرا مردین خمه نگری اونه باش بین که اگر مردیشین خلاص بود رحمتی
1: داد. نه و گریم گریم با گریم من مردنی خش من پیانه گریم.
0: نه ولی
1: من
0: بودی.
1: تی بخسکه جناب جوان. اما گریم من مردنی 50 سالی که مولات من داوی نمیرین. باشه.
0: هر بیش.
1: باشه من چیپ کنم ناو کامو گه. خرابه بگم باشه انشا که.
0: ولاد شا که.
1: مرور بیشی باش بم با احترام بم باشه انشا مرور بیشی بیزرا و خرابه.

0: چی بکن بوی که جوان درکبین بوی که خوشویز بید
1: یکم شد لگل خو من عبید نیت من پاید بید تاکشت بلای منو که لای خلق جوان بی عبید نیتی خو پاید بید
0: بله
1: عبید چی بو خو پیو خوش بید بو خلچی پیو خوش بید یعنی حزب
0: این مروبی که دل پاک و ناخ پاک بید
1: صد لصد تنه اوشتا لای خلق جوان در
0: چی؟ بخیل و حسودی بکز نبی
1: صد لصد ترو کمال عداب و کمال روشتی خود عبید لخود از زیادی که بو الهی خلق خوش شویست انسان بس قصگانی راز به وک او بی که ایله
0: وای
1: عین کردار و قصگانی وک یک بیر
0: قصگانی خو مام بچین
1: صد لصد ایچ تگوه نگا خلق رقیده و بیر من هر اونم هی یعنی اوش اکم با یاسای جیانی خوم و اوشم گروه با یاسای جیانی
0: بگو من هر وایا خلشی ام سردمه
1: بله
0: طبعا لهمو سردمه که لهمو شوی نکا بحش و خلاف هی سلطای درزبونی آدم و حتی اگو کتایی هر همیشه کمال مروفانه کن باش نین کمال مروفانه کشن خرابه
1: بله
0: ایتر ایمش چاو لکامیانه کن او خوما نازاری
1: صد لصد و هر والا
0: بشکل مروفه کن
1: بله
0: اموندی حزه کن برو که جوان در کون رنگ زور بلانو گرنگ نبه ناخیان یعنی رنگ زور کسه به اوکو پیشتری لگل شان کسی گیتره باسم کرد رنگ پارگی زوری صرف کن با جوان کردینی سیمای خوین بابتی جوان کردی زور زور بکر بین بلام ای ناخ ای ماملا
1: خلقان یزور لی استایا
0: آه.
1: او نی دالغان لی جلوبرگا یعنی بحقت نا پالیگ نا بیلسا جلوبرگا که هم بی بلام سیر ناخیانا گید لمنو تو دیار نیم یعنی بچی ها ناخیان ببینی
0: ناخ زور زور گرنگا
1: صد لصد
0: مثلا تو روشی تو حوث جیریا که
1: بله
0: بکچه که جوان بریار ایان بایی که کچکا اگر جوانش بو طبیعتشی باش بی اخلاقی باش بی رنگ از زور گنج ها بی بس لبروی که جوانا آره اوکی باز زواج کرد
1: خوش لگل است
0: جوانی دوایی که لگل یعجی دست هایی طبیعتی
1: بطلب نه جوانی نیا هم جوانی بین دنیا
0: پیز بشک لگنجا
1: پیوریان
0: بو زواج جوانی ای
1: باش خود جوانی هموش تینیا
0: یه میشه زم وار
1: راست جوانی کوم لگا دل هتانه گره نتوانی تو لگل یعجی بلام لپال آشا تو ابی لگل یا بگنجی لگل یا حسو کودی بدل بید
0: باشه
1: خواه مشته دست جوانی نه جوانی نمیند یعنی
0: با بلی باشونم با بینا
1: حضا
0: که چون بلی باشون جنه بی یعنی هر گنجو کمال تابت مدی خوی هیا های حضا که بم شوازه بی بم شکل بی بسی طبیعت کم همون من بودایی کسی که گرنی که روشت و اخلاقی تابی با تو مگرنگا بس بوشی بچه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان دلم به های پارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بدون رانی کانال هشتو تام باش برجاتم بوم دو کارش من الگ تانه بیم با پشکش کنی دو این هم زنی رکان سرتاش باند اگنام نشانی گرنگ دست بده نتی بکانی سید الشهدا وگ یکی گلا گروپا چک دارکانی برای مقاومه اسلامی لیراق دمرجی با چک دانان دیاری کردوا پینج لو مرجانش پیوندیان به هرمی کردوسان ویا آشکاری امنی سراغ وزیران عراق رای گندوا چکی پیش مرگه دستوریه چک لهمو اوانه ورده گیره تا

توا كلا دروي دسوردا وزارتی سامان سروشتیکانی هرمی کردستان برادست کردنی 50,000 برمین نوتکا به بغداد رازی نیه. وزیری سامان سروشتیکان پیدانی لیتریک بنزین با 450 دینار به هاو نشتیمانیان. دبسته تو باوی که 50,000 برمین نوتکا با 115,000 برمین زیاد بکریتو نرخی پالاوتنی برمیلیگ لنوتکا لشازده دولار و کم بکات و با 4 دولار. لجر هر شکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا با دگیر کردنی خاکی گرینلند استا ایسلند ای دراوسی هولی چون پالولاتانی یکیتی اوروپا دادن با او مبستش سبی ریفراندوم بره وده چد یونان گازندکانی لباری ترکیه دگینه تا یکیتی اوروپا و بریاری شاو نخشانه بده تا یکیتی اوروپا لباری دو پارکی دریای ترکیه آماده کردون

جاری که دیگه سلطان نبود با پرسیدگی کنی راک و با پشاتی که گرینگیم رو دست به که نور رک بام پرسیاره که ایک شانوی چگ یا خود رک خسنوی لفرهنگی هز چگ دارکان ده اما چندی مرج دارو پر لگری کوره کتیب کنی سید و جهده و یکی گل دیارترین گروپ کنی برای مقاومه اسلامی لیراغ ده براگندینی دمرجی قرس با چگ دانان دوخی کینوی خسنه و ناوندی سیاسی و سربازی ولاتا بلام یکی اگل هستیارترین و سرنج راکشترین خال لراغین دراوکان دا اویا کنیوی زیادتری هم مرجان و واتا پینج مرجیان راستو خو پیوندیان به هرمی کردوسانوی جبابه نصر ناو روکی او مرجانی که نخشه پاپوری سیاسی و امنی عراق و هرمی کردوسان تکل بیه ککن للایکو اوان مرجی تون دادنن بکشانوی تاوتی زکانی امریکا و رزگار کنی بریاری سیاسی و بوری عراق لاجمونی واشنطن و پسند کردنی یاسای حجد شعبی بلام کاتیگ رو لحرمی کردوستان دکن داوه کاری کانیان گورت رو هستیار تره بی داوه دکن ازا کانی پککا با یک جاری لخاکی عراق دا بچنه درو و داواش دکن ازا کانی ترکیه کل باکوری عراقن بگرنو نو خاکی ترکیه لوش گرنگ تر داوه دکن سپای عراق، سنورکان و سر جم دروازه سنوریکانی هرمی کردوستان بگریت دست. هر وحا، در کردنی هزکانی اپوسیسیون ایران لخاکی هرم بشوازه که عراق نبت سکویگ بو هرشکرن سر دروسه کن. لکو تا مرجیش، کتیبکانی سیدو شهده داواین کردوه کار بکریت با رزگار کردنی بریاری دارایی و بوری عراق لجمونی امریکا و کاریش بکری با روزگار کنی بریاری سیاسی ولاتکا لدستی امریکا کتایی بینن با نردی تابتی امریکا لعراق و را گرتنی دزوردانی بالوسخانی امریکاش لکارو باری نو خودا جگلو بابین سبابتی که دیکه قاسم عرجی روشکاری امنی سرگ وزیران عراق دلید چکی پیشمرگه ده سوریه چک لهمو اوانه ورده گیره تو کل دروی ده سورن عراجی لدیمانه اک ده ماجبو دکه که گفتوگو لگل گروپ چک دارکان بردوامه دوای کشانوی هزکانی امریکاش ما درفتکه لبرتر بیبو انجام دانی گفتوگوی جدی لگل گروپ کانو که کرنوی چک لدستی دولتا گوتیشی گروپکان لیستا دا پابندن بانجام ندانی هیچ کردوه اگل دجی ولاتانی دروسه. راوشکاری امنی سرگ وزیران عراق لباری هزی پیشمرگه و اما دو پاتکاته و که چکی پیشمرگه دا سوریه. چک لهمو اوانه ورده گیره تو که لدروی دا سوران. ار بگوتی عراجی بونی هزکانی پارتی کرکارانی کردوسان نصر خاکی عراق اما ناشرعیه. لگل لینی ترکی کارکن بو چار سر کردنی ام کشه. راشی گندو با کتایتنی دوسی پارتی کرکرانی کردوسان و دو خوش کتایی دکا و هوکار بو بونی ازکان

0: Yani Türkiye ile Hakiran. Asmaracı Lodi Maneda kalagal kanali Cezire Anjami da bu amaja bo da ka peyondiya kanyan lagal Amerika u Eran da başa. Avliş daten, bna pridigeşten barrakotan ka mafi hamuna uçaka garantibka. U tişikşanu i hezakani au peymanan la si eylul watay pırşandin lagal Amerika naya. Berdavam dabin la adugori zanyariya amniyakan. سبارت با بيونديكاني هوليرو بغداد يعني بابين السر بيونديكاني ام دولانا سر الراي عمو علنقاريا كان برو قناغيكي نوي لبتيجيشتنا چن يعني وتا اشتا كوسبا امنيكان قورتين ريقرن لبردم يعني جالة نيوترين لدوان دا ربا رحمت وزيرين يوخوي ارمی کردستان لکنفرانسی که روزنامانی دا پردی لستر پیوندی برداو مکانی نیوان هر دو لحال مالی و رایگان مسرور بارزانی سراغ وزیرانی ارمی کردستان و اروها علی زیدی سراغ وزیرانی عراق لپیوندی برداو من او ناو ناوش لستر کوملک پرسی اسیار قصا کن ویجی سر انجاوه که سردانی لجنکانی هر دو لاش بو پای تختکان وستاوی بخویو نبینی و برداو لخولی گفتو گویان بلام لگل بونیم پرد پیوندی هم نیو سربازی باشه وزیری ناو خو پنجه خسته سر برینه که قولو مترسی دار مترسی سرکی استا با گوتی رب رحمن بردامی هرشا درونی موشکی کانا بو سرخاکی هرمی کردوسان جختی کردو که هم هرشانا بطری لگل حکومتی فدرال و هزکانی هاو پیمانان باز کراوا تنها بو یک آمانج اوی سنور یک بو ام دزری جیان دان ریتو او امرازا پیوستانش بو هرمی کردوسان دابین بکره که بتوانه لخوی برگریتی داب کت.
1: لا پیوندی که برداوم دارن لگال حکومت فدرال لهمو آست کن ل آستی سرک وزیران رزدار جنابی سرک حکومت کاک مسرور بارزانی برداوم ل پیوندی داره لگال برای سرک وزیران فدرال و هر نوانا ول سر او پرسان دین فش گفته گود کن لهمان که دا لجنو سردانی برداوم لهریم و با بغداد و لبش و با هولیر برداومه لروی امنی و سربازی و پیوندی کی باش من هی لگل دامزرا و کانی فدرالی بلام اوی که گرفت او هرشو مترسیانی که لسر ناوچکه و هریم کردستان هی زیادتر بابتی هرشی درونی و موشکیه که ام بابتا امش باشه که لگفتگو کن هم لگال هزکانی هاو پیمانان هم لگال حکومت فدرال با اوی که سنوریک با او هرشان دابندید و او امرازانی پیویستن با هرمی کردستان با اوی توانای خوپارزی لحرمی کردستان برز بکره توا و چی تر ام هرشان کاریگریان لسر هاولاتیان و لسر باردو خیناو چکنه منید اما او گفتگو بردوامانه که لهمو سردانه کن لهمو کوبنه کن باز دکرد لپال او کشه او بوری و داره یعنی که رو باروی ناوچه که بونه تو
0: جا لدری جی گوتگانی رب رحمت لیمانه کنفرانس روشنامانی در تیشکی خست سر دوسی بردامی او کاری ها پیمانن با پیشمرگ رایگن سردانو گفتو گوکانی نیان شاندی وزارتی پیشمرگو با پرستانی پنتاگون و واشنطن لاره و با چری بره واچن بلام تاو که یسته یعنی بریاری که تایل سرم پرسن ندره و جختی شی کرده و که هیوا خوازن او کاری داره و سربازکان امریکا بردامیانه بید چون که هشتا و لقناغی استایا هم هرمی کردوسان هم تواوی را بیوستی که رجیان به بردامی هم پشتیوانانه هیا
1: بابتی هاوکاری امریکا با هزی پیشمرگه بابتی که تایبت با وزارتی پیشمرگه رنگ زانیاری زیادتر للای آوان هبیتن بلام اونده من آگه دارم سردان و گفتگو را گورینوا چلیره چل امریکاش لنوان شاندکانی وزارتی پیشمرگه لگل برپرسانی پنتاگون و برپرسانی امریکا انجام دراوا و تا استا بریاری کتایی ندراوا بلام هیوادارین که هم هاوکاریکانی امریکا هم هاوکاری سربازی هم هی دارایی بردوام بتن چونکه ایمه لحرمی کردستان پیوستی من پیه و تصور دکم لعراق جزات الفيستي بام هاروكاري هبه
0: هر لسر هاوكاري هاو بيمانان بو وزارتي پیش مرگه طبعا هاوكاري داري هاو بيمانان تاوكو سي ايلول بردوام بيو برياره دو مانگ دي كم هاوكاري بو پیش مرگه و بو افسرکان

کردنی کی سکانی گندلی جختی شکرتو هر کسک زنیاری هه بلگی هه لسر کیسه کی گندلی پاداشتی درای ببری ستا پنج لکوی او پاری لسر کیسه که دگرندریتو ورنگریت جوها لسرم بابتا زینی سامانی گشتی با شوازه کی سیستماتیکو لرگی تو رکیالو زی ملکداری و کشی گندلی لعراق دا چوتا قناغی کی پشکوتو و دسته دسماکی عراق لاشکرا کرنه که مترسی دارد. رای گندوه نمیانی پشکنینی مالی جگری بروبری توماری خانو بری صلاح الدین که پیشتر به تومتی قاچاق چیتی و زیادبونی ناسایی سامانکی دستگیر کراوه دستیان بسر 95 تومارو بلگنامه ملک و برک پاروزی رجدا گرتوه. بگوری زنیر فرمیکانی دستکه ام جنا تومت باره بشار نوی سرچاوی رستقینی سامانکی ملکانی بناوی کسانی نزیگ لخوی و خلکانی دیکاو تومار کردوا. لوانا سیرکان 26 ملک بناوی مردکی او بوا. دستیش گیراوا ببورم 27 ملک بوا. دستیش گیراوا بسر 31 توماری بنراتی ملک دا که با پنجمور کراوی و لسر کاغذی سپی آماده کرامون. جا ام ملکو زویانا تنها سنوردار نبون بصلاح الدين و ملكو لپارزگاكاني بغداد و ديالش بحمان شو آوا دستي بسرا قرتوه لسناي خوشي نبو لسناي كسوكار و كسنزيكا كاني بو جا حلم حلمة فراوانيا جيكلا دست بسر دا قرتني بارو زير و كمبيوتر تناند مردكشي دستگير كراوو لكوليني ورديشي لقل دا دكريت وزارتی پروردگی حکومتی فدرال رای گندو کل رگی وربینی کردن لناوی فرمانبران لبروبرایتی پروردگی دیالا توانی و یعنی ملیاری کو 367 میلیون و 357 هزار دینار بو خزانی گشتی بگرن نو نوسنگی را گانی وزیری پرورده بلاوی کردتو لماوی دمانگ دا دسکراو با وربینی کرنی ناوی فرمانبران و براورتکاری تو مارکان لنوان پرورده وزارتی کارو کاروبری کمالاتی چندین حالتی دوموچه اشکرا کراو اوش خراو ترو که دست بر کاری اصایی و کارگیریکان کراو و کسانش دور خرانو تو که بنای اصایی موچهان ورگرتو بارکش بو خزنی گشتی گرند راو تو جهر لیراق دست بم حلمت کراو برو برابونه گندالی جگلوی برا پریکی زوریش او بم جورا بو خزنی گشتی گرند راو تو به هزاران کس لیستی موچه خرانشینان شهیدان فرمانگا جیاوازکان دور خراونتو که بنای اصای امانه موچهان ورگرتوه.

Va bene, sir. Handik Percy Grink. و بابا تاني كغير جواب أمريكا وإيران دوخي روشلاتي ناوراست و دوخي أمريكاش لو هيك يسا دوخي كان جنگ ناشتيا خيراني كي بيدنك بلام ترسناك بدي أكري سيارك جوي آي أمريكا لبنا و پارستني أو بيمانا كاني خوي لروشلاتي ناوراستا كخريكا كوغا كاني خوي لأوروبا بطالة كاتوا و برگريكي لبران برشين و روسيا دخاتا ما ترسيا خونا لسرم بابتا روزنامه وول ستریت جورنال لراپورتی که نهینی و حسیاره لزاری شن بپرسی که بالای سربازی امریکا و بلابی کردو توا واشنطن لأسته نگرانی که قولیه لکم بونی مترسیداری موشکو چک استراتیجی کانی ترسی اوی هیا لهر رو برو بونی که دهاتو لگل چین یان روسیا توانکانی پاشکشی گوره بخویو ببینه جوری زنیرکانی روشنامه وصلی جورنال به هوی اوی که واشنطن بریکی زور چکو تقمانی با روشلاتی ناوراز نردوا اوی بوتا حکاری کمپونه برچاوی چکی کوگا کراوی امریکا لأوروپا بتایبد موشکی برپجدانوا که لسیستمی PAC-3 پیشکوتی پاتریوت دا بکاره هنره که لگل موشکی ATACMS شارزان پیش بینی کن که قربو کرنوی ام همو چکا چندین سالی بوی. سر چاو سربازی کنوان اشکرا کردوه

که موشکیتات سیستمی برپرچدانی درون و موشکان راست کرا و وردکان لاوروپا عبارو شلاتی ناوراس امانه گواسناونه تو ام گواسناوه رگو نشانه کمه پاشکشه که گوره لطوانه چکداری و سربازی امریکا لکشوری اوروپا و درستیشی کردوه تنانت ام قیرانه وای کردوه فرمانده سربازی امریکا لاوروپا جدیانه بیر لاموار کرنه پلانی اپراسیونکانی بکاتو للایکی تری شوه بپرسانی درکی ترامب باوریان وای ولاته که نتوانه پلانی فریا گزاری بپله با برگری کردن لطایوان جب جب که اگر للاین چین و هیرشی بکره تستر لبشی کتری ام راپورتی وصری جورنال ده هاتو اتاو کو ناوراستی مانگی تموز امریکا 1600 موشکی پاتریوتو زیادر لدو صد موشکی تان دیل جنگی دشبیرانه بکار هینا اروان لرگی کشتیکانه و زیادر لسو پنجا موشکی جوری ستاندر دی بخص نخواری درون و موشک تقاندو لبران برا ایرانیش 1500 موشکی بالیستی و 6000 درونی بکاره نوا لکاتی که ارشکانی اولات با سرکشتیکان لگری هرمزیش ده بردوام بود سرچو امریکا کان وای ناشکرا کردو که لهندک حالت ده امریکا بمبست ولامی هندک لیرشکان ایرانی نداوتو اما وگ رکانی که استراتیجی بو پارستنو پاشکوت کنی موشکو چکو تقمنیکانی خوی بکاری هنو ابا این سلیانی ایرانی بتا به دوخی گری هرمز لکتا گیتل نکی تاران و مسقد بچی گشتوا مسعود پزیشیانی سر کماری ایران رای گندوا لگل عمان گشتون با لکتا گشتنگ با اداردانی گری هرمز و با گری یاداشتی لکتا گشتنی اسلام آباد زیشیان لمیانه ایت شاپی کوتنی که لگل میده فرمی ولاتکه آماجا با دکا که ایران کاته گروه هرمز دکاته و که امریکا وگ لانی دوام پابند به بجه بجه کرنی چوار داوه کاریان که اوانی حلگرتنی عبلوقه کانن و حلگرتنی عبلوقه یا خود گمارو لسر سو تمنی پترو کیمیا کان و ازاد کرنی پر بلوک راوه کانی را ام شوار خاله ام شوار داوه کاری جبه بجه بکه گروه هرمز کراوه لچه پی کلتن تلفیزیونه که داوی که سرکومار ایران اماجی پی کردوه اما جب بسروش تی اوری روا پیش نیاز کراوا نا که با تیپارین لگری هرمز دا دبه جه به جه بکری یعنی دبه چون تیپار بوم با گروکه با چه شوازه که به اما بسی نکردو ام دیدوانان این مسعود پزیشکان سر و کماری ایران لکاته که بریار لسرطه مانگی ایلول ایران بجداری لدکی رخ رای شنگهای با همه هنگی بکا که لولاتی قیرغزستان بره واچه کسر کرده زورگ لولاتانی آسیا بجدارنو لنیو یعنی کیتیا ولادیمیر پوتین سروکی روسیه ایتیه. به جوری آژانس ایرانی که بریار پزیشکان و پوتین لپراویزی کربندکا چاویان به اکتر بکویت او توی پرستن ریمایتیکان پیوندیکانی هر دو ولاتیش بکن. او کات. سپای پازدران ایرانی جنرا گندرا و اگده جختی لسر وکر دوتو که ده سلاتی تواوتیان بسر گروی ورمزه هیه. گروکا بروی او کشتیان ده داخرا و که دانوید به بیبونی هماهنگی لگل ایران تی بپرن. لبشه که دیکی او راگند راوی که سپای پاس دران بلاوی کردو تو اما جا بوک راوی که لدوانی با پسانی امریکا سبارد بکرانوی گروه که مروی جمجولی کشتیکان اما رتا کنو با حوالی ناراس با حوالی دروی شاخدار نوی هم بردو جا مسعود پزیشکان سر و کمار ایران رای گندو که کوتو بند بسر حکومتو فرمانگکان دسپینن برمینانی گاز کارباو او به هلی سور ناو با دلی رگه نادم بوست جاو کو باسم کر پزیشکانم قصانی لچا پیکوتنی که میدیه فرمی ولاتکه انجام داو رکا رکانی ندامز راو کانی حکومت و دست پیکا داشت لی هولین بگیوری توانا سختی کانی دوخه که لی هولاتیان دور خنوا و جخد لبردام بونی برم هنانی گاز و کارباو او اکاتاو بوید جلی دست بردن بو او سی بابتا امه هلی سور سبارت با پرسن هرمایت کان مسعود پزیشیان علی ایران جنگی ناوی بلام رو بروی هیرش ببیتو برگری لخویه که دجلی حول دادن که شکان با گفتگو چان سرکن لامان کند امو جور عرشو دجمن کاری کش رتا کنوا دوای بیستر کرنی هاو کاری لگن ولاتانی دروسه که لکات یکا ولاتا کی رو بروی فشاری که گوری سیاسی و عبوری زیادتری امریکا بوتو پیشتریش هر خودی پزیشیان بو که به میدیه ولاتا کی را گنده بو آوردو هنردی ولاته که بر رجی سطح 35 کم بوده و به هوی سزا و گماروی دریایی امریکا و بسر بندرکانی ایران. در جلی تهران نزیکی 90
مليون برمی نوتی لکاتی کار کردن بول یک تیگیشنی لگال امریکا دا فروشتوا. بابتی که دیکی گرن که کلیستا دا داوکاری گشتی تاران دوستی کجانی علی خامنه رانی دادگاگ. تاران دوستی کشتنی ربری پشوی ولاتکه گوازه تو بو قناقی که یاسایی یک لکروه داوای سزادانی تون بو بکرانی اکا. ئاژانسی میزان کە ماڵپەڕێکی فەرمی دەسەڵاتی دادوەری ئێرانە ڕایگەیاندووە علی ساڵحی کە داواکاری گشتی تارانە دۆسی تایبەت بە کوشتنی علی خامنەی و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی ڕانی دادگا کردووە. داواکە سەرجەم تێوەگلاوانیە و تاوانە سزا بدرێن و بە گوێرەی زانیارەکانی دۆستیەکانی ئەو کەسانەی وەک تۆمەتبار ناویان هاتووە ڕوبەڕووی تۆمەتی قورسی وەکو بڵاوکردنەوەی خراپەکاری لە زەوی لە ڕێگەی کارێکی تیرۆریستیەوە دەبنەوە و پێویستە دادگای بکرێن. ئەمەش لە کاتێکە یانی پاشەوە دێت کە لە 28 شوبات لە بردوومانێکی ئیسرائیل دا علی خامنەی ڕەبەری پێشووی ئێران و چوار ئەندامی خێزانەکەی یانە لەدەستدا بۆ هۆی بردوومانەوە و داواکاری گشتی تاران لە دۆسیەکەیدا جەختی لەوە کردۆتەوە کە لەو هێرشەدا بەرزترین پۆستی سیاسی و سەکردایەتی ئێران کراوەتە ئامانج بەبەستی دروستکردن و پەخستنی پەیکەربەندی دەسەڵات و بەدیهێنانی بۆشاییەکی گەورە لە وڵاتەکە. لەلایەکی ترەوە داواکاری گشتی تاران دۆسیەیەکی دیکەی سەبارەت بە قوربانیانی بردوومانەکەی خوێندنگەیەکی شاری میناب ئامادە کردووە. ئەو هێرشە خوێناوەی کە تێیدا زیاتر لە 160 کچە خوێندکار کوژران و 90 دیکەش بریندار بوو.

پژوهی وچانی ور بگنی سنشتانا کشم باباتا که لسری کجمیر در وردکاری زیادتری باسکین مهدی زانا سروکی پشوتری گورشارانی آمدو او سری سیاست منداری نصراوی کرد لیلا زانا لطمانی هشتاو شش سالی دا کوچی دوایی کردو و لسری کجمیر در وردکاری زیادتر لبری جیانی مهدی زانا و پرستو سرو خوشانشی که لیک روا بازدگی

روزانه پیتان دلم به های پارکی گرفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

جاری کدی کس لوتانی بود دسپی کی کاجمیرو بام حوالا دسپی کم مهدی زانا سروکی پیشوتری گور شانانی آمد و حوصری سیاست مداری نصراوی کورد لیلا زانا لتمنی 86 سالی دا کوچی دوائی کرد. مهدی زانا سیاست مداری با کوری کردستان دوائی دو هفته مانوا لن خوشخانه کی آمد روژی شما 29 آب کوچی دوائی کردو بریارا امرو یک شما لگورستانی یعنی کوی آمد بخاک بسپیدره. مهدی زانا لسالی 1940 لشاری آمد لدائیگ بود لنیوان سالکانی 1978 بو 1980 بو تسروکی گور شاروانی آمدی با کوری کردستان. هر دوائی کودتا که سالی 1980 ترکیه دزگیر کراو و چند سالک زندانی کراو. بپسانی هرمی کردستانیش پرسو سرخوشی خوی نرسی بنمالی مهدی زانا و لیلا زانای حوصری کردوان. نچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان دلید مهدی زانا یکیک بو لکسایتی دیارکانی کاروانی خباتی سیاسی کرد لترکیه. سالانی دریجی تمنی خوی بو پرستنی ما فکر

0: سرو ركوتنا سرتاي كراوا انجمني وزاري ابوريو كدبيل لان انجمني وزيران او پسن بكري گوتي شي شان دي هرمي كردستان گل هاوتا كان ليراغ نسر كومالك بيجني از ركوت و برياري اني لان انجمني وزيران العراق برياري بيوستي لسر بدري وهي ودارن لنزيكترين درفدا ركوتنا كا تي بارندريت
1: جب جكردني اسي كودا لهشتان ما وتو او ركوتني كلسري كراوا اما لا انجمني وزاري ابوري عراق لويشاندي اما لقال هاوتاكانيا لعراق لسر كومالك بيشنيا ريكوتون برياره بيبنا انجمني وزيران لوي برياري بيويز بدرد هوادارين لانجمني وزيران تيبرن ريت لنزيكترين زرق
0: وزارة إدارة فدرال إجدال وزارة إدارة هرمي كردستان كان شان دقراني بغداد بكابو قفتوغو كردن لسر داوا كاركاني هرمي كردستان بو پروژه بودجه سالي داهاتو بگوری زانی رکانی کانال هش لکو بونوی لجنه دارایی و فالح ساری وزیری دارایی فدرال لکوتای هفته رابر دوا کاتک باز لدعوه که رکانی هرمی کردستان کرا با پروژه بودجه وزیری دارایی گوتوی تی پیویسه ام بابته لگه شاندی هرمی کردستان گفتو گوی لسر بگره بایا لکو بونه نچونه تا ناورده کاریو ار بگوری زانی رکان نکو بونو که بریار دراوا داوال وزارت اداره هرمی کردستان بکره و ایلم هفته شاندک بنرن بغداد لگل وزارت اداره فدرالا گفتگو کنه سر و بابتانی که پیوسته به پشکی هرمی کردستان لبودجه فدرالی سال 2027 بیستوی که منگا جوابو که وزارت اداره هرمی کردستان داوال که ارکانی خوی با وزارت اداره فدرال نار که پل برس کنه فرمان بران هبو به همیشه کرنی گره بسکان خرچ کرنی شایست داره اکانی خانن شینان و دابین کردنی پیدایوسی کانی وکو درمان و هندک پیدایوسی تندروسی و دابین کرنی بودجه و برهنان بو انجام دانی پروژه خدمت گزاری کن اما نعمو داوه کنن نبون که هرمی کردستان هیتی بو جگیری بکا لبودجه فدرالی سالی 2027.

0: Denizler Pürsi Koçberen. Pashte parbuni që mangek, beser, beser u shuen bunje. Qare nusi, pas dhe koqberi kut dhe Libja u, dherjej në orast, bën arunima o to. Pesho Abdullah në nëri për në bërë gërrawakan lë Europa, bëkën alë hështi ragen, dhe mangi azar jem salo të u kujse qare nusi pinç koqberi dhe veri raparin hej këna djarë, duan jam brenë. Gjigele o anëi, ka dekën gjidi kësh, o bizur o që hiqë për e ndihë janë në mao, qarë nusi e manë është në djerë. Ama zhë bo shë ka qarë nusi, si u se ko që beri di kësh, ashkëra këra o ka mao e këtë besër u shënë u haullë bo gëranëmi, a wanë adre. Bë kjëri amë rë fërmjekan ishbe, lësë rëtaj 2024 o, ata e së 1370 ko që bere dërjejna o rasa khënkaun, jam besër u shënë. Am kurban janë e lekati haulakan janë da bumbo gjeçtin ba ولاتان اوروبا او بكرنان الرجي الدريائي دوشاري امرو داوانا بونا توا باشا بابا تيكي ديكا هي هاگر جواب برسي كوجبران و بسرو شويموني كوجبراني كورت رجيك كغرانوي تيان نيه اما تشيروكي بسرو شويموني بارز لبولغاريا جاری که دیگه دوستی پر لامترسی کوچی نه سعی بدنگی لانه پیوندی در کان لاس چاره نوسی اون بکانه کریو. چهار سال حمو در گالی دانه گلای خزانه کیرانیا هیوایک با بوگرانه وی کرکان. ل 2022 بگر ل ولاتی بلگاریا برز بستر و شویم بود تا هیچ سراغه کی نیه. او ماوی شش مانگی را بردوش به تایبتی بسیرکی سه کس کوچیان کردوا و کمالی پنه برای گراوا کن جداوا کن حکومت بوده داد چونی که جدی بوم گن جانب که کل سنور کن چارو نوسیان بنا دیاری ماوت ار گرد راو بم کیسه ام راپورت هم بینید
1: چوار ساله ام خیزانه لگل هر درگاله دانک هیوای او دخوازن کراکه هم بیت لما وی تیپربونی ام چوار ساله ده بطاعتی بیاگان لکرکانو اویش هیچ سراغی هنیه کلکاتی رویشتینی بولاتان اروپا لرگی کوچ به سرشون بوا بریز لا سال 2022 لا ولاتی بلگاریا پیوندی لگل کسکارکی براوا چوار سال تیده پارید بس رو داوکو خانوادکی لرگی کنال هشتوا داوی هاوکاری دکن بو دوزینوی کرکان
2: دیار برایشی شروع کرد کسی که گنجشی آمولاتا روی لحن دران کرد و بلند بداخوا و لرگی قاطعا و نیتوانی و بتواند برگایش رسمی ابرواد دو کاریمان اویا که لرگی کنال هشت و پیام که مام گذاه با سرودی شدی نیستیمانی کردستان برایش کاک پاول که دلنیام دریخی ناکات لبروی من هم خوم هم برزیش که کوری محمدی مولود بی بیا خلشی امشاریا زندانی سیاسیه که زندانی سیاسیه شدی نشتیمانی کردستان بو خوم با شانازی و باز دکم فخری چی گوریه که باوکم لسر بازی مام جلال بو دیارا سارا سری ایم و دوزینوی ام کوری ایم تنها برز کاک پاولا داوکارم پیامکم بگاد بوی داوکارم لبرزی که بدم ام داوکاری که ایم و بیت
1: کمالی پنابر گراوکان دعوه دکات حکومتو لان پیوندی دارکان هاو کاریان بن لبدو ادا چونو دو زینوی او گنجانی چارنوسیان بنا دیاری ماوتوا
3: ام دوام من لحکومت یهرمی کردستان دوام من لحکومت عراق و بتای بد وزارت خارجی عراق بو بدو ادا چونی او بسرو شوینانی که براسی لماوی او چند مانگی امسال دا رجان 21 کسا چارنوسیان نا دیاره چندین جاره ما پیوندی من کردو با فرمانگی پیوندی کانه و او پیوندی من کرد با وزارت خارجه عراق و بلام تا آقای استا نتواند را و چارنوسی او گنجانه بدیار بیاد و که آنها هم لرگی لیبیا دا بسرشون بودن. بالا لهره می کردند 21 کس بسرشونه لام 21 کس 18 آن خالشی دوباره راپرینه بداخوا.
1: اگر چی آمریکان با برود با سال رابردو کمی کردو، بلام هشتان جایگاه مترسیه. با جورک لاشش مانگیم سال دا زیاد لسی از رانشتمانی لرمی کردستان. کوچیان کردوا که زور بیان خلقی زنوری داری را پرینن دلی جمال کنال هشت رانیا
0: باشه بابا گرافیک بینا باس کردنی امارکانی کوچ به تیبتی علم چمانگی را بردوا و لگل سال 2025 را بزنین زیادی کردوا یا خود کمی کردوا طبعا اوکو دی بینن کوچی به شماری خلق نک بتنیا له هریم کردستان و عراق لو ولاتانی که بابلین بدس قیرانی آبوری بدس بیکاری بدس نبونی جانی کی شایسته بو خوب جوی رول ولاتانی اروپا کن رگی پر لما ترسی نارون اگر نبر اگر بتانگرن مو بو ولاتی کی وکو عراق و هریم کردستان کوچی گنجان و ولاتیان لعراق و هرم بو ولاتانی اوروپا به استاشو بردوامه. بلام ریجکا تارا دیگروی لکم بونه و کردوه. چکا بگیوری اماری کمولی پنابره گراوکانی اوروپا ریجی کچ کردنی هاو نشتیمانیان هرم کردوستان بو ولاتانی اوروپا کم بوته و. چکا بگیوری امارا کم بو مندره که به تبتی اگه تماشای سال 2025 بکین. 8468 کس لحرم و نوچه دبرند راوکانی دروی داری حرم کردستان اما نه خولی چونو گیشتینیم با ولاتانی اوروپا داو بلام لم جماره لم 8468 کس تنیا 3678 کس گیشتونتا شنی مبستی اخو گیشتونتا ولاتانی اوروپا عربا گوری امارکان لسرتای امسالو اگر سیکن تا استا هریم کردستان و نوشکانی دروی اداره هریم کردستان نزیکی 6600 کس هولی کوچ کردنیان دار راست یعنی لچاو سالی را بردو کم تایستا لم جماره تنیا 4000 و تن لکوی 6600 4000 گشتون تا ولاتانی اوروپا بلام ایسا که رکارکان یکیتی اوروپا لاتون کرنوی سنورکان یعن و رکوتینی عراقیش لگل یکیتی اوروپا پیدانی ما فی مانوال لولاتانی اوروپا سخت بوا وکاری کمبونوی کوچو و کمبونوی

0: بتاو كو ما في همو بكاتا كان بتابتي ما في قلي كرت تيدا نتشاس بيت
1: سروكاتي هريم كردستان وبتابتي جنوب سروك هريم هلا بداتي طبعا فرصة وهاري كاربوا وهاري كاريش دابين وتدوا سردان شيكاو بو دمشق سردان جنوب بو دمشق بوا طبعا بس باسا وكبر الشرع او كشي خلقان ك جناب سروک حریم کردستان مناقشه تفاصیلی چونیتی دعم کردنی زمانی کردی لگل سروک کماری سوریا دا با مناقشه دا گرد وکو اوی کوا ایمه طرف بین صاحب بین و اوانش قبولیان بو الابر یک شد چونکو لو سیاست درسته حریم کردستان یا خود سروکاتی حریم کردستان تگیشتون کما بستی ایمه آشتی و آشتوایی یا پیکاو جیانه با قناعت ایما گرانکاری که گوره لسوریا دروز بوا یعنی چند سال اگل ما بر گلی ایما لسوریا کرد لسوریا هویه نبوا به زنی امرو مشارکی در سلات هم مشارکی پرلمان و پیکاتنوی یا بلند تکلبونوی عسکریش رکوتنی که دولای نبوا کاری که آسایی یدی ساندلای ما طموح هر کردگ لهر شوینک لما زیادر بد مالا مانای و نیه که اما خانه خواسته و کاری که خسارت سیر بکرید یا با کاری که ظروفی که ناآسایی لسوریا هاتو بوا آراوا فراغی که اداری ها بوا هموی واکو دالن اقتاب شر بوینه نتیجه دوای هاتنی داعش رو امانه لویدا گلی کرد اثباتی بی مردایتی و ای آزایتی خویان کرد پارزگاری که گوره آن کس شایسته رزلی گرتنی که تا حتایی لحبونی ناوی کرد کرد لسوریا
0: وزارتی دروی عراق اجرای گندو که پیشوازی لرکوتنی نیوان هسته دو سپای سوریا که با تکلابونی زکانی هسته لنیو هزکانی سوریا دا. حالا را که اندرا وقت داما جایم بکلو که حکومت عراق پیشوازی لونجام ارینیانا که کل گفتو گوکانی سکردهیتی هسته دو حکومت سوریا بده ساتوا با خسنی هزه چک دارکن. در جلی ام هنگاوو هنگاوکانی دی که لچارچوی او هولانه و پرستنی سقامگیری و سروری سوریه داد دراون لبشداری بر فراوانی سوریه کن لبرو بردنی ولاد خوی بیند. وزارتی دروان جختکاتو که عراق لحمو او هولانه بو پرستنی گرتوی سوریه و لسقامگیری لو ولاد داد دره او شبو که هفته را بردوی گرتنی تاوتی هزکانی سوریه دیموکراتو و وزارتی برگی ولات را گندرا به مرسومه که کماریج مظلوم عبدی فرماندی پشوی هسته کرده برایشکری سروکاتی کماری سوریه. وزارتی ناوخوی سوریه پیشوازی لتکلبون یکی نکانی پرستنی جن با دامزراوکانی دکت یه پا ججل را گندراو که داشت کنی کردو که دتوانن لنا وزارتی ناوخوی جگی خواهم کنو بلام تا استا یک لینه بود و آیه پا جا و که یکی نیکی رخ راو یان بشوی تاک کسی اچتا نو وزارتا کوا دیاری جنی یکم دزگاو دامزراو با اوان دز نشانه کرن یوری زنیره کانی کنال هشت ام دو خاله تاور سرکه کانی گفتو گوی استای هر دولان
2: نعلن اليوم انتهاء مهمت قوا سوریا الدیمقراطية
3: بشتی را گهانتنا بداوی حاطنا ارکی هزا سوریا دیمقراط لسوریای و تبلی بوناوان دناو ارتشا سوریای دا یکینه این پرستنا جنی لسر همان ری دمشن او جی بشتی انجام دانا چندین جوینان بریارا دسپیکی دان کو تولی وزارتا نفخو ببن.
4: بریارا انتگره کرنا یکینه پارستنا جناندنا و ریزین وزارتا کار هندرین ده حتیه داین. نها هن آمادکاری دین کرن. دناوان ده هفپیمین و پروسدورین انتگره کرنه. همو دوزن تکلی در تولیبون آوان آوازارات کار هندرین چه با آوائی که فردی انجوه که یکینه یکی و یک گرتی تنه نرخاندن. جبر که او مجار هنجی دبن نقاشه ده و هنجی لحو کردن داوی نهاتی به دست خستن.
3: مجار انتگره کرنا یکینه این پاراستن آجنه هین به داوی نهاتیه. گود بیان نامای خودا دان خویا کرن، جوینوان دیگل وزارتا نفخو بردوامن تا بگهنه ریکفتنا داوی لسر شیوازی انتگره کرناوان.
5: جبوما پر گرینگ اکو هجمارک تیرکر آجنان هبه دا کو حوجداریان وزارتا کارن هندر آس سوریای بجهبینه. ام جنان وکی بشک گرینگ آجواک سوریای و شریک اکی سرکه دخبات وزارتا کارن هندر دا دبینن. هر جنک سوریایی بیکو پاشخانه یاوی چی با که بخواز تفلی وزارت کارن هندر ببه داكو علي

0: هاريان جنين دن إن سوريي بكي تي بيشوازي كرا
1: السوريات فنحن نرحب بها.
2: انتقراسيونا دنا برا قامشلو الشامي دا بردواما مجارين ونها كار لسرتين اكرن مجارا قرتيان وغرا كوچ بران وكرنا سازيين حكومتيا لغوري بردفك تيما سروكايتيه دنا برا مهكي دا داويلة انتقراسيوني تيكرن دلخواز محمد كانال هشت دمشق.
3: جا روش بروش لجيهانا ستور دار كرني تورو كومالاتي كان تون ترابي نيگراني كانيش لباري كاريگاري كاني ام پلاتفورمانا لسر تندرستي دروني مندال و هرزكاران بتايبتي زيان ترابي كومپانيا ميتا كخواني فيسبوك و انستغراما لان جمارك ولايتي امريكا و تومدبار كرا و بوي پلاتفورما كاني بشيوه ديزاين كردوا بكارينرا هرزكارا كان آلو دبكا خلکیش لباری مترسی کانوا گمرا کردوا بشوی کی نیسته ایگ داتای لمندالانی خوار تمانی 13 سال کو کردوا تو ایتنو بروژی چارشمی را بردو للوتکی ملبلانی کی چند سالو یکی انگل گورترین رکوتنکانی موانی پاراستنی بکار هنر لمجوی امریکا چلو حولیاتی امریکا لدادگا گیشن رکوتنی کی مجوی لگل میتا با بری 18 ملیار دولارو رکوتن لماوی ده سالی دهاتو میتا سنور بو ديزاينا الو دكركي فيسبوك انستغرام دابنتا او كوهر زكاران باريز روم عشان متا اوتوماتانا رتكات وبلام رازيب وكمل غورانكاري لفيسبوك وانستغرام انجام غورانكاري كان يشبكاتون ل سنور دار كردني كاتي روجاني بكارهنان بودو كاجمر وخدا غكرني بكارهنان نشانا ل نيو شو تاو كو كاجمر ششي بياني پلاتفورم کانی متا اقدر کرنا و کان بدرجای شو قدغا ک ولکاتی د سپیکر نوې خوندنا له هشت بیان تا کو سی پاج نیرو قدغا به پیشان دانی جماری لایک او کردن او کان جبو کسانی خوارته مناج دسا اما قدغا کر او فلترانه شی بو ګورنی رخصارو جوانکاری به کار هنه امش قدغا کر اربو متا سیستمی کی باشتر پیشکش ک تا کو زکارم بتوانن ریپورتین اورو کی زیان بخش کنو ل شش کان جمردا ولا مدرینوا و اتس کیتی اوروپاش شارکا ل متا بودنانی همان رکر بو کسانی خور 18 سال لیکیتی ک او کاتر خراوی تو گرتو کانیش داوی کردو سرجم تورو کوملایتی کان ام سنور در کنانی متا به همان شوا پیروب ک رکوتنه میجوی کی امریکا بتابد يعني ولايات كاني أمريكا لقل ميتايا لكاتيكا بشكل ولاتاني جيهان ياخد توركو ملاتي كان بوكساني خوار هجد الصال قد غا كردوا يعني وتا سنورداريان كردوا چندين ولاتي دي كشكار بو همان برسكا بو تجينه وكان مزنده يكن ستا حفدي دا نشتواني جيهان بدس آلو دبون بتوركو ملاتي كانوا دنالين بابي نصير موضوعي ايسلند طبعا لجير هرشكاني دونالد ترامب سروكي امريكا بودا جيركني خاكي جرينلاند اسا ايسلند دا دراوسي اوني چونا پال ولاتاني كتي اوروبا جهرم رو لايسلند رفراندومك بريوا چتي دا خلقي ايسلند دنگ ددن لسروي عاد دانستاني پیوندی کرنوا با يكتي اوروبا و دست ببکن يا خونا ایسلند دک زیاتر لا دیگ لمو بر وازی هنه لداوه کاری که با پیوندی کرن به یکیتی اوروپا دواوی سالانه که زور دا دانستان دا بو بای کتو بندی راو کردنی ماسیه و شکستیان هنه بلا مثلا چندین ها کار هن لوانه برزبونوی نرخه کن نگرانی امنیه کن اروزوی ایسلند دا بو پیرو کردن یا خوب با پیوندی کردن با 27 دولاتا که یکیتی اوروپا و جاری که دیکه زندو کردو تا پانلانه که گوری زندو بونوی ام خواسته لم ساله اوه که ترامپ وستی خوی بود اگر کردنی گرینلاند اشکرا کرد که دراوسی ایسلند دایه لزریه اطلاسی باکر بای گرینلاند هرمی که خوب برو بری دانیمارک که اندامی ناتویه اربای کاتیک ترامپ جختی لوا کرد پیویس امریکا خاکی گرینلاند دا گیر که قیرانه که نیو ناتویه دروس کر لیلی توانه گشتیکانیشی دا ترامپ چندین جار بخلا گرینلاندی با ایسلند دا نو بردوه ارچانه بارونی حالای که زمانوانی بو بلام دوباره بونوی نگرانی لون ولاته دروست کرد سبارد به وی دیویس کم درگه داگیر بکن و ایسلند دانشتوانه که نزیکی 400 هزار کسه دکویت باشوری بازنه جمسری باکو

0: شلنه خانقا که ماوی نزدیک 25 سال خدمتی تیا کردو زانستو فرهنگی کوردی برو پیداو هر امشوای کردو نزناوی مدرسی پی بدرت لدیارترین او برهمانی ملا عبدالکریمی مدرس نسیویتی تفسیری نامی حجنامه باخچه گولان ساخکرنوی فزیلی مولوی هر وها ساخکرنوی دیوانکانی محوی مولوی و نالی ملا عبدالکریمی مدرس ریکوتی 29 لسر سی آبی سالی 2005 لا 804 سالی دا کوچی دوائی کردو مامستا عبدالکریمی مدرس لجیانی خویا خوانی چندین برهم کتب و شعر بوا هر وها لگدانو و ساخکرنوی بوا برهمکانی شاعرانی گورا نالی و محوی کردو ملا عبدالکریمی مدرس لیک اگلا کتابکانی که کوکراوی سرجم شعرکانی نالیه بناوی دیوانی نالیه و بلاوی کردو تو لگل لگدانوی سرجم بیت شعری کنده جال کتابکی دا باسی چن گرک و ناوچه کی کونی شعری سلیمانی کات که لحناوی شعرکانی نالیه و حل قلاو دلید شیخ عباس یک اگ بولا شخکانی برزنجا که قبرکی بوتا جه نزرگو زیارت گی خلق که اکویت بشی خواروی سلیمانی او که اتی خوی بو دورو پشتیان و تو گرکی جولک کن بلام دواتر بو با شیخ عباس باسی گرکی کانی اسکان دکاتو دلید کانی و اویگ بو کوتو تا روش آوی سلیمانی او که اتی خوی لسردمی بابانکان دا میدانی رمبازی و پیش برکیو اسب سواری بو هر وحال باسی چمی تانج روش آله درشت گراوی او و سرچاوکانی سرچنار لخواری سلیمانی و لا دامنی چیای گلزر دوی با شارزورا مل انیتو لا دواوان دا ارجه تروباری سیروانو بله من لگلتان بردام بم امرو 21 سال بسر او کسایتی مزنی کرده تا پارت منیش پیم خوش گفتو بوی ام بابت زیادتر لگل میوانا کم آب کم و وردکاری جانی ام کسایتی مزنی کردی لگل آباس بکم که ایش بارز دکتور دانا احمده دکتور گیان سلاو لیبه زور بخیر بی بخیر بی سرچاو زور خوش حالم با آماده بونی بارز
1: هر بجین زیادتر سرچاو
0: کرسی توسی ایس آت دکتور گیان پیم خوش سرطا لجیانی ام کسایتی او دست بکن کرتی اکل میجو جانی ام کسایتی من با باس بکیت
1: بله سپاستانه کم و دست خوشی تان لیه کم که گرنجی به ام کلا زانه یعنی ادن لمعجو ایم اوانا هم کمن بله. هم براستی زور ناوازن دگمنن بویا جگی دست خوشیه که گرنجی بم زانه یعنی ادن بیر من نچه ما مسام الله کریم دو قصه جواز هست. هندی که الان هندی خزانه داخل خورمال بوله دایک. هندی که کلمه شنو سال الان مریمان بوله دایک. به هر حال نزدیکی 103 و 104 سال تمنی بوا و کردستان عراق و ایرانی بینی و هاتوت شهر حیات که خومن و لسردستی اوکات ما مستا شیخ عمری قرداخی اجازه علمی ور گرتوا انا راح ازكم قصيه بكم قصيه كي بابلين جواز
0: بله.
1: اوش اوي ك خاتون كالي اجازه ملايتي او كاتا تنها او نبوه فقه اصول نحو صرف عقائد وشوزان منطق او انا بخوان رنا كلامي كي زور باش اخوان ويك بيلين بابلين مناقشاتي فلسفي وفكري ریاضیات چی زور چه کن خانوا، بیکاری کی چه کن خانوا، تشریح الافلاک کن خانوا، علمی فلک و مسئله جولای زوی و جولای خور و جولای مانو مجراتی کونی آنها خانوا، یعنی زیادتر ل 17 و 19 علمی خانوا، باید تماشا کی یکی کی وکو ما مسلمان کریم کاتی هلا که بی وکو کسایتی که گشتگیر وکو کشکاله که دولمان دیتنا میدانی ادبو نو سینو فکر و زمان و همو امانه زنی بس اوی که ما مستم الله کریم جیه کاتوا لأوانی تر اوی که یک شکل مؤلف گورکان یک شکل نوسر گورکان ما مستم همینی شاعر الله جارک چو ملای
0: بله
1: الله وتم ما مستا اگر خود بوستی به پیوا با ما مستا ملک کریمی اوتوا الله اوتو مگر خود بوستی به پیوا او اند ابي لنا وشركه بينما اگر كتابه كان الريس بكم سري لبني او بن ميتايا يعني با

0: چه خویش من نوشت؟
1: زور داوی لیبر نکام لبری کاتی ولت نکام آن رانه زور زور سپاس تکام او جاره من دو تکی زور سپاس. تا ای بولتنی کلتورم پشکش کردن سپاس وای بینر ما بون خواهد نگذاشت.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بنزین گازوایل نوتیسپی بهره میکردستان. لکات یک دا احمد مفتی بریکاری وزارتی سامانه سروشتکان لکنفرانسی که رجناموانی دا لبیستو حوتی اب گوتی لکوبو نوکیان لبغداد لباری پرسی ستمانی هرمی کردستان و همو هولکیان بو اویا هاو نشتمانیانی هرمی کردستان هاو شوی پارزگاکان ایندیکی عراق بنزینیان به همان نرخ پیبگاد. احمد مفتی گوتی دو پیش نیاز بو چارسری کشکان خراوت رو را دست کرد نوی 50,000 برمیل نود ببغداد و لبرانبر دا بغداد بنزینی 450 دیناری بو هرمی کردستان دامین کرد. یا خود زیاد کردنی او 50,000 برمیل با منجی دابین کردنی بنزین بو هاونشتمانیانی هرمی کردستان هاو شوی پارزگاکانی دیکی عراق. سبارد با پرسی درینانی نوت و نارده کردنی کمال محمد وزیری سامانه سروشتکان او اخسر رو آسی برمینانی نوتی هرمی کردستان گیشتوتا 200 بو 220,000 برمیلی روژانو پاش گلدانوی 50,000 برمیل او ایدیکی هنارده دکریت. برمینانی نوت لهرمی کردستان بکرداری گیشتوتا او بری وزیری سامانه سروشتکان باسی کرد بلام روژانه تنیا 110,000 برمیل نوت هنارده کراو چون که کمپانیای دی ان اوی نرویجی بشدار نیه لرکوتنی سیلانکو آمادنی نوتکی هنارده بکات تاوکو لگل بغداد رگ نکبید. تاوکات کانال هشت بدوداتونی کرد لکمپانی نوتی باکر که هنارده نوتی هرمی کردستان لروجی هینی 28 آب 110,000 برمیل بو لگل 50,000 برمیل نوتی کرکوک 160,000 برمیل نوت لحیالی نوتی هرمی کردستان و هنارده کراو. سر رای کوبونه و بردوامکان و درکردنی زنجیره کرن ماین وی بلام هشتا نرخی بنزین وک کشه کی بیچاره سر لبردم شوفرانی هرمی کردستان ماوتو. استا لشاری هولیر پنا با سیستمی کوبون براوتو شوفرانیش لنور دریجکان دا کاتکانی هم بسره بن. لکاتک دا وزارتی سامان سروشتکان شاوری بریاری کوتایی انجومنی وزیرانی راقه با سوکردنی او بارگرانی که لسرشانی هاونشتمانیان و شوفران درست بود.
1: هولکان با هرزان کردنی بنزین بردوامه. للایک شاند لبغداد و للایک دیکش روش دوی روش رن ماینوی درده چید. بلام هیچ یک لو هولانا نبوه تا هوی هرزان بونی بنزین. ماوی که لشاری هولیر سیستمی کوبون دوباره کاری پیدا کرد و استاج ماره چوار برکاره. شوفرانیش نوری دور و دریجیان بستو و چاوروانن بنزینیان دست بکوید.
2: والله وچی بغدایی لیوی بتا 450 برای ویمش یعنی سر بابا اوینه سر با عراقی یعنی لو ما فرق ما نبی لگا عراق لسه بحری نفتینه.
1: سر رای آسایبونوی برمینانی نوت لا کلگکانو هنارده کردنی بو بندرکانی زیهان بلامامش نبوه تا هوکاری هرزان بونی نرخکی. با گوته وزیری سامان سروشتیکان سرزم داتاکان لپیوستی روژانو زانیاری ورد دراو با وزارتی نوت عراق تاوکو لراپورتک دا بدرید با انزومنی وزیران بو اوی بریاری پیوستی لباره و بدرید.
3: ویستی حفت کتابک ما بو وزارت نفتی کرد ما گوته رژامه بیت راز بکرن. اوان سپاس به دانه انجمنی وزیرانی خواهد. لجنه که پرلمانی به احاد. البیست و دوی هفت بو چاره سرکدنا اوی بابدی. اوی لجنه البیست و ششی هی به گازی وزارت نفتی ها کری و اوان وکی بیجن داتای تفاید پیشکش کرین. بیست و هفتی هی به دیسا وزارت سامان سرشتی کو پنشن بو مجی دیسا داتای بردست مهمیت پیشکش کرین ایوی دارن که راست پاردین اوی کومیتی آن اوی لجنی بو پرلمانی بین برس کرین دا بریار اکا درست تحبیت ازا.
1: روژان لاشاری هولیرو دوروبری لارگی نزیکی سی بنزین خانه بنزینی پال پشتی کراو با شوفران دابش دکرید. لگل وجدا چندین بریار دراو بو هرزان کردنی بنزین بلام تاوکویستا کشکان بردوامو خیرانی بنزین بچار سر نکراوی ماوتوا. مراد احمد کانال هشت هولیر.
0: ام گریه کوریا

0: هم سیستمی کوبونه کارزن گرفتی چی بت است طبعا که کوبون رقم چهاره گرفتی چی هیا که تنها بش اوها نشمانی یعنی که فور میخوره چون هولیران کارتی دنگ دن کارتی بلیت او کوبونه هولیران هی او اتوانن بنزین ور بگرن و نرخ پاشته که 550 ناری لکه دا که شماره کی زور لدانشوانی هولیر خلقی دروی هولیرن و او کوبونه یعنی ناتوان سود مدمون پیشتر که نوره هوا به کوبون هم نشمانی کی زور هم لا آوارکان هم لا خلشی شارکان دیکی هرمی کورسان که نشد زی هولیر نهاتن سودمان دبون لم بنزینی پال پشت کراوا نوری اکی زور جیره بلام ایست ابو پی که بابتا که کم با تو با تنها هم نشتمانیانی که ده که خلچی هولیرن و کوبونیان هولیره اینجا اتوان درید سودمان من لبر اوا راسی ده جماره اکی زور هم نشتمانی ناتوانن سودمان بن یا خود لره او کوبونو ران لیجیلیت که بتوانن سودمان بن لابنزینی 550 دیناری که اما واکات یعنی وا پیشان بده که کشه بنزین 400 ولکات دا که هشت هم خیران بردوامه هشت هم اتوان بلم 160 هم نشتمان یعنی هولیر ناتوان سودمن بن لا بنزینی پاپ شکر او شی که سودمن دی طبعا ابی نوری کی زور بگیره و هفته جاری که توانی تنها 40 لیتر ور بگیره که اما جاری چی دی که 400 نیه بو ام بار دوخی استا که بروچی هم نشتمان یعنی شاری هولیر گرتوه بوی داوای همو لایک به تایبت شوفیران و هم نشمانیان اوی که بنزین یعنی کشه بنزین به شوی چی بنراتی چاره سر بکرید و ام نور زوره و ام نرخ زوره لسر هم نشمانیان لا ببری اوی که هم نشمانیان بتوانه به شوی چی آسایی سود ممن لا ورگرتنی بنزین به شوی پاپش تکرابی 550 دیناری حکمی
1: ایو برتی پیام داری کنال اشتلاح ولی رو راست خوال گلم بوی سپاس با تو همیشه لسرتای دروزبونی خیرانی بنزینه و لدهوک خیرانه که قلتر بوا لویش جاری وینی شوفیران ده گیری با اتوان بلکه انا و هم یعنی رنگ با میجو به تیادگاری اما علی تو امرو ام وینیت گیرا و بنزین ورگر تو بیانی بوت نیا بنزین ورگری تو برو روشی که دیکه وره و بابزانین رکارکانی حکومتی خوجی لدهوک و خیرانی بنزین و نرخی بنزین لدهوک چونه مسعود هادی پیام داری کنالش راست و خود لگل مایه مسعود سلاود لیبت فرم
2: کارزان دم باش دیارا لدوک جی چندین هاول هاتی ندم بو چاره سر کرن آریشه پانزینه هم گرانه بای پانزینه هم ریخستن سر پانزینه دیارا یکم جار جلا اداره پارزگاه ها دو که بزاف کرن او پانزینه دیگه تا سنور پارزگاه ها دو که و نمونه لسر ده پانزین خانه ده هاتا دابش کرن بزاف کرن هر تانکر اکی بکنه دو تانکر بو پانزین خانه 36,000 لتر دهات دام بو پانزین خانه که کو پانزین 750 دیناری دا باش بکن یکم جار دست بکرن او 36,000 لتر نیوی کرن دانا دو پانزین خانه بو چاره سر کرن بجین سر و قربالغی لی پانزین خانه بو ورگرتن او پانزین 750 دیناری دار او جی سر کفتینه بو پشتین جه کرنا سیستم بونمونا پنج روز جارک پنجی لتر بدنا شوفرین تایبت و سه روزی بدنا بجین یک گشتی یعنی سه روز بو تایبت و بو هم گشتی و هم یدی سه روز جاواز بو هم پنج روز جاواز بو دنها دا کرنا الکترونی کارزان
1: بله.
2: هر ترومپلی داخل دبی به تایبتی ترومپلی تایبت رسمی بوده تا گرتن چار روش مافنین او شوفره لسنور پارزگاه دو که پانزین 750 دیناری ول بگرید شوفر گشتی یه تاکسی او جی کرین دو روش 48 دم جمیران مافنین پانزین 750 دیناری ول بگرید اوه جی نبوی اگر هندی کو چا آریشه سره ترومپلان لسنور پارزگاه دو که پانزین 750 دیناری چاره سر بکد دنها ده شوفیرین پارزگاه دو که سه دم جمیر حتی چار دم جمیر ده سره دادمینین حتی بشین چل لتر پانزین 750 دیناری ول بگرید هم جی پانزین بازرگانی لپانزین خانه سنر پارزگاه دو که باهای وان گرانه لحزار و پینصد و پینجی دست پیده کد حتی نزی که هزار و حفصد و پینجی او پانزین نورمال یک لتر پانزین نرمال 1550 دست پیدا کرد تا دیگه تا نزدیکی 2000 یه محسن ل 2200 دست پیدا کرد تا دیگه تا 2500 سوپر حتی نزدیکی 3000 دبید و کودیار ل دیمنجی پشمن کارزن دیار ل بیری پانزین خانه

0: وانزين بفي رنگي هست تماني بگشتيل بفي رنگي هست ديارا وانزين اكار وكو لديمن اگر ديار بلدفتش ب 1775 دينارا محسن ب 2100 سوپر ب 1900 وكو ديارا لديما ديارا غازوال جي ب 1105
1: مسعود لو يسري سره ومساوى كار 1575 ما بس لو تشيها
0: بنزيني نورمالا بس بالاوغي كارا لبالاوغي
1: يعني كارا ما بعرف شكرا وكان يبقى حفصة وبنزاني
0: دارا اوبان نانا ما حفصة وبنزاني اما هزار وحفصة وحفتة وبنزا
1: بالاوغي كاريش اي بالاوغي وبلا يعني دابا شكرا وصل بنزي خانكا
0: بالاوغي كارا بلا بلا كارزان او جدرين كو ستماني بو سنوري بارزغا دوكي دابين دكان هر دو پالاوگنه پالاوگین لاناس و کار ل هاولیر پانزینی هاورده مسنور پاریزگاه ها دو که دکت گران بون و هر زنبونه بهای پانزینی لسنور پاریزگاه ها دو که به دست پالاوگین لاناس و کارن دیارا اکو دیارا دیمانه دیارا گران بونه بهای پانزینی و نبونه پانزینی لسنور پاریزگاه ها دو که کاریگری گره لشوفران کره حتی بگره کاریگری ها لسر شوفیر نشین پانزین بخن ساری خدا همجی نشین تبرید ساری خو حل بکن همجی بابتین گشت کرنی و بابتین جواکی جی جاگر پانزین لسون رو پارزگاه دو که جاگر گران بونا باهای پانزین هم نبونا پانزین کم بیاد نهاده لسون رو پارزگاه دو که وکی من آماجه پیدا دیارم نزیکی سه حیوان آریشه هم کیمیا پانزین لسون ری پاریزگاه دو که هم گرانی بهای پانزین هر سی جورین پانزین لسون ری پاریزگاه دو که هم جی او هولو بزاوین آلین شولجی لسون ری پاریزگاه دو که داین بو ارزان کرنا بهای پانزین و هم آریشه پانزین لسون ری پاریزگاه دو که نهلن لیتان ها بردامی های و روش بروش برف خرابونه بله
1: مسعود هادی پیام داری کنال هشت لا دهو که راست خواهد گلم بود سپاس حاکت ای برتیش فهم داری کانالش لعول داره ولی گلم بود سپاس با ای بابا سرنش تام بویک بابت یک خراب کشم بین رانی کانال هشت روزی چهارشنبه روزی چهارشنبه را بر دو با کارو بارک با اتومبیلی خوام چون با بغداد لیره ول اسلامانی بنزینم تکر با اون رخانی که هیا دیزانن لبه دور بری کارجمیر هشتو او بیست خلک یک بو ایتر لا بغداد نزیک بو ما لا ناکاو بانزی خانه کم بینی لای دستی راست و بینیم او تچن اوتومبیل اگ وستا و اوتم توبلی اما بانزینی چی بی بابرم نبری برای کم بانزینم پیما بو روشتم سرکم نستا و بانزینی 450 دیناری هسته که سیره من لاریمی کورسان تاو کویستا او ام نبینی بو لمیش رو نچون با بغا چند ساله که نچون روشتم بانزینه کم پر کرد وطن بله که من او خنده بنزین تابو همو اویتر بای 23000 بو لام سیر بو لیره با 50000 پر نابه با 50000 با محسن بیا گمان پر نابه لیو 450 پر بو اینجا گمانم هبو وتم اما او فاکتا یعنی او راستیه لپارز گاکانی عراق دا با 450 بلام رنگ کوالتی کی سور باس یکن با تایبتی بر پرسانی حکومت یریمی کروسان و لیانا پیمدارکان دالین بنزینکا بخلق نایت او 450 بلام بو 450 دیناریا حتا وکو چمچمال پی گرامو یک کششی نبو هی وادارین روز یک له حرمی کردستان شترزم شوفران ام بنزینی 450 دیناریا بکنه اتومبیل کنه تا وکو استا بس بسی بنزین بو بسی نو تشتان بوکم وزیری سامان استرشتکان گوتی پێشتر داوایان لە حکومەتی عێراق کردووە ساڵانە 5 ملیۆن لیتر نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان دابین کرد. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتەکانی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد بۆ ئەم ساڵ هەموو هەوڵەکانیانەوەی هاونشتوانانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی عێراق و بێ جیاوازی سوودمەند بن لە سوتەمەنی نەوتی سپی و بنزین و نەوتی ڕەش بۆ وێستگەکانی کارەبا با گوێلەخۆشی ببین.
2: والله نفت اسپیجی طبعا یکیش مشتقات پیتویه بو هرمی و ورز زبستان هرمی پیشتر یعنی زیوتر تیتا پیش سالانه ما اوه کر بو مدافاجی کر بوش خدمت اتحادی تنی 5 میلیون

0: لتر سالانه اتحاد نادسي شانكرين بس يدي تري خدمات اتحادي بس وأف صالة همي هولد ما أونكو هولاتي خدمات ين العريمي وقو بشكاني تري العوجي سود من بيتش نفط أسبي فانزيل ويادي أروسا نفط رج ومحطات كارف
1: وزيري ناو خوي هريمي كردستان رايجاند ببردوامي لپیوندی دان لگل حکومت عراق و دشلید مسئول برزانی سرگ وزیرانی هرمی کردستان لگل علی زیدی سرگ وزیران عراق بردوام لپیوندی دا و ناو ناو لسر پست جوازکان قصد کن ریب رحمت وزیری ناخوی هرمی کردستان لکنفرانس یکی روجنامانی دا گوتی سردانی لجنکانی هرمی کردستان بو عراق با پیشوانش و بردوامی هی و کیش و گرفتکای نیوان هرمی کردستان و عراق لهمو سردان و کوبونوکانی هر دولتا و تو دکریم دشلید لگل عراق لروی امنی و سربازی و پیوندی کی باشیان لگل دامزرا و فیدرالکانی عراقی بلام اوی گرفتا للای وزارتی ناخو بردوامی هرشدرونی و موشکی غانم وزیری ناخو راشی گیان بردوامی هرشکان با سر هرمی کردستان بشت یک کل گفتگو کان لگل هزکانی ها پیمانان و حکومت عراق با وی سنور یکی با دابن دیتو امرازکانی که پیویست با هرمی کردستان با برگری کردن لخوی بای دابن کرد
2: ما لا پیوندی کی برداوم داین لگال حکومت فدرال لهمو استکان لا استی سرک وزیران رزدار جناب سرک حکومت کاک مسرور بارزانی برداوم لا پیوندی دا لگال برای سرک وزیران فدرال و هر نوانا ولا سر او قسان دینه پیش گفتگو دکن لهمان کد لجنه و سردانی بردوام لحرم و با بغداد و لوش و با هولیر بردوام لروی امنی و سربازی و پیوندی که باش من هی لگل دامزرا و کانی فدرالی بلام اوی که گرفت او هرشه و مترسیانه که لسر نالچکه و حرم کردستان هی زیادتر بابتی هرشی درونی و موشکیه که ام بابتا امش باشه که لگفتگو کن هم لگال هزکانی هاو پیمانان هم لگال حکومت فدرال بو اوی که سنوریگ بو او هرشان دابندید و او امرازانی پیویستن بو هرمی کردستان بو اوی توانای خوپارزی لحرمی کردستان برز بکرتا و چی تر ام هرشان کاریگریان لسر هاولاتیان و لسر باردوخی نوچکن منید اما او گفتگو بردوامانه که لهمو سردانه کن لهمو کوبنه و کن باز دکرد لپال او کشه او بوری و داره یعنی که روبروی نوچکه بونه تو
1: وزیری ناخوی هرمی کردستان باسی لوش کرد جه به جه کردن یا سی کدایش تا ماوته و لسر او رکوتنی که لسر تا دکره و لانجومنی وزاری عبوری و کدبید لانجومنی وزیران او پسند بکرد ریو رحمت گوتیشی شاندی هرمی کردستان لگلاو تاکان العراق لسر کوملک پیش نیاز ریکوتونو بریار لانجومنی وزیران عراق بریاری پیویستی لبرو بدریتو هیوا دارن لنزدیکترین در فد در ریکوتنکا تی پرندریت
2: جکردنی اسی کودا لهشتان ماوتا و او ریکوتنکا لسری کروا اما لانجومنی وزاری عبوری عراق لبشاندی ایما لگل هاو تاکانیان لعراق لسر کمالک پیشنهاد رکوتون بریار بیبن انجمنی وزیران لبی بریاری پیویز بدرد. هیوادارین لانجمنی وزیران تپرن رد لنزکترین زرف.
1: وزارت دارایی فدرال دعوای لوزارت دارایی هرمی کردستان دکات. شان دیک روانی بغداد با گفتگو کردن لبری دعوای کارکانی هرمی کردستان با پروژه بودجه سالی ده توب کن. بگیوری زانرکانی کانال هشت لکوبونوی لجنه دارایی و فالح ساری وزیر دارایی فدرال لکوتایفت رابردو کاتک باس لداو کارکانی هرمی کردستان کراو با پروژه بودجه وزیر دارایی گوتی تی پیویستن بابت لگل شاند هرمی کردستان گفتو گوی لسر بکرد بویا لکوبونوی نچونت ناو ورده کارکانو هر با گیوری زانرکان لکوبونوی که بریار دراو داوه لوزارت دارایی هرمی کردستان بکرد با اوی لم هفته دا شاند دیگ بنیرت بغدادو لگل وزارتی دارایی فدرال گفتگو لسر بابتکانی پیوست با پشتی هرمی کردستان لبودجه فدرالی با سال 2028 بکرد. روژی 21 مانگا وزارتی دارایی هرمی کردستان داوکارکانی خوی با وزارتی دارایی فدرال مرد. که پل برسکرنوی فرمانبران به همیشه ای کردنی گره بستکان و خارج کردنی شایست دارایکانی خانشینان و دابین کردنی درمان و پیداویستی تندرست

0: بنارونی ما و تو. پیش رو عبدالله نیونری پنابره اگر آوکان لأوروپا بکنارشتی گود. لمانگی ازار یم سال و تاو کوستا چارنوسی پینچ کوج بری دفری راپرین نادیارن که دوانیم بران. جگه لوانش دگن جی دیکش بیست روژا هیچ پیوندی که نما و چارنوسیان نادیاره. اما جی بوش کرد. چارنوسی سی و سی کوج بری دیکه این عشقا کردو که ماوی که بیسر و شوین و هول بو گرانویان دن. بگوری اماره فرمیکان لسرطای سال 2024 و تاو کوستا 1370 کوج برل دریای ناوراز داخن کون یان بیسر و شوین بون. ام قربانیانه لکاتی هولکانیان دای بوگیشتون با ولاتان اوروپا و بکارنانی رگی دریایی دوچاری او روداوانی کردو. رگه یک اگر رانوی تیدانیه چیروکی بیسر و شوین بونی برز لبولگاریا جارکی دیکه دوستی پرلا مترسی کوچی نایسایی و بیدنگی لینا پیوانی دارکانی لعص چار نوسی ون بوکان کرده و چوار سالا همو درگالی دانگ لای خیزانه که رانیه هیوایه که بو گرانوی کرکیان که لسال 2022 و لولاتی بولگاریا بیسر و شوین بو تا استا هیچ سراغی نیه لکات یک دالماوی ششمانگی رابردو دسته کس کوچیان کردو کمالی پنابره گراوکان داوا لحکمت دکات بدو داتونی جدی بو گنجانب کات که لسنورکیان چار نوسیان بنادیاری ماوتو
1: چوار سالا ام خیزانه لگل هر درگاله دانک هیوای او دخوازن کراکه هم بیت لماوی تیپربونی ام چوار سالا دا بطاعتی بیاگان لکراکه هنو اویش هیت سراغی هنیا کلکاتی رویشتینی بولاتان اوروپا لرگی کوچ به سرشون بوا برایز لسال 2022 لولاتی بولگاریا پیوندی لگل کسکارکی براوا چوار سال تیده پارید بسر روداوکو خانوادکی لرگی کنال هشتوا دوای هاوکاری دکن بو دوزینوی کراکیان
2: دیاره برایزی شروکو کسی چی گنزی چی امولاتا روی لهندران کردوا بلان بداخوا لرگی قاچاغوا نیتوانی و بتوانید برگای چی رسمی برواد داوکاری من اویا که لرگی کنال هشتوا پیامه که مام گذاه با سروشی شتی نشتیمانی کردستان برای اسکاک پاول که دلنیام دریخی ناکات لبروی من هم خوم هم برایزیش که کوری محمدی مولود بی بیا خلشی امشاریا زندانی سیاسیا که زندانی سیاسی شتی نشتیمانی کردستان بو خوم با شانازی و باز دکم فخری چی گوری که باوکم لسر بازی مام جلال بو دیاره سار سری ایمو دوزینوی ام کوری ایمو تنها برایز کاک پاولا داوکارم پیام کم بگاد بوی داوکارم لبرایزی که بدم ام داوکاری که ایم او بید
1: کمالای پنابرگ راوکان داو دکات حکومتو لان پیوندی دارکان هاو کاریان بل بدوادا چونو دوزینوی او گنجانی چارنوسیان بنا دیاری ماوتوا
3: ایم داوام من لحکومت یهرمی کردستانه داوام من لحکومت عراق و بتای بد وزارت خارجی عراق بو بدواداتونی او بسرو شوانانی که براسی لماوی او چند مانگی امسال دا رجان 21 کسا چار نوسیان نادیاره چندین جاره ما پیوندی من کردو با فرمانگی پیوندی کانه و او پیوندی من کردو با وزارت خارجی عراق و بلام تا کویستا نتوان دراو چار نوسی او گنجانه بدیار بیتوا که آنه همو لرگی لیبیا دا بسرو شوان بونه بله لحره می کردوستان 21 کس بسرو شوانه لم 21 کس 18 خلچی دوری راپارینه بداخوا
1: اگر چی امریکان به برورد با سال رابردو کمی کردوا بلام هشتان جگه مترسیه بجوریک لاشش مانگی هم سال دا زیاده لسی ازاران اجتماعی لره می کردستان کود چیان کردوا که زور بین خلکی سنوری داری راپرینن دل جمال کنال هشت رانیا
0: تنها لشش مانگی هم سال دا دورو بری 3000 گنج هاون اجتماعی لحرمی کردستان و کوچان با ولاتان اوروپا کردوه لو جماره زورترینیان لدفری راپرینن داخوه جماره کیان تاکوی سر بیسر روشوینن هنده کشان جانان لدزداو با گرافیک پیتان دلیم جماره و امریکانی کوچ چی من پیدالن لحرمی کردستان و با ولاتان اوروپا

0: رم سرما من كمان كم دانا خم جملة يقر
1: ما مالا كردن لقال حسن زيركا بو ايوة اشيد هستكي خوش بو
0: وتي شير بجو بقرن شير سودينية لبروي بعسينين
1: دواي اوهمو خزمتا با هنر با موسيقى با قراني كردي شوي تمالي خوا وبردوام نيج اكيد
0: نيجي باني لاي من نيجا كلو نيجانيكا حزم بيتي اسودمكا روحم پیشاده
1: هیچ حسرتی که هیا
0: زور جار بیرکم و خوزگل دسم نهایت هنر
1: قد ندهی ازاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا برش پولی اشکی
0: بپایانی شو ای کچی خواهندی جوانی ای چرای دیوانی شو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه